0: Menate och Nelly.
1: En svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Jaha, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly. Från 13 till 17. Eller när som helst. På Yle Arena.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Klockan är 20, du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Taylor Swift har släppt ny musik. Vem är nu gladare än jag för det? Det här med låten I Knew It, I Knew You.

0: God morgon Titus, har du käften full med mat?
1: Inte alls.
0: Nej, och så sväljer vi. Okej.
1: Inte hör man något.
0: Nej.
1: Man hör bara något som simmar omkring i min mun.
0: Var det god smörgås, god frukost idag?
1: No, det är faktiskt så att jag har haft isbergssallad med hemma, nej, alltså hemma sen kanske 2 veckor sedan. Nu börjar den bli lite brun.
0: Ja.
1: Men än så länge är den helt fin.
0: Ja.
1: Jag skalar bara bort det bruna.
0: Ja, det är bra.
1: Och det var för att vi gjorde hamburgare, för att bli sugen på hamburgare en fredag.
0: Då måste man ha isbergssallad.
1: Ja, och det lustigaste är ju att när du sätter isbergssallad i något så börjar det gärna smaka som det här gula ämnet som man kan äta hamburgare på.
0: Donken.
1: Mm-hmm.
0: Gott ändå.
1: Ja. Så det är typ den ultimata donkenkryddan, ja, är att sätta isbergssallad i något. Så mina smörgåsar har smakat gula ämnet hela tiden.
0: Jag har ju haft problem nu med donken, för jag älskar ju snabbmat. Alltså speciellt då Hesse och Mäcken.
1: Mm.
0: Finns det något andra i samma, liksom, som har nått samma kaliber i Finland? Svårt att säga.
1: Ja, Hessen är ju bra.
0: Jo, men jag menar liksom, det finns inga andra lika etablerade kedjor vad gäller snabbmat. Det är ju de två, man väljer ju
1: någon. Ja, sant. Mm. När jag var ung fanns Carrolls. Det var jätte nice.
0: Ibland är du verkligen min mamma i ålder, det är så roligt. Jag vet att min pappa när jag var liten brukar berätta om när första hamburgarkedjan öppnade i hans stad och folk köa. Då vet man också att man har varit gammal någon gång, men, eller varit ung någon gång, men är gammal nu. Men nu har det varit lite problem, för att jag är ju i princip fast, men absolut inte konsekvent. Men nu har jag valt att bojkotta Donken då, på grund av USA. Mm. Och det har ju lett till stora svårigheter i form av att jag inte har ätit Donken nu på en längre tid.
1: Men det är ju alltid, alltså, det är en illusion av att det kommer vara gott före du äter, och alltid när du har ätit så är du missnöjd.
0: Jag tycker det är så gott varje gång.
1: Det är lite bättre med den här Åbo-kedjan.
0: Ja.
1: Men
0: inhemskt är ju alltid bra.
1: Ja,
0: det är ju
1: det
0: jag,
1: alltså,
0: när jag hade
1: det är sån besvikelse. Och vi har försökt många. Jag tycker det varje gång är liksom, det är typ plast jämförbarliga produkter som den här maten är.
0: Jag typ älskar det. Det är ju någonting med när folk, när man äter snabbmat eller när man gillar Hesse och Donken och sånt här, och Carrolls då i tiderna, så då kommer ju alltid folk
1: igen. Oj, det var
0: bra. Kommer alltid folk igen och så säger de, inte det där är som en riktig hamburgare. Och det är ju klart att vilken som helst hamburgare på en riktig hamburgarkedja eller hamburgarrestaurang i en kedja är ju godare än snabbmatsrestaurangerna. Men snabbmatsrestaurangerna har en viss smak, och den i sig är god. Liksom det där
1: det
0: plastiga,
1: sant,
0: äckliga, fejkiga, det är ju gott.
1: Jag håller med. Har du sett en sån här stoner-komedi som heter Escape to White Castle med Harold and Kumar?
0: Tror du jag har sett Escape to White Castle med Harold and Kumar?
1: No, det i alla fall handlar om att de ska föra och köpa lite hamburgare. Och där tycker jag man har verkligen kunnat depikta den här goda hamburgaren som smakar plast.
0: Ja,
1: men som verkligen är god.
0: Ja, det är ju den smaken jag vill ha. Vill du veta, Titus, vad jag tycker att den värsta personligheten på jorden? Nej, det är också bra när klockan är 6.07 och jag ska fördöma människor.
1: Det är 7.07.
0: 2006. Jag ska fördöma människor nu. Och den värsta typen av människor jag vet är den som säger, alltså jag som inte ätit på snabbmat på kanske 15 år.
1: Okej,
0: håll käften genast.

0: Somber var det här med Potential. Somber kan du höra live i Helsingfors på Flowfestivalen. Missa inte det.
1: Vilken dag?
0: Vilken dag han är där? Jag vet inte. Till vilken dag har du biljetter?
1: Nej, jag har inte köpt, men jag funderar att fredag och lördag är ju det som man borde köpa, för att på söndag måste du återhämta dig. Men sen igen borde du köpa 3 dagar, för att det kostar så lite mera.
0: Mm.
1: Så att det gör, fast man inte skulle få löna det, så jag gör det. Inte väl egentligen.
0: Somber på söndag.
1: Mm, det är så tungt, alltså 3 dagar är helt otroligt tungt.
0: Du måste
1: i den här åldern.
0: Ingen tvingar ju dig.
1: I den här åldern att orka stå så länge, att man, tala så mycket.
0: Man behöver ju inte docka heller.
1: Mm, ändå är det tungt. Ska jag vara spiknykter där, ska jag vara trött ändå.
0: Du får vara lite piggare nu, för det är dags att fira dagens namnsdagsbarn. Vi har Birger, Börje, Ovan och Urho på dagens agenda. Det är Birger och Börje som är de finlandssvenska namnen, eller svenskspråkiga namnen. Och vi tänker att de här ska firas med en liten namnsdagsvisa som Titus får komponera direkt. Nu har han satt igång, för att Titus har får inte kolla upp dagens namnsdagsbarn innan jag meddelar dem till honom. Sen får han en låt på sig och sen ska han ha en liten visa. Har du en stämt gitarren?
1: Nej, jag har inte gjort det. Den är jätteostämd.
0: Nej, men herregud, hur ska vi kunna...
1: Jag har bytt strängar på den här relativt just då. Om du har bytt strängar på en gitarr, så tar den och tappar stämningen extra mycket. Och dessutom är det här en gitarr från Jakobstad, så den...
0: Så den är jättebra.
1: Tappar stämningen extra snabbt.
0: Okej, känns det... Är det Birger eller Börje som du tilltalar dig?
1: Det finns ju någon i släkten som heter Birger.
0: Ja, vi har också en Birger.
1: Och att slicka tallriken kallades att birgerera.
0: Okej, kan du jobba med det då?
1: Kanske.
0: Birger... Nej, det finns inte jättemycket på det. Birger sörjer, men det är ju halvrim nu som jag jobbar med här.
1: Ja, men alla rim är bra rim.
0: Okej.
1: Det är jättestörande med sådana punktnullare som är sura på saker som inte rimmar, men bara låter lite som att det rimmar och går ihop, så är det riktigt fine.
0: Börje då?
1: Det är inte så att någon håller på med bil, fil. Eminem gör inte så.
0: Eminem gör inte så, kom ihåg.
1: Hej, Eminem gör inte så.
0: Hey.
1: Kanske du har lyssnat på Eminem och hört att han inte säger bil, fil.
0: Jag tror att Eminem rappar på finlandssvenska. Bil.
1: Fil.
0: Fil. Och det var ju deal, men det var ju på engelska, så det var kanske ett bra rim för...
1: Hej, hej, hej. Svenska, tack. Men var det Birger och Börje?
0: Birger och Börje som du får välja mellan. Du får ju ta Ovan eller Urho också, men du har ju jobbat ofta med de finlandssvenska namnen.
1: Ja.
0: Så att folk kanske... Nej, vi har ju många finspråkiga också som lyssnar. Men jag tänker att det är kanske många som har en Birger i sin släkt eller i Börje.
1: Ja, jag tänker också att jag måste
0: bygga
1: upp till Birger.
0: Inte alls lätt att namna rimma på. Big up till Birger blir det Titus att skriva en namnsdagsvisa så snabbt som möjligt. Med inspiration av... Nej, inte göra som Eminem. Han är så... Han gör det, va? Nej, göra som Eminem.
1: Nej, inte göra som Eminem. Nej, göra som Eminem, ja. Inte simpla dumma rim som är garanterade.
0: Nej, exakt. Good Flirts med Baby Kim, Kendrick Lamar och Boyd ska vi lyssna på. Sen blir det namnsdagsvisa.

0: Baby Keem, Kendrick Lamar och Mama Boyd med det här med Good Flirt. Titus har fått låten som länge på sig att knåpa ihop en liten namnsdagsvisa till Birger som är en av dagens namnsdagsbarn. Birger delar namnsdag idag tillsammans med Börje, Ovan och Urho, och som du kanske hör i bakgrunden så håller Titus nu på med genrepe. Det går lite för snabbt för Titus liking, men när man jobbar så ska man kunna jobba, man ska kunna jobba under press, man ska kunna prestera under press, no excuses och så vidare och så vidare. Men det var, vi insåg ganska snabbt att det var otroligt svårt att rimma på Birger. Jag försökte hjälpa men jag kom inte någon vart. Det jag kom på var Birger och massa ord som inte rimmar på Birger, som säljer, men det rimmar ju inte på Birger. Men Titus lovar ju vara Eminem och inte bara jobba med rena rimord utan också jobba med så att man kan tycka att rimma om man anstränger sig lite extra. Så det kan hända att det är ett sånt rim vi har fått från Titus. Han ser ännu koncentrerad ut. Är du redo för att leverera?
1: Jag har aldrig varit lika redo som jag är idag.
0: Birger, du har en släkting som heter Birger. Jag har en släkting som heter Birger. De kanske lyssnar.
1: Sant.
0: Om inte din Birger är död, jag vet inte hur kan
1: Birger uppe i himlen, jag tror han är död. Jag är okay. Inte riktigt säker.
0: Men Birger uppe i himlen, spela tillräckligt bra så det låter ända upp. Okej, vänta, jag ska lägga upp din mikrofon lite så man hör din gitarr bättre.
1: Okej, jag kan ta upp gitarren också. Men nu har jag inte funderat hur jag ska dela upp orden. Det är alltid det svåra.
0: Jaha.
1: Jag hinner bara skriva.
0: Du får improvisera.
1: Okej.
0: Titus hatar när han är dålig på någonting.
1: No, men det är ju dumt att vara dålig på någonting.
0: Men du har fått 3 minuter på dig. Det är klart att du inte kommer vara perfekt.
1: 3 minuter på mig att skriva ord, hitta på en sång, göra en melodi.
0: Ja, exakt.
1: Herregud, okej.
0: Du får lön för det.
1: Okej. Han gillar bilar, gamle Birger. Mekar bilar, skruvar och säljer. Motoren dundrar och Birger smörjer. För då bilen ej startar, sörjer Birger.
0: Okej, yay! Så.
1: Det var lite sossokopp-vibes, vet du.
0: Det var lite sossokopp, men jag tyckte det var riktigt mysigt. Jag tror Birger blir glad i alla fall. Birger i himlen.
1: Jag hoppas det. Jag hoppas han gillar bilar också.
0: Shout out Birger i himlen. Hoppas de får in 98,9 där i himlen.
1: Big up Birger.

0: De här änderna som har traskat in i en leksaksbutik i Borgå, det skrevs en hel del om dem igår. Har Titus missat?
1: Jag har inte. Det är roligt hur vi får olika nyheter. Jag får höra om hur svenska Yle har rapporterat fel om teatrar.
0: Ja.
1: Och alla är upprörda, alla är sura.
0: Alla, inom citationstecken.
1: Alla på mina sociala medier. Och vart det svänger mig så talar alla om det.
0: Ja.
1: Och jag har inte alls läkt mig in i det. Jag förstår inte alls vad alla är sura på.
0: Nej.
1: Och jag har inte riktigt orkat gräva ner mig. Jag har inte hunnit just nu.
0: Medan du har varit och stressat över det, så har jag haft det så mysigt när jag har läst rapporteringen om änderna som har traskat in i en leksaksaffär i Borgå.
1: Du har inte stressat över det?
0: Nej, jag har absolut inte stressat över det. Det här är så himla mysigt. Det är alltså en andhona, då antagligen en mamma, som har traskat in med sina ungar. De var ganska många. Det var 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Och så har de bara gått in i leksaksbutiken.
0: Ja, de har gått rakt in i leksaksbutiken. Och det finns ju som ingen mera sagolikt, så här Astrid Lindgrenskt, liksom det här, sånt som man inte tänker att händer, sånt som bara händer i den lilla perfekta byn, liksom så här, vi på Saltkråkan känsla.
1: I fina, mysiga lilla Borgå som är från 1800-1700-talet, mycket gammalt.
0: Exakt, jag läser här i artikeln att hon, alltså mamman, andhonan, hon försökte styra familjen tillbaka mot ytterdörren. Nej, det var butiksägaren, hon, förlåt. Jag är inte läskunnig.
1: Mamman försökte styra, nej, inte andmamman.
0: Butiksägaren, hon, försökte styra andfamiljen tillbaka mot ytterdörren, men av någon anledning ville andmamman inte gå ut. Istället verkar familjen, andfamiljen, vara intresserad av butikens prinsessrum, där det säljs kläder och accessoarer på temat. Och så har den här butiksägaren sagt, mamman ville nog ta med småttingarna till prinsessrummet för att titta på klänningar. Och så finns det video när de går och tittar på rosa klänning.
1: Och de var ju alla, nej, man vet inte om alla de där ungarna var pojkar eller flickor.
0: Nej, det vet man inte, men är det så viktigt nu för tiden?
1: No, det är ju inte det, men sen talade med en annan kompis och sen var det ändå gärna hur de ser att sin deras dotter är ändå mer intresserad av klänningar och sånt.
0: Ja, men jag tänker att de här änderna har inte hunnit.
1: Men här, sonen är bara 3.
0: Ja, men jag tänker att de här änderna har inte hunnit börja socialiseras på dagis ännu.
1: Just det, så de har inte sett hur andra, så alla kan få vara där nå som Titus på dagis.
0: Men kanske den här mamman är alltså, var liksom, hade tjejer och hon var väldigt, antingen har hon ju haft både killar och tjejer, den här andmamman, och varit väldigt mån om att så här, man ska få feminina värderingar. Eller så har hon bara flickor och så har hon egentligen liksom anti sånt här modern tjafs som folk kallar det.
1: Ja, just det, och alltså, vill att hennes döttrar ska gilla prinsessor.
0: Och det är under Pride-månaden riktigt.
1: Och hon var ensam, det här var alltså en UH-äti.
0: Det var en ensamstående mamma. Ja.
1: Var det så?
0: Ja.
1: Okej, just det. Ja. Hon har inte sagt att vi kommer sedan köpa något här, så ni kan titta, men vi kommer inte ta hem något.

0: ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
1: Klockan är 7:28, du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alma. God morgon!
2: God morgon!
1: Om du vill höra av dig till oss kan du göra det på WhatsApp 044-7800-180, numret alltså 044-7800-180. Vi har också en arena-chat, den hittar du på arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem Morgon. Titus börjar dansa lite här, bra va?
2: Det är så mysigt, det här påminner om när jag var ung.
1: Det här är Ocracy med låten Say It Again.

0: morgon och vi ska inte prata om hur rekorddåligt det går för mig i fotbollsexperten där jag försöker tippa matcherna i VM och har tippat varenda en hittills fel.
1: Har det gått sämre än igår?
0: Alltså är det möjligt? Det bara går sämre och sämre hela tiden. Det går så fruktansvärt dåligt. Jag tittar på Österrike mot Jordanien för tillfället och jag har lite hopp ännu, men vi ska se hur det blir. Men vi ska försöka slå ett rekord i alla fall. Ett positivt rekord. Ett världsrekord. Ett Guinness världsrekord. De enda världsrekorden som räknas. Titus hade ju en otrolig skill, fick vi veta, när vi försökte slå världsrekordet i flest antal klappar på en minut. Då kom Titus upp i något så här otroligt som 500-600 klappar.
1: Och vad var rekordet? Var det 800 eller var det 1000?
0: Det var något 1000.
1: Ja,

0: Det var mer än halvvägs, jag kommer ihåg.
1: Ja, men det var ju helt vansinnigt. Då insåg jag att Titus har ju en skill för saker man kan göra med händerna.
2: Varför skrattar du?
1: Jag har inte skrattat.
0: Okej. Okay.
1: Men din flickvän skrattar varje. Men armarna är uppkavlade.
0: Ja, armarna är uppkavlade. Jag tänkte ju att kanske jag kan kunna det här.
1: Vi ska se. Världsrekord i fråga är alltså flest antal snaps. Vad heter? Knäppa med fingrarna.
0: Fingerknäppningar.
1: Flest antal fingerknäppningar på en minut. Jag är jättedålig. Jag kan bara knäppa med en hand och jag lärde mig typ när jag var helt för gammal.
0: Jag kan göra med två, men det har gått med tre.
1: Med tre händer? Ja, med tre fingrar. Du kan göra dubbla.
0: Jag vet du att det blir en pop, pop, pop.
1: Du får, jag lägger upp din mikrofon lite så får du visa vad du går för.
0: Det blir galopp.
1: Du får ju typ fyra på en gång.
0: Det är sant. Hur många ska man klara sig?
1: Det är att världsrekordet ligger på 437.
0: På en minut.
1: På en minut. Och det är Corey Massalaro i USA som har slagit det rekordet 2021. Och sen står det ju alltid på Guinness World Records sida lite så här vad som är deras grund för det här rekordet. Mm. Och Corey säger att han var inspirerad.
0: Och att göra hans flickvän glad.
1: För att han ville se vad han kunde göra med sin meningslösa skill. Han tyckte det var meningslöst att han kunde knäppa väldigt snabbt. Han säger också tack till sin familj och hans vänner för att de har uppmuntrat och stött honom i hans världsrekordsförsök.
0: Nice.
1: Men Corey, det har ju varit kul att vara dig här nu i 4-5 år, men snart inte mera.
3: För soon Swedish speaking Finland is here to make history.
1: Yes, we have 5% of the population in Finland speak Swedish.
3: You might not know it.
0: Titus, var från Australien?
1: Han var från USA.
0: USA, just
1: det. Titus ska försöka slå världsrekordet i flest antal knäppningar med fingret. På en minut, världsrekordet är 437. Jag tror att du kan göra fyra på en gång. Kan du?
0: Ja, men hur ska vi räkna det här igen?
1: Men för en av de här är ju högst. Vet du? Så om man räknar den höga.
0: Men den är ganska hög den här första.
1: Jo, exakt. Men du gör ju fyra på en gång.
0: Ja.
1: Så då måste man ju bara höra den där höga och räkna den höga. Och sen tar man det gånger fyra.
0: Ja, okej.
1: Okay. Förstår du? Testa.
0: Oj, nu fuskar jag göra bara igen.
1: Tre, fyra, fem.
0: En, två, tre.
1: Exakt.
0: En. Ja, men det blir
1: en, två, tre, fyra.
0: Aj, det tar ont i tummen.
1: Och sen tar man fem gånger fyra, så där gjorde du 25. Du kan lätt slå det här världsrekordet. Det här kommer inte bli något problem alls. Rekordmorgon är det dags för att du ska slå världsrekord alldeles strax. Du kan hänga med på Arena-streamen där du också kan se här och försöka göra det här. Arena-streamen hittar du såklart i din Arena-app. Rekordförsök alltså efter Fania Von med låten Vad gör jag nu?

0: Rekordmorgon, det är dags för vi ska försöka slå världsrekord. Världsrekord i fråga är flest antal knäppningar på en minut. Nu ska du inte, vad heter det?
1: Spoila.
0: Nej, inte spoila. Jag tänkte att du ska inte trötta ut dina fingrar i förväg.
1: Just det, jag måste vila för att jag...
0: inför det stora försöket.
1: Ja.
0: Världsrekordet ligger på 437 fingerknäppningar på en minut. Och det är Corey i USA som har slagit det världsrekordet 2021. Han sa att han sa tack till sin familj och sina vänner som hade uppmuntrat och stött honom i hans världsrekordsförsök. Vi har också räknat ut att Titus kan göra fyra knäppningar när han gör samtidigt med båda händerna, för han gör liksom dubbla. Så.
1: Spelar han basketboll?
0: Corey.
1: Hon heter Corey, tyckte han om boll. Corey boll.
0: Mm. Jag kommer försöka hålla räkningen och jag kommer räkna var fjärde knäpp och sen ta det helt enkelt duplicerat, nej vad heter det, gånger fyra, inte duplicerat. Och jag kommer försöka samtidigt ta en timer, för det gäller ju att få det på en minut. 437 knäppningar är målet vi ska komma upp till. Titus, hur känns det?
1: Jag har värmt upp händerna, försöker knaxa mina fingrar, massera lederna, snurra på lederna. Mm. Så jag skulle säga att det börjar kännas ganska varmt i min kropp.
0: Bra, jag höjer mikrofonen. Du får sänka den lite till dina händer. Så att vi hör bra vad som är på gång. Testa. Ja, det där låter riktigt bra. Och så är vi redo att köra igång, Titus. 437 fingerknäppningar på en minut är världsrekordet, och det är det som ska slås nu av Titus.
1: Det är platserna!
0: Färdiga!
1: Färdiga!
0: Gå! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 3, 4, 5,
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 57 tummuskeln som leder från tummen, eller liksom kind of tummens ros, skulle man kunna väl kalla det. Oh my god, det tar ont i den.
0: Titus.
1: No.
0: Världsrekordet låg på 437.
1: Ja.
0: Enligt min beräkning, och jag räknar bara fjärde knäppning,
1: ja,
0: så gjorde du 115 knäppningar, vilket betyder att världsrekordet 437, du har landat
1: på 460.

0: bästa var att Titis fråga hur mycket är kvar. Och jag såg ner och det hade gått 17 sekunder.
1: Det var så ont.
0: Hallå, du har ju knäppt 460 knäppningar på en minut. Du har slagit världsrekordet.
1: Nå, man har ju nog spelat trummor i ganska många år.
0: Ja, och så har man också...
1: Därför hjälper det att knäppa.
0: Ja.
1: Nej, så har man också, vadå?
0: Haft flickvän. Hej, världsrekordet i fingerfärdighet, det har Titus Poutanen.
1: Svensk Finland.
0: Vem vill du tacka?
1: Jag vill tacka mamma, jag vill tacka pappa, jag vill tacka mina bröder och jag vill tacka mina vänner.
0: Nice! Jag är mållös. Alex Warren får ta över med låten

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Titus har just slagit världsrekord, lyssna på Extrem morgon med Titus Alma. God morgon!
5: God morgon, jag börjar titta, jag kanske fuska.
4: Det är helt möjligt.

0: Jag röker bara när det är fest och när det är motgångar i mitt liv.
1: Så relativt ofta?
0: Inte nu egentligen. Fest är det ganska lite nu för tiden och inte nu så mycket motgångar heller.
1: Hur ofta skulle du tippa en vanlig vecka att det röks? Och du behöver inte berätta om det på grund av motgång eller fest.
0: En till två gånger, max tre.
1: Okej, bra.
0: Om det är midsommar är det lite mer.
1: Ja, menar du att du vill förbereda oss redan nu inför helgen?
0: Jag måste ju förbereda mig, men det var faktiskt med motgång som motgång stötte jag på.
1: Har du stött på en motgång
0: redan? På grund av att jag måste förbereda mig för midsommaren.
1: Är det sant?
0: Mm-hmm.
1: Okej.
0: Okay. Så det gick så långt att jag måste röka två cigg igår. Det var
1: oj,
0: så
1: nej,
0: hårt.
1: Du är
0: och
1: redan...
0: faktiskt ta en kort hylsa, en ettans lång hylsa.
1: Är det sant? Du är ju redan över din veckokvot. Alltså, nej, du är en ifrån din veckokvot på rök. Och det var tisdag igår.
0: Det är sant, men alltså det var så otroligt störande. För jag köpte min bil för 6 år. Sen hade jag inte körkort i 6 år.
1: Ja.
0: Sen i förrgår kom på posten mitt... körkort.
1: Grattis Titus på
0: mitt plastkörkort.
1: Jättebra.
0: Jag tror min mic är för hårt på, jag pikar lite.
1: Jag kan,
0: vet du hur jag får mig lägre?
1: Ja, jag kan dra ner dig så här. Dra ner dig på jorden lite. Det är bra, du är uppmärksam.
0: Men sen så då, jag fick det här plastkortet äntligen efter 6 år av att äga bil och skaffa körkort. Så har jag äntligen fått det här riktiga kortet. Jag var så glad och nöjd. Så jag skulle köra till järnaffären igår.
1: Oh, vad trevligt.
0: Och sen berättade min bror, hans sambo som jag äger bilen med, och sa att den har lite konstiga wobblande ljud. Så tänkte jag, inte kan det ju spela någon roll. Vi ska köra till Chimiton och klarar den det.
1: Och järnaffären kallar och midsommar kallar.
0: Mhm, vet du.
1: Man kan inte börja tjafsa om något ljud nu.
0: Ja, ingen kan stoppa mig.
1: Nä.
0: Sen får jag köra och oberoende, alltså, jag tänker nu om du är bilmekaniker och lyssnar så kan du ge tips åt mig. Jag kör allt mellan 190, alltså 10 och 90 körde jag igår, så jättemycket
1: då,
0: olika hastigheter.
1: 10 km i timmen och 90 km i timmen.
0: Ja. Så allt mellan himmel och jord körde jag, och ändå kommer det ett liksom sånt här konstigt wobblande ljud. Jag trycker inte ner koppling, jag trycker inte ner bromsen, jag trycker inte ner gasen. När jag gasar försvinner det, men sen börjar det igen sådär wobble, wobble, wobble, som att något är löst inne i motorhuven.
1: Ja.
0: Och det här är just därför körkort.
1: Ja.
0: Typiskt. Så därför måste jag ju röka.
1: Ja, okej, så du kom till järnaffären?
0: Ja, jag kom till järnaffären och jag kom hem också. Allt var helt fine, det lyser inga lampor och sånt. Men man vill inte köra, vad är det från Helsingfors till Chimita? 100,
1: med
0: 200
1: wobblande bil.
0: Nej, 400 km med wobblande bil som kan stanna på Chimita.
1: Har du testat plocka ut dig själv ur bilen och se om det är en wobblar?
0: Jag var inte inne i bilen och wobbla då när min bror körde med den och wobbla.
1: Okay, nice.
0: Så den wobblar då också.
1: Okej, okay, jag tänkte bara.
0: Så det är bara jag som har wobbla.
1: Jag tänkte bara vi måste köra uteslutningstekniken här. Men det här är ju inte alls bra.
0: Fram. Nej, det är ju inte alls bra. Och det är ju onsdag idag och torsdag är ju en dag före midsommar. Så inte kommer någon heller kunna fixa det.
1: Nog tror jag bilmekaniker jobbar. Om du för den idag till service så kan du hämta ut den imorgon.
0: Tror du?
1: Ja, men du kommer ju måste betala 7 miljarder. Har du det?
0: Ja, miljarder. Om jag får dricka långhylsa, röka tobak, så då betalar jag 7 miljarder.
1: Så nu har du druckit långhylsa och rökt tobak på grund av att bilen har något problem. Men du vill också fixa bilen inför midsommar så att du kan röka tobak och dricka långhylsa.
0: Ja, man vill göra det på landet.
1: Men då vill du göra det med god stämning. Nu har du gjort det med dålig stämning.
0: Ja, absolut. Ja, så att jag är glad och inte så att jag släpper ut extra ånga över mig.
1: Kan någon bilmekaniker lösa det här för Titus? Tack!

0: Titus köpte en bil för 6 år sedan utan att ha körkort. Sen har han i 6 år jobbat på att få körkort. Sen har han fått körkort, grattis.
1: Yeah.
0: Och bilen har sedan mera gått sönder. Eller kanske. Vi försöker reda ut det här nu med hjälp av dig som lyssnar. Du kan höra av dig på 044-7800-180 eller via Arena-chatten. Och hört av sig, det har folk gjort. Det kommer ett wobblande ljud när Titus kör oavsett hastighet, men det försvinner när han trycker på gasen.
1: Ja, och om jag trycker ner kopplingen tycker jag också det försvinner.
0: Ja.
1: Men om jag vet du inte trycker ner något överhuvudtaget, så då kommer det sånt.
0: Perfekt.
1: Kan man något löst, ja, löst under ratten?
0: Kim skriver in. Kanske avgasröret är sönder.
1: Mm, jag vet inte helt, jag vet inte så mycket om bilar, men jag tänker att brukar inte ha helt sjukt ljud om avgasröret är sönder, för då är ljuddämpan på något sätt, sen är det helt putt putt bong bong.
0: Elinor skriver in, grattis Titus till körkort, det är grymt jobbat.
1: Yeah, tack ska du ha.
0: Tommy skriver in, not so good news för någon som ska försöka köra till Kimito på midsommar. Motorn är slut, motorbyte.
1: Jag tror inte på det där. Jag tror inte på det där. Det kommer ju kosta skjortan och den här bilen är inte värd så mycket. Motorn är typ säkert 20 gånger dyrare än en ny bil.
0: Rasse skriver in, låter som att det är något hjullöst för att om det slutar då den gasar. Eller så kan det vara drivaxeln eller drivknut.
1: Jag ringde till min äldre bror som vet mer om bilar och har en jättegammal bil som man måste skruva på hela tiden.
0: Ja.
1: Och han sa att pröva om hjulen är fast, så jag prövade och alla hjul, något hjul var lite smålöst, men det var inte sådär alls märkbart löst.
0: Okej, Max
1: så det borde
0: skriver,
1: inte vara hjulen.
0: Max skriver också däckarna, kolla där.
1: Ja, de är kollade.
0: Ja, okej, okay, de är kollade. Sen fick du in här från Jesper, är det mycket kört?
1: Den är kört 240 000 kilometer. Den är 2011s... vad hade du för min där? 240 000 kilometer. 2011s farmare av folkets vagn.
0: Ja, väldigt
1: och
0: bra.
1: Och den här sporten som heter golf.
0: Sen fick vi in igen här av Kim då. Det kan vara trycklagret vid kopplingen. Och Hugo skriver in, förmodligen är det obalans så den ska behöva balanseras. Eller hundben fram på bilen. Det vet jag inte vad det betyder, förlåt.
1: Man ska sätta hundbenet på bilen, framme på bilen.
0: Vi ska lyssna på Calvin Harris och Jesse med låten Satisfy. Efter det blir det nyheter med Anna. Men om du vill hjälpa Titus med bilen kanske gör det på WhatsApp 044-7800-180 eller helt enkelt ringa en mekaniker och boka tid direkt.

0: med låten Satisfy. Titus sa nyss att han hade lite svårigheter med att moderera arenachatten för att han måste läsa på om Bolsonaro. Men han måste inte läsa på mera, för vi har fått sällskap av Anna. God morgon, Anna.
1: God morgon, så är det.
0: Hon ska hålla oss uppdaterade om bland annat det.
2: Extrem nyheter.
1: Vi börjar ändå först i USA, där FBI meddelar att de har förhindrat en väpnad attack mot Donald Trumps födelsedagsfest.
0: Okay.
1: Det var alltså så att presidenten, eller USAs president, han firar sin 80:e födelsedag den 14 juni genom att ordna en stor kampsportsgala framför Vita huset, som enligt uppgifter ska kosta 80 miljoner dollar.
0: Nice.
1: Några dagar före den här, för det här evenemanget, så ska FBI då ha fått information om ett allvarligt hot mot, riktat mot det här, den här festen.
0: Ja.
1: En grupp på 23 misstänkta hade planerat ett angrepp i olika diskussionsforum på nätet. Så där hade de liksom kommit tillsammans och planerat den här attacken. Och enligt nyhetsbyrån AP så är en del av de misstänkta fortfarande på flykt, men FBI har lyckats gripa åtminstone 5 av dem.
0: Ja.
1: Och en av dem, som är då en 19-årig man från delstaten Ohio, han har sagt i förhör att syftet med den här planerade attacken var att starta en omfattande revolution för att skydda USA.
0: Men vi får säkert mera info om det här efterhand.
1: Ja, det tror jag nog. Ja. Och i Brasilien så har den högsta domstolen dömt den före detta presidenten Jair Bolsonaros son till fängelse i 4 år och 2 månader.
0: Ja, det var det här Titus läste om.
1: Ja, precis. Och den här sonen, som heter Eduardo Bolsonaro, så han döms för att ha uppmanat USA att införa sanktioner mot Brasilien i stöd för sin pappa. Han stoppas också från att ha offentliga ämbeten, alltså till exempel just jobba med något politik och sånt här i Brasilien i 8 år framöver. Så han liksom, förutom det här fängelsestraffet, får han också som en så här att du får inte jobba med sådana här offentliga saker.
0: Okej, okay, är det liksom, man tänker att det här är korruption eller?
1: Ja, exakt. Ja. Och att han liksom försöker hjälpa sin pappa, och det liksom kopplas till den här pappans kuppförsök. Men det var alltså så att den tidigare presidenten Jair Bolsonaro, så han avtjänar just nu ett 27 år långt fängelsestraff för att han har försökt då skapa en kupp då när han förlorade i det senaste presidentvalet.
0: Kupp och revolution på gång. Men jag är nyfiken på midsommar.
1: Är du nyfiken på midsommar?
0: Ja, och jag är nyfiken på vad jag ska göra, hur det går när jag badar.
1: Ja, för att det finns ju de som har tänkt bada på veckoslutet. Ja. Det ska ju vara ganska fint väder också. Men för er som har tänkt simma på speciellt vissa orter som jag snart ska nämna, så kan jag meddela att EU-kommissionen igen har betygsatt badvattnet i alla sina medlemsländer, plus då Albanien och Schweiz.
0: Okay.
1: Och enligt de rapport som de har gjort från det här testet, som de har gjort, de har tagit prover som från alla badvatten och

0: hur stor andel bakterier här finns och så här, hur säkert är det att simma och hälsosamt och så här i det här vattnet. Så 85% av barstränderna i Finland har bra vattenkvalitet enligt den här rapporten som de har gjort.
1: Jag vet med säkerhet att Vasa inte är bland de 85.
0: Mm, jag kommer dit. Men 85% det är helt bra. Det är liksom ett ganska heltäckande område.
1: Bra.
0: Men på tre ställen så betygsattes barvatten som dåligt. Det är bara tre ställen ändå. Men det är alltså Lillforsens badstrand i Helsingfors, Mariebad i Mariehamn och Abborröns badstrand i Vasa. Så där hade du rätt.
1: Ja, det är så fruktansvärt dåligt badvatten i Vasa år efter år.
0: Så där kanske det inte ska löna sig att simma.
1: Nej.
0: Det bästa badvattnet det finns i inlandet, i de här insjöarna.
1: Det var dåliga nyheter för alla finlandssvenskar.
0: Ja, alltså bättre vatten i inlandet än längs kusten i alla fall att simma i. Sammanlagt så betygsattes vattnet vid 22 000 badstränder i hela EU plus då Albanien och Schweiz. Och det bästa badvattnet, bäst i klassen här, var Österrike, Bulgarien, Cypern och Grekland.
1: Okej, okay. Nice. Då har jag lite bättre koll. Jag känner att det känns... Jag ska ju till när Mariehamn och simma, men jag kanske får hålla mig borta från Mariebad. Liksom.
0: Det ska jag rekommendera, ja.
1: Yes.
0: Och det som jag också rekommenderar är att läsa mera nyheter i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack, Anna. Nyheter igen klockan 9.
2: Extrem Nyheter.
1: Morgon drar vidare här med Another Fifth for Ultra med Talk to You. Titus, får du in mycket biltips här under tiden?
3: Alltså massor. Jag har diskuterat med halva Svenskfinland om min bil just.
1: Om du vill fortsätta diskutera din bil med Titus kan du göra det på WhatsApp 044-780-0180. Inte du ska diskutera din bil, utan du ska specifikt diskutera Titus.
3: Diskutera min bil, hur jag kan lösa mitt problem. Jag vill komma till landet på... Jag vill köra till Kimi på torsdag!
1: Hjälp dig!

0: helt fel yrkesbana, men det är ibland svårt att veta vad man vill bli om inte man vet vilka jobb det finns. Okej, prata i radio är redan ganska sådär speciellt, men jag hade ändå som folk jag kände som pratade i radio, så jag visste att man kunde jobba med att prata i radio. Men nu är det en person.
1: Min pappa gjorde väl det?
0: Min pappa pratade i radio, ja.
1: Men nu är det exempel av honom.
0: Jag försökte göra motsatsen, men det gick bra. Här är jag ju och bara han. Nej, jag skojar. Men

0: jag har nu fått veta om ett yrke jag inte visste fanns. Mm. Och nu inser jag att jag är på riktigt i fel yrkesbana. Jag har bekantat mig med Padre Guilherme. Är Padre Guilherme bekant för Titus?
1: Är det han som har de här helt insane showarna som en katolsk DJ?
0: Exakt!
1: Det var ju han som var min referens till mitt bröllop i ceremonin. Kommer du ihåg det? Det finns en sån här insane drop när det är du padre, filie och vad ser man annat.
0: Yeah.
1: Och sen kommer det da, da, da, da, da. Och allt mamma och det är mega katedral. Da, da, da, da, da. Fireworks, gas, vad heter det? Rökmaskin, flampo. Da, da, da, da, da. Och sen är det helt mega drop, jag blir mega epic.
0: Men du, jag vet att du inte kan anställa Padre Guilherme, men du kanske kan anställa mig. Jag ska lära mig så snabbt som möjligt. Padre Guilherme, padre betyder ju far, fader.
1: Ja. Han är ju katolsk också, du är katolsk.
0: Han är ju inte bara katolsk, utan han är präst. Mm. Padre Guilherme, det är därför det är padre. Han är präst i en katolsk kyrka och han är techno-DJ. Vi kan ta och lyssna på hur det låter hos padre.
2: Här är jag på den portugisiska landsbygden på en rave-party.
1: Vem är det?
2: Här på scenen står Padre Guilherme. Han är präst i den katolska kyrkan. Men på kvällarna så är han DJ.
0: Jag har ju sagt att skåningar inte får göra nyheter och det var ett exempel på det.
1: Men jag tänkte han var skåning. Padre, vad heter han?
0: Padre Guilherme, han bor i Portugal, så han är portugis. Och han är präst i den katolska kyrkan och på dagarna så tar han hand om sina församlingsmedlemmar i en stad med drygt 50 000 invånare i norra Portugal. Och på nätterna är han DJ. Och jag tycker det här är så otroligt bra. Det började så att padre höll på med musik när han studerade teologi med sina kompisar. Men sen blev de präster och då tänkte de, vi kan inte kombinera den här typen av musik med att vara präst, med liksom religionen. Det gick inte att kombinera rollerna. Men sen så tänkte han att visst går det att kombinera rollerna. För det var för att han kom till en församling som var väldigt skuldsatt, hade väldigt dålig ekonomi. Och då tänkte han att
1: började han ordna rave för att få pengar?
0: Så började han ordna DJ-fester som drog så mycket folk så att församlingen kunde betala sina skulder.
1: Vilket år var det här? Det började.
0: Lite oklart, några år sedan.
1: Okay.
0: Sen gick han en DJ-kurs i Lissabon.
1: Mm.
0: Det här är då samtidigt som Franciscus blev påve, så vad snackar vi då? 15 år sedan? Något sånt?
1: Oh, jag kan inte påvarna så bra.
0: 15 år sedan ungefär.
1: Okay.
0: Så då hade liksom tagit vid med hela det här DJ-ande. Och sen dess så är han alltså DJ. Han är DJ men han är också präst.
1: Och han har 3,2 miljoner followers på Instagram.
0: Är det bara det du kan notera?
1: Men jag skulle också vilja ha så många.

0: Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun. Bra musik det, men bättre musik. Det står Padre Guilherme för. Padre Guilherme är präst i den katolska kyrkan och DJ. Han gör båda samtidigt. Han DJ på kvällarna. Om dagarna så är han präst i en församling. Det här börjar han med. Han hade hållit på med musik hela livet. Men sen slutade han med det när han blev präst, för han tänkte att man kan inte kombinera de här rollerna. Sen kom han till en skuldsatt församling och hoxade att om jag ordnar DJ rave parties så kan jag få in intäkter. Och så tog han församlingen ut ur sin skuld. Så det här är ju helt otrolig berättelse. Och sen dess han alltså DJa, och hans största förebild då Franciscus, alltså den förra påven.
1: Men det är inte djävulens påfund att spela dunkadunk musik för församlingar.
0: Nej, eller påve Franciscus har då enligt padre lärt padre Guilherme att inte tveka. Franciscus sa alltid, vi ska inte vara rädda för att smutsa ner oss. Så sen säger padre Guilherme att han stärkte mig, alltså påven stärkte mig i min vilja att bli DJ. Vi präster bör söka nya marker för att sprida det kristna budskapet. För hans skejkor är ju kristna. Alltså de har ju religion som en tematik i keikkorna.
1: Just det, så posse inte av etan och esson.
0: Vad är det du säger?
1: Att de får inte dit för att klubba och ha det kul.
0: Ja, han sa, han hade kommenterat.
1: Eller de har ju kul, absolut.
0: Absolut, och han kommenterar nog också det här att han vet ju att många som går på hans keikkor till exempel håller på med riskbruk av diverse substanser.
1: Det var det jag syftade på.
0: Så han kan absolut uppmärksamma det, men att han hoppas ju att när de är på hans keikkor så liksom kan de på något sätt komma närmare sin tro eller något sånt.
1: Men vänta på, för Franciscus hade sagt att man ska inte vara rädd för att smutsa sig, så han menar att dunkadunkmusik är smutsigt, men att det är helt okej att du ska göra det för att då kanske lite mer människor blir kristna.
0: Jag tror inte att det citatet var dunkadunk är smutsigt, alltså att påve Franciscus sa det. Jag tror att påve Franciscus påve Franciscus, som jag tolkade, talar allmänt om att man ska inte vara jättefäst vid en roll eller vid en bild av vad en präst kan vara, att en präst kan gå någonstans där det känns obekant eller obekvämt. Man behöver inte hålla sig på något sätt bara i kyrkan i ett tryggt rum, utan man får liksom så att säga smutsa ner oss. Gå ut på gatan, gå ut på festivaler eller liknande.
1: Och smutsa till det.
0: Men jag tycker ju det här är en otrolig berättelse. Padre Guilherme är en inspiration för mig. Jag känner att här är ju en yrkesbana man kan börja med.
1: Ja, vi skulle vilja ha honom på vårt bröllop.
0: Men har ni satt in en offert till Padre Guilherme?
1: Men jag har inte skrivit. Jag måste skriva på portugisiska den här gången och inte spanska.
0: Det går ännu sämre. Men Titus inspiration för hans bröllop är alltså Padre Guilherme skejkor.
1: Jo, det finns ett visst klipp. Jag tror det är Franciscus som talar på Franciscus, vad heter han?
0: Ja, Franciscus.
1: Ja, Franciscus talar på videolänk och sen säger han någon sista blessing och sen är det ett micro på där droppade på mig. Så det är ju en sån show jag skulle vilja ha. Om det här är ditt nya mål i yrke, så skulle du kunna komma och DJa. Men kan du DJa?
0: Nej, men jag kan ju lära mig, men du är ju inte heller troende.
1: Jag är agnostiker.
0: Ja.
1: Jag hör till kyrkan.
0: Okej.
1: Men jag är ju en lutheran.
0: Ja.
1: Så får jag då hålla på med sån här djävulspåfund som katolism.
0: Katolicism, om
1: katolicism,
0: jag får
1: be.
0: Jag tänker att jag har ju fått veta, lära mig som katolik, eller fått lära mig från påve Franciscus att jag inte ska vara rädd för att smutsa ner, och så kanske jag kan komma till ditt agnostiker lutheranska bröllop.

0: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.
1: Klockan är 8.21, du lyssnar på Extremmorgon. Du har lyssnat på Extremmorgon med Titus Alma, men jag ska gå och ta ett litet läkarbesök, så jag har kallat in Märta istället. God morgon, Märta.
2: God morgon.
1: Märta ska hålla er sällskap tillsammans med Titus under den kommande timmen. Men alldeles strax nu till näst är det inte vi som håller det sällskap, utan det är Youngblood tillsammans med låten Suburban Requiem.

0: Det var Youngblood med Suburban Requiem. Är det som man säger det?
1: Nu gjorde du det. Säg det med självsäkerhet bara.
0: Det är så många svåra engelska ord i populärkultur, vet du. Det skulle vara lättare om allt skulle vara på svenska, så skulle man kunna uttala allt på ett rätt sätt.
1: Ibland när jag måste säga någonting seriöst hemma, så då börjar jag prata engelska, för min engelska är så dålig. Och sen frågar Isak ibland, varför byter du till engelska? Så, because it is less serious if I take this in English. Och så går det så här i det här tempo, för att jag har inte pratat engelska sen innan corona och jag var ute och resa. Och sen så har vi en jättekonstig diskussion och sen kanske jag slutar prata engelska och börjar gråta istället.
0: Du har en jättefin accent, det är verkligen en sån där hello, we are the small minority from Finland who actually has quite good life pronunciation. We don't speak like rally drivers from Finland. We have quite good pronunciation, you know.
1: Men risken är att om jag på riktigt försöker prata engelska att jag då blir över till någon brittisk.
0: Ja, men jag tycker det är jättenoll att försöka för hårt göra någon accent. Vi bodde i Storbritannien när jag var 10-11, så fick man en jättehård brittisk accent. Men sen så höll den på ända tills jag var kanske 25. Sen blev min bror tillsammans med...
1: Så du satt liksom i klassrummet och sa, oh yes!
0: Ja, just så. Jag vill inte ens gå tillbaka till det. Jag får PTSD.
1: Trauma, trauma!
0: Men kanske, ja, när min bror var jag var kanske 20 och han blev tillsammans med en tjej från Holland som han nu också är tillsammans med.
1: Ja.
0: Och då började vi tala engelska alltid. Och sen började vi jobba tillsammans och då talade vi också engelska. Så då liksom degradade min accent till helt we are a small minority from Finland. It is actually pathetic to try to pronounce it some other way. This is the best English there is. För varför får fransmän tala med en fransk accent engelska? Varför får indier tala med en indisk accent?
1: Ja.
0: Varför skulle inte då small minority from Swedish speaking Finland, Newland, Finland speak like this?
1: Min sambo jobbar till 99% på engelska. Jag hör ju bland hans möten och jag kan säga att finländarna har nog, de står nog stolta med sin accent. Det behöver inte sticka under stolen med.
0: Det är rätt. Ja. Det ska vi vara stolta över.

0: Lyssna på Extremmorgon med Märta och Titus och klockan är 8.30.
1: God morgon!
0: Alma får ju till Fabo doktorn, så därför är Märta här.
1: Ja. Och jag vill direkt komma in och dela din ångest, Titus. Och det är ångesten kring att äga en bil.
0: Ja. Jag trodde det skulle vara roligt, men det är ju bara hemskt.
1: Vi hade vår bil och besiktas igår. Röntgas, som jag kallade.
0: Vi förde bilen på röntgen igår.
1: Men det kändes så att man förde på röntgen och det hittas alltid fel. Och det är liksom... Det är ju en sak som jag visste från första stund jag ägde en bil. Att det här kommer bli mera utgifter än bara kiva. Att det här liksom, det är det enda jag har hört, känns det som, sen jag kom ut ur min mor. Att det är dyrt att äga bil.
0: Och det är problematiskt.
1: Och det är bara problem.
0: Ja, men jag tycker det är som är så fräckt, för jag har inte haft körkort nu på 6 år. Och sen köpt bilen, haft den i 6 år. I 6 år har vi inte haft några hemskt stora problem. Typ största vad vi har måste betala är kanske 500-600 euro. Mm. Och det har kanske varit varannat år. Så det har varit helt liksom, oh my god, det har varit nice. Och sen nu när jag ska börja köra. Förrgår får jag plastkörkortet, det riktiga körkortet. Jag ska nöjd hoppa in i bilen igår, köra till järnaffären.
1: Nice!
0: Och sen är det wobble, wobble, wobble, wobble. Och sen är det, inte kan jag ju köra 400 km med det här nu.
1: Nej, det är ju det.
0: Och jag, nu bara världen.
1: Jag hörde hur otroligt gulliga lyssnare vi har. Alltså, det har ju bara ramlat in liksom gissningar och funderingar. Att vad skulle det kunna vara för fel på liksom Titus bil?
0: Det kan vara hundbenet, ja, det, som jag fick lära mig om. Ja. Något som finns bakom bakhjulet, mellan bakdörren.
1: Men jag ska säga någonting, eller två saker. Det första är ju att jag förstår ju ingenting. Och det här stör mig, för att annars så försöker jag lära mig saker i livet så jag ska klara mig själv. Det finns ingenting som jag älskar så mycket i mitt liv som att kunna säga att jag är en strong independent woman och jag behöver ingen annan. Men när det kommer till bilar så finns inte, för det måste sättas tid och intresse för att liksom förstå också. Så det är den första saken, men det andra är att jag får ångest över, för det finns inga problem när det kommer till bilen, som jag skulle vara sådär, det har just ett wobblande ljud, bla bla bla bla, och sen ringer jag någon kompis eller säger det högt på radio, och sen så är folk som är smartare än jag kan komma med lösningar, och det finns aldrig en lösning som är såhär, men det är bara, och sen är det någonting som är väldigt simpelt, du kan själv dubi, dubi, dubi. Utan det är alltid svaret, nu är det motorn som måste bytas och det här kostar 70 000 miljoner.
0: Det är en domedagsprofetia man alltid får.
1: Alltså det är hemskt.
0: Och det är ju sorgligt. Men alltså jag gillar ju att knepa och knåpa och skruva på grejer. Och jag har blivit bättre med tiden. Mm-hmm. Och jag skulle säga att det är helt okej. Okay. Men bilar är ju en helt liksom sjuk värld. Det finns ju så många delar. De är så komplicerade. Det är inte mer som att fixa på en cykel.
1: Och sen finns det människor i min liksom, omkrets, heter det så, närkrets, som är duktiga på bilar, själv liksom fixar på dem. Och sen så ringer man dem då och så säger de, nej, det där är allt för ny bil, inte kan jag det där. Och man, eller det där börjar jag inte röra. Och man, men vad, rör nu bara.
0: Då ska vi kopplas med USB nu för tiden dessutom, alla de här nya bilarna.
1: Ja, just det. Jo, bara det kostar 180 euro. Jo, man.

0: Det var Tove Lo med I'm Your Girl, right?
1: Yes.
2: Oj. Oj.
1: Du lyssnar på Extremmorgon med Märta och Titus, för Alma hon stack till farbror doktorn en sväng, så jag tog över med min ångest över att äga en bil.
0: Invadera.
1: Jag kände att det här var passligt nu, eftersom jag också igår har varit besiktad bilen och nu är i samma situation som Titus, att man har en bil som har något fel och man vet inte vad det är och man vet inte ännu hur dyrt det blir. Och jag kunde konstatera det som man ju får göra tyvärr med jämna mellanrum i vuxen ålder, att det är så tråkigt att vara vuxen och måste betala för saker.
0: Så är det. Man vill ju hellre ha sina pengar på sitt egna konto och inte måste ge dem åt någon.
1: Ja, och det var det som jag lite alltså fnissa åt mig själv, att jag har ändå upplevt att de senaste åren, när jag var mellan 20 och 25,

0: känns så jävla surt ändå. För att jag har ett sparkonto som är för sådana här tråkiga saker. Det är liksom, det är helt min tanke när jag sätter undan en liten summa varje månad. Att det ska vara för sådana här stunder så att det inte gör så ont när allt skiter sig. Men det gör ändå så ont att tämma det konto.
1: Ja, alltså jag tycker konto som konto, vilka konto som helst är hemskt att tämma. Och det här är ju lätt till att jag inte betalar räkningar i tid. Vilket leder till att jag får förseningsavgift. Jag tycker det är roligare att säga att det finns en större summa på mitt konto istället för att jag måste betala de här räkningarna. Och det leder till att jag bara betalar mera för samma räkningar.
0: Är det här för privat fråga? Men jag tycker att det är så intressant att vad är liksom en sån här summa som för dig känns kiva att ha på konto?
1: No, alltså det har ju varit jättelite.
0: Det behöver inte vara liksom över alla konton nu om inte du vill blotta vad du så här sammanlagt har. Men typ ett konto, har du någon sån här gräns när du känner att jag vill inte betala den här telefonräkningen för då far det under och så är det en viss summa?
1: Okay. Jag tycker man ska prata om pengar, det tycker jag absolut.
0: Ja, men inte du.
1: Jag tycker att alla människor ska prata om pengar förutom jag.
0: Ja, jag älskar dem. Jag tycker vi ska vara mer transparenta med lön. Okej, vad får du i lön? Nej, det vill jag helst inte prata om.
1: Du får berätta först, ja. Och sen berättar jag inte alls.

0: Det var Siena Spyro med Material Lover. Du lyssnar på Extrem Morgon med Märta och Titus och klockan är 8:42.
1: God morgon!
2: Extrem dag, ditt bästa sällskap.
3: Nu är de här, the dudesen, så välkomna, tervetuloa.
4: Välkommen, Li Andersson.
3: Kari Miettinen, Paleface, välkommen.
4: Mikael von Kygelgen, välkommen.
3: Ringnes Ronny, hallå.
4: Silvia Moody.
3: Sanne Sjöström, morjens.
5: Myra Granberg.
4: Maria Veitola, välkommen.
3: Ronny Rex, morjens.
4: Molly Nybundas, hej på dig.
3: Hugo Alnefelt, välkommen.
4: Noora Louhimo.
6: Hejsan allihopa.
4: Och Ronja Stanley, hej på dig.
3: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
2: Extrem Dag.
0: Har du någon funderat på hur mycket pengar Titus har på sitt konto?

0: Strokes med Going Shopping. Du lyssnar på Extremmorgon med Märta och Titus och klockan är 8:47.
1: God morgon. Passlig låt när vi ska prata pengar. Det är roligt med pengar. Vi var ju lite inne på det där, att man är sådär, det är viktigt att man pratar öppet om pengar, och sen när man får en fråga om ens egen privatekonomi så vad vill du veta? Det, varför vill du veta det? Måste jag faktiskt säga? Och hur kommer jag? Det är ju alltid det som jag i alla fall känner. Hur kommer jag upplevas i den andra personens hos den andra personen, man, om jag nu pratar om pengar, att säger jag nu, men vi har liksom haft stunder i vårt kompisgäng där någon säger att jag har inga pengar.
0: Och sen visar det sig... har 30 tonni på brukskonto.
1: Nej, jag tror jag ganska få kompisar med 30 tonni på brukskonto. Eller brukskonto. Men det kan handla om att den personen har 5000 euro på brukskonto. Eller på liksom konto. Och då är jag så här, okej, är det där jätte... Jag vet inte. Är det jättelite? Kanske för dig. Jag skulle inte gå omkring och skrika att jag har jättelite pengar, men jag har 5000.
0: Man måste ju väl egentligen från sån här personlig ekonomiperspektiv, så ska du ha ett halvt års utgifter. Inte ett halvt års lön, men ett halvt års utgifter. Eller det visar sig till och med 12 månader. Och det borde du ha sparat. Så ifall du mister jobbet, ifall något stort händer, så har du en sån här stor buffert.
1: Okay.
0: Och det här är väl en av de första sakerna man borde spara ihop. Men då är det sådär, vet du, utan lyxliv. Utan så att man klarar sig.
1: Det sägs så här, och sen säger nästa person, ha inte några pengar på kontorna, utan investera.
0: Ja, för att inflationen äter upp det.
1: Men kanske den kombo att man kan liksom ha dem investera, men att det ska vara möjligt att få loss de där pengarna om det skulle riktigt krisa.
0: Och ja, sen, i vissa fall när man investerar dem så är de ju fastlåsta.
1: Ja, och sen är det ju också så fast i vilken livssituation man är i. För det kan ju inte vara samma regel för en 22-åring som en 40- eller 52-åring. Och sen har man liksom 4 barn versus att man har 1 eller 0 barn. Så då är liksom man inte i samma lig, enligt mig. För att då har man liksom helt olika förutsättningar.
0: Nej, det är helt rätt.
1: Så du borde vara enligt det här märkning, alltså 35-årig man utan barntid, så borde du vara jätterik. Så, men nu frågar jag ju faktiskt inte. Du får berätta också.
0: Jag kan berätta, men jag skulle faktiskt...
1: Vad vill du berätta? Jag frågar egentligen inte.
0: Jag skulle logga in här på nätbanken, och såklart funkar inte den här trevliga banken som jag använder. Nej, någonsin.
1: Men för det var egentligen inte det som var det relevanta. Alltså det är klart att du kan få nu explaina hur mycket pengar du har. Men jag var egentligen intresserad för att Titus lyfte fram att han ibland inte betalar räkningar i tid. För att du inte...
0: Bara får spara pengar på kontot, för att det är roligt att se att det finns många pengar på kontot.
1: Och då frågar jag, att finns det liksom en gräns i liksom en summa där du väljer att inte betala räkningen en stund för att du vill bibehålla den gränsen?
0: Jag skulle dela upp mitt liv i två delar, i alla fall under de senaste åren.
1: Ja, men du svarar på den frågan, eller blev du nu en politiker?
0: Nej, jag kommer svara på frågan. Okay. Om cirka 3 timmar. Nej, alltså mitt liv före jag jobbade på Yle som privatföretagare. Vad heter det? Privatperson.
1: Privatföretagare.
0: Vad heter det? Eget företag. Ja. Och då är ju det en helt annan verklighet man lever i. För då har du inte en fast lön, utan du, pengar kommer och pengar går på ett annat sätt. Du kan ha jättemycket mer pengar, men det kan plötsligt gå en massa pengar.
1: Ja.
0: Och sen nu när man har ett vanligt jobb, så blir det ju mycket mer pengar i handen, känns det som. För att det är ändå svårt att driva, i alla fall den businessen jag höll på med, var mycket svår. Så då var det alltså, då hade jag kanske 1000-1500 euro i månaden som jag använde.
1: Ja.
0: Och då räknar jag kilopris hela tiden, och jag är ju snål fortfarande. Så det här lett till det att nu när man har bättre lön så sparas det jättemycket pengar. Men då vill jag ju att de där pengarna hålls på mitt konto. Så jag skulle säga att kanske just nu är det runt 20 000 som jag har på mitt konto.
1: Wow.
0: Och jag borde ju betala bort av mitt bostadslån, men jag vill inte göra det. Jag vill ha pengarna på mitt konto istället.

0: Det var Ava Max med Sweet But Psycho. Du lyssnar på Extrem Morgon med Märta och Titus för Alma är hos doktorn. Klockan är 8:54. Nu blir det 55.
1: Ja, god morgon.
0: God morgon.
1: Och vi snackar pengar, vilket är alltid lite obekvämt och ändå lite kiva. Och Titus var ju väldigt generös och...
0: Köpte ju nya seglaskor igår faktiskt.
1: Hur kändes det då? Kan du köpa? Du kan ändå köpa saker, men du kan inte betala räkningar.
0: Räkningar är ofta såna här tråkiga papperslappar som bara tar bort... Det tar bara bort pengar från mitt konto. Mm. Om jag köper något, vet du, får jag något i utbyte. Som nu när jag köpte skor så fick jag ett par nya skor. Och mina gamla skor har använt senast för att jag hittade ett favoritplagg och så använde det massor.
1: Ja.
0: Så mina skor har varit på samma sätt. Så 6 månader har jag använt samma skor. Jag har ganska paha fotsvett. Så det är ju bra att byta skor, men jag har ju inte gjort det för jag har haft 6 månader samma skor.
1: Nej, just det, okej. Okay.
0: Men det känns bättre för att jag fick något.
1: Och nu innan någon börjar tycka synd om Titus och att jag är sådär att du kan köpa saker men du kan inte betala räkningar, så det är inte att han inte kan betala räkningar utan han vill inte, för han tycker om när det blir mera pengar på konto. Jag skulle vilja svara på det att vem vill, vem tycker inte det? Men det, jag tycker att det är roligt att liksom, för dig Titus verkar det inte vara nu så att det är liksom en specifik summa som det inte får gå under eller ska gå över. Utan du är bara girig att ju mera du får, desto mera vill du ha. Att det finns inte liksom någonting att du är... Skulle du kunna bli nöjd? Skulle du kunna vara så här, okej, men nu har jag ändå... Ja, vilken summa skulle kunna göra dig nöjd? Och vara så här, nu behöver jag inte... Nu kan jag börja betala räkningar, för nu har jag tillräckligt på konto.
0: Jag tror det aldrig kommer att gå, för att jag byter ju bara ut mina pengar mot en papperslapp. Det är väl en så diffus tjänst. Jag får inte en vara, så jag tänker aldrig betala räkningar i tid.

0: Det var Lola Young med From Down Here. Klockan har blivit 9, vilket betyder att Anna har kommit in i studion. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Det har blivit dags för nyheter.
3: Extrem nyheter.
1: Vi börjar med en reality-härva inom riksdagen. Det har varit mycket snack om det här nu senaste dagarna, så att jag så här recapar, sammanfattar det till er. Hela förra veckan och då början av den här veckan så var de grönas partiordförande Sofia Virta borta från riksdagen för att då spela in en tv-serie. Hon ska alltså medverka i den kommande upplagan av Erikoisjoukot, som det heter. Det är alltså, om ni tittar på den svenska motsvarigheten, så heter den Elitstyrkans hemligheter, så det är lite samma program. Mm-hmm. Och det här har väckt mycket diskussion och kritik, både inom riksdagen och i media, men hon är alltså inte långt, hon är långt ifrån den första riksdagsledamoten som är med i det här programmet, men ändå har det här väckt nu liksom ännu mer uppståndelse. För hon hade nämligen anmält sin frånvaro på grund av personliga skäl, men tv-inspelningen så räknas inte som ett giltigt personligt skäl att vara borta, så hon har alltså liksom anmält sin frånvaro på fel grunder helt enkelt, och det har korrigerats sen från hennes parti.
2: För personliga skäl skulle kanske vara en begravning eller sjukdom.
1: Precis så.
2: I familjen, ja. Eller hos sig själv.
1: Ja, sjukdom, dödsfall och etc. Liksom.
0: Men inte repövningar också? Det här är ju kind of repövningar.
1: Ja, att fara på Erikoisjoukot, ja.
0: Ja.
1: Virta har själv sagt att hon tänker att betala tillbaka det arvode som hon har tjänat medan hon har varit borta. Alltså ungefär 2 veckor för juni så tänkte hon att hon skulle betala tillbaka till då liksom staten. Och det är så att en riksdagsledamot i, hon är med andra perioden, så att då tjänar hon ungefär 7944 euro i månaden, alltså nästan 8000 euro. Och det skulle då motsvara att hon skulle betala tillbaka då ungefär 4000 euro. Men igår så sa riksdagens talman Justi Halla-aho att hon inte kan göra det, att det inte finns några sådana mekanismer för riksdagsledamöter att betala tillbaka sina arvoden, att liksom gjort är gjort. Men han har också kritiserat jättehårt att hon ska vara med i den här tv-serien och tycker att det liksom, det börjar bli lite mycket nu att alla riksdagsledamöter springer omkring på reality-inspelningar.
2: Jag tänker mer att vi maxar det. Nästa juni får alla riksdagsledamöter på Elitstyrkans hemligheter och så ser vi så kommer tillbaka, de får fortsätta efter sommaren.
1: Ja, och på en presskonferens som hölls igår kväll så sa då Virta att beslutet att vara med i den här serien, det fattades för ett halvt år sedan och att den här frånvaron var noggrant planerad i förväg. Andelen män som har blivit pappor har minskat. Globalt sett får alltså fler kvinnor barn än män, det visar en ny norsk studie. Det här är första gången i hela mäthistorien som det ser ut på det här sättet att män får färre barn än kvinnor. Mm. Tidigare har alltså män haft ett högre fertilitetstal. Och det har att göra med att det har funnits liksom, just nu. Orsaken till att det är så här är just nu att det finns fler män i världen än vad det finns kvinnor. Så statistiskt sett blir det liksom en vändning.
0: Finns det mera män nu för tiden?
1: Ja,
0: har det inte alltid varit så att det har varit mera kvinnor?
1: Ja, men nu är det mera, det finns flera män. Det föds flera pojkar.
0: Gulp.
1: Ja, och samma gäller också för Finland. Vi har den högsta barnlösheten i Norden. Det är kanske inte något jättenytt. Över hälften av 30-34-åringar i Finland har inga barn. Och barnlösheten har ökat också i Finland de senaste åren mer bland män än bland kvinnor. Den ökar också hos kvinnor, men mer bland män. Och forskare de varnar för att den här utvecklingen kan leda till sociala utmaningar och också ojämlikhet mellan könen. Och om många män inte kommer in i familjelivet så ökar det risken för att de blir marginaliserade från samhället, men också riktar sin energi till annat, som till exempel kriminalitet. Det visar då forskning. Och det är alltså ökar risken, det är inte så att alla män som inte får barn liksom blir kriminella. Utan det ökar risken bara.
2: Ja.
1: Och det, så det tycker jag var ganska intressant.
2: Ja, faktiskt.
1: Och det kommer att komma en mer omfattande artikel om det här klockan 11 på Yle-appen. Så att kika in där. Och där hittar du som vanligt också alla andra nyheter. Och på TikTok kan ni följa oss, där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Mera nyheter blir det klockan 10.

0: Det var Steve Lacy med The Feeling. Du lyssnar på Extrem Morgon med Märta och Titus.
1: God morgon.
0: Läkaren. Hon kommer kanske snart.
1: Ja,
0: så snart får ni höra på henne också.
1: Ja, god morgon.
0: God morgon.
1: Vi har snackat pengar idag. Eller efter att jag stormade in här för en timme sedan och var så här, nu ska vi bara
0: nu
1: prata om ångest. Och ångest är väl lika med pengar.
0: Dyra
1: lika med
0: bilar,
1: ångest.
0: Snacka pengar,
1: ja, men jag nämnde det att det, liksom, det är ju det som är jobbigt i vuxenlivet, att man har ibland något pengar och sen så pajar till exempel bilen eller tvättmaskinen eller vad det än kan vara, och så fjuff, dit får de pengarna och det är inte alls roligt.
0: Och det är inte heller roligt att ha pengar, för sen investerar du dem fel och svush har alla dina pengar för idag.
1: No, det också, ja.
0: Så det finns ingenting som är roligt egentligen.
1: Nej, ganska lite faktiskt. Mm. Bara den där ena sekunden när man kan titta. Alltså, det roligaste med att...
0: Knäcka en långhylsa, det är nice.
1: Vet vad, det roligaste... Ja, naja, men det roligaste med att köpa en lägenhet och ta lån är minuterna när lånepengarna är på konto.
0: Mm.
1: Alltså, den stunden när man liksom har tagit... Man vet ju, jag vet ju att de där pengarna är inte mina.
0: Och de försvinner i ett nafs.
1: Ja, de kommer försvinna helt just. Men jag kommer aldrig glömma den stunden när jag sitter och tittar på liksom hundratusentals, men över 100 000 euro på mitt konto som bara är sådär... Tänk att det finns människor som har det så här. Tänk att det finns människor som bara tisdag morgon och jag måste se lite.
0: För dem är det ju bara vardag, så det är inte så spännande.
1: Nej, det kan vara.
0: Jag kommer ihåg när jag var 11 och vi körde till stan. Jag hade tagit ut mina livsbesparingar eller sådana födelsedagspengar. Jag skulle köpa mitt första trumset och jag tror det var 700 euro. Och jag hade 700 euro i cash. Vi hade kört till banken i kyrksätet.
1: Oj, vilken känsla.
0: Och sen körde vi till stan och jag satt i baksätet och bara räknade sedlar och tänkte, oh my god, det är mycket pengar.
1: Ja,
0: då var ju 700 euro ganska mycket pengar på den tiden.
1: Visst, men nu är det ju ännu mycket pengar.
0: Nu är det väl 50 euro i dagens inflation.
1: Inflation. Man får inte så mycket för det, men då är det ju mycket pengar. Det känns, alltså, det där skulle inte en ekonom gå med på att jag drog den där parallellen. Man får ingenting för det, men det är mycket pengar. Det känns som mycket pengar. Men det som ju har fallit bort i liksom känslan av pengavärde är ju det som du, Titus, var lite inne på här för en stund sedan, och det är liksom den där känslan av att det är ju bara siffror på en skärm, att just det att få hålla i en packe med 700 euro, att ibland känner jag nog att det skulle vara helt bra att för egen del liksom lyfta pengar bara för att som känna på dem och ha det värde.
0: Och det är psykologiskt bevisat att du använder mindre pengar om du använder cash jämfört med att du använder kort eller telefonen bara blippar och swishar, så förstår du inte det värde och hur mycket pengar som försvinner.
1: Nej.
0: Utan det, när du på riktigt förstår det är när du ser den där 50 euron som blir 220 euron som sen blir 120 euro
1: ja.
0: Och sen blir en 5 euro och plötsligt är det bara en slant och man känner sig shit.
1: Det här är någonting som jag nog stundvis funderar på, att hur, jag har ju ett barn, att hur ska vi lära henne om pengar? Alltså, liksom, måste vi då bara leva på Åland kärgård en stund där man bara får använda kontanter?
0: Det bästa är ju det att växa upp på landet, för att det är så lång väg till butiken så ingen orkar cykla till butiken så du behöver inte pengar.

0: Johannes, du lyssnar på Extrem morgon med Märta och Titus och klockan är 9.45, jag tänkte säga 19.45, 19.14, 9.14.
1: Jag bara låter det här gå. God morgon!
0: God morgon! Jag är inte vaknad ännu fast klockan är 9.
1: Det är helt okej.
0: Jag funderar att jag hade dyslexi och då är det, ja, då är det ju bara med bokstäver, men jag tror det också händer med numrar.
1: Vad heter det då? Det finns ju också dyskalkyli.
0: Ah, och det här är det också.
1: Ja, en blandning och sen det verbala. Vad heter det då? Gå inte på det. Jag skulle vilja prata om att hjälpa vänner. Vi har märkt att, att jag kanske har tyvärr börjat bli lite girig. Vilket stör mig. För att jag har alltid ansett att jag är en typ som är en sån som ställer upp och vill, liksom, vill hjälpa till och vill vara till lags. Och det kanske inte egentligen det att jag inte skulle göra det mera. Men jag har märkt att jag har börjat muttra när jag ska göra det.
0: Du menar girig med din tid, inte med dina pengar?
1: No, det är ju liksom det att det blir ju,
0: pengar.
1: No, det är ju det att det blir ju en kombination per automatik för
0: tidepengar.
1: Nej, men jag insåg det i en konversation jag hade med några kompisar och vi pratade om helgens planer. Inte nu midsommarhelgen utan en tidigare helg. Och en av mina kaverin berättade att hon ska hjälpa till på en annan kaveris bröllop och liksom ställa upp ganska mycket för den där vännen. Vara med och liksom fixa och dona både mat och dekorationer och liksom hela rubbe.
0: Men är hon best man eller festmö eller best...
1: Nej.
0: Inte festmö, vad heter det?
1: Inte festman heller och inte best man eller brudtärna.
0: Okej.
1: Okay. Nej, utan hon är bara en vän som kan bra saker, helt enkelt. Och min första reaktion var att får du betalt? Och sen när jag hade redan skrivit det så ångrar jag mig. Och sen skrev jag, nej nu känns jag lite för mig själv. Att det här var liksom min första reaktion. Att vad tar den här kaverin din tid? Din dyrbara tid? Min kompis är också småbarnsförälder. Vilket kanske inte egentligen ska spela någon roll här. Men jag vet ju att liksom, det finns sin tid. Det finns sin tid när man har en ettåring. Så att jag blev liksom sådär, det ska vara rätt. Och vet du, man ska nog betala för sina tjänster. Och sen vet jag ju att samhällen där man hjälper varandra och finns till för varandra, de lever mycket längre. För att det är ju, man blir ju lyckligare av,
0: ja,
1: att
0: man blir ju glad av det.
1: Hjälpa och bli hjälpt.
0: Ja, jag är också rädd om min tid och rädd hur jag använder min tid. Som igår då jag körde till järnaffären och sen gick jag runt där och tittade på grejer. Och sen, vad sjutt då gör jag med mitt liv?
1: Där hjälpte du ju lite dig själv kanske.
0: Jo, kanske också. Det var någon sorts terapeutisk självinsikt att förstå att jag inte bara ska köra till järnaffären för att gå runt där och kolla på grejer. Utan det är bättre att fara dit och ha ett mål och köpa det och fara iväg och göra sen någon annan grej.
1: Nå, sant, men vad skulle alternativet ha varit om du tänker helt tidsanvändning?
0: Vad jag istället skulle ha gjort?
1: Mm.
0: Jag skulle kunna fortsätta bygga på min dammsugare i min snickarbord.
1: Okej, du har många bra smarta saker på listan. För ofta är det ju sådär.
0: Bygga dammsugare.
1: No, jag tycker att det är mycket smartare för mitt svar skulle ha varit. No, jag skulle högst antagligen suttit hemma i soffan och scrolla på Instagram. Och då går jag hellre i en järnaffär. Då är jag jättestolt över att tänka att jag gick i 1,5 timme i en järnaffär idag och inte var så här.
0: Jag gick faktiskt 4,5 timme i järnaffär.
1: Okej.

0: Det var 5 seconds of summer med Easier. Klockan är 9:20. Lyssna på Extremorgon med Märta och Titus.
1: God morgon.
0: Märta funderar på att om man måste hjälpa sina vänner, om man är skyldig till att göra det, och när går det för långt? När har man inte mera oändligt med tid? För när man är ung upplever jag att man hade oändligt med tid. Efter gymnasiet gjorde vi otaliga indiefilmer. Det fanns ingenting som man måste göra.
2: Ja,
0: kanske en månad sommarjobb. Men sen, det fanns ju inga deadlines för något överhuvudtaget. Du kunde göra vad du vill.
2: Ja.
0: Och därför var det möjligt att filma eller göra långfilm utan budget för att alla bara hade tid.
2: Ja, men nu är det sådär. Hej Marta, skulle du kunna komma och hjälpa mig flytta en soffa? Ja, passar nästa veckas onsdag mellan 14.30 och 15.45. Alltså det är liksom på den nivån som det känns emellan som att mitt liv är. Och då märker jag att jag blir girig. Alltså så att jag ger med min tid och indirekt kanske ibland kan det liksom kastas över på pengar om det går lite för mycket in på min liksom yrkesbana. Att lyfta en soffa hör inte hit. Det är liksom bara girig på min tid i så fall. Men att det blir en sån här känsla av att, nå vad får jag då? Och jag säger det här för att jag hatar att jag känner och tänker så här emellan.
0: Men inte, det är ju heller dumt att tänka så där, för det är ju också dumt att bara sen göra det som man tänker att man borde göra och vad som är liksom förväntat av en, och sen lever du ett miserabelt och olyckligt liv för att du aldrig stod på dig och sa att nej, nu har jag en tid, eller nej, nu orkar jag inte.
2: Det är klart.
0: Det är ju en gyllene mellanväg mellan det där. För att till exempel min äldsta bror så har köpt ett hus på landet och inte renoverade på århundraden. Och sen är min mammas liksom tanke om att nå, när Titus har körkort, kör han dit och renoverar det. Men varför är jag skyldig att renovera hans hus? Det är han som har köpt det huset, det är hans problem och det är hans grej att fixa.
2: Ja.
0: Samtidigt så säger min mamma nu också att den absolut största lyckan du får i livet är ju att ordna fester, ordna middagar, hjälpa andra, stå upp för andra.
2: Ja.
0: Och det är ju helt sant. Men det är ju också ett faktum att hon är 72, har inkomst konstant för att hon är pensionerad och har alltid i världen.
2: Så du tycker att mamma kan nu hjälpa?
0: Så hon kan få dit och renovera istället för jag.
2: Jag kan skjutsa dit henne.
0: Ja.
2: Det är inte med problemet.
0: Behöver du skjutsa faktiskt körkort nu, mamma?
2: Nej, men alltså, jag håller ju med mamma kring allt det där. Att det är liksom att hjälpa och finnas till för andra som gör ändå lyckan. Sen, ja, absolut finns det en gräns. Och det finns ju människor som hamnar kanske i en loop där man bara finns till för andra och inte vågar eller klarar av att lägga egna gränser. Och det är klart att där finns ju, det är klart att det alltid finns sidor av det hela. Men så där i grunden, vet du, att ta bort 2 timmar av min vardagskväll för att hjälpa någon, till exempel bära en soffa. Det finns ju få saker som faktiskt ändå sist och slutligen gör mig lyckligare. Alltså att finnas...
0: Ja, du får en social interaktion. Du kan heta Ylefemma.
2: Ja, jag får visa hur jävla stark jag är.
0: Sant, du är effektiv.

0: Vad liksom, vad jag är kapabel till. Nej, men också,
1: kolla vad jag lyfter.
0: Ja, och sen finns det väl, alltså det är klart att man väl nog i det.
2: Det är en jättesvår balans det här. Att hur mycket ska du hjälpa, hur mycket ska du inte hjälpa? För att ändå om det bara är en timme här och där, så är det lätt att den här timmen blir 4 timmar eller 5 timmar. Det var en hel kväll. Sen får du sova för sent. Sen måste du sända morgonradio. Så du sover för lite. Så blir du sur för att du inte fått sova.
0: Ja, nej, men det handlar väl kanske också om att få, liksom, har man känslan av att jag kommer att få någonting tillbaka någon. Alltså det handlar ju om ett utbyte. Mm. Och inte ett sånt här jag lyfter din soffa, så nu när vi flyttar så måste du lyfta vår soffa. Inte ett sånt, men en känsla av att hej, om jag finns, eller det är ju kanske en önskan när man vill vara en person som hjälper till. Och nu vet jag att jag inte talar så gott för mig själv, eftersom jag samtidigt säger att jag vill
3: ha din.
0: Jag vill inte egentligen hjälpa. Eller det är inte, jag vill hjälpa. Men jag vill få bort känslan av att jag inte orkar hjälpa. Nåja, men att man hoppas ju på något vis att om jag liksom finns tillgänglig, så kommer mina vänner finnas tillgängliga för mig. Och det behöver inte betyda att jag hjälper Titus och sen är det Titus som hjälper mig, utan jag hjälper Titus och sen ser Alma det och jag säger, åh, Märta är ju en sån där snäll människa, jag kan hjälpa henne. Att det går i cyklar liksom.
2: Och plötsligt, hela ditt liv går det bara ut på att hjälpa alla andra människor förutom att hjälpa dig själv.
0: Nej, hörde du inte alls vad jag sa? Jag
2: Nej, men det går ju också så.
0: Mig.
2: Ja, men det går ju också så sen. Men det är det som är en jättesvår balans, för att sen med Ellen, min sambo, mm-hmm. så hon hjälper andra människor otroligt mycket. Jag tycker hon hjälper andra människor för mycket.
0: Ja.
2: Och så försökt säga att du måste sluta med det där och fokusera på dina egna grejer.
0: Ja.
2: För det att hon hjälper alla andra människor och sen ska hon ännu jobba med sina egna grejer resulterar i att vi aldrig ses. Men det är också helt bra, för då grälar vi aldrig.

0: Tjo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minorna klämmer vi är.
0: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

0: Det var LKN med Ring med. Klockan är 9.32. Du lyssnar på Extrem Morgon med Märta och Titus. God morgon!
1: God morgon!
0: Och vi talar om att hjälpa människor och hur mycket måste man stå till tjänst för andra. Och då berättar jag om att jag var 4 timmar i järnaffären igår. Och så skriver Ellen, min sambo, inåt mig på WhatsApp. Ville sätta i yllechatten med Mocka något. Du kan ju planera lite bröllop istället för att bygga dammsugare och gå i järnaffären. Tack nu bara, Ellen!
1: Alltså för alla som inte nu känner till konstellationerna så är Ellen alltså Titus blivande fru.
0: Mm-hmm.
1: Så det sipprar igenom.
0: Och jag skulle vilja berätta åt Ellen, om du lyssnar nu, att jag har faktiskt varit i kontakt med säkert 10 bussföretag, ringt med dem. Jag håller på att planera cateringen och massor av annat.
1: Sluta gnälla.
0: Ja.
1: Nej, jag menar inte Ellen, jag menar till dig.
0: Ja, Ellen.
1: Nej. Och du ska ha något klart för dig, Titus.
0: Mm.
1: Jag kommer alltid ta Ellens parti. Det är, alltså jag har aldrig träffat Ellen, men hon och jag är ett team redan nu.

0: sekund ett att hon får motbevisa mycket innan jag byter sida.
1: Gärna, färden i 4 timmar är faktiskt viktig för att titta på dekor där. Finns det sådana fina lampor? Borde man köpa dem? Borde man inte köpa dem? Kan jag bygga dem själv? Så kan jag bygga dem istället för att planera bröllop.
0: När man tänker hjärnaffär så tänker man ju inte direkt lampor. Nu förstår jag hur den sorts hjärna, de ser ju lite annorlunda ut i dagsläget än sådana en klassisk hjärnaffär. Men ja, jag tänker ju liksom bara rostigt skit som är sådär. Ja, men älskling, jag tittar på dekor till vårt bröllop. Såhär rostiga muttrar på bordet.
1: Vi tänkte köra lite steampunk.
0: Ja, no, jag för sig skulle kunna vara ganska snygg stil det också. Ja, jag förstår att det nalkas ju, alltså vad har ni kvar till bröllopsdagen? 2 månader?
1: Hon hade gjort en sån här fin hemsida. Hon har också jobbat jättemycket. Tack Ellen att du gör så fina grejer för vårt bröllop. Det är jättefint. Men vi har ju inte ännu skickat ut den här ordentliga RSVP. Vi har bara skickat att hey, save the date. Mm-hmm. Så det är ju på tid att skicka ut det om det är den 8 augusti.
0: 8 augusti, ja. Ja.
1: Så hon håller på att göra en sån här hemsida och där fanns en sån här countdown och så står det att det är 51 dagar till ert bröllop. Och då blir jag lite kallsvettig.
0: Det är inte bara så här, yay älskling, om 51 dagar får gifta oss, utan det är så fullständigt panik.

0: Hits med Window, klockan är 9:38 och du lyssnar på Extrem morgon med Märta och Titus.
1: God morgon!
2: Yle Extrem.
1: Du måste gå ut och mörda nu. Det här var ett meddelande som jag skickade till min svärmor igår.
0: Vad skulle hon mörda?
1: Ja, det fick hon välja själv helt tydligt eftersom jag inte definierade.
0: Har ni en bra relation?
1: Vi har en...

0: som tar över vår gård, och jag vet att de tar över hennes gård också. Och det är ju roligt när man liksom tänker att vad är det jag kommer bonda med, liksom över med min svärmor eller mina svärföräldrar. Vad är liksom hobbyn som vi kan dela?
1: Det är det att mörda sniglar.
0: Alltså, det här är vår grej.
1: Hur brukar ni mörda dem? Det är väl att man ska sätta dem i ättika och vissa människor kokar dem. Det luktar helt otroligt. Mina föräldrar brukar koka dem.
0: Jag vet inte, vill någon veta detaljer?
1: Ja.
0: No, inte vet.
1: Spill the beans.
0: Du vill, men tror du att någon annan vill?
1: Men det om jag säger det, många människor har den här invasiva arten i sin trädgård och måste komma fund med hur man ska...
0: Sen vet jag inte om jag gör rätt. Och sen finns det någon djurrättsaktivist som nu blir jättearg på mig. Men om jag säger det jättesnabbt.
1: Ja.
0: Okej, jag klipper sönder dem.
1: Klipper sönder dem?
0: Nej, men sluta, du måste säga det snabbt.
1: Alltså, du
0: klipper sönder dem. Sen kommer det ut sådana svartmänniskor från dem.
1: Ja, men det är ju det som är paha, för då kommer ju de här äggen att falla ut. Och då kan det bli massa mer av dem, har jag förstått. Därför är det bäst att hålla dem i en hög. Alltså...
0: Men nu förstår du inte på min hobby. Min hobby är inte bli av med dem. Min hobby är att han gör dem.
1: Ah.
0: Besvikna mina. Jag fick av dig nu. Nu blev jag mycket otrevligare i dina ögon.
1: Mm.
0: I allas ögon. Jag ber om ursäkt för det. Nej, det är klart jag vill bli av med dem. Men, jo,
1: på ett roligt sätt.
0: Men för jag tycker att det är snuskigare att samla dem i en påse och sen måste liksom göra något. Nej, liksom, det känns asigare. Utan det här är bara så här, tup, tup, tup, tup, tup. Men igår gick det lite överstyr. För jag började liksom på egen gård. Och sen så rapporterade jag mängd till svärmor.
1: Hur många var det?
0: Den nivån. 22 stycken.
1: Ooh.
0: Och så skrev hon, jag var ute tidigare, klippte 15. Nu var jag ute just, klippte 12. Jag ska snart gå ut igen. Och jag bara, okej, okay, hon leder. Jag måste iväg. Så jag gick ut och jag lämnade min egen gård. Och jag har alltså gått på gatorna.
1: Yes, bara. Yes, bara för att hitta mördarsniglar.
0: Klippt sönder sniglar. Jag håller på att tappa det nu.
1: Men är det bara med en sax så den har liksom bara ett bett?
0: Sluta säga det långsamt.
1: Jag funderar att du skulle kunna ha någon sån här bättre. För att typ när jag växte upp så fanns det sån här grejer som de sålde på TV. Och du kunde hacka lök med den, så den hade många bett. Så du med ett slag kunde få den med många delar. Du måste ju hålla på nu många gånger med samma sax. Eller är det bara en gång på mitten?
0: Nej, men jag ska erkänna att igår tog jag faktiskt inte saxen sen till gatan, utan jag tog min dotters leksax som är jättevass, vilket nu förstår jag att det inte bara djurrättssaxen visste när som kommer vara efter mig.

0: det var Charlie XCX med Spring Summer 26. Och ingen annan än Alma har kommit tillbaka.
1: Jag har varit i läkaren och tiden är slut.
0: Är du frisk och kry och glad nu?
1: Jag är så frisk och kry och glad allihopa. Jag blev ännu gladare av att höra att Märta mördar sniglar.
2: Jag får ju lite ångest över att det här är det sista jag ska spilla och sen blir jag utsedd för studion. Så jag har liksom ingen tid att reda upp mitt rykte.
1: Nej, men jag blev engagerad och det är flera som är engagerade i den här mördarsniga-frågan. Det är ju ett problem. De är ju inte bra för oss.
2: Nej, de är inte det. Men sen förstår jag ju att det finns olika sätt att ta livet av ändå djur. Och det är liksom, jag förstår att det inte låter jättetrevligt.
0: Men är mördarsniglar djur?
2: No. Ja, nu är de ju det.
0: Okay.
1: Och Märtas sätt var klivat sönder någon slags sen.
2: Tack att du sa det snabbt.
1: Jo, men jag har ju förstånd. Ja. Till skillnad från vissa andra som har parasiter i hjärnan. men min mamma hade ett annat sätt. Det jag skulle kunna tipsa.
2: Aha.
1: För jag har blivit delaktig i det här. Då, för
2: är det också ett sätt man måste säga snabbt?
1: Det är en långsam process och det känns oschysst att säga det snabbt.
2: Okay.
1: Det, men min mamma har inte så mycket. Hon bor i Fiskars i Västra.
0: Hon äter upp dem?
1: Nej. Uh-huh. Jag visste att det var gissningsläken. Har du flera?
0: Jag måste kolla bara.
1: Okej, nice. Men hon har mest vanliga sniglar, men hon sätter allt för hon är så rädd för dem. Så allting ska dö. Alla sniglar ska bort.
2: Aha, oj.
0: Alla okay. Sniglar?
1: Alla sniglar ska bort.
0: Oj, men det får man ju inte göra.
1: Nu gör hon så.
0: Ajabaja.
1: Kör på Anna. Och då har jag fått vara delaktig av det här. För att ibland är man där och då måste man ju hjälpa. Och då ska man hjälpa då rensa med sniglar. Och då ska alla sniglar sättas i en vacker, än så länge, all good, i en vacker porslinskål. Liksom, så sätter man in dem dit.
2: Ja.
1: Och det är så trevligt. Och så börjar de...
2: Hur sätter man, hur plockar man dem?
1: Jag bara tar dem i handen och så dumpar jag in dem dit.
2: Tar du i mördarsniglar?
1: Om det är mördarsniglar så har jag tagit med någon slags, vet du, stekspade.
0: Ja. Grilltång.
1: Grilltången. Rätt in dit. Eller med någon hus. Någon pinne brukar man ha, så tar man bara in dem. Du ska in i den här ena porslinskålen och då tänker man, gud vad trevligt. Mm. Var ska de släppas ut då? Eller liksom, ska man lägga ett papper ovanför och sen du så här som man
0: får
1: gör
0: jag gissa?
1: Nej, du får inte gissa! Det finns en sak som heter storytelling.
0: Mm.
1: Och det är det jag håller på med nu.
0: Men, okej.
1: Okay. Mm.
2: Jag kan stänga av hans mick om du
1: vill. Ja, det är jättebra, tack så mycket. Och då så tänker man, gud, nu har jag plockat faktiskt. Och så ropar jag till mamma, nu har jag plockat 25 sniglar. De är alla i porslinskålen. Och så säger hon, okej, jag går in till köket lite då. Så går hon in till köket, så är hon borta 5 minuter. Så jag kommer hon ut, men mamma, vad har du? Ja, då har mamma kokande vatten.
2: Ja.
1: Och så häller hon över, och så låter det.
2: Fy fan.
1: Men mamma, de dör ju inte direkt. Nej, men det stod... Marta förbundet hade skrivit i sitt nyhetsbrev att det var så här skulle göra.
2: Och vet ni vad det här får mig att tänka på? Snart är det kräftsäsong. Mm.
0: Ja, de kokas levande också.
1: Sätt på en fucking låt.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: I tror det här med 1989. Jag är nu fast på de här änderna i Borgå. Jag vet att vi började sändningen för några timmar sedan med det. Men de här änderna som har gått in i leksaksbutiken i Borgå, jag tycker att vi inte har gett dem tillräckligt med uppmärksamhet.
1: Är de ännu inne i butiken?
0: Nej.
1: Har de flyttat in?
0: De hittar ut. Men det är ju det här. Får jag lägga på foliehatten?
1: Ja.
0: Okej, vänta. Tunk, så låter den, den var tung idag.
1: Duns.
0: Det här är ju Visit Borgå. Alltså det här, det finns ju ingen bättre reklam för en mysig, gammal stad än att en andfamilj har traskat in i leksaksbutiken. Också att det finns en leksaksbutik. Redan det är ganska
1: cute.
0: Ganska sådär, Visit Borgå.
1: Och vi snackar inte nu det stora suburbia platta parkeringshusen ute blev en stor motorväg, utan det här alltså i centrum. Mm. En liten mysbysaffär.
0: Som ett på, gammalt trähus.
1: Oh, som på Astrid Lindgrens tid.
0: Exakt, så kan vi ha på folieten, kan vi säga att det här är Visit Borgå.

0: som har liksom på något sätt, de måste ju ha strött ut något.
1: Ah, du menar att de, okej, nu förstår jag. Just det, jag tänkte att de skulle ta historien och börja nu promota Borgå. Och då tänkte jag att det var ju ingen foliehatt, det är ju common sense.
0: Sätt på foliehatten, den är tung idag.
1: Okej.
0: Ja.
1: Och ja, aha, så de har lurats in.
0: Vad planerar allting?
1: Kanske de har drogat ändarna.
0: Kameran var framme direkt. Vad drogar man ända med?
1: Det är väl...
0: Jag ser ju att de äter ganska mycket gräs.

Bella Cave är det med I Love It, I Love It, I Love It. Klockan är 9.57, du lyssnar på Extremvården med Titus och Alma. Vi ska alldeles strax få sällskap av Anna som ska leverera nyheter. Bland annat ska vi få veta varför pojkmammor lever längre än andra kvinnor. Jag har ju inga barn, så jag vet inte varför jag är lätt dramatisk. Strömmar jag på om först med mamma gör enemy.

0: på med mamma gör en emi. Klockan har slagit 10. Vi säger god morgon till Anna.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Nyheter.
1: Pojkmammor lever i snitt 1,6 år längre än män och ja, då längre också än kvinnor som föder döttrar.
0: Mm-hmm.
1: Det visar en ny dansk studie. Och det här beror på att delar av barnets DNA överförs till mamman under graviditeten och via moderkakan.
0: Ja.
1: Och det tycks finnas ett samband mellan att manliga celler som blir då kvar i kvinnokroppen minskar risken för olika former av cancer.
0: Aha.
1: Och de här cellerna från de här pojkarna då, som man växer i magen kan bli kvar i liksom årtionden eller till och med hela livet.
0: Okej, okay, så det är liksom, man får mer av men det är det man får liksom mer av manliga celler i kroppen
1: exakt,
0: när
1: exakt.
0: Man har fött barn, pojkbarn.
1: Ja, precis. Och orsaken till det här, det är tills vidare ett mysterium liksom, varför de här cellerna blir kvar i kroppen och varför de gör att man lever längre.
0: Ja.
1: Och minskar risken för cancer. Men en teori är att de här främmande cellerna, de bidrar till att göra kvinnans immunförsvar mer vaksamt och leder till mindre cellförändringar.
0: Okej, okay. Mm. Nice.
1: Sen kan jag också berätta att USAs president Donald Trump nyligen har låtit renovera en sån här ikonisk vattenspegel som heter The Lincoln Memorial Reflecting Pool, som är ett landmärke i Washington D.C.
0: Är det alla de här bilderna, man står i ena änden av ett långt avlångt pool och så ser man den här stolpen reflekteras ner i
1: ja.
0: Vattnet? Okej, det här har jag sett.
1: Det är just den. Mm. Och den här bassängen, den har plågats av algblomning ända sedan den först byggdes på 1920-talet.
0: Tänk att vi inte är ensamma med alger.
1: Ja, exakt. Men det är väl för att den här poolen liksom, den här bassängen gör en liksom jätteattraktiv grund för alger, för det blir jättevarmt där på grund av
0: spegeln. Och det är stillastående vatten.
1: Precis.
0: Ja.
1: Och flera presidenter också, till exempel Barack Obama, har försökt få bot på de här algerna och liksom renovera den flera gånger, men inte liksom fått det att lyckas. Och nu har då Trumps projekt varit ena sedan han blev president för sin andra mandatperiod att få den här bassängen då klar igen.
0: Mm.
1: Och han lovade att det här projektet skulle bli ganska billigt, alltså kosta ungefär $2 miljoner, var billigt.
0: Ja.
1: Men i slutändan så landar prislappen på $14 miljoner.
0: Ja, på tal om billigt.
1: Ja, och det lyckades ju inte riktigt. För bara några dagar efter att den nyrenoverade bassängen var klar så började de algerna dyka upp igen.
0: Det är så hemskt att skratta, men jag älskar karma.
1: Ja, och nu kan man se på massa mediasajter så kan man se bilder och videor från den här bassängen som den ser ut just nu. Och det ser ganska illa ut på vissa ställen.
0: Okay. Ja, yikes. Det är liksom, ja, man får ju
1: soppa.
0: Ärtsoppa?
1: Ja.
0: Åh, men det är ju nästan torsdag.
1: Ja.
0: Men YLE-appen såg jag att hade en video
1: ja,
0: på det här också.
1: Ja, de har en video, där kan man gå in och titta. Och så till sist så ska jag berätta lite om herrarnas fotbolls-PM, för det är ju inne på sin 7:e dag nu och det pågår, vare sig vi vill det eller inte.
0: Nej, men alltså jag vill att det ska pågå, men mina tippningar går så dåligt,
1: ja,
0: så jag är
1: samma.
0: Helt uppgiven.
1: Tippningarna är fotbollsexperten, ja.
0: Jag går med i fotbollsexperten för man vinner lätt mot Anna och mig.
1: Ja, exakt, alltså jag är på typ plats där 70 000. Den argentinska stjärnan Lionel Messi har gjort ett historiskt hat-trick i en match mellan Argentina och Algeriet tidigt i morse.
0: Aha. Han har gjort 3 mål, för jag såg att den slutade 3-0, men Messi har gjort alla 3 mål.
1: Nej, jag förstår att han har gjort nog bara 1.
0: Jaha.
1: Nu kan det hända att jag har fel. Jag tycker att han gjorde 1 och det var hat-trick, och det var det som sen gjorde att de vann. Alltså, Argentina vann sen sin premiärmatch då med 3-0.
0: Ja.
1: Nu måste jag nästan kolla upp det här.
0: Jag kollar samtidigt.
1: Ja, tack. Det här målet det gjorde att han nådde upp till rekordet 16 gjorda mål i turneringar, liksom så här under sin karriär.
0: Mm-hmm.
1: Och det här har bara tysken Miroslav Klose lyckats med tidigare. Så att han har liksom nått upp det här världsrekordet. Och men redan matchen drog igång så skrev han historia, för han är nu den första fotbollsspelaren att spela 6 stycken VM-turneringar och dessutom på raken.
0: Messi.
1: Så, snyggt.
0: Mm. Det här är väl för korta men det bäst. Messi gjorde alla 3 mål, det är ett hat-trick.
1: Han gjorde alla 3.
0: Samma gör 3 mål igen.
1: Ser du bara, ibland lär du mig också saker.
0: Tonen, Anna. Var kan vi alla lära oss saker?
1: Ni kan alla lära er mera saker i YLE-appen och på TikTok där vi heter YLE Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna.
2: Extrem Nyheter.
0: Justin Bieber drar vi vidare med låten Speed Demon. Och om du blev fundersam över vad fotbollsexperten är, det alltså i YLE-appen kan du tippa hur matcherna i VM går. Du kan också gå med i Extrems grupp och du kan som sagt lätt vinna mot mig.

0: Eero Järnefelts tall är död.
1: Tall?
0: Mm, trädet, tallen. Det finns ju en nationalpark i Finland som heter Koli nationalpark.
1: Är det den som alla tar bilder där du ser tusen sjöars land, långa fina sjöar?
0: Exakt. Mm. Den ligger närmare Joensuu, alltså österut i Finland. Och där har funnits en väldigt kännspak tall som väldigt många har fått. Man är uppe på liksom ett berg och så finns där en krokig tall. Och sen så finns det en jättefin utsikt på just de här sjöarna, alltså insjö Finland. Och det här motivet har ju också synats i Eero Järnefelts målningar, så nationalromantiska målningar av Finland.
1: Det är inte så att han har planterat den utan...
0: Han har inte planterat den, men den finns på ett så här jätte... Alltså om jag kan sätta en länk till det här i Arena-chatten så man kan gå och titta. Men alltså de flesta känner till den här målningen. Det är alltså en ensam krokig tall och så är det den här utsikten. Och samma utsikt har då setts på Instagram stories, vet du, år efter år. Jag själv var det där jättefint. Nu har man gått dit och det är ju vår. Så saker har ju börjat hända i naturen.
1: Och, nu är det ju sommaren.
0: Ja, nu är det sommar nu, men det tar ju lite längre.
1: Det
0: går ju lite långsammare där österut.
1: Ja,
0: just. Och norrut. Och saker har börjat hända, men det har inte börjat hända så mycket för den här tallen, utan den är stendöd.
1: Ah.
0: Confirmed död. Den här tallen som finns på Eero Järnefelts målning Landskap från Koli från 1928, det kan man också googla då, är nu dött.
1: Men... Finns det någon dödsorsak? Har man gjort lobotomi? Vad heter det nu? Inte anestesi heller. Vad heter det när man gräver i like?
0: Obduktion.
1: Just det.
0: Det är så att Yle har talat med Suvi Haapalehto som är teamansvarig vid Forststyrelsens naturtjänster. Hon säger att de på Forststyrelsen inte har märkt att tallarna har dött, vilket heter oj, för vad skulle de gå dit varje dag och kolla vilka tallar som har dött. Men hon säger tryggande ord. Döden är en naturlig del av tallens liv och naturens gång.
1: Mm.
0: Mm.
1: Fint sagt.
0: Ja.
1: Hon heter ju Aspeblad själv, så det är roligt att hon jobbar på Forststyrelsen.
0: Haapalehto.
1: Mm. Lehto, aha. Lehto är... Vad är lehto på svenska?
0: Jag vet inte vad lehto är. Aha, på lehti skulle vara Aspeblad.
1: Ja.
0: Det är hon inte. Men hon har ju heller inte haft koll på...
1: Lund! Asplund!
0: Asplund.
1: Mm. Hon jobbar på Forststyrelsen.
0: Kanske det är asparna hon har bättre koll på, för tallarna hade det inte märkt att
1: hon hade dött. Hon bryr sig inte ens om tallar.
0: Hej,
1: favoriserar tallarna.
0: Sale, alltså, ja. Sale bryr hon sig inte om tallarna.
1: Kyllä Sale.

0: Reinfeldts berömda tal har dött, det är inte hans tal, men han har målat den i ett väldigt känt, vad heter det, konstverk som heter Landskap i Koli. Det är alltså Koli nationalpark där man nu, när våren har kommit och gått och sommaren har börjat, har man märkt att den här ena tallen, den hade inte en till sommar i sig. Det var den sista sommaren, var förra sommaren.
1: Rip.
0: Rip tallen.
1: 2026. Har de konstaterat åldern?
0: Det har de väl, de får väl göra en obduktion för att konstatera just exakt hur gammal den här tallen var. Men tallar kan ju bli väldigt gamla, 500-600 år.
1: Det var ju sjukt alltså. Det är ju så att Gustav Vasa kan ha tittat på samma tall som jag tittar på längs med Kungsvägen.
0: Är inte helt sjukt.
1: I södra Finland. Det är ju det är så fint. Wow. Och det blir ju så hemskt nu att vi sågar ner träd.
0: Det är jättehemskt.
1: Jag tänker börja köpa skog och inte ge det något.
0: Ifall någon har vistats i ett blåsigt genom skärgårdsområde så är man ju bekanta med de här väldigt krokiga tallarna.
1: De är jättebra att klättra i.
0: De är så bra att klättra i. Som barn var det helt

0: otroligt när det fanns de här klättringsstallarna.
1: Början är svår, men om du kommer förbi början så har du bara lätt färd framför dig.
0: Så är det. Och jag planerar ju min semester som bekant igår, och då planerar jag då in bland annat en liten tur till stugan. Där finns det mycket krokiga tallar. Och där är en regel, för man måste ju lite också som, du sa ju att man inte får kövla skog dit, utan man måste ju bedriva lite skogsbruk ändå. Lite så här, kolla att det liksom går bra till. Och då är ju regeln den att om en tall är för rak så har den det lite för lätt. Och då får inte en fin tall.
1: Alltså den sågas ner.
0: Inte sågas ner, men när tallar kommer upp, alltså just så här första åren, jag börjar ju inte såga ner träd, det tycker jag är lite så här, naturen ska ändå få leva.
1: Du är ditt djur.
0: Men när man ser att en tall börjar komma upp, en tall får ju en ny så här rad med granar då för de där första åren, så man kan ju säga att han var 1 och 2 år, 3 år. Mm. Så efter att den har varit kanske 1-2 år, den är ju lika stor som en halv arm. Då är det ju bara du tar i den och så rycker du lite. Det är ju som en kvist liksom. Okej, okay, där får den.
1: Oj då. Man planterar inte om den.
0: Var ska jag plantera den?
1: Du kan ju böja den artificiellt.
0: Jag tycker problem.
1: Det är en bonsai.
0: Du menar att jag ska komma dit till de metallerna och lägga fläkten på så att
1: den forstvårda den.
0: Fattar hur du ska forma dig. Du ska vara krokig, du är ute i skärgården. Ibland när de sticker upp som spjut så tänker jag, du har haft det för lätt i livet. Och man ser också att de här 600-åriga krokiga tallarna, att de tittar på den här raka tallen som har kommit upp på några år.
1: Blänger och förnyser.
0: Blänger och förnyser och säger att på min tid så skidar vi min sant i skolan. Extremt. Ida Lova är det här med Packa alla väskor, Louise.

0: Titus har stora bekymmer över sin bil eftersom att han vill spendera midsommar på Chimito och då dit kan man ta sig med bil.
1: Jag vill köra dit.
0: Ja, och din bil är lite strulig.
1: Jo, jag hade sett fram emot det här i århundraden att jag hade fått mitt plastkort. Jag kunde visa upp det till alla kompisar och säga boom! Ni sa att jag aldrig skulle få körkort. Boom! Titta på det här körkortet. Boom! Vet du vem som kom hit med sin egna bil som den har ägt i 6 år? Boom! Jag har kört hit själv. Boom! Titta på mina kompisar som har kört i landet. Jag kör själv. Boom! Men nu är bilen och wobblar istället.
0: Boom.
1: Boom.
0: Not so good boom. Sad boom.
1: Very bad boom.
0: Sad
1: very
0: boom.
1: Bad boom.
0: Very bad boom. Men midsommar på Chimitön, väldigt trevligt. Midsommar på Åland, ja. Dit ska jag.
1: Du älskar ju Åland, har jag förstått.
0: Så mycket.
1: 77 gånger.
0: Jag ska till Åland på midsommar. Och då finns det ju såklart som det alltid finns nu för tiden.

0: en midsommarchatt med oss som är på väg till Åland. På
1: Någon som måste koordinera hela packet.
0: Det ska alltid koordineras grejer hit och dit.
1: Men ni är väl en hög med scouter så det koordineras fint?
0: Jag
1: är du enda?
0: Nej, vi är 2,5 scout.
1: Okay.
0: Men då har det ställts frågan nu när man ska dit, för när man ska hem till någon så vill man alltid fundera, vet du, ska jag ta med laken, ska jag ta med handduk, sådana grejer. Men nu är det den åländska varianten, så nu har det frågats här att ska vi ta med oss något från fastlandet? Penicillin, kardemumma eller tig?
1: Inte, vad kommer de tre visa männen med? Myrra, guld och rökelse.

0: Menate och Nelly.
1: Du vet när det växer så här hår på tårna?
2: Jo.
1: Eller växer det
2: Tell
1: hår?
2: Me about it.
1: Växer det hår på dina tår?
2: Ja, jag brukar vaxa dem.
1: Och på alla tår växer det ju inte hår.
2: Va?
1: Nej.
2: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.
0: Extrem eftermiddag. Menate och Nelly.
1: Klockan är 10.23, du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alma. God morgon!
3: God morgon!
1: Vi går vidare här med Red Rama och låten Did My Part.

0: Medan du lyssnar på Extrem kan du alltid höra av dig till oss. Det kan du göra på Arena-chatten. Den hittar du på arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem morgon. Och via WhatsApp 044-7800-180 är numret där.
1: Det är inte bara min bil som skulle behöva reparation, utan det är också min hjärna. Och då man ju ofta beskyller, det är alltså, det självklara är oftast problemet. Och det är ju sömn. Men man vill ju inte erkänna att det är det som är problemet, att jag borde sova mera.
0: Mm, man vill tänka att det är annat.
1: Ja, eller egentligen då med sömn. Jag har förstått att sömn är problemet, men jag vet det, att det är det att jag borde gå och sova tidigare.
0: Sömn är ju också lösningen.
1: På problemet.
0: Ja,
1: jo, absolut. Jo, och att jag bara borde gå och sova i tid.
0: Ja.
1: Men då börjar jag fundera på att är det problem på kvaliteten av min sömn?
0: Mm-hmm.
1: Och då måste jag göra lite googling om att hur kan du sova optimalt?
0: Jag behöver inte jag har ju svaret, men kör hårt.
1: Men vad är svaret?
0: Alltså på, vi kan bedöma sen om du sover bra, men ta Google först.
1: För det är svaret att jag måste gå och sova i tid.
0: Vi kan gå igenom det sen, men jag är nyfiken på vad Google säger, för att jag kan ju också ha fel. Vet du vad som är en helt sjuk grej som jag insåg alltså just nu?
1: No.
0: Jag kan ha fel.
1: Ja, det är sant.
0: Jag visste inte, det var news to me.
1: Men det som behövs då för att du ska sova gott enligt en artikel som jag hittade på internetet så är ju att ofta har människor 22-25 grader hemma och det är ju inte bra. Du ska helst ha 16-19.
0: Har folk så hett hemma?
1: Tydligen, nu på sommaren så blir det ju mycket hett hemma.
0: Ja.
1: På grund av värmen ute. Så kommer den här värmen in. Och sen ljus är ju också hemskt.
0: Ja.
1: Och det är ju redan alltså små sådana här små leddar eller sådana här on-off-grejer på saker kan vara störande.
0: Mm.
1: Och husbolaget har installerat ett brandalarm uppe i taket som blinkar alltid nu och då.
0: Yikes.
1: Så jag beskyller det också, fast det är egentligen säkert det att jag borde gå och sova bara i tid.
0: Ja.
1: Men det är brandalarmets fel.
0: Yep.
1: Sen måste man ju ha bra luft och inte dåligt syre.
0: Ja, men sluta fisa hela tiden då.

0: Om man inte sover tillräckligt så blir man som jag.
1: Åh oh, nej, varningsexempel.
2: Och det vill man inte.
1: Yikes!
0: Er.
1: Alla som lyssnar poppa melatonin. Huvud ner på dynan.
0: Gå längre. Sov nu. Hej, alldeles blir det som Titus. Men jo, jag har inte sovit tillräckligt. Jag funderar på att vad är problemet. Det problemet är det att min kvalitet på min sömn är för dålig. Yeah. Och därför är jag trött. Fast jag vet att det är det att jag borde gå och sova tidigare. Mm. Men det är ju alltid roligare att hitta på andra problem. Som att skylla på temperaturen, som att skylla på ljuset, till exempel den här brandvarnaren som husbolaget har installerat i vårt sovrumstak.
1: Ja, yeah, big FU till husbolaget.
0: Blinkar och stör mig.
1: Hallå.
0: Sen är det ju dålig luft och du skyllde på mina fisar.
1: Ja, men du skyllde på din rumpa.
0: Ja, det skulle du kunna säga åt min rumpa istället för mig. Med bra diss. Och sen är det ju också blått ljus som kommer från skärmar. Det är ju hemskt.
1: Ja, fast är det inte bevisat att det typ inte har så stor skillnad? Eller jo, alltså jo, just innan du ska sova, men på dagen och sådär. Folk som sitter med sådana blue blocker, att det är typ scam.
0: Jo, väl på dagen, men om du ska gå och lägga dig så då är det. Ja, för då din hjärnas klocka blir snurrig.
1: No scroll.
0: Och tror att det inte är natt och kväll, och därför blir du snurrig.
1: Mm. Man ska inte scrolla i sängen, det gör du väl inte?
0: Nej, jag har bara min iPad som jag har i sängen.
1: Och
0: tittar på dammsugsvideon, hur man bygger dem bäst. Jag måste ju förklara, det är inte en dammsugare jag bygger, utan det är en sån här cyklonseparerare.
1: Ingen bryr sig.
0: Och en cyklonseparerare, ja. Och det sista då som jag verkligen blev förvånad över, som kan påverka en sömn, är att det är råddigt i ens rum.
1: Enligt vem?
0: Nå, det här var city.fi. Hej, det är facts.
1: City.fi.
0: Och det betyder inte att du ska ha ett sterilt och tråkigt rum. Nä? Men det är nog så att det måste, vet du, så där, väcka lugn och ro. Ja. Och de hade faktiskt citerat i vetenskapliga artiklar.
1: Hej, det är jättebra. När jag renoverade hemma jag bor i nu och sen flyttade in i det, så då valde jag att måla väggarna. För jag har bott i hyresbostäder, där får man inte hålla på och härja på det sättet.
0: Men nu får du härja.
1: Nu får jag härja. Så nu målades sovrummet rosa.
0: Oj, det där är farligt.
1: Men min känns, varför då?
0: Det är ju så stressig färg.
1: Nej, utan den är så här gammaldags rosa.
0: Ah, okej.
1: Okay. Och min logik där är att som, när har man sovit bra i sitt liv? Jo, i mammas mage. Så nu är min tanke att när jag går och lägger mig så går jag in i livmodern.
0: Just det.
1: Och sen är det att...
0: Du borde ju ha en högtalare som spelar sån där bo-boom, bo-boom, bo-boom. Va? Hjärta.
1: Sluta härma min mamma.

0: Finlandssvenska Felin var det här med Ricochet. Det är du sover dåligt eller han sover främst för lite för att han går och lägger sig för sent. Men problemet enligt honom är nog att husbolaget har installerat en brandvarnare som blinkar ibland.
1: Ja, för jag har ju städat dessutom nu så det kan inte vara stressnivåer och högt kortisol som gör att jag blir stressad när jag sover.
0: Nej, jag tror ju, och det vet du Titus, att problemet är att du inte går och lägger dig i tid.
1: Ja.
0: Men jag har funderat en hel del på sömn såklart. Det är ju en väldigt stor del av ens liv. Det här med att sova.
1: Det är väl 33%.
0: Och det är så intressant med sömn. Det är i samma kategori för mig som typ äta hälsosamt och träna. Alltså saker man vet exakt hur man borde göra. Och man klarar inte av det.
1: Nej, det kräver ju disciplin. Mycket hård disciplin. Men sen igen så är det ju roligt att sova jämfört med att träna. Okej, träna är ju också roligt när man kommer igång.
0: Sova är ju jätteroligt när man kommer igång också.
1: Ja, alltså jag sover ju jätteroligt. Men det var det jag tänkte, att sova är det roligaste av alla de där du nämnde.
0: Ja.
1: Att, jag menar, jag älskar att sova. Jag har aldrig haft problem med att somna.
0: Jag älskar att sova.
1: Och att drömma och ligga i sängen. Oh my god, det är typ det bästa som finns.
0: Finns inget bättre.
1: 100%.
0: Ja, så att jag tycker bara det är så intressant att människan är så dum i huvudet. Alltså varför, när man uppfann oss, människan, beroende på vem nu det var, Big Bangers eller Gudus, varför

0: ett tags fel att de gör sådana appar som får oss att bara fortsätta scrolla.
1: Vänta, stopp. Jag ska skriva upp vad problemen är och sen får du ge syndabocken. Så ena problemet var sömn. Vänta, jag ska skriva upp scroll och sen onyttigt och sen ligga stilla. Okej, var det något mer då?
0: Vänta, vad ska jag göra?
1: Du ska säga, för jag sa ju att problemet är ju människa, men du sa att vi kan skylla på andra. Okay,
0: ja, vi kan skylla på andra, ja.
1: Så vi börjar vid scroll. Vem skyller vi på?
0: Då skyller vi på de stora företagen som gör appar som vi inte kan låta bli att använda.
1: Big företag,
0: okay. Ja.
1: Sen har vi ju då, när sömn det etablerar vi att det är ju husbolagets brandvarnare.
0: Ja, husbolagets fel.
1: Ja,
0: husbolagets fel. Och så är det... No, det är ju de där apparna som gör att vi vill hållas vakna.
1: Ah, okej, okay, det är husbolaget plus
0: stora företag.
1: Ja, 100%. Ja, okej, okay, sen har vi då att vi äter onyttigt. Vem ska vi skylla på?
0: Då skyller vi på alla matföretag och de här stora matföretagen som köper upp alla små matföretag och som gör produkter som vi bara måste vräka i oss. Som bara har onyttiga grejer i sig och massa socker. Så det är deras fel. Bra. Också stora företag igen.
1: Så big företag.
0: Stora matföretag.
1: Det går under kategorin byggföretag.
0: Ja.
1: Ja, byggföretag där. Så felet på scroll är byggföretag, felet på att veta onyttigt byggföretag, felet på sömn är husbolaget, Tidus husbolag främst. Men
0: plus byggföretag. Byggföretag.
1: Okej, okay, det här med att vi är stillasittande och inte rör på oss, vems fel är det?
0: Att vi är stillasittande och
1: det är bara vill också... ligga i soffan.
0: No, det är ju, vad gör vi i soffan? Vi ligger där och scrollar eller tittar på produkter som stora företag har gjort, så det är stora företagens fel igen.
1: Och soffan är ganska bekväm. Vems fel är det?
0: Stora företagen bygger soffan.
1: Byggföretag. Det är att man själv köper soffan och scrollar och köper telefoner och tvn. Det är...
0: om du köper en soffa som är gjord av ett litet företag, en liten snickare, så är den garanterat obekväm så du inte ligger i den.
1: Vi ska ta och lyssna på Sam Fender och Olivia Dean med låten Rain Me In. Sen ska vi välkomna in Kjell. Han tar över sändningen klockan 11 så han ska berätta vad det bjuds på idag.

0: Som sagt, Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Vi säger god morgon till Kjell.
1: God morgon.
0: Det blir extrem dag klockan 11.
1: Stämmer.
0: Och då kommer du bjuda på en gäst. Men innan vi hinner komma till din gäst så vill jag lyfta upp ett meddelande som kom in här.
1: Okay.
0: På WhatsApp av Pia. Pia skrev att det är midsommar snart. Så skulle vi kunna spela en underbar låt med Aku Bars, Vihreat Put. Jag har aldrig hört den här låten förr. Och Kjell, du är ju en som kan, du kan musik bäst av alla på extrem. Så därför tänkte jag att okej, jag kan ändå hälsa vidare det här till Kjell. Men du ser ut som ett stort frågetecken.
1: Ja, jag känner inte till Vihreat Put.
0: Okay.
1: Nu. Men vet du, man kan inte kunna allt.
0: Nej.
1: Och det där, shame on me.
0: Livslångt lärande.
1: Precis, det är varje dag en lektion.
0: Okej, okay, perfekt.
1: Och det där, livet själv står bakom katedern. Så det där... Vihreat Put ska jag kanske mera, när det nu gäller mig, så det borde vara, vet du, lahoavat, vet du, kanske ruskeat put.
2: Lahoavat tukit.
1: Gamla träd.
0: Du är som den här Eero Järnefelts tallikolli som nu dog. Den bara orkar inte en sommar till.
1: Ja, så är det.
0: Jag
1: är som den.
0: Men som tur har du gäster som orkar.
1: Ja, och vet ni vad, nu det här ställer er en fråga.
0: Ja.
1: Det har att göra med dagens gäst. Vad är världens vanligaste samtalsämne?
0: Vädre.
1: Exakt.
0: Har du meteorolog?
1: Ja.
0: Yeah.
1: När stressar vi i Finland mest om vädre? Midsommarveckan?
2: Förlåt. Kommer det snöja?
0: Jag markerar.
1: Ja, förlåt. Ja.
0: Får jag svara?
1: Jo.
0: Midsommarveckan.
1: Midsommarveckan, yeah! Det är korrekt. Och det är 10 plus åt elev Lytge.
0: Har du en till fråga?
1: Nej, det var det. Anne Borgström är det där OG-meteorolog här på Yle.
0: Den första?
1: Ja, alltså...
0: Främsta?
1: Ja, den främsta säkert, ja. Nej, men alltså det är roligt med... Jag har hört av andra meteorologer, för det är ju som sagt... You can always talk about the weather.
0: Ja.
1: Och det kan man, och det talas...
0: Och det är ofta ett bra samtalsämne.
1: Det är ett bra samtalsämne. Alltså, det, vet du, man skulle kunna... Den märkligaste historien jag har tagit i mitt liv, så det var mellan... Då sittande statsminister Matti Vanhanen och heavy metalbandet Manowar. Det var jag, Manowar och Matti Vanhanen i en hiss.
2: Det låter som en vits.
0: Ja.
1: Det låter ju sådär som vet i finska, svenska och norska.
2: Ja. Och Bellman.
1: Ja, precis. Och Bellman.
2: Och Chill.
1: Chill Seamus och Matti Vanhanen och Manowar och det hiss. Vad hände sen?
2: Vem kom ut först?
1: Och det var nu mest Joey DiMaggio från Manowar som talade något. Men vi kunde börja prata om väder. Nej, men alltså, meteorologerna får ju shit den här veckan. Och liksom fast de skulle säga att alltså det var en annan meteorolog på Yle, Annina, yeah, Valtonen berättade här nyligen i en intervju att hon får liksom personliga, vet du, såna här, nästan hotmeddelar.
0: Ja.
1: Fast hon skulle ha sagt att det regnar sen hela midsommaren.
0: Och så
1: regnar
0: det hela midsommaren. Sanning.
1: Jo, så är det så att, jaha, tack bara Valtonen. Här är vi nu på stugan, vad ska vi nu göra?
2: De beskyller dem för vädret.
1: Varför orsakar du regn åt oss? Så ja. Anne Borgström, meteorolog på Yle, ska snacka väder. Du får ställa vad som helst för frågor också. Hon är med efter klockan 12.
0: Otroligt, det här vill man inte missa.

0: Stargazing med Miles Smith, det är ju inte någonting man får syssla med när man bor i en stor stad där det finns massa light pollution och sånt. Men till midsommar kanske man ska få titta på en annan kärna. Nej, det får man inte
1: heller. Nej, det får man inte heller, för då går solen aldrig ner.
0: När ska vad större det är.
1: Läm midsommar.
0: Hallå midsommar, jag vill ha mörker.
1: Kan det inte bli mörkt igen också på morgonen? Är alla jättevakna tidigt nu för att det är så ljust hela tiden.
0: Så otrevligt, så gå och lägg dig genast. Extrem morgon, är vakna igen imorgon klockan 7. God morgon.
1: God morgon.

Här hade vi Fred Again tillsammans med Jamie T. Och tro det eller inte, man skulle inte nödvändigtvis komma fram till den här slutsatsen bara genom att gissa. Men det här låten hette faktiskt Lights Burn Dimmer. Och så. Aj, aj, aj. Klockan är 11.00 och midsommaren den hägrar redan i horisonten. Ifall du är redan rustar bilen idag och är på väg till stugan, så låt mig fungera som sällskap. Jag heter Kjell from Hell, det här är Extremdag.

Livesändning här på Yle Extrem ända fram till klockan 13. Jag heter Kjell from Hell. Man brukar säga att vad talar vi nu om? Vi talar om väder och vind. Idag ska vi tala bokstavligen om väder och vind. Idag har jag på plats meteorolog Anne Borgström.

inför midsommaren, som ni säkert har märkt. Och jag måste säga att jag njuter varje dag av att jobba på Yle. Jag njuter varje dag av att framförallt göra direkta radiosändningar. Det är många frågor fortfarande, så jag har nämnt åt er också att jag har Kjell, hur är du kvar dit? Du är ännu på Extrem, ännu bara på Yle, ännu bara på radion. Ja, det är jag. För jag tycker om det. Det är liksom det. Jag blir inspirerad av det här jobbet och jag vill göra det fortfarande varje dag. Och framförallt att göra liksom direkta sändningar. Det är det, vad gäller allt som jag får göra och måste göra och har fått göra, så tycker jag ändå mest att göra liksom direkta sändningar, att tala rakt till er. Att det som sker, vet du, om nu en lampa faller från taket här eller något, vet du, jag snubblar eller jag trycker på fel knapp eller vet du, något spontant händer eller sen liksom någon ringer in och friar till mig eller vad som helst egentligen, så allt det där magin med direkta sändningar som man inte liksom alltid kan fejka, så det är så jag tycker om. Och jag måste säga att den här veckan är på något vis en sån här vecka som är liksom, det hör bland de bästa veckorna på året att sända live radio, för att det, jag tror att vi kommer att ha extra många som lyssnar i bilar just den här veckan. Jag tror att idag och kanske ännu mera imorgon så kommer människor att lyssna i bilar, för att människor kommer att tendera ju att rusta sig någonstans till midsommaren och sen på festivalen. Jag vet att det är Nummirockfestivalen börjar i Kauhajoki. Jag har många kompisar som ska dit som kommer att sitta i bilen, och många av dem kommer att färdas dit redan idag, fast festivalen börjar vara så inofficiellt idag, men så är det inte imorgon. Så det där, så många kommer att sitta kanske i bilen långa vägar dit, de slingriga Kauhajoki-vägarna. Eller sen är det många som kanske är på väg till sommarstugan till hela veckoslutet. Kanske redan numera när många jobbar distans, så kanske redan fajda dit. Eventuellt så jobbar man ännu den här dagen från kontoret och sen så senare idag. Så det känns liksom extra bra att fungera som sällskap en dag som denna. Jag gör mitt bästa och jag kommer att prata om något tillsammans med min gäst, något som berör er ganska mycket, vädre, med en meteorolog, Anne Borgström, om en timme. Och sen har jag ju dagens tre viktigaste låtar. Och jag måste säga att om jag minns tillbaks, jag har ändå gjort ganska många tusen sändningar här på Yle Extrem. Och det är ju omöjligt för mig att plocka liksom och placera vilken är min favorit. Givetvis när vi har gjort 66 timmar, så de är nog kanske mina, jag har gjort det fem gånger, så där är kanske mina fem favoriter. Men förutom det, om vi nu tar så här vanliga sändningar, så kommer jag ihåg att jag gjorde ett musikprogram i tiderna. Det här är nog en 10 år

sen. Och då gjorde jag, det var en sändning som sändes på midsommaraftons förmiddag. Och det var bandat, jag var inte själv i studion då. Men då hade jag valt de bästa billåtarna. Enligt liksom all möjlig statistik. Och enligt liksom, jag hade en korvlåt, jag hade en bastulåt och vet du, allt möjligt sånt här. Och det kommer jag ihåg att jag var sen på en kompis stuga och firade midsommaren. Då fylldes alla mina inboxar av meddelanden med kompisar och obekanta som hade njutit av de här liksom billåtarna. Så det där, jag hoppas att jag erbjuder sån här körvänlig musik även idag. Det här är en av mina absoluta favoriter för tillfället. Det här kanske jag köra på sommarkvällen eventuellt. Det här är Genom natten och För nära solen. Intervju på kommande med Genom natten i Extremdag också inom kort.

Genom natten, en intervju med det bandet kommer ni också att höra inom kort i detta program. Kommentera. Jag hade tänkt annars också kommentera fotis-VM, men det där, det kom ett meddelande här på chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din arenan-app. Klicka dig bara fram där till lyssna direkt eller suora eller vad det nu råkar stå. Så där hittar du. Du kan titta på sändningen, lyssna på sändningen och vara med och chatta, och det är ju väldigt välkommet. Toffe skriver, steg upp idag klockan 4 för att kolla på Messi. Blev inte besviken, och sen en get där på det. Nå, det behövde du inte bli. Jag tittade inte helt till slut heller Frankrikes match igår, men så gott som till slut tittade den, och det var ju nog liksom goatarnas natt. Hoppas jag inte spoilar nu något, men vi har Frankrikes Mbappé gjorde 2 mål och Lionel Messi från Argentina gjorde 3 mål, och Messi är väl, jag tror att han är 38 och fyller väl 39 snart. Jag tror att han fyller väl, rätta mig om jag har fel, nu borde jag googla det här, men jag tycker att det skulle vara så att Lionel Messi fyller 39 under denna VM-turnering, VM i fotboll alltså, ifall någon har missat det. Goatarnas natt var det nog, gör de där liksom största kärnorna klev fram och töjde på nätterna. Det spännande med, jag råkade se igår, det var i samband med den här Frankrike-matchen, så råkade jag se det där, de hade lagt upp en tabell på mest fotbolls-VM-mål någonsin, och där ännu för, ja, ännu ett halvt dygn sen så hade vi en tysk etta, Miroslav Klose. Är det nu 16 mål han ligger på ungefär? Och det där, det har tippats nu att det är till och med två kandidater att gå förbi hans rekord nu under den här turneringen. Messi låg 3 mål ifrån och Mbappé några mål till. Och nu är Messi redan jämt med Klose, så Messi behöver 1 mål till i den här turneringen och han är etta. Och det gissar nu att Messi är så pass bra fortfarande. Nu är han visserligen mot ett ganska svagt lag 3 mål, men ändå... inte illa. Han kommer ju att toppa den tabellen. Men kommer Mbappé att göra ännu flera mål än Messi? Om Mbappé har säkert en 2 VM i fickan ännu framför, så kommer Mbappé att bli alla tiders målgörare. Kanske senare i följande VM. Vem vet? Men kiva, det är fint det där vi liksom, vad gäller våra det där breddgrader då emellan, när det då är till exempel någon sport som man vill se. Det som man ännu vill se live, det mesta är on demand, men att sport vill människor se live. Och sen måste man då vakna. Jag har nog vaknat, vet du, på nätterna och tittat på NHL-finaler när Pittsburgh Penguins har varit med. Och sen som tonåring annars bara. Så nu är det ju jävligt. Men sen om den där payoffen, det finns någon payoff med att se det live. Och nu fick ni se Messi göra 3 mål, så grattis på det. Har ni någon åsikt om fotis-VM? Har ni någon favorit? Vem hejar ni på i fotis-VM? Jag är nyfiken på det här. Skriv in ifall ni vill till WhatsApp-numret 044-2800-180 eller via arenan-chatten arenan.yle.fi. Om en liten stund så ska det handla om dagens 3 viktigaste låtar.

Nothing But Thieves. Det kom in ganska mycket meddelande här angående fotis-VM. Hejar inte direkt på något lag, men supportar nog Holland, Norge och Skottland. Morgon diskuterar vi någon gång hur dålig eller antipepp Sveriges VM-låt är, men Hollands är ju kova. Och vitsi, vad är Hollands VM-låt? Skicka en länk ifall du kan. Och Sverige har ju säkert 20 VM-låtar också. Att ja, vilken menar du? Menar du kanske det med Thomas Stensson? Jag hejar på Kjell i fotis-VM, säger Björn. Tack. Du är nog den enda, men att jag uppskattar ditt stöd. Fast jag inte medvetligen var med i fotis-VM. Jag behöver få bråttom till Nordamerika när jag ska börja sparka boll. Sen kom det också ett med, det här är nice. Det här hade jag inte själv noterat, men Niklas skickade in här en Insta-länk. Det piggade upp dagen då Marina blev annonsad för Flow. Vitsi var nice, alltså Marina, före detta Marina and the Diamonds. Marina and the Diamonds album Family Jewels hör till 20-talets bästa album, så att kiva, tack för att du förmedlar informationen även till mig. Alex Warren och Passenger till följande, sen så blir det dagens tre viktigaste låtar.

extremdag församling. Vi har samlat oss för mässan och mässan idag heter dagens tre viktigaste låtar. Yes sir. Jag har valt tre stycken låtar som är splitternya och ni har antagligen inte hört dem åtminstone på denna kanal. De här låtarna är riktigt nya, de är några dagar gamla. Jag tror att de typ alla de här låtarna släpptes förra fredagen är jag ganska så säker på. Så de är nya, det kan hända att vissa av er har hört dem och då är det så ingen shame på det. Men det där, för de flesta extremlyssnarna så är de här säkert ganska nya och jag vill att ni, för det första så vill jag bara att ni får höra ny

musik som jag tycker om. Det är mitt liksom primära mål. Det är det som jag strävar efter allra mest. Sen om man hittar kanske nya favoriter som man vill lyssna på, vet du, till exempel under midsommar, så ännu bättre. Men ni får gärna agera jury också så där, så att vi har en vinnare av de här. Vi gör det här till en tävling, för allt ska göras till en tävling. Vilken av de här låten är bästa enligt er? Skriv åt mig när ni har hört alla tre låtar och berätta vilken är bäst. Ni får ge vitsor, ni får rangordna dem, eller ni får analysera mycket eller lite eller inte alls. Sen får ni konstatera så som det nu kommer alltid emellan att det här var shit. Allt var shit, Kjell, ingen får poäng. Eller allt var shit, men det här var minst shit. Det får man också göra. Stilen är fri. WhatsApp nummer 044-7800-180. Och på Arenan chatten så når ni mig och alla andra lyssnare också på arenan.yle.fi eller din Arenan app. Surfa in där till stället var du kan lyssna direkt, så där kan du titta, lyssna och vara med och chatta. Jag uppskattar era åsikter. Ni har annars också varit väldigt på alerten idag vad gäller WhatsAppen och Arenan, så fint. Tre stycken låtar och här är ju ingen genre helig. Jag tror för er som lyssnade på Extremdag igår inså eventuellt att det kan komma riktigt vad som helst. Och jag spelade alltså något som lät väldigt konstigt, men som fick också poäng av er. Något som heter, det var Button Masher och Magic Dragon Ride. Ni kan kolla upp det senare ifall ni missar gårdagens sändning. Jag strävar efter mångfald, så ni kommer att få höra latinomusik, lite hiphop på finska och lite metal. Där är nu startfältet för idag. Vi börjar med BB Tricks. BB Tricks är en spansk artist som egentligen heter Belis Nicolau Casi. Och hon har just släppt ett nytt album. Och det där, ni ska få höra en låt därifrån. Det här låten av BB Tricks heter Gafas de Sol. Och det betyder solglasögon.

soy fácil. Te veo mirando, que eso dime. Ven y quita.

Carita.

något som inte alltid faller er i smaken allra mest. Och kan nu inte erkänna att det skulle vara det som jag själv heller förtär mest vad gäller musik. Så det är finskspråkig hiphop. Dock har jag favoriter även där. Och vad gäller av dem som har dykt upp på 2020-talet, that is, så är en av mina favoriter Mohos. Mohos har ändå lite liksom vassa taggar, för jag tycker att det mesta av det finska hiphopen, det här är bara min personliga åsikt, så är liksom sådär att det, jag vet att det här är alltid en vanlig ursäkt, oberoende tycker man till om jazz eller om dödsmetall eller om elektronisk musik, att allt låter ju samma, man vet inte när låten byts. Det där argumentet har jag hört om nästan all musik som finns. Man har ju nu bara sina favoriter, så är det bara. Vissa tycker att dödsmetalls, liksom alla låtar samma. Jag förstår det argumentet. Vissa tycker att alla hiphop-låtar låter som samma. Men det är oftast det när man inte kanske har lyssnat på det mycket och har inte räckligt med insikt, så tycker man bara att det låter som liksom en mush. Och det, då får man tycka så. Men Mohos, inhemska hiphopgruppen, de har något, alltså jag lyssnar på dem helt på fritiden också. Det är något som sticker ut. De har liksom lite mera särma. Så en av dagens tre viktigaste låtar, det är Mohos och en ny låt som heter Sekopää. Ämme vittu alkaa disrespektaa. Haista paskat.

fortfarande det finns de där som tänker, vad är det riktig musik, Kjell? Vad är det här för shit? Det finns säkert de också. Det finns säkert de som nu fick lite det här börja knycka på huvudet där i och med den där låten. Det var en av dagens tre viktigaste låtar. Det var låt nummer två, in fact. Det var Mohos och Sekopää. Jag förstår helt bra att det där går hem i Finland. Hur bra som helst. Vi har nu hört två låtar. BB Tricks och Gaffas de Sol. Vi har hört Mohos och Sekopää. Ni kommer att få en liten recap på en liten stund. Men är det så att du tycker att satans hippety hopp, så du tycker du säkert om tysk heavy. Och den tredje låten, det är ett band från Tyskland och de spelar heavy. Det är Xandria och Colors.

har jag serverat åt er dagens tre viktigaste låtar. Nu vill jag gärna höra lite som vet du, kanske kocken i köket vill höra kanske att smakade, vad tycktes och vilken var kanske favoriten av som ni då föredrar av de här tre låtarna. Jag vill höra er åsikt. Ni får ge poäng, ni får rangordna, ni får göra precis hur ni vill. Meddela er åsikt till WhatsApp-numret 044 7800 180 eller via arenan-chatten på arenan.yle.fi. Jag ska, som jag brukar, också bjuda på en liten recap här så blir ni förfriskade. Vi börjar med BB Tricks och Gaffas de Sol.

Nåja, dagens tre viktigaste låtar har spelats och vi tar en liten recap på det ännu och ni har tyckt till ganska aktivt och ni får tycka till ännu mera ifall ni så vill. WhatsApp-numret är 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten på arenan.yle.fi. Tre stycken spitta nya låtar har jag bjudit på åt er och menyn såg ut som följande. Vi börjar med BB Tricks och Gafas del Sol.

Trevlig midsommar till er också. Andra och sista hamnar bara i playlisten, men sista vinner. All right, bra. Tyskan och spanskan är ganska lika bra. Båda men metallen vinner. Kiva. Mohos solklart bäst idag. Nummer tre lätt bäst idag. Ett och två passar inte alls för öronen. Sista var bäst idag. Trodde andra låten skulle vara med Kärje. Okej, okay, ja. Det var någon som har skickat sitt meddelande fel, men tydligen så vad gäller sista låten. Så bra sångare, melodisk krik, förstår lite, men annars bra Musa Xandria. Och vilken gitarrsolo och vilken röst, eller har de två sångaren? Ja, någon har skickat alltså det här till någon, jag vet inte, någon annan chatt. Så jag fick liksom en screenshot på att det här meddelandet har skickats till fel nummer helt enkelt. Nej, men vet ni vad? Det var väldigt tydligt idag. Det var inte frågan om heller vilken ni tyckte bäst om. Ni tyckte överlägset mest om Xandria och Colors.

Ja. Nåja, nu ska vi se då vad tycker Schacki. Endast låt tre var hörbar och okej, det andra förfärliga. Mm, ja. Jag hade lite den hanschen att det kommer många att tycka idag. Aj nej, vilken gemytlig röst. Xandria överlägsen idag. Han det sista låten, you know, bra. Sen kommer det här midsommarhälsningar från Krombi-utdelare. Krombi-utdelare, inte något Krombi.

0: Tjo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, minorna knämmer vi är.
0: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje

The Bose här på Yle Extrem och en låt som heter Magnetic. Efter klockan 12, efter nyheterna med Anna, så kommer vi att ta itu med världens vanligaste samtalsämne, vädre. Och när stressar vi i Finland mest om vädre? Jo, midsommarveckan. Och nu är det ju ganska sådär spännande. Rapporterna, de varierar lite. Det sägs att för nu är det, åtminstone här i södra Finland, det är ganska regnigt och mulet och grått idag. Men det sades åtminstone nu några dagar sedan att för fredagen och lördagen så får vi fint midsommarväder i en stor del av landet åtminstone. Och sen så blir det igen regnigt. Men stämmer nu det här? Jag har en meteorolog på plats idag, Anne Borgström. Har du några frågor om vädret eller om meteorologjobbet, så ställ din fråga. Anne är med mig live här efter klockan 12. Så då får ni fråga. Nu ska vi på riktigt tala om vädret. Och hon är den bästa människan att prata väder med, Anne Borgström. Men hej, där kommer kommentarer angående lite musa här också, som jag gärna vill läsa upp. För ni når mig via WhatsApp nummer 044-7800-180 eller arenan chatten. Och här skriver, här på chatten kom vad heter man? Har skrivit, vad har Shaki för sommarfilis låt till midsommar som sitter bra? Ja, dela med er. Help a brother out liksom. Eller sister. Vad kan ni rekommendera nu? Kanske rekommendera åt varandra. Jag kan läsa upp de här högt, de här liksom midsommar sommarfilis låtar. Vad har ni för låtar? Hjälp varandra, för att jag tänker att om vi alla kastar låtar nu så här, så kan vi alla liksom lägga till våra egna playlists. Så säg bara högt vad är bästa sommarfilislåtarna och midsommarlåtarna, så kan ni ju var och en liksom plocka dem till egna playlisterna då. Det är fint initiativ, I like it. Sen kom här på WhatsAppen, kom det en bra fråga av Robin. Robin frågade att av nyfikenhet, vad händer med de här låtarna som vinner? Nå, det har jag ju sagt tidigare också, Robin och alla analyser.

låtarna. Det är ju liksom en sån ganska så där. Huvudsyfte med dagens tre viktigaste låtar är att spela musa. Spela ny musa åt er. Musa som, eller ska jag säga, huvudsyfte med att spela all musa, precis varenda ställ låt som jag spelar här på Extrem, är att ni ska kanske tycka att det är kiva, att det låter bra och det känns bra. Det är liksom syfte med musik överlag. Sen en mer djupgående orsak till att varför jag har dagens tre viktigaste låtar, så är det att ni får ny musa som ni inte har hört tidigare. Och kanske hittar ni ny favorit, är det då sen till midsommaren eller är det för livet? Helt enkelt. Och sen så gör jag det lite till en intern tävling. Det är nu, jag kan avslöja nu, Robin, att alla de som vinner Xandria Colors, det kommer inte att gå in liksom på vår stora spellista på Extrem. Men jag försöker lite läsa av att vad tycker ni om, helt enkelt. Om det nu är något syfte, så är det helt enkelt. Jag gör det nu till en lite lekfull tävling, så att det finns inga större syften. Men bra att du frågar. Nu ska det bli Fanny och Von, vad gör jag nu? Sen ska det bli nyheter med Anna.

0: Den norska kronprinsessan Mette-Marit har fått nya lungor. Det uppger det norska kungahuset i ett pressmeddelande. Hon kommer nu att stanna kvar på sjukhuset i flera veckor. Det är en rutinåtgärd för att hon ska rehabiliteras och anpassa sig till sina nya mediciner. Också lite kolla upp liksom att hur hon mår och återhämtar sig och så här. Men operationen lär ska ha varit lyckad, allt ska ha gått bra. Det är, så att det är en ganska riskfylld operation. Det är ju ändå liksom ett stort organ som ska bytas ut. Så att som tur gick allting bra.
1: Mm.
0: Och orsaken till varför hon fick nya lungor var att hon har tampats med den kroniska sjukdomen lungfibros i flera års tid. Jag vill minnas att hon blev diagnostiserad med den här sjukdomen år 2018, så ganska länge ändå, 8 år. Och de senaste månaderna så har henne

0: tillstånd förvärrats ganska drastiskt. Hon har blivit ganska liksom illa däran. Och läget var så dåligt att hon bedömdes ha mindre än ett år kvar att leva om hon skulle ha fått nya lungor. Så att det var nog liksom på håret det här att hon fick dem. Men faran är inte över, för att jag berättade att operationen är en stor risk under operationen och ingreppet. Men också efteråt, den här återhämtningstiden är ganska riskabel. Att mellan 10-20% av patienter dör inom ett år efter transplantationen.
1: Oj då.
0: Och sen efter 5 år så har omkring 40% av dem dött och efter 10 år 60%.
1: Hej, oj.
0: Så att oddsen att överleva efter att ha fått en lungtransplantation är ganska dålig.
1: Just det.
0: Och orsaken till att patienterna inte överlever på lång sikt i vanliga fall är för att kroppen stöter bort det här nya organet. Och för er som har tänkt ta en simtur nu under midsommarhelgen så kan jag meddela att EU-kommissionen igen har gjort en sån här betygssättning av badvattnet i de olika medlemsländerna. Plus då Albanien och Schweiz som inte tillhör EU, men de har ändå varit där och mätt. Enligt en ny rapport som de har kommit ut med så har nästan 85% av badstränderna i Finland bra vattenkvalitet. Så det kan vi klappa oss på axeln för.
1: Bra.
0: Bara på 3 ställen i Finland så betygsattes badvattnet som dåligt, så där ska ni undvika att simma. Det handlar om Lillforsens badstrand i Helsingfors, Mariebad i Mariehamn och Abborröns badstrand i Vasa. Så där är det dålig vattenkvalitet.
1: Aj, aj, aj. Åland är nu till.
0: Jep. Det bästa badvattnet i Finland, det finns inte längs kusten som man skulle kanske kunna tro, utan i inlandet i alla de här insjöarna. Så där finns det bästa badvattnet. Där ska man simma om man vill ha riktigt klart vatten.
1: Så kanske då till Kallavesit i Kuopio till exempel.
0: Till exempel. Ja. Ja, och det är så att EU åker omkring den här kommissionen, eller de har någon så utsända som åker omkring och så tar de prover från de här olika vattnena och så kollar de bakteriehalten i dem och så här olika giftiga och skadliga bakterier som kan finnas där. Mm. Sammanlagt så betygsattes vattnet vid 22 000 badstränder i EU och då Albanien och Schweiz också. Och det bästa badvattnet, var finns det då? Jag vet att ni undrar. Och bäst i klassen här var Österrike, Bulgarien, Cypern och Grekland.
1: Okej, nu vitsi. Min brorsa bor på... Alltså jag råder alltid, är det på eller i Cypern?
0: Det är på Cypern om man liksom åker dit och så här. Men det är i Cypern om man talar om staten Cypern. Liksom om Cypern som liksom stat... land.
1: Ja, precis. Jag tänkte liksom lande. Ja,
0: men jag skulle säga att han bor på Cypern.
1: Ja, så vill min mun säga automatiskt också. Så jag kan ju tipsa. Brorsan kommer att vara där med midsommar. Mm. Så kanske jag kan tipsa att dyk i Plurre, för det är renare än någonstans i Europa.
0: Exakt. För sen när du kommer hem till Abborrön i Vasa så där är det nog inte. Där är det lite shit åt vatten.
1: Ja, precis.
0: Ja. Hörrni, mera nyheter hittar ni som vanligt på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tack ska du ha, Anna.

jag diggar det här initiativet som människa. Jag, by the way, jag jobbar på radio. Jag måste säga Dagny och Rain. Okej, okay, back to business. Det var nämligen här på chatten. Fan vad är Roddy. Det där, på chatten frågar här att vad finns det för, vad har Chucky för sommarfilislåt till midsommaren? Jag tycker att det här är ett jättebra initiativ. Och Chucky har börjat tipsa sina egna midsommar- och sommarfilislåtar här på Whatsappen. Sommarväder plus en gammal bil plus finklädd plus ZZ Top, bästa sommardagen. Vet du, jag skiter i bilen och finklädd, men att sommar och ZZ Top, de hör ihop bra. Sara Larssons Midnight Sun är ett måste på midsommar. Och sen kommer här två tidlösa sommarfavoriter. Gyllene Tider, Gå och fiska. Och en ny favorit, Kärje och Base Hunter, Ja eller Nej. Vackert så. Jag tror att den här kommer att spelas också i finlandssvenska midsommaren ganska så mycket. Det här är Kai, Economy Plus.

Eftersom det nu är sommar, fast det kanske inte behöver verka så somrigt beroende på kanske var du är just nu. Åtminstone i södra Finland är det väldigt, det är regnigt, det är mulet, det är en grå dag idag. Det sägs dock att det ska bli bättre till midsommaren. Vi får svar på det och mycket mer om en liten stund. Men alltså, grejen är den att jag vill ändå utnyttja sommaren. Jag kommer att fortsätta göra det här programmet sen på sensommaren och hösten igen och det där. Och jag ska nu inte alltid ha...

gäster och teman som är anpassade till säsongen. Men jag tänkte att jag ändå så pass utnyttja sommaren att jag vill ha liksom somriga grejer. Och jag skulle vilja ha någon att tala om grillande. Jag har faktiskt redan på kroken eventuellt en stor tv-profil till kock som jag vill tala om grillande med i denna sändning. Jag berättar åt er sen när jag vet mera eller när jag har bekräftat. Igår så fick jag en mode-influencer som kommer att vara med mig i sändning om 2 veckor, för jag vill också tala om sommarmode. Och finns det andra liksom somriga grejer som ni skulle vilja höra eller se i gästväg, så hör av er hit i studion och tipsa mig. För att det är så jag tänkte det här redan för någon vecka sedan. Vitsi, vad är det vanligaste samtalsämnen i hela världen? Nå, det är vädre förstås. Och vem vet mest om väder? Jo, meteorologen. Så jag skrev till Yles egna Anne Borgström som är OG-meteorolog här på Yle. Och alltså, meteorologen blir mera grillade än någonsin den här midsommarveckan när människor är liksom nojiga över vädret. Så nu ska vi tala om det vanligaste samtalsämnen i hela världen. Vädret med Anne Borgström. Jag försöker speja, för jag vet inte om Anne vet vad vi liksom ligger till här på Extrem. Jag har nu gett honom sådana halvhaltande instruktioner att nu vi på Extrem, vi är nu ungefär här mitt emot Yle X och bredvid Yle Suomi. Så jag hoppas att Anne hittar hit. Hon har missat att lova komma hit. Meteorologen Anne Borgström är med mig om en liten stund. Då ska vi tala om vädre. Och har ni frågor som en meteorolog, just det, meteorolog skulle kunna svara på, så skriv in till 044 780 080 eller sen via arenan chatten.

0: jag vet inte vem det var som sa det först i tiderna, men det har sagts många gånger att you can always talk about the weather. Och det är exakt det som vi ska göra nu. För att om det är någon som man ska prata om väder med, och man kanske får något svar som kanske till och med baserar sig på fakta, så är det en meteorolog. Och en sån har jag med mig, Anne Borgström, välkommen.
1: Tack.
0: Hur är det när du, liksom, för du också har fritid och du är inte alltid där och pekar på kartor och sådär. Men om du far till sommarstugan eller något sånt här, så, och du är med kompisar eller familj och sådär, så är det, kan du liksom, slipper du vädersnack någonsin?
1: Visst slipper jag vädersnack, men jag planerar nog vad jag gör enligt vädret.
0: Okay.
1: Jag kollar nog alltid efter vet du, att om jag ska åka, att lönar det sig att åka på förmiddagen, eftermiddagen eller veckoslut, är det lördag eller söndag, vilken dag är bäst. Så ja, så nu, människorna runt omkring mig, så de hamnar nog och leva med det att vet du, att om typ vi ser fredagen ser bra ut, så då åker vi redan på fredagen till stugan. Men att om fredagen är ruskig, så blir det sen först lördag.
0: Men får du också i din, liksom av din nära krets, människor som känner dig, så får du liksom, får du meddelanden till din egna telefon till exempel, sådär att hej, pst, pst, Anne, kan du ge lite intel om att lönar det sig att starta imorgon eller idag?
1: Ja, alltså jag får typ, vet du, det är bröllop på kommande, så här nog bekanta som frågar att hej, hurdant väder blir det?
0: Ja.
1: Att vad ska jag klä på mig? Mer sånt här.
0: Mm.
1: Ja, så att nu människor närmar sig mig i sån här, och i något skede var det någon som skulle det här sälja sin lägenhet eller var det hus, och de skulle ta foton av det, och så frågade vilken dag lönar det sig att ta bilderna och sånt här. Ja.
0: Okej. Okay. Hej, jag är glad att du är här, för jag tänkte så att jag vill absolut ha en meteorolog, och då visste jag direkt att vem ska jag ha, för att jag vet att du talar svenska och sådär, och du jobbar i huset, det är lätt att fixa och sådär, så kiva att du är här. Och människor, skriv frågor, nu har vi en meteorolog, nu får ni liksom åtminstone väldigt nära faktabaserade svar. Och jag tycker att det är så charmigt, för du kom hit med några A4, och vi har lite statistik och lite väderkart, och vi ska gå in på det om en liten stund. Men jag börjar med en sån här lättsam fråga, så kom in av en lyssnare. Anne, vilken är din filislåt på midsommar?
1: Gosh, ärligt sagt, så jag lyssnar inte på musik på midsommar.
0: Är det så?
1: Nej, okay. Ja.
0: Inte alls. Men far du till stugan till exempel nu på midsommar?
1: Ja,
0: eller jobbar
1: det gör jag.
0: Okay. Ja. Men vad sker? Anne Borgström på midsommar, på stugan, vad sker?
1: Veta gott.
0: Ja.
1: Det är det som är. Vet du, tillsammans med nära och kära och äta gott. Och sån här samkväm, vad ska man kalla det? Vet du, babblar.
0: Ja, men det är bra, men ingen musa. Det är liksom, det är prat.
1: Nej, ingen musa. Ja. Fåglarna skriker.
0: Nej, men det får vara midsommarens soundtrack.
1: Ja.
0: Det där är spännande, det där med när du sa äta gott. För jag tänker att man ska ju alltid äta gott. Men att man äter gott, så är det kanske lite extra då, som man inte äter till vardagen, eller?
1: Ja, alltså nu, för mig har nog midsommar alltid varit det att vi satsar mer på mat. Vet du, man funderar i förväg att vet du, okej, det här kan man äta på dagen. Och sen vet du, hela tiden så att man säkert inte blir hungrig.
0: Mm.
1: Lite smått och gott här och där. Och vad är huvudrätten? Och det här. Jag kanske lite lat annars med det här matlagande.
0: Mm.
1: Så det här, sen när det blir sån här vet du, större dagar då, som midsommar, så planerar man i förväg och kanske prövar på något nytt och kanske tar man baka någonting.
0: Vad är det där lilla extra det här midsommar? Är det något som du vanligtvis inte äter eller kanske aldrig har ätit? Vad är liksom det här extra guldkornet?
1: Jag funderar verkligen på antingen baka och det här, troligen blir det något bakande, alltså något efterrättsaktigt sommar. Aktigt. Ja, vi har en ekologisk jordgubbsodlare helt i grannskapet. Så henne har jag kontaktat och frågat, blir det färdiga jordgubbar till midsommar? Hon sa troligen inte, men hon kan kolla om hon får ihop en lite. Så det kollar jag självklart. Och sen kanske där på dagen något, vet du, sån här större räkor i sån här chiliolja.
0: Okej.
1: Okay. Sån här liksom fräst.
0: Mm.
1: Något sånt här, ja.
0: Jättenice. Ej, vitsi. Nu, vi ska tala mycket om förstås midsommarens väder. Ska vi tala om, det finns mycket frågor som har kommit jättemycket.
1: Ja.
0: Jag vet att min morsa lyssnar för en gång skull idag, för att hon hade också frågor och vet du där, och allt möjligt sånt här. Så vi fortsätter med meteorolog Anne Borgström. Har ni frågor, så WhatsApp nummer 044-7800-180. Här är ganska lämplig låt. Vi hoppas att det här är ett bra omen, för det här låten heter Hippie Sunshine.

0: står inför alltså samtalsämnenas samtalsämne, och det är vädre. Och högtiden för att prata väder är midsommarveckan, och därför är det ett absolut måste att vi må ha en meteorolog på plats, och det är Anne Borgström. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Det kommer mycket frågor åt dig här.
1: Naja.
0: Och du får själv också ge lite egna analyser, ja. Och jag har mycket frågor, men vi tar några lyssnarfrågor eftersom Mesho, jag tror att det här är viktigare än någonsin just nu. Och så svarar du så gott du kan.
1: Ja.
0: Här kommer till exempel en sån här fråga av Martin. Varför skiljer sig till exempel Foreca från Meteorologiska institutets väderprognoser otroligt mycket ibland?
1: Okej. Det här, för det första så använder de olika modeller.
0: Mm-hmm.
1: Och alltså vädermodeller som baserar sig på fysik.
0: Ja.
1: Helt enkelt. Och det här, men grundsakerna i de här vädermodellerna är samma. Det är lite liknande ekvationer som används. Men sen det vad de här modellerna sprutar ut. Så vad som görs åt det data, det gör sån här postprocessering. Man gör lite korrigeringar, vissa korrigerar enligt hur temperaturen har varit tidigare dagar, kanske tar med lite statistik eller korrigeringar enligt högkurvor, vad det är, vatten och allt möjligt sånt här lokalt.
0: Mm.
1: Och förstås så överhuvudtaget när vi pratar om vädermodeller och när vi försöker zooma in på ett område, så har vi byggt ett sånt jättefält över hela jordklotet.
0: Mm.
1: Då har vi såna punkter som då, de kan skilja 1 kilometer eller 10 eller 30 kilometer från varandra. Och i varje punkt så finns det en temperatur och väder.
0: Mm.
1: Och då kan man ju, då förstår man ju, om man tänker bara på Helsingfors, någonstans ute på Degerö kan det vara framförallt på våren verkligt kallt. Och här i Böle är det, vet du, närmare 20 grader. Det kan kasta med 10 grader. Och då handlar det om liksom inom korta sträckor kan vädret kasta väldigt mycket.
0: Mm.
1: Så då handlar det ju hemskt mycket sen om att om du har en modell som du har en temperatur bara med 30 kilometers avstånd, eller en modell var det 10 kilometer eller 1 kilometer, så är den ju mycket exaktare, eller den har mera det här former, den har mera variation i det här vädret.
0: Mm.
1: Det är liksom en sak. Det finns några olika medel med hur de bearbetar det vad modellerna spyr ut.
0: Mm.
1: Och det här, sen finns det en annan sak som är väldigt konfunderande, som har att göra med nederbörd. Och sen den här procenten, om man tittar på de här punktprognoserna, som det kan stå, vet du, 10 milliprocent, 30%.
0: Mm.
1: Vad betyder det? 30% chans att det regnar 10 milli eller hur är det? Och sen det kan det vara 0 milli och ändå finns det en procent. Och det som gör det här väldigt konstigt är det att de här sakerna plockas från två olika ställen.
0: Just det.
1: Procenten får man av det att man har en modell som man kör en 60 gånger, och så får man en procent på att vad är sannolikheten att det är nederbörd. Och sen från ett annat ställe tas man, vad är den sannolika nederbörden?
0: Mm.
1: De är ju inte alltid riktigt samma, eller de är sällan samma sak.
0: Mm. Det är ganska mycket, många frågor liksom just angående sådär att var får man, varför är det skillnad just mellan appar och program och sånt här och det där. Och nu, eftersom vi har ett proffs på plats, så här, och liksom, här är också någon som hänvisar till det här, Krisse, som säger att när det finns så många olika sidor och sånt här, att vilka sidor rekommenderar nu en professionell för att veta vilket väder det blir på midsommar. Så nu liksom, du är liksom här nu,
1: kejsarinnan
0: här.
1: Nej, det här kan jag inte riktigt svara på.
0: Ja, just det.
1: Jag tror att det är.
0: Yles väderleksrapport förstås.
1: Ja, det är självklart. Alltså, jag tycker att det var vad du har för nytta av att titta till exempel på oss meteorologer, är det att vi berättar kanske inte exakt just hur det väder du har där var du är, men du ser lite sannolikheter, du ser att någonting är på kommande. Och just det här på sommaren så kan det hända att vissa områden du har stora chanser för regnskurar.
0: Mm.
1: Och det får du då bäst höra av oss, eller att nå nederbördsområde på kommande. Men hinner det fram, eller var finns de här svaga punkterna i prognoserna? Så det är det som vi hoppas att vi kan det här leverera åt tittarna.
0: Mm.
1: Men det här, jag skulle säga angående appar, så om vi tänker då på appar, att du följer med, så ta åtminstone inte den som telefonen själv rekommenderar. För att oftast baserar det sig på en amerikansk modell. Och de amerikanska modellerna har just de här gitterpunkterna jag pratar om. Så de är väldigt långt från varandra.
0: Så telefonens default väderapp, ja, den är oftast inte den bästa?
1: Nej.
0: Okay.
1: Så det här, jag skulle nog själv antingen söka mig till Meteorologiska institutet eller Foreca.
0: Mm.
1: Och det som ändå tycker jag mer är det att vad känns rätt för dig? Vad förstår du? Det, vad öppnas för dig bättre?
0: Mm. Ja.
1: För mig öppnas den ena bättre än den andra. Och det här så, men vilken där som är bättre, det är nog lika bra. Men jo, det varierar.
0: Mm.
1: Och det här, ibland kanske man ska liksom kolla på det. Att håller man på att titta på vad är maxtemperaturen, eller tittar man på att är det temperatur klockan 2 eller 3 på eftermiddagen. För det kastar ju ibland, är ju maxtemperaturen någon vid 6-tiden.
0: Mm.
1: Det är inte alltid på eftermiddag.
0: Mm. Det kommer in mycket frågor och vi ska förstås gå in på årets midsommarväder. Det är det absolut viktiga. Vi tar en låt av EG och Big Mistake, som säkert också meteorologer kanske gör någon gång. Mistakes, det gör vi alla här i livet. Vet du, det är helt mänskligt, bli inte sura. Men vi tar årets midsommarväder alldeles strax med Anne Borgström.

0: Nyström, meteorologen, är på plats här i studion och vi är så nojiga om vädret, framförallt det här tiden på året när det är midsommarvecka. Och nu till den här stora sanningen då eventuellt. Mm. Anne, du har kommit hit, du har lite utprintade lappar här också, yes, med finska kartan och lite diagram och sånt. Om vi nu, när du får ju tala om hela landet förstås också, men vi tänker Svensk-Finland så där, ja, längs med kusten ungefär. Vad tror du? Preach nu åt oss, Anne. Hur ser det ut, midsommarvädret?
1: Det är ganska bra, vad tror jag? Mm. Det här är i alla fall, alltså fast det nu håller på och vi har ju ganska kraftiga också regn här i södra Finland, så blir det bättre.
0: Det blir det.
1: Alltså ja, om det är torrt väder man vill ha, vilket oftast man vill på midsommar.
0: Och när blir det bättre?
1: Och det här, egentligen så är det ju bättre då ren imorgon.
0: Okej.
1: Okay. Och det här, vi har ett nederbördsområde som drar sakta österut och imorgon i södra Finland så är temperaturen stiger upp till lite över 20.
0: Nice.
1: I Österbotten blir det ännu lite under, men att hej, helt okej. Okay.
0: Mm.
1: Och sen när vi kommer till midsommarafton så fortsatt soligt. I sydväst finns det en liten chans för någon regnskur, men den är nog så liten att
0: i sydväst, sa du?
1: I sydväst, okay. Ja. Men att det här, och ännu på lördag så håller värmen i, det vill säga natten mot lördag ser helt hygglig ut, temperaturen över 10 grader och ja.
0: Mm.
1: Så det ser ut att bli en torr midsommar.
0: Så det blir en fint väder, ja, verkar det som.
1: Ja, och det här, det konstiga med att det blir torr vid midsommar så ser det ut som att det inte skulle vara något terrängbränder heller.
0: Okay.
1: Alltså varning för terrängbränder så man kan bränna sina kockon.
0: Ja, precis. Mm. Ja, för jag nämnde här under en låt att jag var på middag med min mor förra fredagen och hon var så här att oj, ska du ha Anne Borgström? Så jag, nu måste jag nog, för att morsan var lite så där att hon har blivit på det här på under pensionärdagar, framförallt så har hon blivit en sån här karavanare. Att hon brukar, hon och hennes partner och hunden med, så brukar de packa den här husvagnen och så far de runt någonstans. De brukar vara där nära, det är liksom någonstans dit nära Taavet i Virojoki. Det är väl nu Kymmenedalen ungefär sådär.
1: Ja.
0: Och hon undrar, nu måste hon lyssna för att veta att ska hon fara med husvagnen eller, men även där kanske då.
1: Yes. I östra Finland kommer det ännu imorgon moln på, men att då sydost vart hon är på väg, så där klarnar det nog upp. Ja.
0: Mm.
1: Och midsommar ser helt hyggligt ut. Sen till söndagen så blir det ett omslag. Och i själva verket då på lördagen så i västra Finland, främst inlandet, alltså inte svensk Finland, så där finns en liten risk för regnskura och det här. Men sen på söndag, så framförallt natten mot söndag, så kommer det en front som det hämtar varmt med väder, så det blir lite sådär fuktigare. Men där finns goda risker för regn och åskskura. Timingen på den är nog lite oklar ännu, men att så ser det ut.
0: Men brukar du, Anne, du är ändå en erfaren meteorolog och har jobbat här i huset ändå ett tag, så får du skit? För emellan går det fel och det händer nu, det beror på vad det beror på och så vidare. Emellan så allt far inte allt helt rätt. Så händer det att du får liksom, till exempel efter midsommar, att vet du får e-post att vad fan Borgström, du sa ju att det ska vara solsken och här har vi huttrat inomhus med familjen, varför bringar du oss regn?
1: Ja, det här inte egentligen så illa. Visst får man ju ibland med det. Jag tycker inte att det är så där hemskt personligt, att oftast kommer det mera att ja, man kan inte lita på er.
0: Mm.
1: Lite så där allmänt att igen så gick det inte som det skulle.
0: Ja.
1: Men att jag då för miljoner år sedan, när jag hade TV-meteorolog på torsdagar, och det här, jag kom ungefär en gång per månad hit och det var då inför midsommar. Och jag jobbar med annat i meteorologiska institutet, så att sen på torsdag bara försökte jag sätta mig in i vädret och så berättade jag om midsommarvädret och så åkte jag själv ut till Nötö som är ju ute i sydväst och solen sken och det var vackert väder och jag kom nöjd tillbaka. Och Nötö var ungefär det enda stället i Finland var det inte regnade.
0: Oj.
1: Så att det var nog, då fick man nog på fingrarna.
0: Just
1: det här jobbet är ju nog sånt att det håller en nog på jordytan. Att,
0: mm.
1: att, ibland går det ju inte riktigt som man tänker.
0: Men du och dina kollegor gör ett bra jobb, ska du veta. Och det där. Och tydligen, bästa människor, så ser midsommaren väldigt bra ut vädervässigt. Idag kan det vara lite ruskigt och vissa ställen kan det vara lite molnigt ännu imorgon. Men själva liksom päivä, fredag och lördag, då är det för det mesta solsken.
1: Ja, och det här där var lite... Vindarna försökte jag också ta en titt på, så på lördag ta vinden lite och öka, men att annars är det också helt okej.
0: Okay. Mm. Tröstande att höra, och jag, på något vis, jag har gjort mycket, jag har gjort radio hur mycket som helst, men jag är en sån här proffsig live-väderleksprognos, liksom, sådär up close and personal har jag aldrig upplevt, så nu kan vi checka av det också.
1: Just det.
0: Kommer du själv att hinna fira midsommar, eller?
1: Jep.
0: Du behöver inte vara här på Yle.
1: Nej, inte den här gången.
0: Okay.
1: Vi har roterande system, så att jag i princip var fjärde midsommar på jobb.
0: Okej, okay. Då önskar jag dig trevlig midsommar.
1: Tack, detsamma.
0: Hoppas du får goda jordgubbar.
1: Yes.
0: Tack ska du ha.
1: Tack, hej.

Fyrk, vad det här med länge leve Fyrk. Hej, tusen tack till Anne Borgström ännu för knivskarpa analyser. Och hej, vitsi, ni lyssnare har varit jättebra idag. Det kom mycket frågor, bra frågor, sakliga frågor. Alla hann vi inte svara på, men att nu vet vi åtminstone att midsommaren ser bra ut. Hej, jag skulle vilja rewinda lite ännu till en grej som det där som ni lyssnare också tog upp här. Det var någon som undrade att vad finns det för sommarfilis och midsommarfilis låtar? Och det där, människor har delat med sina favoritlåtar för midsommaren och för sommaren överlag. Och här var en lyssnare, för det kom ju förstås mycket klassiker hade kommit. Och det var någon som skrev det där att en ny favorit är Kärja och Basshunter, ja eller nej. Så jag tänkte att det skulle vi kunna spela.

0: Svaret är ja. Det var Kärja och Base Hunter. Och nu säger jag välkommen till Nade och Nelly.
1: Hej, hej. Varför spelar du såna här bangers, Harry?
0: Nej, jag tänkte
1: ditt program.
0: Banger-program blev det. Nej, alltså, det blev en rolig sån här... Det var liksom lyssnarna som på något vis skapade ett samtalsämne, och som blev så där att jag var egentligen bara en sån här, vet du, förmedlare här emellan, men att det var en lyssnare som skrev på arenan chatten att hej, att vad har Schacke för bra sommarfilisbisen eller midsommarfilisbisen? Mm. Och sen börja Mesho skriva det här på WhatsAppen och på arenan. Jag tycker troligt att Mesho bara namedroppade sina egna favoriter. Det var både nytt och gammalt förstås, var det mycket klassiker, men det där den här nämndes som en,
1: wow,
0: av de här nya favoriterna.
1: Den är ju jättebra.
0: Den är nog jättebra. Jag tror nog att den kanske går. Jag har inte midsommar-playlist, men att jag ska skapa en. Och där är Golden Earring och Radar Love och sen den här.
1: Ja. Ska du plocka CD:n alltså från hyllan?
0: Jag ska damma av luftgitarren och sen så ska vi se vad som hittar CD-hyllan. Ni får också ge, vilka era midsommar liksom anthems? Har ni något?
2: Ja, när du först ut då.
1: Jag lyssnar ju alltid på Slum. Mm-hmm. Under midsommar. Slum, så det är ju en sån där rap-knark-rap-trio. Mm-hmm. Från Sverige.
0: Knark-rap-trio. Mm,
2: ja.
1: Och det måste man alltid lyssna på med midsommaren. Ja. Fullt.
0: Jo,
1: så Slum.
0: Jo.
1: Slum.
2: Jag tycker väl så här rikemans svensk rap. När de är så... Växt upp på Lidingö, tjejer är bäst och jag...
1: Alltså hovet.
2: Ja, men typ så. Det tycker jag är midsommar för mig.
1: Ja.
0: Mm. Jag vet inte om det är någon som jävlas, men... Okej, Nadde vet om det är sant eller
1: inte. Rätt.
0: Dildon Sven.
1: Jag
0: in a banger.
1: Jo.
2: Jag är Dildon Sven, jag vill vara din bästa vän.
1: Så står du hör i mig, kan inte säga nej. Ja, jo,
2: ja.
1: Det stämmer.
0: Det var en riktig låt.
2: Ja. Mm.
0: Finns det liksom en Flashlight-låt också? Flashlighten Erik.
2: Den kommer ut hösten 2026.
0: Ja, okej.
1: Okay. Mm. Det finns inte Flashlighten. Det finns bara frågan Roger. Det är också bra. Det var en gång
2: en liten fågel, ja en fågel. Han bodde på landet och Roger hette Anna.
0: Men
2: ville...
0: vänta. På vilket sätt, när jag frågar, finns det då en Flashlight? Nej, det finns inte en, men det finns fågeln Roger.
2: Man kan också stoppa verktyg in i fågeln Roger om man, istället för Flashlight.
0: Nej, men jag tänkte bara säga att om man suktar efter en Flashlight-låt och är sådär, ah, damn it, att det inte finns en Flashlight-låt.
1: Men jag fick en fågel.
0: Men det finns en fågel-låt.
1: Ja. Nej, jag tyckte att det var liknande, fågeln Roger och Flashlighten Erik.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, bra. Nu skickar den här människan nu, alltså det här är ju vår trogna lyssnare Miranda som berättade om Dildon Sven.
1: Ja.
0: Nu skickar hon meddelande hit som var meddelande åt någon annan.
1: Är det så?
0: Ja, men det var nog inte något dildo meddelande, var det inte.
1: Nu är du så säkast in i vandrarna, lyssnarna.
0: Ja,
1: det är roligt.
0: Det var en lyssnare här som skulle skriva sin åsikt om dagens tre viktigaste låtar. Som han hade skickat åt någon helt annan. Och så skickade han en screenshot på den diskussionen hit.
1: Jättebra.
0: Det var någon sån där hälsorelaterad chatt. Så de fick nu med höra lite analyser om tysk heavy.
1: Ja. Just det. Okej.
0: Okay. Hej, blir det någon det där bangers idag?
2: Ja, och så blir det Kjell Simons alltså, extrem eftermiddag också.
0: Ah, just det. Kjell Simons, berätta om honom.
2: Ja, han är en sån där kar, vet du, som brukar prata ibland i radio. Och han ska nu...
0: Är han sexig?
1: Har det en sån här odågat i kar?
0: Ja, jag har hört om honom.
1: Nej, men Kjell Simons ska vara med i vårt program 15.30.
2: Ja, mm-hmm. Och innan det så blir det en annan man också i vårt program.
1: Ja, en vegaman, 14.30. Och med bangers ska
0: vem det också...
1: Marcus Rosenlund.
0: Marcus Rosenlund typ anställde mig på Yle.
1: Tänk det.
0: Så nu har ni möjlighet för er alla som hatar mig riktigt mycket. Som jag har varit här i vet du 10 000 år. Och som varje dag knäppar på radion kanske säger att vad om det nu inte idag skulle vara den där Simon. Så hör ni så Kjell som helhet. Och ni bara kastar vet du morsan i väggen för ni är så störda på det där. Så orsaken till att jag är här, Marcus Rosenlund,
2: ja.
0: Det är inte därför han är hos er. Men ni passar på att ge shit åt honom. Att Marcus, vad fan har du gjort? Ja,
1: ja. Men jag är nog glad för vad han har gjort, Kjell. För annars skulle vi inte känna varandra.
0: Det är sant.
1: Det skulle vara så konstigt.
2: Att, jo.
1: Ja. Ja, nej.
0: Om jag inte skulle känna liksom er, så mitt liv skulle vara mycket sämre. Och, vad skulle jag ha för människor i mitt liv då? Alltså, jag skulle nu bo i Lieksa. Mm. Och där skulle jag ha liksom, jag skulle vara kaveri med Hadde och Kelly.
2: Ja,
1: ja. Lite så skulle det vara.
0: Ja.
1: Och jag skulle ha någon annan man i mitt liv istället för Kjell.
2: Den enda mannen i ditt liv? Nej.
1: Ja, han är nog typ.
0: Ja.
1: Det är pappa och Kjell.
0: Tänk, det är bra.

Tove Lo, I'm your girl right. Eller hur? Eller hur? Säg ja, säg ja. Hej, jag ska bort härifrån nu och jag kommer tillbaks imorgon. Jag börjar fundera, vem har jag som gäst imorgon? Felin har jag som gäst imorgon. Elin Blom från Terjärv. Terjärv, sa jag så. Terja. Hon är med mig imorgon. Vi hörs då. Hej!

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Andersson och Pink Panthers med Midnight Sun. Girls Trip! Hör du extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och klockan, den är ju ett. Det betyder att det ska bli nyheter med Anna. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Andelen män som blir pappor har minskat i hela världen. Globalt sett så får alltså kvinnor flera barn. Det här visar en ny norsk studie. Och det är faktiskt första gången någonsin i mäthistorien som det ser ut så här. För tidigare har män nämligen haft ett högre fertilitetstal än kvinnor. Och samma gäller också här i Finland. Här är fler män barnlösa än kvinnor, även om barnlösheten då ökar bland båda könerna. Och det har det gjort de senaste 10 åren. Just nu är det ungefär var hälften av 30-34-åringarna har fortfarande inte barn här i Finland. Forskare varnar för att den här utvecklingen kan leda till sociala utmaningar och ojämlikhet mellan könerna.
2: Mera så alltså?
1: Ja, precis. Okay. Men åt de männens håll kanske. Mm. Om många män inte kommer in i familjelivet så ökar risken för att de riktar sin energi mot något annat, som till exempel kriminalitet, det visar ny forskning. Alltså, det är inte så att om man inte får barn så blir man direkt kriminell, utan det ökar risken för det.
0: Men jag älskar att det här är för män, liksom den vägen att vi måste få männen in i familjelivet, för att annars kan det gå dåligt. Mm. Men det är inte som att man med kvinnor måste säga det på samma vis.
2: Nej, utan det är med att de får karriär och eller liksom fullevt liv.
1: Mm. Nej, men okej.
0: Okay. Ja. Mm? Men alltså spännande. Mm.
1: Och mer om barnafödande. Pojkmammor lever i snitt 1,6 år längre än män och då kvinnor som föder döttrar. Det här visar en ny dansk studie. Så nu har vi haft en norsk studie om barnafödande och nu har vi en dansk studie. Men alltså över 1,5 år längre för pojkmammor, det är ändå sådär ganska liksom avsevärt.
0: Mm. Ja.
1: Det beror på att delar av det här barnets DNA överförs till mamman under graviditeten via moderkakan. Och det tycks finnas ett samband mellan att manliga celler i en kvinnokropp minskar risken för olika former av cancer.
2: Mm. Men alltså vadå, så om det är alltså själva det är mindre risk för cancer då?
0: Jag vill ha en man i mig nu.
2: Det är bara cancern, inte annars vet du sådär.
1: Överhuvudtaget cellförändringar och så här.
2: Ah, okay.
1: Ja. Orsaken till det här är fortfarande ett mysterium. Man vet inte varför det är så här. Men en teori är att de här främmande cellerna bidrar till att göra kvinnans immunförsvar mera vaksamt.
2: Mm-hmm. Oh. Ja, ja.
0: Ja, spännande.
1: Och till sist nyheter för er som ska på Flow-festivalen i Helsingfors senare den här sommaren. Idag har arrangörerna nämligen avslöjat 3 nya artister som ska då uppträda på scenerna i Södervik i augusti. Och bland de här nya artisterna så finns den brittiska popartisten Marina, som kanske är mest etablerad av dem. Hon är tidigare känd, för mig var hon i alla fall tidigare känd som Marina and the Diamonds. Och först var jag sådär, vem är den här Marina? Men sen kollade jag att det var tidigare Marina and the Diamonds.
0: Mm. Hon har ju då lämnat diamanterna efter sig.
1: Exakt, hon har då låtit så här stora hits som Bubblegum Bitch och Prima Donna Girls, vet ni?
0: Ja,
1: alltså jag älskar den. De andra två artisterna som också sällar sig till det här sällskapet på Flowfestivalen, det är James K och Phoebe. Och Flowfestivalen den går av stapeln den 14-16 augusti då i Södervik i Helsingfors. Och till de stora dragplåsterna i år så hör Sara Larsson, Florence and the Machine och Somber.
2: Jaha.
1: Som vi också hör i kanalen här.
0: Ja, inte dålig line-up, hör
1: ni. Nej, inte det ju, det ska ni fara.
0: Nej. Flowfestivalen är ju inte något för mig.
2: Nej, inte för mig heller, tror jag.
0: Jag tycker det är så här, det är så konstig stämning där.
2: Det går inte att göra hacken där.
1: Ja, det är ju inte för alla. Jag ska i alla fall vara där 3 år i rad. Så jag ser mycket fram emot också Marina and the Diamonds, eller Marina, förlåt, hon lämnar sina diamanter.
0: Ja.
1: Mm. Mer av nyheter, hörni, det kan ni läsa som vanligt i Yle-appen och på TikTok kan ni följa oss där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tack, Anna. Mer nyheter blir det också här i Extrem efter middag klockan 2.
3: Extrem Nyheter.
0: Lite Toy Story-musik blir det här nu. Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

0: Birdy, det är ju midsommarvecka. Lyssna på det här.
1: Extrem
0: eftermiddag med Nadja och Nelly, som lyssnar på det. Klockan är 6:06. Vi sitter här och håller dig i sällskap till 16:30. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Extrem.
0: Vi är otroligt taggade, Nelly, över att det är midsommarvecka. Jo. Det har ju varit lite pirr i kroppen och pirr i musen. Pirr överallt.
1: Jo.
0: Och vet du vad som är bästa sättet att börja den här sändningen på?
1: Nej, berätta.
0: Med Susanne Sontags Ingebo!
1: Yay!

0: en söndag i låten Ingobo. Vi får lite låt för tillfället. Jag tänkte att det fanns inte något bättre vis att börja den här sändningen. För det är ju midsommarvecka, så då måste man lyssna på Ingobo-låten.
1: Ja.
0: Men jag tänker att det kan ju vara... Det känns ju som att det skulle bli orättvist. Om vi, jag kan ju göra dig till Ingobo, eller?
1: Nej, inte ännu. Jag kommer dit sen om något år, kanske.
0: Ja, ja. Jag tror att du ska måste veta så mycket om en kommun du inte ens skulle kunna...
1: Som jag aldrig har varit.
0: Och du skulle kunna peka ut det på kartan. Du har ingen aning om var jag bor, eller?
1: Jag vet att det är västerut längs kusten.
0: Så är det. Mm. Ja, jättebra.
1: Jag tittar mycket.
0: Jag menar, för någon månad sedan lärde du dig var Österbotten är.
1: Exactly, alltså literally.
0: Nej, men alltså, när du började jobba här visste du inte var Österbotten är.
1: Nej, men jag har ju studerat så mycket.
0: Ja, ja, men det som vi lär oss.
1: Ja.
0: Så jag tänker att midsommarfirande fortsätter nu.
1: Jo, och inte bara Inga.
0: Nej, utan också på Åland. Där kommer Extrem och Pandora med drottningen av Åland. Håll i hatten!

0: Det där var drottningen av Åland.
1: Nu har jag börjat fundera här igen. Oj, oj, oj, så jag funderar.
0: Knak, knak, knak, säger det från talloben.
1: Ja, och så luktar det bränt. Mm. Jag såg att i Stockholm så är det en man som har gripits. Dagens Nyheter nämnde det som att han var närmast naken.
0: Vem är närmast naken?
1: Ja, vad är närmast naken? Det är det som är min fundering.
0: Oj, vet du vad? När män är närmast naken tror jag att de har på sig bara en t-skjorta och strumpor.
1: Och inga kalsonger.
0: Nej, att, då är man närmast naken.
1: T-shirten är sådär, tillräckligt lång så att man bara ser huvudet av ormen.
0: Jo, det är så att när du går så syns det lite.
1: Ja, det man ser att det är någon som vangar där. Är det närmast naken?
0: Det tror jag.
1: Och en kvinna då, vad är närmast naken för en kvinna? Är det liksom, men är det bara att man har underkläder? Nej.
0: Nej, närmast naken, du har nog bryst den framme.
1: Men... Ja, men inte snippeluren.
0: Nej, inte snippeluren är inte framme.
1: Nej, den är täckt.
0: Ja, för det är ju motsatt att vara naken för män och kvinnor.
1: Det är sant, jo. Mm. Jo, för jag vet inte, det känns mer fel att visa kvinnans kön än mannens kön.
0: Är det mer fel?
1: Ja, eller det är mer naket, eller?
0: Ja,
1: visst är det?
0: Det beror ju på om man är raka.

0: Somber som du kommer att kunna höra under Flow-festivalen i augusti här i Helsingfors. Klockan är 19 minuter över 1. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: Igår på omväxlingsskola så var det ju nätved där ute. Det är ju bara kissa från himlen hela tiden. Och igår så var det mitt i allt sol.
1: Det var jättetrevligt.
0: Och då var det ju båtväder, såklart. Så jag var ju ut med båten igår.
1: Ja.
0: Jag körde till Barsund och gick på skärgårdsrestaurang och åt mat.
1: Jaha.
0: Oj, så gott det var.
1: Med nya flyttvästen.
0: Jo, nya flyttvästen
1: var. Oj, oj, oj.
0: Ja, det var den. Och det var sol och det var riktigt, vet ni, varmt. Det var kiva att åka båt. Men i alla fall, jag var på skärgårdsrestaurang. Otroligt god mat. Jag åt dagens fisk. Jag har, vet du, blivit så här nu när jag går på restaurang. Så nu ska jag alltid äta dagens fisk. Det är jättegott.
1: Det är ditt nya obsession.
0: Ja, det är min nya obsession. Okay. Att jag äter dagens fisk. Det var otroligt gott.
1: Ja.
0: Och innan man ju då beställde maten så kom ju servitören och frågade att skulle ni vilja ha någonting innan maten? Vet du, så här bla bla bla. Hur skulle det vara med vatten då? Jag, mitt dobber, glömmer bort att vatten kostar på restaurang. Inte alltid, men på den här restaurangen. På många restauranger. Och så tänkte jag, för hon frågade, vill du ha vanligt vatten? Skulle vi ha vanligt vatten eller bubbelvatten? Och så tänkte jag, oh, men det är vanliga vatten, för det är gratis, för bubbelvatten kostar.
1: Ja.
0: Nej, både vanligt vatten och bubbelvatten kostar 3 euro. Ska det kosta samma sak?
1: 3 euro för vanligt kranvatten?
0: Mm. Mm.
1: Okay.
0: Ja, och så sen var jag så här, nej, jag orkar inte, att vill jag ju ha det här vattnet nu mer.
1: Nej.
0: För att mitt problem är att jag vill betala 3 euro för vatten.
1: Nej, nej.
0: Men jag kan nog betala 58 euro för fisktallriken som jag åt. Men i alla fall, och sen så såg jag den där listan då när det stod där, och så sen, för det var det jag såg i listan som jag kom på att det kostar ju, för där stod det att det var så, filtrerat brunnsvatten.
1: Men snälla vän.
0: Restaurangens egna filtrerade brunnsvatten. Vet du hur bra det låter? Vet du hur gott det låter? Filtrerat brunnsvatten.
1: Jag tycker det låter vidrigt om jag ska vara helt ärlig.
0: Ja, så var det.
1: Ja.
0: Det smakar brunnsvatten.
1: Nej, det gjorde det.
0: Det smakar bara brunnsvatten. Det smakar som om man ska slicka de här, vet du, kanterna, cementkanterna i brunnen. Och jag blev så ledsen och smakade lite saltvatten också.
1: Sa du något?
0: Nej, jag sa inte. Utan jag blev så här, att jag måste hamna och dricka upp hela flaskan nu då. För att jag betalade för
1: nej,
0: det här. Det smakar fy, illa.
1: Du har suttit där och tyckt att det här smakar kack, det här smakar kack, det smakar kack. Och så, ja, men jag sväljer den då.
0: Ja,
1: nej.
0: För att jag måste betala för det.
1: Men också, varför kan, vad är så fel med vanligt kranvatten? Vad händer där?
0: För det här är ute på en... Alltså det är en ö som nu har rinnande vatten och vet du, el, och du far över dit med en färja. Men tydligen så har de då, jag vet inte, antagligen kommer det vattnet från kranen, men det går via en brunn som filtrerar det.
1: Just det.
0: Vet du. Men jag tycker att då ska jag kunna radera det där filtrerat.
1: Ja.
0: För det smakar brunn i munnen.

0: salt av Synnöve och Peg Parnevik. Vad är det nu med alla de här bröderna? Man vet inte att det är åldringshemmen som har gjort låt eller är det de unga hippa artisterna? Om vatten så börjar jag tänka på att hur mycket vi tar rinnande vatten för givet, eller i alla fall jag. Jag har sommarstuga ute i Ingå skärgård där det inte finns el och det finns inte rinnande vatten. Så hela mitt liv under somrarna går ju liksom ut på att om jag vill ha vatten ut till sommarstugan så måste man ju släpa dit vatten i dunkar. Tack Gud så har vi på bryggorna i Ingå så finns det så här vattenstationer att du fyller på dina vattendunkar där och så får du ut dem.
1: Men nice.
0: det är ju inte bara till det man använder vatten, vet du, att dricka.
1: Ja.
0: Utan du behöver också vatten när du ska diska, du ska ha det i bastun, du ska ha det i det här och du ska ha det i det där. Och jag tror inte att det finns något

0: en person på jordklotet som släpar lika mycket vatten som min pappa gör. För det är han som ser till att det finns vatten på holmen.
1: Ja.
0: Och när han ska upp och söka vatten, nej men det är ju nästan som att han kommer med, vet du, en sån här oljetankar med vatten.
1: Den kommer förbi nu på fredag när Holmösundet ska öppna, för då kommer han dit med vattentanken.
0: Slut i huvudet, Nelly. Jag orkar inte. Men jag skulle vilja att du som lyssnar, kan du höra av dig och berätta, hurdant vattensystem har du på din sommarstuga? Att hör du nu till de här då som tar rinnande vatten för givet, för du också råkar ha det på sommarstugan. Mm. Eller är du också en av de här stackarna som, nu vet du att tiden är här när vi ska börja släpa vatten?
1: Men jag måste fråga dig, Nadia, hur duschar ni inte i regnvatten? Eller har ni liksom inga sådana regnvatten?
0: Jo,
1: ja,
0: jo,
1: men ändå så
0: men vi är ju många personer ute på Holmen och det tar ju slut.
1: Ja, ja, ja.
0: Och man kan ju inte sitta och vänta på, ja, vi kanske får vatten nästa månad. Jag vet inte,
1: när jag luktar skit nu, men...
0: Nej, och det är för att bastun används varje dag. Varje dag så duschar man i bastun, ser du.
1: Jaha!
0: Sig och sig. Ja, så därför är det min far som är gårdskar ute på sommarstugan. Vatten och gårdskar. Hör av dig på WhatsApp 044 7800 180. Hur ett vattensystem har du på din sommarstuga?

0: Sabrina Carpenter med House Store. Hörde jag exakt eftermiddag menade och Nelly gå eftermiddag.
1: Gå eftermiddag.
0: Kan du, Nelly, just, kan du berätta ut åt alla vad du just precis sa?
1: Jag sa, här brottar de ner nakenmannen.
0: Vilken är nakenmannen?
1: Den här som jag pratade om närmast naken här tidigare.
0: Ja.
1: Nu har Aftonbladet lagt ut en video på och rubriken lyder, de brottar ner nakenmannen.
0: Det var obehagligt.
1: Jätte,
0: du, vi säger att du är väktare eller polis. Vet inte, vet jag vad du är.
1: Jag tror att de är 10 stycken poliser.
0: Ja, men, och sen vet du, ska du måste brotta ner en nackig man. Så att om du begår brott kan du bara klä dig på. För du alltid, vet du, någon som måste ha i armarna, någon som måste ha typ i mellankroppen, någon som måste ha i benen. Det är okej, vad var den som måste ha i tredje benen.
2: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
3: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
2: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att, vet du, så här, jag har inte fått någonting hem.

0: get out of it. Malcolm Todd med Earrings.
1: Här i början under sändningen så berättade jag att jag tyckte rubriksättningen från Dagens Nyheter var lite finurlig när de skriver att en närmast naken man hade blivit gripen i Stockholms stad här nu idag. Mm. Det här är ju någon som uppenbarligen inte mår bra. Men sen går jag in på Aftonbladet och tittar och där har de ju lagt ut en bild på en närmast naken man och det enda som han har på sig är ju armbandsure.
2: Han har bara en klocka på sig.
1: Jag vet, så nu har vi fått svar på det, vad närmast naken är.
2: Det är alltså har, helt naken.
1: Helt naken, men klockan på.
2: Men det här är den samma mannen, för jag läste om honom igår.
1: Ja.
2: Och så var det någonting, men jag orkar inte läsa om nakna män som springer omkring med kniven i Stockholm någonstans. Varför är man varför vill du vara naken med kniven? Vill inte vara påklädd?
1: Men jag tänker kanske det är en jättebra liksom, taktik, så här, att ingen vill brotta ner mig om jag är naken.
2: Nej. Det är ju det
1: eller
2: liksom.
1: Hotar dem med rumpan. Att, ja. Men,
2: han har ju fått vara i fred ändå liksom en liten stund om han först idag har blivit gripen. För det var någon naken man som hade varit inne i någon butik.
1: Men kanske det är flera?
2: Nej.
1: Inte vet jag. Han är censurerad här i alla fall. Både på könet och ansiktet och lyckligtvis klockan också.
3: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: spara pengar igen.
1: Ah, ska du sälja allt du äger nu?
0: Nej, utan nu har jag en ny taktik.
1: Ah, okay.
0: Som jag alltid ibland också brukar ha. Och jag tänkte att du som lyssnar...
1: Som du nu alltid ibland.
0: Som jag nu alltid ibland. Jag har olika taktiker faktiskt hur jag sparar pengar. Det ena är att jag säljer allting som jag äger. Och den andra taktiken är den som jag använder mig av idag på morgonen.
1: Mm, att du inte köper någonting.
0: Exakt.
1: Ah! Ser du?
0: Fast inte riktigt.
1: Nej.
0: Jag lurar mig själv.
1: Ah.
0: Jag har flera taktiker. Sen har jag också den att man aldrig har några pengar på konto. Men man flyttar alltid, vet du, från sparkonto dit.
1: Mm.
0: För då sparar man ju pengar, för då har man ju inte använt några pengar.
1: Jo.
0: Men nu är det som så att idag på morgonen så var jag då till en sån här gul inredningsbutik.
1: Just det.
0: Och handla.
1: Ja.
0: Orsaken till varför jag får dit var för att jag skulle köpa målfärg. För att jag ska måla lite väggar på min sommarstuga imorgon.
1: Mm.
0: Och de har billig målfärg. Och jag tänkte att det är bara en quick fix. Så jag bryr mig inte vad det är för målfärg. Att det här blir säkert jättebra.
1: Mm.
0: Och så hade de mega rea där i butiken till lika. Och vet du, jag får sån positiv stimulans i hjärnan. Vet du, när jag får se på alla grejer. Och så råkar jag gå förbi då på påslakans avdelningen och så hade de jättefina påslakan där, vet du, såna vita med små röda hjärtan på.
1: Oj, vad fint.
0: Jag tänkte att man skulle sova som en prinsessa i dem. Förstår du hur känd
1: jag är? Lite prinsessa jag.
0: Ja.
1: Och så helt plötsligt så blir sparkonto inte så intressant längre. Man så, nej!
0: Och så kommer man in på kontot och säger, men jag har ju massa pengar, det är ju många nollor här, det här kan jag vet du köpa. Och så brukar jag då plocka de här sakerna, när jag tog de här lakanen och så satte jag dem då i kärran. Och sen så kommer jag närmare kassan och tänker nej, bort! Att jag ska inte ha dem.
1: Du stoppar dig själv?
0: Ja, jag stoppar mig själv för att mina målgrejer som jag köpte så blir redan 50 euro att kosta.
1: Ja.
0: Och 50 euro, det tycker jag är ibland mycket pengar att betala för någonting. Mm. Att det är inte så jättekiva.
1: Nej.
0: För att jag vill inte betala 50 euro för något jag ska smeta på väggen. Men, vad får jag för nytta av det här? Ska jag gå kring med de här målburkarna som handväska efteråt? Typ? Men i alla fall så satte jag bort dem.
1: Ja.
0: För att, vet du hur jag brukar tänka? Det är roligare att dela upp köperna, för då känns det inte som att det blir lika dyrt. Så istället för att jag köpte de här lakanen då tillsammans med målfärgen idag på morgonen, så tänkte jag att om jag skulle göra så att idag efter jobbet ska jag köpa dem. För då är det ett nytt köp.
1: Då är det
0: billigare. Då är summan lika stor. Annars skulle ju summan ha blivit kanske 90 euro.
1: Ja.
0: Men nu blir den ju bara då 50 på morgonen.
1: Ja.
0: Och om jag far efter jobbet, så då blir den bara 40.
1: Ja, så det är billigare. Helt klart billigare. Jag är helt på din mentalitet. Jag har en partner som brukar

0: Den finska DJ:n Ronny Rex med Paprika var det där.
1: Det verkar som att både jag och Nadde använder oss flitigt utav girl math. Nadde har ju spett det här att hon delar upp köpen för att det inte ska kännas lika tungt som om det är ett stort köp. Alltså två små köp är billigare än ett stort köp, helt enkelt.
0: Jo, det är det.
1: Och jag gör ju likadant.
0: Ja, och jag gör ju massa såna grejer för att jag får så lätt ångest. Jag har haft så ända sedan jag var liten att om jag har köpt någonting som är dyrt eller så här, så jag har alltid fått ångest i efterhand. Alltid. Och det handlar liksom om grejer som bara kostar över 20 euro.
1: Nej, usch.
0: Jag hade sån ekonomisk kris här förra veckan för jag hade köpt en blomlåda som kostar 39 euro då. Ja, men den var på rabatt nu då för 22 euro. Och det här handlar alltså om 16 euro som jag hade betalat med. Och då visste jag att jag säljer mig själv nu.
1: Jo. Och jag kan ju fortfarande, man är snart runt 30 liksom. Och jag känner att jag fortfarande kan ha ångest för en Tamagotchi som jag köpte för 20 euro när jag var 12.
0: Jo.
1: Att jag skulle inte ha köpt dem där.
0: Jo, jag vet att då skulle jag faktiskt ha haft de 15 euro kvar. Det är ju det att man håller på så här. Och sen håller jag också på det viset att jag flyttar. Jag har fyra konton tror jag. Och jag flyttar pengar mellan dem. Och så, titta här, tiden jag sparar pengar. Du sparar inte några pengar, du bara flyttar pengar bort och använder dem. Och sen just så delar jag upp köp då. Och sen så står jag i butiken och funderar, ska jag nu ta den här gräddfilen som är 53 cent eller den som är 48 cent? Mm. Jag tar nog den 48 cent och den här 5 centen är liksom nu viktiga.
1: Jo, det där det ligger.
0: Det är där jag tror att jag sparar in. Va? Sluta.
1: Jag tycker inte att jag är liksom, jag splurgar inte så ofta. Alltså nu har det bara blivit mycket utgifter för att jag har flyttat och jag har en hund som knappt lever.
0: Jo.
1: Men då tycker jag så här, när det kommer till sådana stora köp, så gör man först ett stort köp, sen väntar man lite tills ångesten har lagt sig.
0: Jo.
1: Den där som du nämnde, och sen kan man köpa igen.
0: Det är ju det.
1: Och då har man sparat pengar också.
0: Ja, och sen, jag har också sådär att det går liksom typ i 3 månadersperioder har jag märkt.
1: Ja.
0: Att i 3 månader vill jag bara köpa. Jag vet ju det, så att jag kan inte sova om nätterna om inte jag får köpa. Förlåt, jag låter manisk. Och sen kan det igen, så har jag 3 månader som jag bara, nej, det finns inte något jag skulle vilja köpa. Att jag kan gå förbi allt i butiken och inte tänka att det här skulle jag vilja.

0: vilja ha. Och ja, nu är jag inne i den fasen. Köpa. Och nu vet jag har lite svårt att vara på jobb för att jag inte köpte de här lakanen som jag ville ha. Förstår du?
1: För 40 euro.
0: Ja.
1: Ja. Men jag tycker också att ett av mina bästa knep är också att snåla fram till typ dagarna före löning. Så att man har flera hundra kvar på konto, min 1000. Och sen är det 2 dagar kvar till löning och då köpa.
0: Jo, det är bäst. Och sen har jag ju också det här. Ju närmare lön vi kommer, så tänker jag också att ja, men nu kan jag ju köpa för jag får ju snart lön.
1: Ja.
0: Men då har man ju redan liksom, då skjuter man ju fram problemet, vet du.
1: Ja, det är ju det.
0: För då är det så att, ja men du ska behöva dem, att inte spara du pengar för att du köper i slutet på lönen före du får lön. Och, ja, men, och vi har lön nästa vecka.
1: Ja, på måndag. Alltså efter midsommar. Efter själv, man har varit ute på klubb på midsommardagen. Då behöver man inte vakna upp med bakisångest och tomt konto, utan man kan vakna upp med bara bakisångest och fullt konto.
0: Tänk det. Men jag skulle vilja höra att du där ute som lyssnar, vad brukar du göra för såna grejer som att du lurar dig själv och att du tror att du sparar pengar?
1: Ja.
0: Hör av dig på WhatsApp 044-2800-180 eller via Arena-chatten, den hittar du. Om du går in på arenan, tryck på direkt, scrolla ner, hitta en video som heter Extrem eftermiddag video.

0: Chance med Dance No More.
1: Och vi sitter här och diskuterar hur man på bästa sätt kan inom citationstecken spara pengar. Till exempel att köpa ett köp i två olika köp istället för ett stort. Mm. Och så frågar vi dig där ute, hur gör du för att spara pengar?
0: Vi vet att det här inte är de bästa ekonomiska råden, men det är kanske bra råd ifall man lider av ångest när man gör inköp. Som till exempel jag.
1: Mm. Och det är ju ständigt.
0: Ja.
1: Och folk har ju skrivit in på WhatsApp

0: 0-0-1-8-0. Först får vi Sara som säger, så där gör jag alltid girl math. Alltså just att dela upp köpen.
1: Ja.
0: Att man tar det i två rundor. För då känns det inte lika jäkligt.
1: Nej, jättebra. Anton säger också, jag kan inte köpa kaffe och exempelvis olivolja samtidigt från butiken, för det blir för dyrt. Det måste vara två olika butiksgångar, så är det OK.
0: Det är ju det.
1: För att då känns det inte lika farligt.
0: Nej.
1: Och sen har vi också Fredrika som säger, då man inte köper något som man vill ha, men sen hittar man något annat och tänker, ja, men jag köpte ju inte det där första saken, så då sparar jag, så nu kan jag då köpa det här.
0: Yes.
1: Det stämmer. Sen är det också, jag brukar ju handla i den här gröna butiken.
0: Mm.
1: Och där, om man har en sån här app, så finns det kuponger. Alltså jag har ju blivit sån här amerikanare, vet du, som bara handlar med kuponger.
0: Du kommer dit med den här häftesboken, vet du, bläddrar.
1: Jo, tyvärr har vi inte så. Skulle jag ha så skulle jag göra det. Ja. Men nu är det en app. Och då är det varje månad så finns det typ 3 olika grejer på erbjudande som du får -30% på.
0: Mm.
1: Och då går jag alltid igenom och tittar där. Vad finns det? Nu är det till exempel hushållspapper. Mm. Och det kommer jag någon gång att behöva. Så då köper jag det på -30%, vet du, hellre.
0: Så du har hela garaget fullt med... Du har riktigt sån här storage i garaget.
1: Ja, det är bara, vet du, den här Walmart-permobilen som saknas när jag går i butiken.

0: före två. Det är extrem eftermiddag med Nadja och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: Hör på där.
0: Aj, nu, det är midsommarvecka, hörni. Tame Impala och Jenny med Dracula. Jag hörde just. Isn't the view spectacular?
2: Extrem. Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

Riktigt just ska det bli en nyhetsuppdatering med Anna här i Extrem eftermiddag. Vi ska få höra hur det har gått för Mette Marit när hon har fått nya lungor i alla fall. Men innan det ska vi lyssna på Ingrid med Ruin and Reason.

0: Det där var Ingrid med Rune and Reason som du hörde här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 2, det är dags för en nyhetsuppdatering med Anna. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Extrem nyheter. Den norska kronprinsessan Mette-Marit har fått nya lungor.
2: Yay!
1: Det uppger det norska kungahuset i ett pressmeddelande. Hon kommer att stanna kvar på sjukhuset nu i några veckor. Det är en rutinåtgärd för rehabilitering och så att hon ska kunna anpassa sig till sina mediciner. Mm. Men operationen lär ska ha gått bra och liksom allt ska ha varit lyckat. Hon har ändå liksom, det är en stor operation. Jag menar, en lunga ska bytas ut mot en annan.
0: Så att, det är ju helt galet.
1: Jep, och det tar ju tid att återhämta sig från en sån. Mm. Mette-Marit hade alltså tampats med en kronisk sjukdomen lungfibros i flera års tid. Jag vill minnas att hon blev diagnostiserad år 2018, så ganska länge, nästan 8 år, så hon tampas med den här sjukdomen, och det var då därför hon behövde en ny lunga. De senaste månaderna så har hennes tillstånd förändrats drastiskt. Och läget var så illa nu den senaste tiden att hon bedömdes ha mindre än 1 år kvar att leva om hon inte skulle ha fått nya lungor. Mm. Men faran är inte över trots att hon nu har fått det, för att den här operationen innebär en stor risk. Mellan 10-20% av patienterna dör inom ett år efter transplantationen. Och det är inte en jättekiva siffra det.
2: Nej, verkligen inte. Alltså, det är ju fortfarande en stor procent som lever längre. Men...
1: Ja, precis. Ja,
0: 1 av 10 eller 1 av 5 till och med.
1: Ja, exakt. Och efter 5 år så har omkring 40% av dem dött, efter 10 år 60%. Så att oddsen ser inte jättegoda ut, men åtminstone kan hon få några år till att leva än om hon inte ska ha fått nya lungor.
0: Mm. Ja.
1: Den vanligaste orsaken till att patienterna då inte överlever på lång sikt är att kroppen stöter bort det här nya organet.
2: Trots mediciner?
1: Mm.
2: Jaha.
1: USA:s

0: FBI har förhindrat en väpnad attack mot Donald Trumps födelsedagsfest. Presidenten i USA han firade sin 80:e födelsedag den 14 juni, alltså i helgen. Och han gjorde det genom att ordna en stor kampsportsgala framför Vita huset i Washington DC. Och jag har läst att prissumman på det här kalaset ska ha uppgått till 80 miljoner dollar.
1: Va? Just, men det var ju lämpligt till 80-årsdagen.
2: Ja, också, det var en bra summa.
1: Ja.
0: Mm. Några dagar före det här kalaset så ska FBI ha fått information om ett allvarligt hot. Det var då en grupp på 23 stycken misstänkta som hade planerat angrepp i ett diskussionsforum på nätet. Och enligt nyhetsbyrån AP så är en del av de här misstänkta fortfarande på flykt. FBI ska ha gripit minst 5 av dem, så att inte jättemånga av dem har gripits.
1: Nej.
0: Men en av dem är en 19-årig man från Ohio, alltså delstaten Ohio, och han har sagt i förhör att syftet med den här planerade attacken var att starta en omfattande revolution för att rädda USA från kollaps.
2: Var det på det här evenemanget som någon sa att Michelle Obama är man?
1: Ja, det var där som det anordnades också en boxningsmatch, och han som vann sa, hade sedan ett tal, och där så sa han innan sin mic drop då att Michelle Obama is a man. Am I right, America?
0: Mm, ja, det var ett ganska kontroversiellt evenemang också, ja. Inte minst på grund av prislappen och så vidare. Mm. Och jag har också hört att Zlatan, alltså svenska fotbollstjärnan Zlatan, var närvarande till det här evenemanget.
1: Ja.
0: Mera nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter, och mera nyheter blir det om en timme ännu.
2: Tack Anna!

0: Definition of Mando Diao. Hör det här i Yle Extrem när klockan är 2:06. Men Adonelli, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Idag vi har mötts av den positiva nyheten att Mette-Marit har fått nya lungor.
1: Mm.
0: Och jag läste den här nyheten först på svenska.
1: Ja.
0: Men sen brukar jag också läsa nyheter på finska.
1: Ja.
0: För att på svenska så lyfts inte alla nyheter upp. Utan ibland så missar till exempel svenska Yle till och med. Missar viktiga nyheter på svenska, utan då måste man läsa dem på finska. Men jag var inne på en av de här finska kvällstidningarna och läste. Och där var det ganska högt upp rubriken då att Mette-Marit har fått nya lungor.
1: Mm.
0: Men det som är lite fniss. Nu, det här är nu fnissvarning. För jag vet inte hur det är på svenska, jag har inte hört det. Men jag vet i alla fall att på finska så kan du då kalla, ifall du tycker att en kvinna har fina byst, så kan man säga att hyvät keuhkot till exempel, att bra lungor.
1: Ja, men det säger man nog på svenska också.
0: Ja, och då var ju rubriksättningen Mette.

0: Marit sa ju ordet keuhkot. Alltså Mette-Marit har fått nya lungor, men jag tänkte genast, Mette-Marit har fått nya bröst.
1: Och det var sådär att jo, prioriteringen där, sådär att jag skulle nog behöva ett par nya bröst, men jag står där på väntlistan att kanske jag under tiden här skulle kunna ta silikon istället. Att det var liksom den tanken som for då. Men jag måste säga,
0: jag måste slippa den här kniven. Jag vet inte, jag vill fixa någonting.
1: Bara någonting, jag orkar inte med min son, han är så jobbig.

0: Tack Simon Strömstedt med Stammis. Hörde ni här i eftermiddag med Nadde och Nelly?
1: God eftermiddag.
0: God eftermiddag.
1: Hörrni, det är ju säsongsavslutning idag. Nadde ska gå på ledigt redan imorgon. Och sen är jag på lite semester och sen är Nadde på semester. Och, ja, ni vet hur det är.
0: Så ni vet hur det är semester.
1: Så vi har ju bjudit in lite folk hit. Och en av dem som ska komma hit här klockan 14.30, alltså om typ 20 minuter, är Markus Rosenlund.
0: Ja.
1: För då är det dags för Vega ur kontext. Och det är klart att vi måste bjuda hit en vegan då. Ja, en vegait.
0: Jo, eller vegan. Jag tror att man faktiskt förr

0: förr i tiden så brukar man skoja om att jag är vegan jag när man lyssnar på Yle Vega. Och Markus Rosenlund kanske är bekant för er som har lyssnat på Extrem jättelänge, för han har jobbat, vet du, när jag var liten så då jobbade han här på den här kanalen. Nu är jag inte stor heller, men nu har Markus gått över till Vega. Men han har varit en extremit en gång i dagarna. Och det är han som har anställt vår vän och kollega Kjell Simonsas.
1: Jo, och Kjell hör vi också sen senare idag. Mm.
0: 15.30 kommer vi få höra Kjell här i vårt program. För han ska också komma in hit och dra en liten grej för oss här i Extrem eftermiddag. Men jag vill också säga att Markus Rosenlund, han är ju alltså en otroligt smart man. Ja. Han har ju ett program som heter Kvanthopp. Han är ju typ kärnfysiker. Nej, men liksom, han är jättesmart och han, jag vet inte ens vad det ordet heter som han håller på med, för det är så smart.
1: Atomer och biologer.
0: Jo, han kan förklara, han kan förklara allting och han liksom, vet du, det är sådär wow. Men han är också mannen bakom Diktatorn-låtarna.
1: Legendariskt.
0: Ja, det var Markus Rosenlund och Freddy Åström som tillsammans då fick för sig att nu ska det skapas musik. Vi ska heta Diktatorn. Och hur skulle det vara att om jag heter Markus och jag skriver texterna och så ger jag dem till dig, Freddy, så får du bara sjunga in dem. Vet du, one take wonder blir det. Så samma man som ska komma in hit till vår studio om nu snart 15 minuter, som jobbar på Vega, är mannen som har skrivit texten
1: till Diktatorns låtar.
0: Och det, att få det att gå ihop,
1: det är stort.
0: Det tycker jag ändå är fint. Så jag tänkte att vi kan ju värma upp här lite nu. Vet du, innan vi har kloka Markus som jobbar på Vega in i studion, så kan vi ta en liten tillbaka blick och se att vad han också har gjort tidigare i livet. Diktatorn med från Karistibaresund blir det.
2: Från Karistibaresund, jag kör på varje jävla grund. Jag är en roderfyllerist. Jo, en roderfyllerist. För när jag tänker på dig, min lilla kärlekspastej, då säger Mercury hej.

rådar fyller ett. En rådar fyller ett. Jag kör på grund här och där. Ramlar i kärn vid bogarkär. Min booster får helt i shit. Jag vattnar kögret med spret. Brasilia båten är vet. En köbevakare kom hit. Så kälar din gummibåt. Sen kör jag 70 knop och dricker 28 stycken.

och bockhams-Anders är död. Jag gav han med propeller i nacken. Se då, se då, se då. Jo,

0: till leka. Jo, nej, att på det viset, se då. Och bara stult färjan. Den väger inga räddning. Oho, jo, jo. Från Karis till bara sund jag kör på varje jävla grund. Jag är en rådarfyllerist. Jo, en rådarfyllerist. För när jag säger ditt namn, då får jag ner till Jakobshamn och drar en fylla till kös. Från Karis till bara sund jag kör på varje jävla grund. Jag är en rådarfyllerist. Jo, en rådarfyllerist. Jag kör på grund här och där. Ramlar i känner vi båda kär. Min busta kör jag till skrot. En nautikat på 40 fot. En fiskebåt utan plåt. Jo, det ligger. En optimist, oj vad trist. Ble på körd och ställ för list. Och där var den sagan slut.
1: Vet du när man gick i skolan och skulle gå när man, till lunchen, vet du, så var det ju alltid inte buffé, men det är väl lunchbuffé och så ska man ta, vet du, tallriken och så går man och tar sin mat.
2: Jo.
1: Jag vet inte hur det var i din skola, men i alla fall i min så ville man ju inte riktigt kanske alltid ta den översta tallriken.
2: Nej, för den hade AIDS.
1: Den hade precis allt som man inte ville ha. Mm.
2: Oj, vad hemskt!
1: Ja, varför höll man på det här viset?
2: Jag vet inte. Jo, men översta tallriken, det tog man absolut inte, för att den hade alltid något fel.
1: Ibland tog jag den bara för att vara så lite duktig flicka. Så jag vågar ta den översta tallriken.
2: Jag är inte rädd för den. Men alltså, okay. Men ännu i lågstadiet, om vi tänker ettan, tvåan, trean kanske, så förstod man sig inte riktigt på sådana här grejer.
1: Nej.
2: Men det var, skulle kanske ha varit på fyran, vet du, det började. Och så här höll man ju på.
1: Jo.
2: Ända tills man gick i yrkes. Man var rätt nog gammal och gick yrkes och man kan inte ta den. Och jag kan ibland, vet du, om jag går och äter lunch här på jobbet, så vi har ju också sådana lunchbuffé där du ska ta en bricka och så tar du, vet du, glaserna, du tar dina bestick och tallriken. Mm. Och jag sa, jag vill inte ta den översta tallriken för att den har varit med Freddie Mercury.
1: Jo, att alla har varit dit och typ, vet du, kladdat, tror man. Mm. Man tänker att folk har varit dit och tafsa. Mm. Nej, men nu har Alvin, 12 år, hittat en lösning på det här.
2: Ja.
1: Mm. Så han har hittat en lösning, han har gjort en lösning i träslöjden. Så då har han liksom skapat en topptallrik med lock, eller med handtag. Så den ser ut, den är i trä, den ser ut precis som en tallrik. Men man sätter den högst uppe på tallrikarna.
2: Ja.
1: Och så bara lyfter man den och så har man nästa tallrik.
2: Jättebra.
1: Men är det så att man ändå inte vill ta den högst upp? För då har ju den högst upp har ju tagit i locket sen.
2: Ja, och det är ju inte en tallrik. För det måste ju vara en tallrik som är högst upp.
1: Det är ju det.
2: Så det där är ju fel. Nej, det där är fel. Vad sa du, att han var 9?
1: 12. Jag tycker det var jättebra fyndigt. Men...
2: Nej.

0: tänker på en annan grej som man också alltid gjorde i skolmatsalen. Mm. Och det här var nu främst högstadie. Ja, men lågstadie okay. också. Ja. Glaserna som man tog, så hade ju alltid en siffra i botten.
1: Jo!
0: Och det var ju gammal du är.
1: Mm. Jo.
0: Och det var ju jätteviktigt. Så satt man där med en hjälpglas. 30 år!
1: Vad är det för nummer? Jag får se.
0: Ja. Mm. Och det värsta som hände i matsalen var när någon tappade matbrickan eller någonting, så skulle man ju ställa sig upp och klappa. Och det blev ju en sån fanfar att det inte sant heller. Så att vet du, lärarna hamnar ju alltid komma och vara så att sluta! Sitt ner dig! Sluta!
1: Nej, jag växte upp så kristet, vet du, så att...
0: Det så, något annat var det ju hang i högstadiet.
1: Ja.
0: Vet du vad det en gång stod på skolväggen när jag kom på till skolan på morgonen?
1: Nej.
0: Hang i bögstadiet, för någon hade blivit ut
1: på.

0: finns ju också deal med 24 hours och det här är ju extrema, vet ni det? Så mycket schack i den här studion att det är inte sant heller.
1: Alltså jag vet inte om vi någonsin har haft så här mycket folk här inne i studion.
0: Nej, vad heter man på Arenan-chatten säger att halva Barresund är i studion. Och orsaken till varför det meddelandet har kommit in tror jag för att Markus Rosenlund har hittat hit nu också.
2: Jo, jo, jo!
0: Jo,
2: Spirit Kids! Jag vet vad kidsen bamlar om.
1: Herregud, sådär. Jo, för det är som så att vi ska tävla i vägar och kontext. Och i vanlig ordning så är det då studiolaget som är jag och Nadde. Och så är det lyssnarlaget som är du där ute. Mm. Det är som så att Malin som inte nu är här utan Märta är här.
3: Och, ja. Det här är den bästa kombinationen jag någonsin har varit med om.

0: asian.
1: Joo, ne uutippa. Missä mä veckan och här sitter vi.
2: Jakobark, ni kommer aldrig bli av med oss. Vi blir kvar här nu.
3: Men Malin har alltså varit in på Vega och lyssna och klippt ut ett klipp därifrån, censurera en bit. Och vi ska helt enkelt gissa att vad 17 är det som Vega pratar om. Och Marcus är här för att han är ju involverad i det här klippet.
1: Mm. Och han jobbar på Vega.
4: Så kan man säga. Ja.
1: Och därför ville vi bara ha in en gubbe som jobbar på Vega i studion och tittat vad vi håller på med här på Extrem.
4: Jag ska berätta åt er barn, när jag var ung och jobbade på Extrem, då var det min sanna andra grejer.
2: Ja, tänkte du Marcus någon gång att du kommer att användas som innehåll i veckovis segment på Extrem?
4: Jag var nog lite rädd för det. Nu får vi se hur det går sen då.
2: Det är liksom det man lämnar efter sig.
4: Ja.
1: Men det bra här, blir det.
3: Det här blir sen senare efter
1: Jag och Kerberos Tonight's the Night. Stanna kvar för sen ska vi tävla i Vega ur kontext.

0: Jag och Kerberos med Tonight's the Night.
1: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka-dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
2: Yes, hörni, det är tävlingsdags här i studion. Det är dags för Vega ur kontext.
0: Yeah!
2: Och vi har besök med oss i studion. Märta är här och vickar för Malin.
3: Ja, hej!
2: Och så har vi med oss Markus Rosenlund från Vega. Välkommen.
4: Hallå, hallå!
3: Vem av oss alla ska förnedras mest?
4: Jag sa just... Jag är lite rädd för att jag vet svaret på den frågan. Nu ringer min telefon.
0: Tyst. Nej, tyst nu. Telefon.
3: Ja. Ta med bara, alla med.
4: Det är min son, han är liksom målgruppen för den här kanalen.
2: Ja, no, men perfekt.
0: Det är kanske därför han ringer och säger, pappa, gå ut från studion.
4: Gör du det? Ja. Kämmer ut oss.
0: Låt kidsen vara. Men vi ska alltså tävla i Vega ur kontext. Ja. Malin har klippt ut ett klipp och de pratar om någonting på Vega. Och min och Nellies uppgift här i studion är att komma fram till vad Vega har pratat om, men det är också din uppgift, du som lyssnar. Så vi har alltså studiolage och lyssnarlage som varje vecka. Och WhatsApp-numret är 044-7800-180. Det är dit du ska skicka in din gissning. Och om du är först med att veta vad de har pratat om på Vega, så är det du som vinner fina extrempris här. Vi har extremstrumporna, extremmuggen och extremdoftgranen till bilen.
2: Så är det.
3: Jag har förstått att studiolage borde steppa upp sitt game.
2: Förra veckan gick det riktigt bra.
0: Jag var den enda som visste ordet mink.

0: veckor förra året, veckan.
1: Så är det generellt.
0: Ja, ja. Det är visst nästa bottningar.
2: Vad tyckte du, Marcus, om vår jingle här till det här segmentet?
3: Alldeles bästa jingle någonsin.
1: Ja. Mm. Mm. Okej, Vega har pratat och den här veckan så är det ju Marcus som har pratat.
2: Ah, ja, du har pratat.
3: Så... De säger det, ja.
1: Så jag sitter ju här som en allsmäktig domare, fast vi har ju den riktiga domaren i studion. För att man är nu inte Marcus har koll på något i alla fall vad han har sagt. Men det är alltså studiolagen Nadde och Nelly som tävlar mot dig. Vem kommer fram till vad som, vilket ord som har censurerats? Så du kommer få höra ordet, eller du kommer få höra censureringen några gånger. Men det är ett ord vi söker. Och idag det låter det så här.
3: När du har tömt... Ta ett pappersark och lägg det på marken. Fyll nu med vatten igen och sen startar du hela processen på nytt. Lägg till ett pappersark på högen varje gång du har tömt.
1: Marcus, utan att säga någonting mer, men har du själv rätta svaret i huvudet?
3: Jag har rätta svaret i huvudet. Jag är nog jätteförvånad om någon gissar det här.
2: Okej, vad är det alltså som Vega pratar om här, eller ja, snarare Marcus, vad är det Marcus pratar om här? Skriv in på WhatsApp nummer 044-7800-180 när du tror att du vet vad det handlar om.
1: Ja. Och det är ett ord vi söker, fast det censureras många gånger och det låter så här.
3: När du har tömt, ta ett pappersark och lägg det på marken. Fyll nu med vatten igen och sen startar du hela processen på nytt. Lägg till ett pappersark på högen varje gång du har tömt.
1: Nelly och Nadde ser ut som levande frågetecken och Marcus ser road ut. Ja. Det är alltså Marcus som vi hör i den här klippen från Vega.
4: Det är ju nu som vi börjar här med det. Jag och Nelly, vi brukar ju sällan komma fram till rätt svar.
2: Nej.
4: Men för att försöka luska ut det så funderar vi alltid på hur långt det här blipet. Vet du? Nu var det ett långt blip och jag gissar på 3 stavelser.
2: Jag har ett på 4 här.
4: Det är så här vi brukar jobba här i studion.
1: Svårare om jag berättar att bipen är olika långa.
4: Oj.
2: Ja. Vi försöker med den.
1: Behöver vi den sista gången för vi lyssnar lite på Taylor och Sara Larsson?
4: Absolut.
1: Vi funderar. Okej.
3: När du har tömt, ta ett pappersark och lägg det på marken. Fyll nu med vatten igen och sen startar du hela processen på nytt. Lägg till ett pappersark på högen varje gång du har tömt.
1: Och det ramlar in gissningar, men fortsätt skicka in, för mig vetligen så har inte kommit in rätt svar ännu. 044-7800-180 skickar du på WhatsApp. Vad är det som censureras här när det är Vega ur kontext? Så ska vi se om studiogruppen har någonting att komma med idag. Det ser inte så ut om jag
2: nej
1: deras miner.
4: Vi fortsätter tävla efter Tyler och Sara Larsson med She Did It.

0: Roxanne Larsson med She Did It Again. Nu är det här i Lextrem. Klockan är 14.38. Vi heter Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
1: Yes, vi håller på att tävla för fullt här i Extrem eftermiddag. Det är Vega ur kontext som vi håller på att tävla i. Det är alltså Nadde och jag som är studielaget och du där ute är lyssnarlaget. Och du ska skriva in på WhatsApp-numret 044-7800-180 när du tror att du vet vad Vega pratar om. Och i dagens klipp så är det Markus Rosenlund som pratar. Vi har ju med honom här i studion också. Hej!
3: Hejsan!
1: Du har under låten här, Nadde och jag, suttit och diskuterat vad vi tror, vår gissning. Mm. Utan att avslöja för mycket, Markus, hur tycker du att våra diskussioner har varit?
3: Underhållande, men helt från akten.
0: Jag var helt ute
1: och vi måste vara för den nu då.
0: Jag har ju varit arg på Nelly här och skrikit Nelly nej. För i det här klippet så hör vi då att det är kopiatorpapper som involverat. Mm. Och Nelly ska ha dem överallt. Så tänkte jag att nej. Har vi Märta klippet som vi får höra?
4: Vi har det. Så här låter det.
3: När du har tömt, ta ett pappersark och lägg det på marken. Fyll nu med vatten igen och sen startar du hela processen på nytt. Lägg till ett pappersark på högen varje gång du har tömt.
1: Jag förstår det, det är en hög.
0: Jo, jag vatten. Men du ska ju först tömma någonting från vatten.
1: Ja.
0: Förstår du?
1: Mm.
0: Och då är det inte att rensa fisk som du sa här. När vi lyssnar på musik.
1: Nej.
0: Det måste du väl förstå.
1: Och då kan du ju inte heller vara...
0: Nej, vi hade ju en gissning och vi säger den men den är fel.
1: Ja.
0: Så ingen skrattar åt oss.
3: Ni måste nog tänka lite mer outside the box här nu, vet du.
0: Jag förstår ju att det är ett fysiskt projekt.
1: Mm-hmm. Okay.
3: Ni måste också tänka kontext nu. I vilka program hade ingått det här som jag pratar?
0: Jag tänker inte säga så ingen kan googla, men jag tror jag vet.
1: Ja.
4: Och du har ändå ett bättre gissning.
1: Men det är så, vår gissning var i alla fall den här torrtoan. Det som man har på, men jag vet inte vad man skulle avföra på det.
0: Ja.
1: Eller fylla den med vatten. Torrtoan eller ja.
4: Ni är inte så långt ifrån andra gissningar på WhatsApp. För det har kommit in till exempel mulltoa, men de båda går under någonting som inte funkar.
1: Nej. Så där kommer det nog snart igen,
4: yes,
1: också.
4: Kommer flera säkert, men det behövs för att här är ganska, det är ganska många faktiskt som gissar på utedass och kompostering.
3: Midsommartiden.
4: Ja, släpkärra säger någon, kanna, kompost, saftmaja, ämbaret, vässa pappersrulle.
0: Jag måste lite fundera här. Mm. Men jag tror, kan det ha någonting med vakuum att göra eller att något ska börja flyga, vet du? För det är ju fysik och kemi vi pratar om och det är Markus Rosenlund vi har här. Förstår du vad han har gjort? Han har inte bara gjort från Karistibares hund, utan han har också gjort smarta grejer.
1: Ja.
0: Något med vakuum.
1: Vatten.
0: Men varför ska de där kopiatorpapperna vara med?
1: Och på marken? De ska inte vara på golvet, de ska vara på marken. Eller säger man marken till golv i svensk Finland? Jag som kommer från Åland.
4: Marks golv. Det säger jag säkert.
1: 044-7800-180 är alltså WhatsApp-numret som du ska skriva in vad du tror att de pratar i Vega när det låter så här.
3: När du har tömt, ta ett pappersark och lägg det på marken. Fyll nu med vatten igen och sen startar du hela processen på nytt.

0: i studion, mm. så är det väl Markus i sin egen höga person som får berätta det här.
1: Får man säga det nu?
0: Nu får du säga det.
1: Okej, det svaret är Stilla havet.
0: Ja, så här låter hela klippet.
1: När du har tömt Stilla havet, ta ett pappersark och lägg det på marken.
2: Okej.
1: Fyll nu Stilla havet med vatten igen och sen startar du hela processen på nytt. Lägg till ett pappersark på högen varje gång du har tömt Stilla havet. Med en droppe åt gången.
3: Men jag hänger inte alls med.
0: Jag känner Markus att du ska förklara lite nu.
1: Okej, det här är alltså ur ett avsnitt av Kvanthopp som handlar om stora tal. Alltså riktigt så här hjärnblödningsframkallande stora tal.
3: För mig är det över 10 kan jag säga.
1: Ja. Till och med Elon Musks banksaldo är ingenting mot det här. Det som jag försökte illustrera här var ett koncept som heter fakultet. Fakultet 52 i det här fallet. Varför 52? Jo, för att en kortpacke har 52 kort.
3: Ja.
1: Och jag försökte illustrera hur många olika kombinationer du kan ordna de här korten i. Och det är alltså ett faktum att det är så många att också om du skulle sitta hela ditt liv och blanda kort, packar, så skulle du aldrig få en kombination någonsin som någon annan har fått någonsin i hela världens historia. No, anyway, det här Stilla havet alltså, det var en del av en lång utredning. Det var definitivt inte. Det var också att tömma fylla Grand Canyon med sand, ett sandkorn i taget.
3: Ah.
1: Men det här med Stilla havet, det handlar alltså om att det var alltså hur många sekunder är faktor 52 fakultet, alltså om du, hur många sekunder är 52 fakultet sekunder? Och det här med Stilla havet, jag försöker.
0: Alltså Markus pratar för tillfället i tre fågelungar. Vi alla gapar med munnen så här.
1: Ja, nej, men alltså så här var det.
0: Ja.
1: Du står på ekvatorn och så börjar du börjar gå runt jorden.
0: Ja.
1: Och så du tar ett steg och så tar du en droppe bort från Stilla havet,
0: ja.
1: Så väntar du 1 miljard år.
0: Oj, det var långt.
1: Och så tar du ett steg till och så tar du bort en droppe till. Och så väntar du 1 miljard år till igen. Efter varje steg tar du en droppe och väntar 1 miljard år.
0: Okay.
1: Och sen när du har kommit runt hela jorden, så sen lägger du ett pappersark på marken. Och så fortsätter du.
0: Okej.
3: Och är det här alltså beskrivningen på 52 fakultet?
1: Ja. Och sen när du har vad heter det, tömt hela Stilla havet, så fortsätter du. Fyller det igen och så börjar du hela resan på nytt.
0: Ja.
1: Det minns inte hur många gånger du måste tömma och fylla Stilla havet. Och det var bara en del av det hela. Alltså sen var det där med att fylla Grand Canyon med sand ett korn i taget och vänta 1 miljard år mellan varje sandkorn. Och plus en massa annat. Och liksom sen när du har gjort alla de här sakerna så har du fortfarande inte ens kommit till hälften av fakultet 52.
3: Nej men!
1: Det är så sjukt! Stort tal. Och det är en vanlig kortpacke. Alltså. Hur många olika kombinationer?
0: Jättestörande att det är så invecklat.
1: Det är ju inte egentligen invecklat. Det är bara förbannat stort.
0: Det är så stort som vi inte förstår. Ja. Och nu så ska jag vilja att Nadde återberättar det här.
2: Ja.
0: Du har en lovbord. 52 fakultet. Varsågod. Snälla, kan inte bjuda på det?
2: Se det där. Stig

0: Harris och Jazzy med Satisfied. Det hör du Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly när klockan är 3:10. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem. Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Ryhmän Say It Again, Nördy Extreme, efter mina män Nadde och Nelly. Men vi har så roligt här i den här studion. Alltså jag skrattar så att jag svettas i lårena och i hela skrevet. Det är helt hemskt. Och tur är att man ska få gå hem idag och vara ledig imorgon. Mm. Fredrika hörde av sig på WhatsApp där numret är 044-800-180 och fråga. För grejen är att när man ju vinner en tävling här i vårt program, så då vinner man pris.
1: Tror det eller ej.
0: Så ni som har vunnit, ni har vunnit pris. Ni kanske inte har sett dem på posten ännu. Men Fredrika frågar, snabb fråga. Hur snabbt skickar ni iväg priserna nu för tiden? Jag vann ett par sockor och jag vann ett par veckor sedan och har inte fått något ännu. Nu inte så fort skickar vi iväg dem.
1: Nej, vi har ett nytt postsystem. Och det
0: är det långsammaste. Det långsammaste postsystemet på universum. Förut har det varit så att när man har vunnit här så typ nästa dag har du haft paketet på trappan.
1: Ja.
0: Men det är andra tider nu. Yle sparar. Så vi kan inte skicka iväg paket hela tiden. Vi hade just precis Markus Rosenlund här inne i studion, en vegagubbe.
1: Mm-hmm.
0: Gammal extremit. Jag måste inte kalla människor gamla gubbar. Men vi har haft en gammal gubbe här i studion. Han har kommit och farit. Och vet ni vad, vi ska få en till gammal gubbe in i studion här. Mm. 15.30 extrem eftermiddag. Då är det Kjell Simosas som ska komma in hit.
1: Oj, så mycket gubbar.
0: Jag önskar att det är vår sista sändning tillsammans för den sommaren. Och vad har vi gjort? Bjud in en massa gubbar i vårt program.
1: Right up my alley.

0: Det är Goldilocks med Rush som du hör extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och Anna kom in i studion för att klockan, den ska ju bli 3. Och det betyder
1: så är det.
0: Att det är dags för dagens sista nyhetsuppdatering efter Madison Beer med Yes Baby.

0: Yes. Madison Berg, Yes Baby var det där. Nu är det dags för nyheter med Anna.
1: Extrem nyheter.
2: På fredag, alltså på midsommarafton, så ska USA och Iran underteckna ett samförståndsavtal om vapenvila i Schweiz. Det är alltså inte ett fredsavtal, utan det är en slags början på ett fredsavtal, kan man säga. De ska alltså fortsätta nu förhandla sen efter det här samförståndsavtalet.
3: Hur långa är sådana processer då?
2: Ungefär 2 månader, har det sagt.
3: Yes.
2: Och uppgifterna i de här avtalen, de har varit hemligstämplade tills vidare. Inte ens USAs allierade Israel har fått ta del av dem. Men nu har nyhetsbyrån Bloomberg läckt vad man säger är ett utkast på det här avtalet som består av totalt alltså 14 punkter. Så nu utgår vi från vad Bloomberg har publicerat och vi vet inte om det här är verifierade uppgifter. Så hang with me.
3: Och som det är ett utkast så kanske det inte är det som
2: exakt,
3: det är nu. Liksom.
2: Exakt. Men i alla fall, vad det står i det här utkastet så är bland annat det att länderna och deras allierade genast ska avsluta kriget på alla fronter. Och det här gäller också Libanon där Israel håller på att härja ganska mycket just nu. Dessutom så ska USA häva sin blockad mot iranska hamnar och Iran ska öppna Hormuzsundet för internationell trafik. USA ska också skapa en plan för att återuppbygga Iran med en finansiering på minst 300 miljarder dollar. Det är en ganska stor summa.
3: Det är jättemycket pengar.
2: Ja, men de ska också... Ja. De ska också
3: Ja,
2: vi är ju statligt anställda. Så. De ska också avskaffa alla sanktioner mot Iran. Så att det låter som att Iran får ganska mycket enligt det här avtalet. Men huruvida de här uppgifterna stämmer eller inte så det återstår ju ännu att se. Sen kan jag också meddela att högsta domstolen idag har avslagit ansökan om besvärstillstånd i frågan om mordet i Ulrikasborg. Och det var alltså 2022, vi har pratat om det här tidigare, som psykiatern Roope Bob Tikkanen då mörda sin fru i deras gemensamma hem i Ulrikasborg. Han är dömd sedan tidigare till livstidsfängelse för att ha då utfört det här dådet. Och det är en dom som han har fått både av Helsingfors tingsrätt och av Helsingfors hovrätt. Och Tikkanen, han ansökte nu om besvärstillstånd från högsta domstolen från den här hovrättsdomen. Han ville liksom kolla om det skulle gå att pröva den domen och få ett kanske lite eventuellt lindrigare straff. Men nu har alltså högsta domstolen gett honom avslag. Det kommer inte att gå vidare det här nu. Så att hovrättens dom slås alltså nu fast. Till sist ska jag meddela att FM-ligan i ishockey har förnyat sitt tv-avtal med MTV. De här matcherna de har visats exklusivt på MTV sen år 2020, alltså FM-ligans matcher. Men avtalet skulle ha löpt ut nästa vår, alltså 2027, det vill säga efter nästa säsong. Men nu har det här avtalet förnyats med 5 år, så de får ända tills 2032 i alla fall på sig att fortsätta visa matcherna på MTV, så att det här samarbetet fortsätter. Summan på den här affären, den är inte offentlig, men de har de senaste åren varit en betydande inkomstkälla för ishockeyklubbarna i Finland. Så att man kan säga att det handlar nog om en ready summa så här. Och om man kikar i klubbarnas bokslut, vilka många medier såklart har gjort, så har man ändå kunnat lista ut att de här tv-ersättningarna de får ligger på cirka 1 miljon euro per klubb per år. Lite beroende på då.
3: Det kan de ha också, kan de fortsätta sina verksamheter tycker jag.
2: Jag menar, när det går för så bra för oss i ishockey så varför inte. Mera nyheter det hittar ni som vanligt på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter. Och det var alla nyheter för idag.
0: Tack ska du ha, Anna.

0: Kan du ringa upp? Oskar Lindros, pappa kommer inte hem för han ska fira midsommar. Så sjöng han. Fotis-VM nu och Finland är ju inte med, så vi får inte sjunga vår nationallåt.
1: Nej.
0: När det kommer till den här sporten i alla fall. Och jag har sett jättemånga sådana här videon nu på både TikTok och Instagram där det vet du, personer som går runt och frågar människor på gatan i Sverige och undrar dem att kan ni sjunga er nationalsång?
1: Oho.
0: Och tydligen kan inte svenskarna sin nationalsång. Inte ens Sara Larsson kan den.
1: Nej men.
0: Och vem, who am I to blame?
1: Kan du national, eller kan du Finlands?
0: Finlands nationalsång kan jag ifall någon annan kanske lite sjunga med och så kan jag vet, ta mig lite ditåt. Men inte är det sådär att när jag vaknar på natten, du vet lärarna när de hotar en när man var liten. Om jag kommer hem till dig på natten så ska du kunna ta bilden som rinnande vatten. Så inte är det som att jag skulle kunna nationalsången som rinnande vatten ifall vet, min lärare kommer och frågar. Och Sveriges är jag ännu mer ute och cykla med.
1: Det enda jag kan därifrån, vilket ju är en skam, är liksom att jag vill leva, jag vill dö i Norden.
0: Och det är ju det sista och så slutar hela låten. Mm. Och jag kommer ihåg när jag var liten, så då har jag också lärt mig Sveriges nationalsång.
1: Mm. Men du lärde dig du gamla, du fria, du smällfeta ko,
0: du tysta, du fjäderlösa höna.
1: Ja.
0: Och punkt slut. Och så var det titta vad jag kan. Och så kom jag ihåg att jag, det var min kusin, hon skulle ta studenten i Stockholm. Och vi åkte dit, jag var kanske 4 eller 5, och åkte vi dit med mamma och min fammo, med pappa och min fammo.
1: Mm.
0: Och då så tänkte jag att jag skulle sjunga nu, för nu var jag i Sverige. Ja. Och då var det tyst, du kan inte sjunga. Men det är ni som har lärt mig.
1: Ja,
0: vet du?
1: Eller hur?
0: Ja, exakt. Att det är ju så här som vi, inte bara jag, men jag tror att vi många har lärt oss Sveriges nationalsång på det här viset.
1: Ja.
0: Men jag undrar nu, att jag skulle vilja att du som lyssnar, kan du skicka in ljudmeddelande när du sjunger Sveriges nationalsång?
1: Ja.
0: Att kan du den? Eller kan du när?
1: Nej, och, ja.
0: För jag menar att,
1: det här vill vi nog höra.
0: Ja, att är vi bättre här? Eller är vi bättre när?
1: Ja, och
0: att
1: är man också svenskarna? Är det också så att man som finne kan Sveriges nationalsång bättre än vad man kan sin egen?
0: Mm.
1: Det är ju.
0: Exakt. WhatsApp 044-7800-180. Jag vill ha ljudmeddelande på när du sjunger Sveriges nationalsång.

0: sa Elon Muski. Nej.
1: Nej men. Det var Elon Musk.
0: Det var Elon Musk med tobakkolåten.
2: Yle Extrem.
0: Avrätta mig. Varför tänker jag på Elon Musk? Helt samma. Vi har suttit här och pratat om att man har kommit fram till att svenskarna inte kan sin nationalsång nu när det är fotis-VM. För att det var en reporter där på alla gator i Stockholm och frågade Schacke som har kommit emot att namo, innan skulle du kunna sjunga den här Sveriges nationalsång? Och de var eller försöka lite.
1: Ja.
0: Och varit typ såhär, ja du fjällhöga nord, du, jag vet inte vad som kommer sen. Och så kom jag på att inte kan jag den där sången heller. Alltså inte sen alls.
1: Nej, det känns som att det här, alltså det känns som att vår generation inte sjunger den lika mycket.
0: Jag vet och sen, varför skulle vi sjunga den, vet du här? Men jag tänker att vi har ju hört den väldigt många gånger, för jag menar, Sverige har ju nog vunnit saker.
1: Jo, de borde ju själva kunna den kanske.
0: Ja, det borde de. Men inte är vi ju så bra här i Finland heller.
1: Nej.
0: Inte kan jag med handen på hjärta hela vår nationalsång.
1: Vet du någonting från den?
0: Jo. Jag kommer inte ihåg hur den börjar. Jag tänkte börja sjunga Måne och Sol just. Jag kommer inte ihåg hur den börjar.
1: Trygga reka.
0: Jag kommer.
1: Nej.
0: Puff går där.
1: Jag kan väl inte.
0: Över
1: käll och vatten, över land och hav.
0: Jag måste gå hem nu. Ja. Vet ni vad, vi skiter i det att vi inte kan vi kastar skit på svenskarna istället att de inte kan sin. Men titta, vi är lika dåliga alla. Men jag tänkte, Nelly, kan vi sjunga Sveriges nationalsång och titta och se att om vi kan den?
1: Absolut.
0: Vi sjunger tillsammans.
1: Har du text framför nu?
0: Ja.
1: Men då kan jag ju den, om jag har texten framför
0: mig. Ja, men det ska vi göra. Men kan du melodin?
1: Ja.
0: Okej, men då ser vi.
1: Det tror jag väl. Du

0: Till land upp på jord.
1: Det är lite svårt.
0: Ja, det är ju det.
1: Ja.
0: Din sol, din himmel, dina äng, den är gröna.
1: Din sol, din himmel, dina äng, där gröna.
0: Så är det.
1: Och sen, du tror.

0: pausa med Magnetic. Hör där i Läxtrem när klockan 19 minuter är över 3 tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Aftonbladet är ju då en av dem som har varit ute på gatan och talat med Schacke i Stockholm och frågat ifall de kan nationalsången. Och jag tycker att det var, för de hade frågat massa människor. Det var unga, det var äldre, det var män, det var kvinnor, det var alla. Ja. Och ingen i det här klippet då, så kunde ju ingen den. Men jag tycker det var en kvinna som sa där, och hon sa något så jättebra. Och hon sa att hon tycker att det är okej att man sjunger lite fel när man sjunger den här nationalsången. För att folk är ju oftast alltid fulla då de sjunger den.
1: Ja, och det är därför man inte kommer ihåg texten heller.
0: Nej, det är ju det. För att om vi nu tänker på situationer när vi ska sjunga nationalsången, så är det ju väldigt ofta alkoholinvolverat. För
1: så är det.
0: Då är det att, vet du, i vårt fall så har Finland vunnit ishockey. Och inte något annat än.
1: Man står torrille och sjunger för fulla muggar.
0: Ja. Ja, och då är du ju i fyllan.
1: Jo.
0: Och samma sak är det ju nu när man har varit ut, vet du, eller svenskarna har varit i Sverige nu under fotis-VM. För att de sitter ju på baren, men i baren har ju fått upp sådana här specialtillstånd så att Schacke kan sitta där och dricka öl mitt i natten och på morgonen ja. Och när som helst. Och då är de ju också i fyllan, och ifall det händer något bra när de ska sjunga, så då kommer de också vara i fyllan.
1: Nej, och sen kan man ju och sen så tar man ju i slutet bara.
0: Ja.
1: Det är ju huvudsaken.
0: Det är ju det. Men jag tycker att det var ett så bra konstaterande.
1: Jättebra.
0: Att nationalsången involverar nästan alltid alkohol. Förlåt, jag avbröt dig.
1: Vad är det därför som du inte heller kan finnas nationalsång?
0: Eller jag kan inte. Jag kom på den bara på finska.
1: Hej, men jättebra! Duktig du!
0: Ja, så finsk. Så många hovspråk.

0: Det är Liza Doja Cat och Gray med Born Again.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Diabetes One med Adam Port, SG Lewis och Kaine Musik. Klockan är 28 minuter över 3. Det är extrem eftermiddag, men Nadia och Nelly som du lyssnar på, god eftermiddag.
1: God eftermiddag, god eftermiddag. Om du är en trogen lyssnare så vet du nog om det här quizet som vi har brukat haft här i extrem eftermiddag. Det är alltså ett quiz när jag och Nadia quizar varandra på 5 frågor var. Turvis. Och för att spice things up så brukar vi äta het sås.
0: Ja.
1: Det här var någonting som började få oss att må fysiskt dåligt.
0: Ja, det var liksom, det var inte så kiva.
1: Nej. Man åkte hem efter jobbet och mådde fruktansvärt dåligt i timmar efteråt.
0: Ja.
1: Så vi tänkte, det här gör vi inte igen.
0: Nej.
1: Men nu är det ju säsongsavslutning, så vi måste ta tillbaka den här favoriten. Och det har ju efterfrågats, bland annat för hur det i arena-chatten har skrivit. Och frågar liksom, att blir det något hett quiz idag när det är säsongsavslutning? Jo, det blir det. Det blir det. Kjell Simons ska komma in här i studion och quizza oss. Han har skrivit frågorna de här gången.
0: Ja, och vi ska alla tillsammans äta stark sås. Tänka sig. Efter Ida lovar med packa alla väskor, Louise, så har vi Kjellpojken här i studion och berättar vad han ska göra. Och sen ska vi börja tävla.

0: Why is it spicy?
1: Och vi välkomnar in i studion Kjell Simosas.
2: Ja, nu är det nu underligt. Här skulle man ju, jag skulle vara hemma redan, eller i Tallinn.
1: Men du skulle ju vara det.
2: Men... Så fick jag nackinaps.
1: No, du fick en lite sån här nackimuki av oss. Jotton är den att vi har haft här i vårt program någonting som vi har kallat för stark quiz. Där jag och Nelly har quizat varandra i något random ämne bara. Men för att det skulle bli lite roligare så har vi ätit stark sås. Mm. Och vi ville nu när vi har säsongsavslutning idag så ville vi ju bjuda in dig hit för att... du tycker också om stark sås och du tycker om quiz. Mm. Så tänkte vi att vi ska göra det här tillsammans. Så det här kommer ju gå till på det viset att jag och Nelly ska svara. Mm. Du har 5 frågor och en utslagsfråga. Och vi kommer att svara med våra blackboards. Mm. Och du ställer frågorna. Ja. Men du ska också äta stark sås.
2: Men jag tänkte så. Ja, det där, jag fick lite pitcha in och det där. Jag tänkte att jag kan ju också. För att, rätta mig nu om jag sa att om jag har stått fel. Vi tar quiz. Jag kommer alltså efter för en låt att ställa quiz. Jag har valt ett ämne som jag är inte säker med Nelly. Det kan hända att Nelly är världsmästare i det här. Jag vet att Nadde inte är världsmästare i det här.
1: Nej.
2: Men ja, och vi alla tar lite sås och sen så börjar frågorna och svaren. Så det kommer att låta som 3 dreglande galningar.
1: Mm. Så kommer det att vara. Skulle du vilja berätta vad ämnet handlar om då?
2: Ja, det är ett ämne. Och det är 5 frågor och en utslagsfråga. Mm. Men vi alla äter, så det blir inte någon sån här straff med alla lider. Alla förlorar.
1: Ja. Så är det.
2: Det är högst aktuellt. Fotbolls-VM.
3: Oj.
2: Jag vet att Nadde är inte bra på det här. Vad säger Nelson?
3: Ja, det vet du. Jag får bli deporterad, tror jag. För så dålig är jag på fotboll.
2: Du hade en Åland-spelskjorta på dig här om dagen. Mm. Jag kan säga så mycket att de är inte med.
3: Nej, inte här året, men kanske nästa år.
2: Nästa år, ja. Mm.
1: Okej, inom en fotis-VM-startquiz efter Foo Fighters med Window då, med Kjell i spetsen.

0: med Window.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Och det är quizdags. Kjell är inne i studion. Kjell, kan du berätta, vad ska du nu utsätta oss för?
2: Vi har en quiz, 5 frågor plus en utslagsfråga. Och det är nu inte egentligen så stor skillnad vem vinner och förlorar. För vi alla förlorar, inklusive quizmastern själv. För att jag tänkte också ta en liten slev med den värsta. Jag har smakat på det här tidigare. Ja. Och det här smakar satans tånagel.
0: Det här är
2: alltså Da Bomb. Vi får inte göra reklam, men vi gör ändå. Ja. Men det är bomben. Och det där, bomben är, om det nu finns någon som är sådär pussy ass sauce, det där. Nej, sådär Scoville unit-mässigt är det ju inte liksom häpnadsväckande. Men det här är gjort på sån här chili-extrakt och det kan jag säga att det är inte gott, det är inte.
0: Nej.
2: Det är hemskt. Så vi tar väl, och jag tar också och smakar lite grann.
3: Min puls ligger på 112 redan nu.
2: Ja, precis, snart ligger den på 212. Mm. Det där, och jag tänker ställa 5 stycken frågor vad gäller fotis-VM. Ni har alla blackboards. Båda får svara, båda bör svara. Mm. Och vi håller en ganska rask takt.
0: Vi gör så. Mm. Okej.
2: Okay. Ja, tack och hej. Nåja, Lionel Messi gjorde 3 mål i natt. Mot vilket land?
0: Hur fan ska jag säga det? Det är många.
3: Jag ska skriva ner.
2: Ja, skriv ner. Skriv ner och visa alla boards åt mig.
0: Ja.
2: Visa att det var en gammal stöv. Okej.
3: Nej, men det gör så jävla ont.
2: Visa.
0: Nelly har inte skrivit.
2: Vad står det? Okej. Nelly. Oj, helvete, det här är kul. Vad står det?
0: England!
2: England och Paraguay. Oj, helvete. Det var 5.
0: Båda.
2: Algeriet var 1. Okej.
0: Ja.
2: Jag har lite svårt att tala.
3: Aj. Jag menar den munken. Jag ska ha munk i hela truten, kan jag säga.
2: Om några timmar öppnar Portugal sitt VM. Med vilken nummer har Cristiano Ronaldo spelat nästan hela sin karriär? Vilket spelnummer?
3: Nej, lilla.
2: Vi har 7 och vi har, vad står det?
3: 7.
2: 7 är det svårt. Bra. Vilken stad spelas finalen 19.7? Vilken stad?
0: Vilken stad?
2: Spelas VM-finalen 19.7?
0: Vilken
3: stad? Det är en svår fråga.
2: Vilken stad spelar de VM-finalen 19.7?
0: Ja.
2: Okej! Vad står det? Det står Mexiko, det är inte en stad.
0: New York.
2: New York, det är nära, men det är inte rätt. Det är New Jersey. Vi går vidare. Idag startar England sin turnering. Vad kallas det brittiska fotbollslandslaget?
0: Vad det kallas?
2: Vad kallas de?
0: Jag vet.
2: Lite som lejonet i hockey i Finland.
0: Ja.
2: Vad står det, Boston?
0: Jag har svarat Junior Jack.
2: Ja, det har varit fel. Det är 3 Lions.
0: Va?
2: Fråga nummer 5. Vad står VAR för? VAR, V-A-R.
0: Jag vet. Vad det står för?
2: Vad betyder det? Vad står det för? VAR! Helvete!
3: Det är ont.
2: Jag säger wet ass röv. Bra svar.
3: Jag ska gråta.
0: Virtuell artificiell relapse.
2: Ja, det är fel. Det är video assistant referee. Så vi går till sudden death. Den som kommer närmare den vinner.
3: Jag gråter så mycket.
2: På hur många olika arenor spelas årets fotbolls-VM?
0: Jag vet.
2: Många olika arenor spelar. Den som kommer närmare, det är Nelly har svarat 3 och Nadde 4. Ni har båda grovt fel, men Nadde är närmare för det är 16. Du vill ju bort härifrån.
3: Jag har aldrig sett Kjell gråta. Aj, jag har så ont.
0: Du vann!

0: nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Kari Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikaela von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem dag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extrem dag med Kjell.

0: Miriam Bryant med Passa dig, hör du här i Extremvästabilen med Nadde och Nelly. Jag kan berätta den här återhämtningsresan från det här starka quizet vi just precis hade med Kjell.
1: Den är längre än vad jag trodde att den skulle
0: vara. Den är inte så jätterolig. Jag har så ont i min mage att jag måste lägga ner mig nästan här på golvet emellan. Ja. Och jag har yoghurt på läpparna hela tiden.
1: Om ni kollar på i arenan på arenan.yle.face så ser ni att Nadde ser ut som en femåring som går på dagis och har mellis. Mellis över hela ansiktet och är så ont i hela munnen.
0: Ja, jag vet inte riktigt hur den här eftermiddagen ska fortsätta.
1: Nej.
0: Det kan vara att jag måste gå ut på redaktionen och hitta. Det kommer vara extrem eftermiddag med Matilda och Maria. Vi måste lyssna på lite musik igen för återhämtningsresan fortsätter. Det blir Justin Bieber med Speed Demon.
1: Banan i hela munnen.
0: Är det så?
1: Jag trycker på go.
0: Ja, tryck på datorn sen.

0: Justin Bieber med Speed Demon. Hör du, här är ju Extrem. Klockan är 4:06. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
1: Ja, hoho, hörni. Igår berättade vi att det skulle köas idag. Herregud, jag kan inte prata. Anders Wiklund ska fylla
0: år. Igår berättade vi att det ska
1: idag ska det köas. Och nu ska Anders Wiklund. Och så var det med det. Nej, så här. Varje år, 25 juli, har Anders Wiklöf en konsert på Åland. Och det brukar, jag såg här några siffror, att det brukar dra 10 000 tittare. Och det är gratis till att gå dit. Men man måste stå i kö för att få biljetter dit. För biljetter ska man ha.
0: Mm, och inte så att det är gratis.
1: Jo, det är helt gratis. Mm. Men såklart vill ju alla dit då. Så då klockan 9 i morse så skulle man börja köa. Eller då släpptes biljetterna, så folk har ju köat där sedan tidigt i morse. Mm. Jag är ju tidigare Ålands radioarbetare, så jag vet hur rutinerna går till.
0: Okay.
1: Och då vet man att när det ska släppas de här biljetterna, så då ska en reporter skickas dit till kön.
0: Nej, är det sant?
1: Så då har min gamla kära kollega varit dit till kön och tittat, och folk har ju stått och köa. Kön har ju varit, ja, vad ska jag säga? Alltså hundratals meter lång.
0: Riktigt. Den har gått 9 på morgonen alltså.
1: Jo, men folk har ju tagit med sig lilla stolen till kön, så folk har ju varit där sedan säkert 7 om inte tidigare.
0: Jag vet inte. Alltså ljuger jag nu när jag säger att jag tycker att jag såg en bild där det stod att någon hade alltså köat i 4 timmar.
1: Det är
0: 4 timmar
1: det.
0: I kö för biljetter till konserten hade Ålandstidningen
1: meddelat. Det är just det.
0: Så man alltså har man kommit 4 timmar tidigare då?
1: Ja, de där biljetterna tog ju hastigt slut.
0: Är det så?
1: Alla fick ju inte heller biljetter.
0: Nej. Utan
1: jag tror det var på 30 minuter så får de slut.
0: Nej, men herregud.
1: Och det är också, jag tycker det är roligt att du tar upp just den där Ålandstidningens titeln. Mm. För där skriver man 4 timmar i kö för biljetter till konserten. Mm. Alla vet precis vilken konsert.

0: Passenger hör du här den här onsdagen i midsommarveckan i extrem eftermiddag med Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Sommar här i vårt land så görs det en kesäkumibiisi, alltså en sommargummilåt. Och det har man då haft som tradition i 30 år. Och 30 år. Jag måste... Så det fyller jämt i år. Det fyller 30 år i år.
1: Herregud, det är fest.
0: Ja, man började alltså 1996 gjorde man första den här kesäkumibiisin. Och en kesäkumibiisi så gör man då, eller målet är att liksom upplysa ungdomar i vårt land om kondomanvändning. förlåt, jag har så krackel i halsen. Vi har utsatts för hemska saker här tidigare. Och så ska man också då dela ut kondomer på evenemang. Och det är alltid en stor finsk artist som får göra den här låten. Och det är en jättestor ära att få göra den. Och oftast brukar den också bli en sommarplåga här i vårt land. Så att om du har den här låten så då stiger den också på listan och det spelas på radion och du blir känd för det. Och det här ordnas tillsammans med Röda Korset, cancerorganisationer, Befolkningsförbundet och vår kära systerkanal Yle X.
1: Oh, slay!
0: Kända artister som tidigare har fått vara med och göra kesäkumibiisen, till exempel Robin, Erika Wikman, Antti Tuisku, Kasmir, PMMP, Nylon Beat, Etta, Bess och Tuuli med mera. Fintelligens har också varit jättemånga. Jag har ett litet smakprov på hur de här kesäkumibiisen har hört tidigare. Det är inte alla, men det är några av mina favoriter som jag har klippt.
1: Ja.
0: Så här typ låter kesäkumibiisina.

0: extrem eftermiddag med Nade och Nelly.
1: Det här var alltså en potpurri av Robins kesarenkat, Kasmir och Saras vauvoja, Antti Tuiskus kumipuku, Erika Wikman och Arttu Viskaris täällä on kuuma. De här låtarna handlar ju alltid om att du på något vis ska använda kondom. Vet du att det är sådär, du ska lite mysa till det.
2: Jaha, det är kondomlåt.
1: Jo, det är kondomlåt. Okej. Den heter Kesäkumibiisi och sen så har den allt.
2: Jag fattar inte att det var sånt gummi vi pratade om.
1: Jo.
2: Okej.
1: Ja, kondomlåt. Och nu har ju också årets Kesäkumibiisi kommit ut.
2: Men får jag fråga, är den alltid på finska också?
1: Den är alltid på finska.
2: Okej, ja.
1: Och jag tänker att vi ska lyssna på den. Efter Rosalia med Fukarani, och då ska jag också berätta vem det är som sjunger årets Kesäkumibiisi.

0: Fukarani gör det här i Extrem eftermiddag. Klockan är 4 minuter över 4. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi håller på att prata om årets kesäkumibiisi, någonting som man har gjort här i Finland i 30 år. Det är alltså en stor finsk artist som får göra den här låten då varje sommar. Och det är en jättestor ära att få göra den. Oftast brukar det bli då en sommarplåga här i vårt land. Man kanske inte har hört dem om man inte lyssnar på finsk musik, men har man koll på finsk musik så har man också ganska bra koll på att det här brukar göras. Och många av de här låtarna har liksom, i alla fall under den tiden när jag var yngre, vet du.
1: Ja.
0: Så det var jättebra låt och jag lyssnade på dem jättemycket.
1: Ja, du spelade upp några av dina favoriter här tidigare. Det var en speciellt där som jag fastnade för som jag nu inte vet vad heter. Men det är ju bangers i alla fall.
0: Ja, det är bangers och de brukar bli sommarplågor och de brukar klättra på listan och spelas på radion och så här. Och nu har då alltså årets kesäkumibiisi kommit ut. Och i år är det ingen annan än finska artisten Olga.
1: Oho.
0: Som har fått göra den här låten. Teenage Dream heter den. Olga, hon är en finsk artist, hon är hemma från Torneå och född 00.
1: Hon är 26 år gammal då.
0: Ja,
1: unga tjejen.
0: Ja, hon hade den här låten Os Bitch då, som var hennes debutsingel när hon, när hon började bli känd. Och sen så gjorde hon ju då Study-låten med Isaac Elliot. Hon är ett sån här litet finskt kärnskott. Så hon har fått göra den i år.
1: Cool.
0: Jag har inte hört på den ännu.
1: Du har inte hört det, så det blir första gången för dig nu också. Live reaction.
0: Så att vi skulle lyssna på den här tillsammans alla i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Här kommer årets kesäkumibiisi, alltså Olga med Teenage Dream.

0: Det där var Olga med Teenage Dream, årets kesäkumibiisi, som har gjorts här i vårt land för 30:e gången nu. Och den görs för att man ska berätta till ungdomar att du ska använda kondom när du är ute och kuckelikuar.
1: Jag skulle nog vilja ha haft något lite mer fart kanske.
0: Ja, den var väldigt platt.
1: För det känns som en typisk låt som ska komma i en kondomreklam på tvn. Och då är man mer sådär, att man tar in till sig kanske.
0: Ja, där i refrängen så sjöng hon ju att just denna yön kuollaan, niin toivon, että siihen asti nuollaan. Alltså att om vi dör innan så hoppas att vi ändå kan hångla ända fram tills dess.
1: Mm.
0: Så sjöng hon.
1: Oj, nej. Måste man ha kondom då också?
0: Nej.
1: Nej.
0: Eller jag vet inte. Vet du vad? Fråga Susse Åman, fråga inte mig.

0: Där är Viagra Boys med Man Made of Meat.
1: Jag är inte vegetarian.
0: Nej, det skulle man aldrig vara.
1: Nej.
0: Usch. 12 minuter över 4 i klockan. Vi ska lyssna på Charlie XCX, Spring Summer 26.

0: Spring Summer 26 on Charlie XCX.
1: Någon som skulle köra med båten från Sverige till Åland och det gick lite sådär.
0: Nej, hade gått ståkigt nu.
1: Ja, han skulle ju då köra med motorbåten över till Åland.
0: Mm.
1: Det är säkert någon sån här sommarålänning som har stuga på Åland. Ska dit och festa lite, inte vet jag, vet du, som man far.
0: Hur långt är det? Sådär. Är det liksom möjligt? Är det så det är möjligt?
1: Jo, det är helt möjligt.
0: Ja,
1: jo,
0: okay.
1: Absolut. Men han fick ju soppatorsk på vägen. Och inte hade han ju med sig extra tanken.
0: Såklart. Nej!
1: Och det här var ju lite oturligt, för då måste han ju ringa efter boxering. Så han fick boxering in till Ekerö på Åland.
0: Ja.
1: Kommer han dit, träffar han tullen. Nej, men han hade ju inte med sig extra soppa. Men han hade extra med sig soppa för sig själv. Någon sån där i pulverform.
0: Va? Nej! Sånt som man sätter i näsan?
1: Ja, det var väl lite några piller kanske det var, som man stoppar i munnen.
0: Ja, okej.
1: Ja, av illegalt slag.
0: Nej.
1: Om jag skulle fara med motorbåten över, alltså nu säger jag inte att jag ska.
0: Nej.
1: Men om jag skulle ha knark med mig. Att... Då tar jag med mig en extra dunke, för jag vill inte möta någon.
0: Nej, det vill jag. Men sen så kan vi ju också räkna ut, vet du varför han har farit med egen motorbåt?
1: Ja.
0: Nu, det är för att ifall tullen skulle ha varit vid Viking Line.

0: Coin med Ring mig, hör det här i Extrem, klockan 4:19. Vet du, Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Nelly berättade just precis om en man som skulle köra med motorbåt från Sverige till Åland, och på vägen så blev han utan bensin såklart, och sen så hamnade han boxeras till Åland. När han kom till Åland så då var tullen där och tog honom, för då hade han knark med i båten. Och det här har ju hänt till mig också. Förutom att jag blev inte tagen av tullen, jag hade inte knark i båten heller. Men förra sommaren så var jag ju ut med min båt. Och jag har inte, i min båt har jag en digital så här tankmätare. Mm. Men den är inte kopplad till min tank.
1: Hur funkar den då, undrar
0: jag? Nej, men så det funkar inte. Så att tankmätaren är att jag måste lyfta på tanken och känna hur mycket bensin är det här. Ja. Och vara lite sådär, I know my boat, vet du. No, sen så hade jag kört lite för mycket då med min båt förra sommaren. Typ 20-30 meter före hamnen. Då blir jag ju utan bensin. Och det blåser.
1: Och du har inte åror med
0: dig? Det blåser åt vänster. Nej, inte har jag åror i min motorbåt. Jag har ju alltså en liten paddel. Men jag har ändå en ganska stor motorbåt. Ja. Du paddlar ingenstans. Du paddlar inte någonstans. Och sen dess då, när jag satt mig själv i den här situationen, helt själv. För jag visste att jag har inga extra bensin med.
1: Nej, förstås.
0: Nej, men jag vill utmana er för det roligare. Ja. Så då blev jag ju boxerad sen in till hamn. Av en jättesnäll gubbe.
1: Var det pinsamt?
0: Jo, det var det, absolut. Och jag sa ju inte här att bensan tog slut, för det är det hemskaste som finns. Så jag sa bara att min båt fick nog fel.
1: Och han tittade på tanken. Bara, men det står ju att det är fulltankat. Och du säger, jo, det är fulltankat.
0: Det är ju det, men känn på tanken. Därför har jag ju nu i år köpt en större båtstank. Så jag har gått från 25 liters tank till 55 liters tank.
1: Ja.
0: Men det kommer väl ändå när jag vägrar ha extra bensin med.
1: Ja.
0: 24K Golden och Jan Dior med Mood ska vi nu lyssna på.

0: Rude var det där.
1: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Valo, I'm your girl, right?
1: Sitten jo, se ei hito. Precis när jag sa hejdå till Kjell så var micken igång. Så säger jag, hejdå!
0: Det är ju galet, det här är ju en radiostudio och framför oss har vi mikrofoner.
1: Att om man pratar in i den, då hörs det ut.
0: Och vi pratar och när låten tar slut så då måste vi sätta på mikrofonen och säga något, för annars blir det jättetyst här i radion.
1: Vet du, 7 år i den här branschen, jag har ännu inte lärt mig det.
0: Nej, det är ju det. Och det var det vi just precis gjorde, men Kjell från Extrem Dag, han var här inne i studion och skojade med oss.
1: Ja, käm, sa han och så gick han.
0: Ja, och vi sa hihihi. Han är ju alltid någon som står och skojar med flickorna. Han står ju alltid och berättar jutton åt flickorna. Och det är så roligt att se när han gör det. Extrem eftermiddag är det som du lyssnar på, tror det eller ej. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Den här sändningen slutar klockan 17 och efter det blir det Supernova med Fanny. Supernova och Extrems musikprogram. Och jag lever ju en värld, jag tror att det är fredag.
1: Jag tror ju också att det är fredag, bara för att du har fredag.
0: Ja, jag har ju lite fredag idag. Så jag tänkte ju bli sekasin. Och tänkte att nej, men inte är det någon Supernova idag. Men det är ju det. För klockan 17 till 18 är det Supernova med Fanny här i Yle Extrem. Och i dagens Supernova så kommer hon att hylla artisten Oliver Tree som gick bort här under veckan.

0: på slutet i en helikopterolycka.
1: Mm. Ja, men fint. Han har bra musik. Jag tycker att han har präglat hela vår generation här på sig. Under corona så stod ju alla och dansade till hans låtar. Och även därefter.
0: Ja.
1: Så good funny, yes.
0: Good funny.
1: Very good, yes.
0: Good funny, yes. Sen ska det också lyssnas på ny musik av bland annat Ellie Goulding. Tänk att hon är ute med ny musik.
1: Alltså, hon är aktuell ännu.
0: Jag tycker jättemycket om henne förut.
1: Jag med.
0: Då, Love Me Like You Do-tiderna.
1: Eller den här Lights eller vad den heter, inte vet jag.
0: Ja, den var bra och många andra. Och hon var ju tillsammans med Ed Sheeran.
1: Var hon?
0: Ja, var inte så. För det är inte så att Ed Sheerans låt Don't handlar om förhållande med henne.
1: Oj, men kanske vi får höra mer tid om det här i Supernova sen då ikväll. Mm, vad ska jag säga?
0: Shaboozy och Von Quar.
1: Just det.
0: Ska det bli musik av. Mm. Så mycket smått och gott här i Supernova i Yle Extreme mellan klockan 17 och 18. Kom ihåg att lyssna.

Mr. International, Shock Up!

0: Hoho, hörni, nu börjar den här dagen ta slut för mig och Nelly här också. Mm. Nu börjar midsommarfirandet. Vet ni hur nära midsommaren är nu?
1: Ja, oh, det är så nära. Det, alltså, det är precis, om du kollar ut hörnet här, ja, så står det där.
0: Jag vet. För att jag är ledig imorgon, så jag ska inte vara här. För att jag har redan för flera månader sedan sagt att jag måste vara ledig dagen innan midsommar. För att min midsommar börjar då. Mm. Och sen måste jag också vara ledig dagen efter midsommar, så att inte midsommaren tar slut.
1: Nej.
0: Så jag tycker om att förlänga den. Så jag är inte här imorgon, för jag firar midsommar.
1: Då tanken var ju att jag skulle ha varit här men det verkar inte som att det blir det heller.
0: Nej, det skulle komma en inhoppare och sända med Nelly, men tyvärr så blev inhopparen sjuk, så extrem eftermiddag kommer jag vara på Remix imorgon,
1: ja,
0: från klockan 1. Idag klockan 17:00, så då är det Supernova med Fanny Forsander här i Yle Extrem.
1: Mm.
0: Och, men innan det så ska vi också lyssna på den här nyhetspodden.
1: Ja.
0: Och idag så ska det pratas om att, vad är det riktigt den här jotton där i det norska kungahuset, att det är både Epstein skandal, men det är också fängelsestraff.
1: Ja, det går inte så bra för dem, så att säga.
0: Nej, men nya lungor har de i alla fall.
1: Ja, och sist, alltså, nästa gång ni hör Nadde och mig tillsammans,
0: är det augusti?
1: Det är det väl augusti det då?
0: Jo. Så är det.
1: Vi tackar för den här säsongen. Jag kommer fortfarande jobba massor i sommar. Nadde ska ha semester.
0: Ja, men jag kommer nog alltså tillbaka nästa vecka. Jag jobbar några dagar. Sen är det semester. Så ingen fara, hörni. Men jag hör av mig på tisdag här i den här studion. Hej då.
1: Puss och kram.
0: Det här är Kelani och Usher med Should've Never.

0: Tjo!
1: Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
2: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen har knall med vi är.
1: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer som har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: Jessica, kronprinsessa Mette-Marit i Norge har haft en lite kämpig vår, eller man kan väl säga detsamma för typ hela norska kungafamiljen. Om vi börjar med att reda ut, vad är det som har skakat den norska kronan det senaste året?
1: Det är mycket som har hänt det senaste året. Om vi faktiskt tar och backar tillbaka till någonting som vi kanske har glömt vid det här laget. I september i fjol så kom dokumentären om systern, Håkons syster, Märta Louise bröllop med shaman Durek. Och det här var ju en dokumentär som visades på Netflix. Och där kritiserade man kungaparet Harald och Sonja. Bland annat så sa shaman Durek att de förstod inte vad rasism var som han blev utsatt för, speciellt i Norge. Och det var som fallna från skyarna. Det känns som en evighet. Sen vi läste om det här. För efter det så har vi fått reda på att Mette-Marit, kronprinsessan, har haft en, i många år haft en kontakt med Epstein, Jeffrey Epstein, som ju är väldigt bekant vid det här laget för sina övergrepp mot många, många minderåriga flickor. Och hon höll fast vid kontakten fast det kom fram att han hade också blivit dömd för ett av de här fallen. Sen, parallellt med att det här rullades upp, så kom också växte de brott, kunskapen om de brott som hennes son Marius har begått. Han häktades i augusti 24 när han misshandlade sin flickvän och slog sönder hennes egendom. Och i samband med det här, efter det här, så började det rullas upp. Och till sist så var han anklagad för nästan 40 brott. Och domen kom här nu, 4 års fängelse.
0: Det här säger hovreporter på Svenska Yle Jessica Mårni. Henne ska vi prata med den kommande kvarten i nyhetspodden om Marius Borg Höjby, norska kronprinsens styvson som dragit med sig kungafamiljen i smutsen.
2: Kronprins Håkon sier altså at siktelsen mot Marius Borg Høyby er alvorlig.
3: Kronprinsesse Mette-Marits sønn er siktet for både kroppskrenkelse og skadeverk. 27-åringen ble pågrepet og siktet i helgen.
0: Allt började alltså sensommaren och hösten 2024. Då greps Höjby, kronprinsessa Mette-Marits son, misstänkt för misshandel av sin flickvän. Under hösten

0: i fängelse.
1: Det här är jättestort. Någonting motsvarande har inte hänt i modern tid. Förutom då om vi tänker på före detta prins Andrew Mountbatten Windsor, som ju blev arresterad för tjänstefel här tidigare. Men om vi blickar tillbaka i historien så har någonting motsvarande inte hänt. För kungliga familjer och speciellt kungen eller drottningen, vem som har varit statsöverhuvud, är och har varit skyddad i lagen. Till exempel svenska kungen, när han kör för fort, som han gärna gör, så kan han inte få böter. Kung Charles i England, man får inte ens arrestera folk som är i närheten av honom. Ska han förlora sitt körkort på något vis, han ska aldrig behöva, han kan ju inte ens förlora det, men i så fall han skulle behöva ta ett nytt, fritt fram att köra. Det sägs att drottning Elizabeth aldrig tog körkort ens, för att det ingår i det här, den här statusen som man har som kunglighet. Norska kungahuset, danska kungahuset, samma sak. Där avgör kungen om familjemedlemmar ska ställas inför rätta och sen också vilken dom de ska få. Men när det gäller Marius Borg-Höjby, så han är ju en medlem av den kungliga norska familjen, men han är inte kunglig. Samma sak med Andrew, han är inte kunglig längre. Han har inte den statusen. Därför kan de här arresteras. Därför har Marius nu fått en dom.
2: De är liksom i utkanten av den kungliga familjen.
1: De hör till som släkt, men de har inte den här kungliga statusen.
2: Mm. Vi ska återgå till bonusprinsen om ett tag, men som du sa lite tidigare så är det ju inte enda skandalen som har skakat norska kungahuset under den senaste tiden. Den gemensamma nämnaren i två är ju kronprinsessan Mette-Marit, Marius mamma. Vem är hon? Vem är Marius? Hur kom de in i kungafamiljen?
1: Ja, de kom in via att mamma Mette-Marit på 90-talet ett par gånger träffade kronprins Håkon. Och speciellt då den där andra gången kring 1999 så tände det till ordentligt och de blev väldigt förtjusta av varandra. Vid det laget hade hon redan Marius, när de kommer in i familjen är Marius 3 år. Mette-Marit hade en ganska sen tonårsrevolt, alltså när hon var i närmar sig 20-årsåldern så började hon festa och var mycket på ravepartyn. Hon kom från en lite skakig bakgrund. Hennes pappa var alkoholiserad och det var inte riktigt så där de bästa förhållanden hon växte upp i. Så hon stack iväg utomlands och levde livet verkligen. Och i Oslo så umgicks hon i tungt kriminella kretsar. Alltså det var jättemycket tunga droger där. Marius pappa var en bekant. Det var en kompis till hennes pojkvän eller före detta pojkvän. Och när Marius föddes så satt hans pappa i fängelse. Så att det är den här miljön hon kommer ifrån. Den miljö som vi kan placera Marius i idag också, kanske vi kan säga.
2: Så hon har alltså kommit från en ganska tuff bakgrund till den här fina familjen ändå.
1: Och hon mötte mycket kritik av folket. Och då tog hon till ett, som hade uppfattat ett väldigt ärligt knep. Alltså hon i tårar så bad hon om ursäkt för sitt förflutna. Att hon ångra, hon också pekade på det här att hon hade en sån här väldigt sen utdragen revolt. Men att hennes tårar då gjorde ju att norska folket tog henne till sina hjärtan.
2: Idag, en Epstein-skandal senare kan man väl säga, så tycker jag ändå att allt fokus ligger på Mette-Marits sjukdom. Den senaste tiden så har man sett att hon har med sig extra syre då hon rör sig. I början av juni togs hon in på sjukhus. Hur mår hon egentligen?
1: Jag tror att hon har det väldigt tufft hälsomässigt och jag tror ju inte att det har blivit bättre av det som Marius går igenom. Att det, man ska vara väldigt kall för att inte påverkas också hälsomässigt om man har någon grundsjukdom av en sån situation. Hon fick diagnosen lungfibros 2018 och då redan drog hon ner på sina uppdrag, drog ner på jobbet. Och det här är en sjukdom som bildar ärrvävnad på lungorna och lungorna blir stelare och mindre elastiska. Och man har hoppats då att det skulle hjälpa med medicin för att i förlängningen också hon får svårare att andas. I mars i fjol så meddelade HV att hennes sjukdom hade förvärrats. Och i fjol höstas så gick hon genom en sån här lungrehabilitering. Hon var en månad på sjukhus. Men

0: hennes tillstånd har försämrats snabbare än vad man har hoppats på. Och i december så börjar man öppna upp den här diskussionen för transplantation. Och nu, här i början av sommaren nu, då så är hon på väntelista för en lungtransplantation. Och det är allvarligt, säger hennes man, prins Håkon. Och hennes dotter då, Ingrid Alexandra, har också kommit hem från Australien. Och Marius, hennes son, har ju använt det här också som ett argument för att han borde i väntan på domen ha fått komma ut och få ta en fotboja istället. Så att där är vi med hennes sjukdom just nu.
1: Hur har kungafamiljen hanterat den här sjukdomen då?
0: Ja, om man tänker hur det syns i media, så jag betvivlar ju inte alls att hennes hälsa har försämrats, absolut inte. Men jag tycker ändå att man har lite använt det här som ett medel för att blanda bort korten. Dels med tanke på Epstein och dels med tanke på Marius. Alltså, det här när hon kom med de här tuberna och visade upp sig, det kändes som lite så här att se nu så här dålig är Mette Marit och nu måste vi på något vis trappa ner på kritiken av allt. Och det har ju hjälpt, för att när man läser kommentarer nu för tiden, så om någon kritiserar Mette Marit så får de mothugg. Då är det att nu ska vi bara be för hennes hälsa, hon måste få lugn och ro och all lycka och all välgång till henne. Men så fort man kommer in på Marius så då är det som helt annat, att han omfattas inte av det här, den här medmänskligheten som Mette Marit nu upplever på grund av sin sjukdom.
1: Anser du alltså att man kanske inte skulle ha varit så öppen med hennes hälsotillstånd om det inte var för Epstein-skandalen och Marius dom?
0: Möjligen, för om man ser nu, här och nu, så säger de att efter att de har informerat och sjukhuset, läkarna informerar om att Mette Marit är i kö till en lungtransplantation, så nu säger man att vi kommer inte att informera någonting mer innan transplantationen är genomförd. Och efter att domen kom så säger hovet, vi kommenterar inte domen. Så nu tror man, efter att man har öppnat upp så här, nästan blivit privata kring hennes sjukdom, så nu stänger man dörren igen. Mm. Så att det här är två väldigt motsatta strategier.
1: Mm. Det här är ju ändå väldigt högt uppsatta människor. Men om vi nu lite jämför med Finland till exempel, där vi inte har en kungafamilj. Men vi kan nu i alla fall för tankeexperimentet skull jämföra dem med politiker. Jag tänker, i Finland så kryper ju en finsk politiker till exempel hem med svansen mellan benen om hen har blivit fast för att köra full till exempel. Mm. Men här har vi en kungafamilj som har utsatts för Epstein-skandaler. Det är en son som har begått våldtäkt, misshandel, och de får ändå sitta kvar. Hur ser stödet ut för kungafamiljen i Norge?
0: Det har nog rasat. Om man ser på hela kungahusets stöd så har det minskat från 70-60%. Och det är främst bland unga. Och det är ju oroväckande med tanke på monarkins framtid. För i stort när man ser till monarki så finns det nog ett stöd bland folket. Att man ser på något vis idag en nytta med kungligheter när de sköter sig. Och tidigare under vintern så röstade också norska parlamentet, stortinget, för att ska vi ha monarki eller inte. Och man beslöt ju då att jo, eller man kom fram till det resultatet att vi fortsätter med det här statsskicket. Men om vi ser till enskilda personer, Håkon, han får, om vi har en skala på 10, han får 7,9 i stöd av folk eller betyg. Och det här är en mätning som NRK har gjort. Och när det gäller Mette Marit så hon faller från 7,4 till 3,7.
1: Oj.
0: Så det är jättedåliga siffror. Harald och Sonja, kungaparet, 9,2 och 8,6. Men det här Mette Marits 3,7, det är bara Märta Louise med 3,1 som har sämre stöd än Mette Marit, den framtida drottningen. På grund av bröllopet och all turbulens kring bröllopet med Shaman Durek.
1: Precis.
0: Det var förra gången som det blev en bottennotering i det här kungahusets allmänna siffror. Då var man nere på 62%.
1: Mm. Nu är det ju så att Mette Marit och kronprinsen Håkon, de håller ihop. Och kronprinsen ska ju bli kung någon gång. Men kan Mette Marit nu fortsätta att bli drottning trots de här skandalerna? Eller kan man på något sätt frånta henne den titeln?
0: Ja, man kan faktiskt frånta henne. Det finns väga för det. Att dels om kung Harald, dagens kung, aktivt fattar ett sådant beslut. Eller att kronprins Håkon helt väljer att avstå kronan. Eller att paret skiljer sig. Och ingen av de här grejerna kommer att ske.
1: Okay.
0: Det är jag säker på. Men sen har vi hennes hälsa. Och det har hon också själv sagt, att hon vill bli drottning om hennes hälsa tillåter. Om man ser på hennes hälsa, så i samband med att man tillkännagav att hon är i kö till en lungtransplantation, så meddelar läkaren att hon har, utan en transplantation, så har hon max ett år kvar. Oj. Att det är så pass allvarligt. Och om hon får en lungtransplantation, så då, om man ser på statistiken, så efter 10 år efter en transplantation så lever 50% av de som har fått en ny lunga. Så att det som kommer att avgöra är hennes hälsa.
1: Okej, men inte någon av de här andra alternativen, alltså att hon och Håkon skulle skiljas. Nej. Eller att kung Harald skulle frånta henne.
0: Nej, det kommer inte att hända.
1: Men om vi ska sluta cirkeln och gå tillbaka till hennes son, Marius. Han har nu blivit dömd på 34 av 38 åtalspunkter. Det är grova brott, 4 år i fängelse. Tror du att norrmännen kommer kunna ursäkta honom?
0: Han kommer att överklaga, för det är vissa saker han inte accepterar som har att göra just med våldtäkter. Men nej, jag tror inte att norrmännen kommer att ursäkta honom. I så fall så ska han nog genomgå någon stor omvandling i sin personlighet. För att de här brotten har pågått sedan 2018. Och sen också är jag lite fundersam när det gäller den miljö som Mette Marit levde i när han var liten. Och just också att hon accepterar Epsteins kvinnosyn.
1: Mm.
0: Så att det ska nog hända någonting väldigt drastiskt i hans personlighet för att norrmännen ska acceptera honom. Jag hörde här att han ska ha någon diagnos, men något sånt finns inte belägg för. Och i så fall så skulle man kunna förstå den här ilskan som han inte kan hantera. Men jag tycker att det är jättebekymmersamt, det här, hans våldsamhet.
1: Mm.
0: Och just att han respekterar inte besöksförbud och förstås våldtäkter inte att tala om.
1: Mm.
0: Så att jag tror att han är nog ute ur bilden, så att säga. Och då måste ju kungahuset positionera sig i förhållande till honom. Han har ju bott tillsammans med kronprinsparet. Och det var det han ville nu också, om han skulle ha fått komma ut med fotboja. Så att på något vis så måste de hitta en medelväg. Förstås kan de inte vända ryggen åt honom helt i det privata. Men i det offentliga så kan han inte komma in mera.
1: Tack för det här, Jessica.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och hovreporter Jessica Mårni. Från och med nu går Nyhetspodden på sommarschema. Det betyder att du hittar oss på Yle Arenan varje tisdag, onsdag och torsdag under sommarmånaderna. Klicka gärna på hjärtikonen och klockikonen där. Max Kivivuori har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är Nyhetspoddens producent.

Hej på dig min kära kompis och hjärtligt välkommen ska du vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om musik och inte vilken typ av musik som helst utan ny musik. Vi spelar inte några gamla rock'n'roller utan vi fokuserar på det senaste som har släppts och varje Supernova så har jag kurerat en riktigt banger spellista åt både dig och mig som vi ska ta del av och så ska vi prata lite om vad som händer i musikvärlden och så vidare. Du kommer bli totalt uppdaterad efter den här timmen som har gått. Så jag säger hjärtligt välkommen och hoppas att du ska njuta av till vad jag gör med mig idag. Idag i Supernova så kommer vi dock prata om lite dåliga nyheter. Det är så att amerikanska artisten Oliver Tree tragiskt gick bort här i veckan, bara 32 år gammal. Oliver Tree har blivit spelad mycket här på Extrem. Jag har också pratat om honom och spelat hans musik här i Supernova. Och vi ska prata lite mer om den här tragiska bortgången. Och här kommer typ färg programmet idag lite, för att jag känner mig lite så här ledsen och nere. Och det är alltid så här när någon ung artist går bort. Det är konstigt. Man kan liksom inte riktigt make sense of it. Och så är det ju. Det är kanske något man inte heller ska make sense of. He suger och så är det bara. Vi kommer prata mer om det här i Supernova idag. Så kommer vi också hylla honom. Vi kommer lyssna på lite Oliver Tree. Och så ska vi prata om den otroliga legacyn som han faktiskt kommer lämna efter sig. Vi ska också förstås hinna lyssna på lite annat idag. Mycket nya släpp, bland annat Ellie Goulding ska vi ta och höra på. Vi ska också höra på en liten ny låt av Shaboozy som är så pass pinsam, alltså en riktigt, riktigt slisk country. Så den hamnar faktiskt i dagens guilty pleasure. För här är riktigt jihad. Sen ska vi ta och lyssna på mitt favoritband i Norden just nu. Danska von Quar som har släppt en ny platta. Det ska vi höra på. Och ska vi också prata lite om festivaler. Vad som händer just nu i Finland. Vad man kan fara på. Jag antar att många av er har planer inför midsommar. Men har man inte det så är det ju faktiskt så att ganska många festivaler går av stapeln. Också den här helgen. Bland annat den här supercoola, superkreddiga teknofestivalen upp i Ruka i Lappland. Som jag väldigt gärna skulle delta i någon gång i mitt liv, men jag känner inte igen någon på line-upen för att jag är dum i huvud. Så Nummirock kanske är någonting mer för mig, inte för att jag känner igen någon där heller. Kanske bäst att jag hals hem, hörni. I alla fall, det här allt ska vi gå igenom idag. Det blir lite deppigt, men vi ska också ta och pigga upp oss och försöka se saker från den ljusa sidan, även om det känns lite mörkt och trist idag. Vi börjar verkligen från den ljusa sidan. Här kommer en rolig låt av Jaden Boysen, Erica.

America. Jag trodde först inte mina ögon när jag gick in på Instagram för någon dag sedan och såg att artisten Oliver Tree, bara 32 år gammal, hade gått bort. Först så tänkte jag och resten av internet att okej, men det här måste vara ett prank. För att det känns väldigt Oliver Tree-coded. Om man har följt med saker som man har gjort så känns det väldigt han att luras om sin egen död. Men så fort man börjar researcha i det här lite mer så insåg jag och resten av massan att nej, det här är fan sant. Och det som man lämnas kvar med är ju bara frågor och tomhet. Och alltså riktigt olustig känsla. Oliver Tree är en amerikansk artist. Han ligger bakom hitlåtar som Life Goes On, Miss You. Och senast för någon vecka sedan här så spelade jag en av hans nya singlar, Fuck the Whole World. Och alltså här kände jag faktiskt när jag nåddes av den här nyheten. Han var i Brasilien och åkte helikopter när den här helikoptern kraschade in i en annan helikopter. Och flera andra var med på den här helikoptern också. Jag tror det var någon känd YouTuber och förstås de som var staff på den här helikoptern, och alla dog. Alltså det är så fruktansvärt. Och Oliver Tree, och han känns som en sån här konstnär. Jag måste säga konstnär, för han är inte bara en artist för mig. Han känns som en sån jäkla förmåga som den här världen inte hade råd att förlora. Men nu har han tragiskt nog gått bort. Oliver blev ju väldigt känd på TikTok. Och jag tycker det är lite synd när man lägger honom i TikTok-facket. För han är på riktigt så mycket mer än det här. Nu så här postmortum så har det börjat cirkulera massa videor på honom om hans filosofier och hur han har sett på världen och så vidare. Och det blir bara ännu mer tydligt att det här var verkligen en äkta konstnärssjäl och en talang som vi nu tappar. När artister går bort så här alldeles för ungt så brukar det ju ofta vara droger inblandat, någon form av missbruk eller psykisk ohälsa eller någonting. Men den här helikopterkraschen känns bara så jävla dum och onödig. Det är någonting som skulle kunna vara totalt förebyggbart. Men nu gick det så här och brasilianska polisen håller på att investigera. Vad var det nu som faktiskt hände? Och det verkar som att det här helikoptern som man hoppar på då, det var någon slags illegal helikoptertaxi. Alltså de fick inte ha sin verksamhet och köra privatpersoner. Men jag kan ju också tänka mig att man kanske inte har så bra koll på det. Hur fan ska man veta det? Så allting är liksom bara mega tragiskt. Och inte för att göra det här kusligt på något sätt, utan kanske för att sätta en liten silver lining och för att verkligen betona vilken otrolig

person Oliver var. Så är en intervju med honom som bara var gjord för några månader sedan när han satt och pratade om vad han ska göra med sitt arv. Alltså Oliver har ju haft en lång karriär och han har släppt massa musik. Det har gått jättebra för den här musiken och han är medveten om, eller han var medveten om i den här intervjun i alla fall, att han liksom kommer ju generera massa pengar även efter sin död. Och han sa att han kommer inte ge ett shit till sin familj. Alltså han vill inte ge några royalties eller någonting. Han kommer liksom se till så att hans barn, som jag nu inte tror att han har, jag är inte helt säker, men om han skulle få barn då så ska han se till att de får gå i college i USA då, ni vet det här klassiska. Men efter det så ska han skänka alla sina pengar, alla sina royalty-intäkter till en foundation som ska finnas där för att hjälpa nya artister. Vilket är alltså så sjukt. Alltså, tänk, hur kan man vara så selfless? Han var på riktigt sådär, nej men jag ska sätta ihop en liten kommitté med människor jag litar på, mina favoritpersoner, som ska välja ut folk då och så dela ut olika stipendier och saker till aspirerande artister. Nu vet jag ju inte om det här var någonting som han fixa innan han gick bort. Jag tvivlar faktiskt starkt på det, för ingen hade riktigt planerat att det skulle gå så här. Men bara tanken att det liksom fanns i hans hjärta att han vill hjälpa folk som kommer efter honom tycker jag är så otroligt. För Olivers resa i musikbranschen har inte varit riktigt spikrak. Han har varit superkritisk mot alla stora bolag och han har blivit behandlad. Senast när den här nya singeln kom, Fuck the Whole World, så gjorde han en lång utläggning om att han har sagt bye-bye till sitt skivbolag Atlantic Records. Han hade några sjuka villkor där på det där bolaget och de skett totalt i honom och de liksom hjälpte inte alls honom med sina grejer, varpå fans började pusha på det här bolaget och de löste någonting. Det är ju såklart, sådana här saker kommer inte riktigt prata öppet om, vilket jag förstår, men de löste någon slags deal med Atlantic Records då, bara för någon vecka sedan liksom, så att Oliver fick en bättre deal. Men han har varit liksom jättekritisk mot bolag och hur branschen ser ut och verkligen stått upp för den lilla konstnären, den lilla kreatören, och det tycker jag är värt en fucking eloge. Alltså gud. Och det gör det bara ännu mer sorgligt, för att som jag sagt här 1000 gånger redan, det är precis såna här människor vi behöver i den här världen, som står upp för det de tycker att är rätt och, ja men, har rättspatos för fan, lite ryggrad och vill göra rätt för sig och vill hjälpa andra och ser orättvisor och står upp för dem. Jag tycker det är en fruktansvärd förlust det här, men vi kan inte göra annat än att hedra honom, och det ska vi göra nu genom att lyssna på hans låt Life Goes On.

0: Det här var Oliver Tree med Life Goes On. Alltså, måste folk dö? Jag blir så... Jag vet inte, jag ska fortsätta den här dagen nu. Jag blir som så... Inte på dåligt humör, utan bara förkrossad på något sätt. Alldeles för tidigt gick han bort, bara 32 år gammal. Men mycket hann han med, och nu tycker jag att det är perfekt timing att gå och lyssna på hans diskografi. Om man tycker om hans musik, alltså hur ska man ens beskriva hans musik? Någon slags punky pop med en riktig fuck you-attityd som leker med väldigt spännande teman. Fulhet, skönhet, olycka. Alltså han är inte rädd för att prata om någonting i sin musik, och det tycker jag han är värd en otrolig eloge för. Hörni, det här är Supernova med Fanny som sagt, och vi ska inte bara gå omkring och tänka på döden och vara deppiga idag. Vi har nog lite annat skojigt på spellistan också, men när något sånt här händer så tycker jag ändå man måste ta en liten stund och bara, ja men reflektera lite. Och det jag säger nu är inte att, åh nej men nu ska vi hitta en silver lining, för helt ärligt, jag tycker inte att det finns någon silver lining när någon går bort. Det är liksom, vissa saker får vara genomskit också, och det är helt okej. Men det blir ju ganska naturligt när någonting så här tragiskt händer att man börjar reflektera lite över sig själv och sitt eget liv och sina val. Och jag tror, i och med att Oliver var en sån person som var 110% sig själv och bara gjorde exakt det han tyckte att var rätt för honom, så tror jag att hans legacy, om vi ska ta någonting från den, så är det nog att man kan ju liksom checka in med sig själv här nu och fundera, gör jag, alltså är jag mig själv för fan? Har jag på mig de kläderna jag tycker att nice? Har jag det jobbet jag faktiskt vill ha? Är jag med den partner jag vill vara med? Borde jag flytta någonstans? Eller borde jag flytta hem? Alltså det kanske man kan fundera lite på. Och jag tycker vi gör det här tillsammans nu till tonerna av en riktigt jävla bra låt som precis har släppts av faktiskt mitt favoritband från Norden just nu. Det är danska Fonquar som har släppt en ny platta. Den här låten heter Ingen bund, och det betyder på svenska ingen botten, inget djup. Jag tycker den här låten passar ganska bra här. Den handlar liksom om att ja, gå genom livet och fundera över de här sakerna. Vem man är och hur svårt det är att leva livet när man inte har någon manual till hur saker och ting ska göras. Om Oliver hade något svar på det här så skulle det nog vara att vara mer dig själv. Så hörni, vi tar och anamma det här alltså till Fonquar med Ingen bund.
1: Alle ved hvad du skal nå, min kære ven. Se at dem som aldrig fik deres tro igen.

Ja, mina vänner, vi är lite molokna idag i Supernova, för vi har precis pratat om artisten Oliver Tree som gick bort här i veckan, bara 32 år gammal, och lämnade efter sig en otrolig legacy med bra musik och ett fint sätt att se på livet, måste jag ändå säga. Ett ord som kommer till mig när jag tänker på Oliver och hans konst, och ett ord som jag nämnde här tidigare som faktiskt har blivit ett av mina favoritord i det engelska språket. Har tyvärr inte någon bra översättning på svenska, men det är ordet unapologetic. Det betyder ju i princip att inte be om ursäkt. Och det här ordet är ett ord som jag skulle kunna tatuera in, hörni. Alltså jag tycker det är så bra. Det här blir mitt motto när jag skapar, när jag gör musik eller andra kreativa projekt. Men också när jag lever mitt liv så tycker jag det här är ett bra motto att följa. Men att man inte ska be om ursäkt. Till exempel, idag såg jag någon på stan som hade på sig barefoot-skoa. Och vet ni, inte det liksom bara som har lite vidare tårum, utan nej, det var en motherfucker som liksom kom och sportade sån här där varje tå är framme. Vet ni, de skorna. Satt och wigglade med sina tår på tunnelbanan och jag bara, vet du vad? Älskar det här. Lev ditt bästa liv. Skit i att de här barfotoskoa är ful. Det är säkert jävla bekväm. Och vet du, man måste bara liksom leva lite mer på det där sättet. Att inte liksom komma och be om ursäkt. Ja, nu, jag skulle nog vilja ha dem där barfotoskoa på mig, men men det är ju ful, så jag, vad ska folk säga? Jag vet inte varför just barefoot-skor blev targetade här just nu. Men det är ju ful. Så det kan inte vi komma ifrån. Men jag tycker bara det här kan vara ett litet bra tema för idag. Eller en liten härlig påminnelse. För vi lever ju i jantelagens länder. Och på tal om Oliver Tree, som är en person som bara gjorde precis vad fan han ville. Det känns som att han skulle nog ha blivit mobbad i skolan om han skulle gå till skola i något av våra nordiska länder. För det är jante, och det är liksom, man ska inte sticka ut, man ska inte tro man är någonting. Och det har ju fina saker i sig det också. Det kommer ju med en viss vördnad för andra, en viss respekt att man liksom vill se jämlikhet, samtidigt som det kan vara extremt skadligt. För ibland när man lever så glömmer man ju faktiskt bort vad man själv tycker. Har ni varit med om det? Att man liksom går i blindo så länge och bara lever enligt vad man liksom tror att förväntas av en, och vad man tror att man ska göra och vad andra tycker. Och sen måste man liksom fråga sig själv att, hej, men wow, vänt nu. Varför mår jag shit? Vad tycker jag egentligen? Och ibland kan man måste gräva efter det svaret, vad man faktiskt själv tycker, obehagligt länge, för man har tryckt ner det så djupt ner. Och varför det här är någonting som står mig nära till hjärta är väl för att jag också kan känna igen mig i det här ganska mycket, att inte riktigt våg lev ut, men så gör man det och så inser man att, åh, det funkar ju. Ingen blir arg på mig för att jag har barefoot-skor på tunnelbanan. Någon kanske tycker att det är fult då, men jag får väl vara ful. Vad är farligt med det liksom? Jag tror att vi alla mår bättre av att leva lite mer på det sättet. Och jag vet inte varför det här nu blev till filosofiska rummet. Men ni får ha överseende med mig. För jag är liksom, I'm on that shit today. Och det är väl fint det också. För musik och konst, det är ju någonting som väcker känslor. Och nu är det ju en tragisk händelse som har väckt de här känslorna hos mig. Men även, alltså det här är ju, vi får vara oss själv i Supernova. Det är inte första gången jag talar om döden. Och kanske inte sista heller. Men som sagt, jag ska försöka att inte få er på alldeles för dåligt humör. Vi ska ta och lyssna på mer musik här nu och snack vidare. Här kommer Vince Staples med låten Cotton från nya skivan Cry Baby. Så filosoferar vi vidare, hörni, om en stund.

det är ju midsommar nu i helgen, hörni. Och om man inte har några planer så kan jag tipsa om lite musikgrejer man kan fara på. Bland annat så är det ju Nummirock-festival nu i Kauhajoki. Jag ska inte ens försöka låtsas som att jag vet någonting om vem som kommer spela där. Jag har ingen koll på metal och rock. Men den lär ju ska vara populär. Sen så kan man ju också fara på en annan festival. Det här kanske är lite mer i min smak om jag får vara så självisk. Men jag känner inte heller igen någon från den här line-upen. För så cool är jag inte riktigt. Jag pratar om

solstice-festival i Ruka. Och det här, jag vet inte om jag säger namnet rätt, för att på riktigt, det här är liksom crème de la crème coolhet nu. Det är alltså en technofestival som sker upp på ett berg i Ruka. Och den här festivalen har blivit känd worldwide i och med att den just är på ett ganska okonventionellt ställe. Jag tror att man tar en liten, vad heter det, skidlift. Alltså jag har ju åkt slalom 0 gånger i mitt liv, vilket är ganska sjukt för att jag är finn, men jag är rädd över mig, så att jag börjar inte med NATO det. Att åka skidlift på sommaren dock för att få på en technofestival och få vara i fyllon, här kan jag tänka mig. Däremot känner jag nog också att jag skulle egentligen vilja hålla mig flygplanslängder från Lappland just nu, för jag tror att det är väldigt mycket myggor. Men jag vet inte, säkert har de ju tänkt på det, de som anordnar den här festivalen. Kanske de har någon myggdödare där på plats. Kanske inte största problemet heller när man dansar till techno att man blir myggbitig. I alla fall, den här festivalen är ju ganska speciell då, i och med att man får dans in midnattssolen till bra musik. Och det verkar kreddigt och coolt det här, hörni, för som sagt, jag känner inte igen ett enda namn på line-upen, vilket är spännande, för jag menar, jag är en person som håller på med techno och gör elektronisk. Techno är fan att ta i. Alltså, men jag är ju väldigt inspirerad av den världen. Har DJat lite och sådär, men jag har ingen koll på någon annan än mig själv och typ Avicii. Alltså på riktigt, jag är riktigt lame. I alla fall, 18-20 juni så pågår den här festivalen. Och det är en liten bucketlist-festival för mig ändå. För jag tycker den verkar så häftig. Och det är nog någonting extremt fräscht med det här att, ja men, du är i Ruka. Du kan typ vara på en hike på dagen, skåra på lite vacker natur och sen på kvällen får du docka och höra på techno. Alltså, mycket hellre är ju upp på ett vackert fjäll och titta på midnattssolen och dansar än att vara på någon klubb och svettas liksom i hörnet. Nej, alltså, jag tror att det här är ett vinnande koncept och skulle som sagt jättegärna fara på det här någon gång. Men nu är det ju midsommar och jag har sagt det här tidigare. I år så ska jag för första gången i mitt liv fira en riktig svensk midsommar. Och ja, när det kommer till musik så tror jag ju nog att det kommer vara bättre mosa på Solstice Festival än på mitt midsommarfirande i Sverige. Små grodorna förväntar jag mig få höra och kanske lite VM-musik också. För att det går väl tydligen ganska bra för Sverige i fotbolls-VM nu och ni behöver inte bli oroliga. Jag bryr mig inte. Alltså vet ni, jag kommer aldrig börja hej på Sverige. Finns inte i mitt blod. Även om jag har bott i Sverige ett tag nu, så det finns, alltså det finns på kartan. Tydligen ska det vara någon stor match här nu då i helgen och ja, jag kommer väl kolla lite med ett halvt öga på det här. Men ni behöver inte oroa er alls. Jag kommer inte spela någon svensk VM-musik, även om Thomas Stenström har släppt nya VM-låten för Sverige. Jag kommer inte spela det här i Supernova. Ni behöver inte vara rädda. Jag reppar Finland var jag än är. Och just därför så känner jag också att Solstice Festival, det är nog en patriotisk upplevelse. Jag menar, bra musik och uppe i vår vackra natur. Det är ett must att uppleva något.

0: For Fargo, Honey Baby och Ty Dolla Sign var det här med Posted Alone. Nu hörni ska jag prata om en artist som det känns som att vi aldrig riktigt blir av med. Miss Ellie Goulding har släppt en ny singel och så fort som hon är med på ett track så tycker jag att det här tracket börjar lukta lite damm. Alltså ni vet, damm har ju faktiskt en doft. Inte kanske jättetydlig, men när man kommer in till ett rum som inte blivit dammsugig på månader så känner man ju nog en skillnad. Att okej, okay, mina gångar blir liksom lite igentäppta här nu. Och hon är lite för mig en Rita Ora också. Det är också en sån där artist som jag bara, men Jesus, tänk du släpp någon hit eller ska du bara hålla på? Jag är som jättehård nu, jag vet. Men jag kan inte sluta att lite se ner på Ellie Goulding sen en sommar i min ungdom när hon var och spelade i Kokkola. Och det var någonting som var så tragiskt med här att, men gud, ska du på riktigt börja göra midsommargigs i Finland nu? Är vi på den nivån? Och sen det har hon liksom aldrig riktigt kommit tillbaks i mina ögon. Nu har släppt en ny låt som heter Black Prada Dress och ja, men vi tar och hör på den och så ser vi, är det här nu London eller Kokkola?
1: I heard what you said.

Ja hörni, efter det här avsnittet så känner jag lite att jag sitter kvar i melankolins vassa klor och Ellie Goulding försöker väl dra ut mig ur det här hålet med den här nya låten Black Prada Dress, men det funkar inte alls. Den här låten tyckte jag lät precis som att den ska komma ut 2014. Det var ingenting nytt och intressant alls. Så, vi tar och styr kosan någon annanstans till en nyare artist som jag hittade av en slump och mycket, mycket glad över att jag gjorde. Det här är en tjej som heter Uselt och det är franska så jag säger säkert helt fel. Men den här nya låten hon har släppt tycker jag var så jäkla bra och jag såg att hon har varit med i någonting som heter Nouvelle Star. Säkert någon slags idols i Frankrike. Hon går på 10:e plats i den här reality-song-tävlingen. Och det är ju någonting som båda gott. För vinner man någon av de här tävlingarna, typ Idol eller Talanger eller någonting, så brukar det ju oftast vara en curse för ens karriär. Uselt i alla fall trotsar de här oddsen och har släppt en fantastisk ny låt som heter Now or Never. Tar oss tillbaka lite till 80-talet, men på ett riktigt fräscht och bra sätt. Här kommer hennes låt Now or Never. Och efter det så ska vi ta och lyssna på lite Guilty Pleasure-musik.

0: dagens guilty pleasure.
1: Länge sedan vi har lyssnat på något country i dagens guilty pleasure, tycker jag. Så här kom väldigt väl till pass när jag såg att Shaboozy har släppt en ny låt. Den här låten heter Cowgirl och handlar ju såklart om en tjej som han vill göra till sin cowgirl. För hon är så buso är då. Den här typen av country tycker jag är så himla iconic för att det finns ett så tydligt recept. Alltså vet ni, det här är brain rot musik. Man kan liksom helt slappna

ännu mer. En annan sak jag tycker om med den här typen av country är att alltid när det är något kärleksdrama så är det ganska serious shit. Alltså jag har aldrig så det, vet ni, Olivia Rodrigo. Åh nej, jag är kär i en kille i 9C och han flörtar inte tillbaka åt mig på skoldisco. Men ni har aldrig något sånt, eller Taylor Swift bara, oh my god, jag är så sur på mitt ex. Jag glömmer mina Gucci loafers hos honom och nu vet jag inte hur jag ska få ett det. I country är det som alltid, oho, nu måste jag skilja mig för en fjärde gång. Och jag har 4 barn med den här bruden. Så nu funderar jag, ska jag sup ner mig eller ska jag försöka hitta någon ny på krogen här nu ikväll? Vad är liksom bäst alternativ? Också, glömde jag till sig, men min mamma går på meth. Så mitt liv suger lite. Men vad fan, jag tar en whisky och liksom låtsas som ingenting. Att det är alltid ganska seriösa problem, hörni. Så, without further ado, vi ska ta och lyssna på lite Shaboozy här med Cowgirl.

Hörni, ingen får in ordet alcoholics i en låttext och får alkoholism att låta så här mysigt och trevligt som Shaboozy gör i den här nya låten Cowgirl, som fick vara dagens guilty pleasure. Mycket Tennessee och whiskey här också. Och jag måste säga att jag tycker väldigt mycket om country. Men för att vara en country girl så är jag väldigt o-whiskey-intresserad. Jag tror att 2 gånger i mitt liv så har jag smakat whisky. Och här ska sägas, jag är inte en pitto-person då jag kommer till nya smaker. Jag älskar att testa ny mat. Jag har testat sniglar, konstiga japanska fiskar. Jag brukar tycka om att testa nya grejer. Men whisky är min nemesis. Jag förstår inte syfte med en drink som man ska dricka långsamt. Ska jag sitta här och fundera på hur rökig den här whiskyn är när jag kan down en Aperol Spritz på 5 minuter? Jag tycker att whisky är äckligt och jag tycker inte om själva ritualen. Ta för länge. Ska också sägas att de 2 whiskysorterna jag har prövat, en har varit en extremt billig whisky, alltså förmodar jag. Jag har ingen aning om vad jag var. Men jag var på en bar hemma i Jeppis.

när jag var liksom 19 år gammal eller någonting. Och jag minns bara att jag tänkte, what the fuck? Ska ju sägas också, då trodde jag att all alkohol smakar oförshot. Men jag har testat även i senare dagar och då testat riktigt dyr och bra whisky. Och jag står fortfarande inte. Så ja, det är det enda jag måste jobba på för att bli en riktig country tjej. Men uppskattning för musiken, här har jag.

connection. Toby Nigway och Labyrinth var det här med All or Nothing. Nu, mina kära vänner, är det tyvärr så att Supernova är slut för den här gången. Men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så tycker man om att hänga med mig så kan man få in och lyssna på mig där. Jag tycker om att hänga med dig. Du säger ju inte så mycket, men jag tycker det är trevligt med ditt sällskap så här. Bara socialt i alla fall. Hörni, jag hoppas att ni ska ha en riktigt trevlig midsommar. Ta det lugnt. Piss på land, please. Och ni som firar i stan önskar er också en riktigt härlig midsommar. Men ni hängt något fel med till fir i stan heller. Fan, kork upp en sillburk och dans runt någon annan stång istället. Jag hoppas också att det finns någon där ute som ska pröva surströmming för första gången i sitt liv. Jag ska nämligen göra det här. Jag har en gång upplevt i barndomen öppningen av en surströmmingsburk. Och det var ett sånt tydligt, groteskt minne att det lever kvar. Men nu ska jag få pröva det här på riktigt och jag kommer komma tillbaka med en review. Hörrni, någonting som jag är helt säker på att det är bra däremot och inte som surströmming, det är vår sista låt för idag. En jättebra remix av Muramasa. Här har han remixat Lykke Lis låt Sick of Love. Hörrni, ta hand om er. Krama en kompis, krama dig själv, så hörs vi igen nästa vecka. Puss och kram!

0: Renate och Nelly.
1: En svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Jaha, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: två, tre, det är lätt. Och ljug, var det trött, sen 25 var det rätt. Så sur, men jag kan rycka upp mig, släpp mig ur min bur. Det finns en rutin, jag berättar för dig nu.
1: Halv åtta är kvällsmat, halv

0: Yo, yo, Krippe här från Refokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.
1: Jag älskar music money. Behöver egen money. Ramshjuls går för full. Och Kina betalar min tur.
0: Och boom bap.
2: Ett jävla kyrk i hobo. Refokalen. Nu vet du hänga hon.
0: Det finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseat-prodda eller varför inte skicka in dina egna ljudfiler eller röstmeddelanden. Kom och häng med mig, Walt och Vess, varje torsdag.

han har börjat sin, jag tänkte säga omfattande världsturné, men den är inte omfattande för att han gör så som många världskärnor gör nu för tiden. Det är inte så att man bokar en världsturné och spelar i Europa till exempel i 15 olika länder eller något sånt här. Nej, man spelar kanske i 3 olika länder. Så har Harry Styles valt att göra det. Det är då en månad, nej inte nu en månad kanske, men att det är en 10 spelningar i London och sen är det kanske 10 spelningar i Amsterdam och sen så får man tillbaka och leva mansion-livet i Beverly Hills eller något dylikt. Klockan den är 11.00. Vi står inför en underbar tisdag. Jag heter Kjell from Hell. Det här programmet heter Extremdag. Jag är live här med dig ända fram till klockan 13. Kiva att du är med mig.

Talent. Jag får alltid sådana här festivalminnen av Billy Talent. Jag har haft möjlighet att intervjua Billy Talent några gånger, och ett par av de gångerna faktiskt var på Ruisrock-festivalen var Billy Talent att spela minstone två gånger. Jag kommer ihåg att en gång så var det bakom huvudscenen och en gång bakom det här Rantalavan, som är kanske den där mentala huvudscenen. Det är ändå liksom, det är inte huvudscenen, men det är där de flesta vill uppträda på Ruisrock, för det är ju där vid stranden och där passerar de där Sverigebåtarna, och det är fint och det är kiva och allt möjligt sånt här. Men Billy Talent har jag haft möjlighet att träffa, och jag kommer ihåg att den här, nu minns jag inte fan vad han heter, sångaren i Billy Talent, men han spottar så mycket när han sjunger att han hade alltid en reservmikrofon för varje spelning, så hade han där framför liksom monitorn på golvet hade han en reservmikrofon, för att han spottar så mycket att ni vet det där liksom nätet som finns, det plåtnätet som finns då på mikrofon som mikrofon, så han spottar så mycket när han sjöng att det liksom blev täppt i något skede, och sen så kom det i något skede så sa ljudkillen då oftast under en spelning att hej, ta och byt mikrofon, att nu duger inte den där mikrofonen till något mer, så att fräscht sånt. Så jag tänker alltid på den här tiden på året när det blir liksom festivalgrejerna börjar bli aktuella i detta land, så tänker jag ofta på Billy Talent. Ruisrock är en festival som jag ännu skulle vilja besöka, fast det är inte kanske sådär utbudsmässigt har så mycket åt mig, men att jag tycker om området, jag tycker om festivalen, så kanske någon dag ännu. Ifall någon är på väg på Ruisrock får ni gärna höra av er.

skriv in till exempel till WhatsApp-numret 044-7800-180. Hej, vet ni vad som är lite unikt med det här dagens sändning? Eller kan vara unikt, det vet vi om en liten stund. Men jag har ju hållit på med det här programmet nu ända sedan halva januari. Och jag har haft gäster i varje program, varje direkt sända program, och sen när jag haft några inspelade grejer på grund av resor eller någon sån här ylegrejer, så då har jag ofta sett till att det har funnits en sån här levirati, och då har jag haft som gäster alla möjliga, både ylekollegor och lite andra människor, och vi har lyssnat på musik och så vidare, så att de har varit gäster de också, men jag har alltid strävat efter att ha gäster, oftast live på plats här i studion, det är liksom drömscenario, om inte det går så live via videolänk, ifall det är människor som i ett annat land till exempel, eller sen då en inspelad intervju som till exempel igår med Tarja Turunen, för Tarja Turunen kunde inte vara här under livesändningstid. Nå, vet ni vad? Nu har jag alltså en date med en finlandssvensk gentleman. Han är spjutkastaren Oliver Helander. Vi har dealat sinsemellan med Oliver via sms att vi ska prata. Vi ska prata idag klockan 11.15, vilket är om några minuter, och 16 juni, det vilket är idag. Men nu har jag inte hört av Oliver sen dess, sen vi slog fast det här datumet för några veckor sedan, så har inte jag hört riktigt, liksom, jag har skrivit honom igår och idag och kollat att hej, visst är du med? Så att det kan hända att för första gången någonsin i Extremdags historia så gör kanske en gäst en ohare. Vem vet? Vi ska försöka få tag på Oliver Helander, så ser vi, blir det av eller inte. Hoppas är Oliver med oss idag.

0: Vet ni vad Tammi, god morgon. Jag tror att han är med oss. Oliver Helander, hör du mig?
1: Jag hör dig klart och tydligt.
0: Morgens, morgens. Är du i Danmark?
1: Jag är i Danmark.
0: Jag måste ju erkänna nu här, Oliver, för jag trodde att du skulle göra en ohare. För att när du, jag skrev åt dig igår och det där sen ännu idag och kolla att du är med. Och jag hörde inte något av det. Jag försökte ändå ringa åt dig 5 minuter sen. Det var jag, så ifall du har missat samtal. Så det där, men fint att du är här. Hur är livet?
1: Det är nog riktigt bra att inte ha något att klaga på.
0: Vad har nu drivit Karisbon till Danmark?
1: Det är väl det som oftast driver folk utomlands. Eller inte kanske oftast, men ibland i alla fall. Att min flickvän studerar i Danmark, så sen valde jag också att flytta hit.
0: Men ni, liksom, ni funderar inte på Karis-alternativet då?
1: Jag tror att Karis är ett avslutat kapitel för min del.
0: Nu, Oliver, nu är det hårda ord här. Hur kan du säga så här?
1: Nej, inte vet jag riktigt. Det är nog bara så som det känns för tillfället. Men man ska väl aldrig säga aldrig, men så känns det nu i alla fall.
0: Okej, men du är ändå inte liksom, för att vi vet ju om det här Karis versus Ekenäs-rivaliteten. Det är inte ändå så att du liksom skulle tänka dig att bo i Ekenäs någon dag?
1: Nej, jag tror nog att hela Raseborg ligger ganska långt ifrån mig för tillfället.
0: Okej,
1: nej. Det är helt trevligt att vara där på besök, men att bo där så vet jag inte om jag skulle vilja.
0: Okej, jag uppskattar ju din ärlighet. Oliver, när var du senast till klubben i Karis?
1: det är nog ett antal år sedan. Det är nog ganska länge sedan faktiskt.
0: Okej. När det där, vi ska tala om dig och din karriär, både det här presens, framtid och det förflutna. Men när märkte du själv, Oliver, att liksom det här med att kasta spjut, att du är liksom lite... För jag tror att i skolan, om det då är någon sportgren som man då blir bra på, så är man kanske lite bättre än de andra på klassen och sådär. Men när märkte du själv att du verkar ju ha en gåva vad gäller det här?
1: Nu märkte jag ju ganska tidigt att direkt egentligen när jag började friidrotta som 9-åring, så då höll man på med bollkast och oftast gick det ju ganska bra i tävlingarna. Och sen då när vi började med spjutkastning från 10-årsåldern, så var jag ju nog alltid topp 3 i hela landstatistiken, så det... Ja, på basen av det så visste man ju att man var hyfsat talangfull, så det gav ju förstås extra motivation att träna och kasta spjut under somrarna. Så jag visste nog egentligen ganska tidigt att jag vill försöka bli spjutkastare i alla fall.
0: Alltså jag hade inte kommit ihåg den magnifika sportgrenen bollkast förrän du nämnde det här, Oliver, att det faktiskt finns. Tycker du, Oliver, att det skulle kunna tas med i programmet, att det skulle kunna finnas bollkast för vuxna, kanske på OS-nivå till exempel?
1: Nej, kanske inte. Jag tror att vi skulle behöva lite större stadion då, om den grenen skulle vara med på programmet. Men på tal om bollkastning, så det tycker jag är lite synd att den finns inte mera för juniorer heller. Att det tycker jag, eller där tycker jag att, ja, vem det nu sen är, som har valt friidrottsförbundet kanske, att de har gjort ett ganska stort misstag att de har tagit bort det för 9-åringar. Att jag tror också att den vägen så var det många som ville börja med spjutkastning, för de märkte att de kunde kasta bra, men att börja med spjutkastning direkt som 8-9-åring så kan vara ganska svårt, och sen när man känner att man inte riktigt kan det, så väljer man kanske att sluta direkt före man ens har hunnit börja.
0: Det där är faktiskt en bra point. Jag har inte ens tänkt på det där. Hej, Oliver Helander, hålls kvar där på tråden. Vi fortsätter med dig alldeles strax. Och ni bästa lyssnare, har ni frågor åt Oliver, så WhatsApp-numret är 044-2800-180. Oliver, hålls kvar där på tråden. Vi fortsätter med dig efter Ramon. Och vi ska aldrig gå hem för soluppgång.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip flop.

0: mig live från Danmark har vi spjutkastaren Oliver Helander. Morgens!
1: Morgens, morgens.
0: Det frågas här av lyssnarna om du kan danska.
1: Inte helt flytande i alla fall. Att jag skulle säga att jag förstår danska rätt så bra, men själva pratande är lite problematiskt.
0: Ja, jag tänkte att om man är från Västra Nyland, och jag är från Östra Nyland, så jag har liksom där rullande area också. Jag tänkte att, är det en fördel om man ska lära sig danska?
1: Ja, man skulle nästan kunna tro det. Men så där överlag att kunna svenska, det är ju klart att det är en fördel att kunna det om man ska lära sig danska. Men man skulle kunna tro att det skulle vara till mer hjälp än vad det egentligen är. Att danskarna förstår nog ingen svenska, så det är nog bättre att bara prata engelska i såna fall om du inte pratar danska.
0: Mm. Det kom en fråga här. Nu vet jag inte om det är någon som sitter på någon mera info än jag, men vi tar nu och frågar ändå, kanske lite också när vi jag vill lite mer nappa tag på det där hur du börjar med spjutkast och sådär. Det frågar till exempel att hur mycket har till exempel dina föräldrar spelat en roll i din karriär? Har de liksom, har de idrottat, har de boostat på något vis?
1: Ja, både mamma och pappa spelar ju handboll. Så, och det var ju också det som jag höll på med väldigt länge, ända fram tills jag var 19 år. Så det var ju en väldigt stor del av min ungdom. Så ja, nu är det ju klart att de har spelat en stor roll, att det blev idrott överlag. Sen friidrott så var kanske lite mera, inte vet jag, otippat, men det var inte egentligen meningen att jag skulle börja friidrotta, men det var en gång så gick vi förbi sportplan och sen var det friidrottsträning där och så kastade de boll och så får jag med och kasta och sen gick det ganska bra och sen var det en tävling kommande veckoslut som jag sen deltog i och blev andra, tror jag, då i bollkastning och sen efter det så tog det fart från det.
0: Mm. Det kom också en fråga här. Jag vet faktiskt inte om den här frågan är åt mig eller åt dig, men jag tror att det är åt dig. Ska du hålla på lika länge som Seppo Räty?
1: Jag är faktiskt lite osäker på hur länge han höll på och hur gammal han var, men så här, ja, jag vet inte riktigt, vi får se.
0: Mm, precis. Så där helt egen åsikt vad gäller, nu har liksom friidrottssäsongen kommit ordentligt igång, spännande saker ska hända det här sommaren. Hur känns formen, Oliver Helander, just nu?
1: Nu ska vi säga på stigande, att lite knackig start hade nog varit på säsongen, att skulle nog ha hoppats på betydligt bättre resultat än vad det har blivit hittills, men det känns ändå, eller jag är inte så där jätte stressad över situationen. Jag tror ju nog att resultaten börjar komma sakta men säkert, och

0: förhoppningsvis lite bättre redan på lördagen i kvartarna.
1: Vad är det där årsbästa hittills?
0: Lite på 80 meter.
1: Okay.
0: Så inte något att hänga julgranen.
1: Nå, men vet du, det tar sig. Vad har du för säsongens huvudmål? Är det EM i Birmingham eller vad har du för liksom såna checkpoints som du satsar på extra mycket i år?
0: Ja, nu är det ju EM i Birmingham som är huvudmålet. Och där då att också få någon slags framgång, att förra gången blev det ju brons i Rom, så nu skulle det vara helt roligt om jag skulle klara av att ta en ännu ädlare medalj i Birmingham.
1: Var hänger det där bronsmedaljen från Rom? Var har du den? Har du den på paradplats?
0: Den ligger här på bordet, ganska bredvid mig.
1: Jaha, precis. Okej, där ligger det såklart. Som var man nu lägger EM-medaljerna på bordet förstås. Hej, Oliver Helander. Hålls kvar ännu en stund. Jag och lyssnarna har ännu en del frågor vad gäller dig och din karriär. Vi fortsätter här nu med lite Ida-Lova.

0: Wikström, Packa alla väskor Louise. Spjutkastaren Oliver Helander borde vara med mig. Hej på dig.
1: Hej på dig.
0: Hej, det kom en fråga här av en lyssnare så jag vill gå lite vidare på. Men jag börjar med att ta den här själva frågan. Hur långt har du kastat spjut i träningarna? För händer det emellan att man kastar så helvetes långt på träningar och så är det så att jaha, vart är alla nu med måttbanden? Det här var ju mycket bättre än det var i tävlingen förra helgen.
1: Nej, no, jag har nog faktiskt aldrig varit en träningskastare så att säga. Att mitt träningsrekord är bara 82 meter. Att, no, det är ganska kort egentligen om man jämför med mitt riktiga personliga rekord då, som är nästan 90 meter.
0: Ja, känner man liksom, när, till exempel när du kastar ditt rekord som är, det är väl 89, hur mycket var det nu igen? 89 någonting?
1: 83.
0: Nåja. När du till exempel det kastet, jag har hört i intervjuer att vissa spjutkastare säger att så som det far från handen, från fingrarna, så vet man att nu, där satt den. Visste du själv efter det kastet att nu får det bra?
1: Ja, då nu kändes det ganska bra att, ja, att jag visste nu redan på uppvärmningen då att det kommer troligen att flyga hyfsat långt idag i alla fall, för ja, det flög väldigt lätt och enkelt på uppvärmningen redan ganska långt, så jag förväntar mig nog att kasta långt också i själva tävlingen och sen då i andra kastet så kastade jag mitt rekord, så ja, det var en trevlig stund.
0: Jag är nyfiken nu, Oliver Helander, jag vet inte, du får säga vad du själv tycker, du vet ju ändå mycket, mycket mer än till exempel mig om det här. Jag har följt med friidrott precis hela mitt liv och förstås spjutkast, i och med att finnarna alltid har varit ganska vassa på spjutkast, så hade det ju varit alltid extra uppmärksamhet hade fått av bland annat mig. Vanligtvis i spjutkast, om vi nu tittar VM eller OS eller sådär, så har det kommit bra kastare från Finland, från Tjeckien, från England, från Norge, kanske någon amerikan här och där och så vidare. Men nu om man kollar på, skulle någon ha liksom frysit ner mig för 20 år sedan och väckt mig idag och lagt mig att titta på en, liksom en spjutkastfinal var alla de bästa i världen med. Så nu har vi liksom kastare från Asien, vi har Indien, Sri Lanka, vi har den här märkliga mannen från Pakistan som ingen vet något om. Vi har kastare från Afrika och liksom det känns så att europeiska kastare är kanske inte lika liksom mångfaldigt representerat på toppen. Vad är det som har hänt? Vad har hänt i Asien och Afrika? Har du någon koll på det här, Oliver?
1: Ja, då det är en bra fråga. Gällande Asien så skulle jag nog säga att största orsaken till varför det kommer, åtminstone i framtiden, komma väldigt mycket kastare därifrån är nog när Neeraj Chopra vann OS-guld i Tokyo 2021. Att efter det så blev det nog en av de mest populära sporterna i hela Indien, och där finns det ju en del människor att välja mellan, så jag tror att de kommande 10-20 åren så kommer det nog komma väldigt mycket spjutkastare från den trakten. Men sen sådär, med tanke på andra länder så är det lite svårt att säga att varför det just har blivit spjutkastning som har tagit över från andra ställen än Europa. Att tidigare var det ju nog, det var inte så stor skillnad, var det VM, OS eller EM så var det alltid samma gubbar i toppen, men ja, just nu så är det ganska stor skillnad på EM och VM, att största delen av toppkastarna kommer ju nu för tiden inte från Europa, att där hade ju nog skett en väldigt stor förändring.
0: Men kan det vara så där att när det här Chopra vann då OS-guld 21 och sen så blev det ett fenomen i Indien, men att det har tagit liksom så snabbt, alla börjar kasta spjut efter liksom ett OS-guld och sen, för nu finns det ju ett mångfald, om du kollar på världsstatistiken så är det ju från Indien till exempel, jag vet inte hur många där är i topp 20, men där är hur många som helst, att tog det så där snabbt liksom eld där bara?
1: Ja, nu kan det ju vara att till exempel folk som höll på med cricket så tänkt att men jag kan ju också kasta, så kanske vi borde prova på spjutkastning. Att i de trakterna så är ju cricket väldigt populärt, så jag kan ju tänka mig att folk tänker att ja, men jag kan ju bli känd om jag kastar spjut också. Så hade han provat på det och så hade han varit rätt så talangfulla. Att det är lite svårt att säga exakt vad orsaken är, men...
0: Mm. Vi vet att du är bra och formkurvan visar uppåt hela tiden och vi ska lita på att det blir många långt över 80 och kanske till och med 90 meters kast det här sommaren. Men för de som följer med i friidrott som är lite sådär som att ja, aj nej ändå, att förut så vann Finland alla möjliga medaljer och nu har det, vet du, varit lite skralt vad gäller det. Har du liksom något tröstande ord åt alla friidrottsfans där som kanske är oroliga för det där spjutkastläget för liksom finsk del?
1: Något tröstande vet jag inte, men alltså nu tror jag ju att det kommer att vara, no, jag i alla fall kommer att hålla hyfsat bra nivå och sen hoppas man ju att några nya juniorer skulle stiga upp och ja, börja kasta åtminstone en bit över 80 meter. Att det har nog varit lite dåligt de senaste åren att det har inte riktigt stigit några nya kastare. No, i år i och för sig så han som har kastat längst i Finland, Topi Parviainen, så han är ju bara 19 år ännu, så han är ju nog väldigt, väldigt talangfull, att där finns det nog möjlighet att det skulle bli en toppkastare av honom, så vi får hoppas på att han och jag skulle få några framgångar i fortsättningen.
0: Det håller vi givetvis tummarna för. Tusen tack Oliver Helander. Vill du ännu berätta, hur ska du fira midsommar eller firar du alls?
1: Jag får väl säga att det blir tyvärr i kvartan med käppen i handen.
0: Just så, det är inte den där käppen som man lägger en grillkorv i händan på, antar jag.
1: Nej, det är tyvärr min idrottsvän, eller vad man nu ska säga.
0: Jo. We catch the drift. Hej, oberoende, spjut i handen eller inte, trevlig midsommar åt dig, Oliver Helander, och tack för att du tog din tid. Vi hejar på dig alla, så lycka till med sommaren.
1: Tack.
0: Yes, morgens!
1: Morgens!

Jag förväntar ju inte mig förstås att ni ska göra mitt jobb, för att jag tänker att jag gör så att jag gör mitt jobb och sen gör ni ert. Och mitt jobb är att kanske, jag vet att många gör sitt jobb just nu medan de lyssnar på, medan jag gör mitt jobb. Tänk så det kan bli en glad fusion på det hela. Nej, men att det är liksom mitt jobb att komma på gäster, välja bisin, boka hit gäster, komma på saker att prata om och så vidare. Och det är bara 2 timmar om dagen, så det är ganska lite. Jag har ju, alltså, jag måste erkänna att jag får den här frågan fortfarande överraskande ofta av människor jag känner bra. Som är sådär, till exempel nu när jag har 2 timmar sändningstid. Så är det så att, jaha, du jobbar bara 2 timmar i veckan. 2 timmar i dagen. Men det är ju inte helt så. Jag har kommit hit till liksom 8:30 kom jag idag till, och jag kommer att vara här nu. Det liksom, ska vi säga att det finns inga problem att fylla i timmar, så att säga. Men det där, jag tänkte ändå kasta bara en möjlighet åt er. För att jag håller på med det här programmet nu sen halva januari, och gäster har man ju haft över 100 stycken faktiskt. Jag var lite rädd att det var liksom, det var darr på ribban där. För första gången så trodde jag att nu kan det hända att jag inte har en gäst. Men det där Oliver Hellander, han dök upp, han lät bara bli att liksom bekräfta att han har läst mina meddelanden. Men att han dök upp och bra så. Men jag har haft gäster här nu varje dag, och jag kommer att fortsätta ha det. Jag kommer att jobba ännu i 3,5 veckor ännu. Sen så blir jag på en 5 veckor lång semester. Sen så får ni höra andra duktiga människor under resten av sommaren. Men jag har en del spännande gäster bokade till de framtida veckorna ännu. Men jag märker bara som så att det finns lite luckor och det finns lite möjligheter. Och i och med att ni extremdagslyssnare har bidragit med en massa längs med det här våren. Jag gör det här programmet, men jag gör det här programmet åt er, och jag gör det också delvis med er. För ni har haft, för er som har lyssnat det där lite mera ivrigt, så märker att ni har också möjlighet att påverka det här programmet. Det har kommit nämligen till exempel en del låtförslag som jag har valt med till dagens 3 viktigaste låtar. Det har faktiskt hänt. Och sen har det kommit massa med gästförslag av er som jag faktiskt har tagit itu med. Det har hänt sig att människor har skrivit under en sändning till WhatsApp-numret 044 7800 180, eller via Instagram chellhell666, då säger jag inte i sändning. Vad människor har alltså föreslått

alltid möjligt. Så finns det någon som ni ännu vill höra i Extremdag, intervjuas, någon som ni tycker själv att det är spännande, någon som ni tycker att har en spännande story. Det behöver ju inte vara en världskändis. Det behöver inte vara en toppidrottare eller en musiker, starra eller någon minister. Det måste inte vara det. Det får gärna vara det, men det måste inte vara det. Vi har haft doldisar som bara har haft intressanta storyn. Till exempel, kanske min favoritgäst under hela våren var det där gästen jag hade förra veckan. Jag hade dykaren Patrik Grönqvist som berättade så hurja jutton. Det är faktiskt delvis på grund av er. Där den här hemska dykningsoperationen i Maldiverna blev en thing, så hade ni mycket liksom snabbare koll än jag. Och människor började föreslå honom som gäst. Och vad gjorde jag? Jo, vi bokade honom och därmed hade vi honom som gäst. Så finns det någon som ni vill höra eller se i Extremdag ännu under de här förande 3 veckorna ungefär, så hör av er. Här är ett exempel på en som faktiskt har gästat mig. Det var Goldilocks.

Vitsi vad nice att Chuck direkt aktivera sig och skicka in WhatsApp-meddelanden och på Instagram också. WhatsApp-nummer är 044-7800-180 eller sen via Instagram chellhell666. Chuck tipsar om gäster till Extremdag. I like it.

Tjuvjakt och Simon Strömstedt här på Yle Extrem. Låt som heter Stammis. Det är fint att Schacke är med mig här. Det har kommit massor med förslag till vem människor... Alltså jag nämnde här just att det finns några små luckor ännu. Jag kommer att vara här i sändningen nu i 3,5 veckor. Inte alltså nu från den här sekunden framåt, men Extremdag med mig, Shell from Hell, kommer att gå ännu i 3,5 vecka. Eller så kan man säga knappa 4 veckor, helt hur man vill. Och jag har ju bokat en del intressanta gäster, en del intervjuer som jag redan har gjort, som finns liksom färdigt då bandade i och med att det inte fanns möjlighet att ha gästerna med mig i livesändning. Och sådär, så finns det också nog livegäster, intressanta sådana, och så mångsidigt som möjligt som jag har på kommande. Men det finns några luckor ännu, och jag öppnar ett fönster för er lyssnare att påverka, för att det har visat sig under hela våren och vårvintern och början av sommaren att det har faktiskt kommit helt konkret sådana meddelanden under sändningen och under liksom till Instagram utanför sändningstid, som människor skriver åt mig att hej, att skulle du borde du inte ha den här och den här, och sen har jag tagit itu med det, och sen har den människan varit i studion med mig några dagar eller någon vecka efter det, och det har kommit mycket här. Det är mycket österbottniska band har rekommenderats här, svenska bandet Nestor, Lauri Heinonen, Teemu Peltola. Jag kommer att Lauri Heinonen håller på med drifting, alltså faktiskt jag hade inte någon aning om vem Lauri Heinonen var, men någon som håller på med drifting skulle faktiskt vara ganska intressant. En del Red Rama föreslås här, sen är det liksom en massa sådana kylähullon som också rekommenderas här, det är bra. Red Rama jag faktiskt funderar på, och jag ska det där försöka få kontakt med Melbergs Lasse, så har vi förhoppningsvis honom med i Extremdag ännu under den här sommaren. Men vet ni vad, så kom det också en fråga här att inte har jag missat dagens 3 viktigaste låtar, och svaret är nej, det har du inte. Jag har dagens 3 viktigaste låtar på kommande. Ni kommer att få höra det här efter nyheterna. Anna kommer att leverera nyheterna om en liten stund, och sen så blir det dagens 3 viktigaste låtar, och det är ju som det brukar, alltså 3 stycken låtar som är så splittar nya eller så alternativa att de inte spelas här på denna kanal, eller har åtminstone inte spelats hittills. Och jag måste erkänna nu en sak. Jag vet att det här kommer att låta som en clickbait, men jag menar också det här, för jag tror att ni kommer att hålla med när ni hör det. Jag har ju alltid sagt med dagens 3 viktigaste låtar att jag försöker liksom hålla det så öppet som möjligt, och att alla genrer ska få vara med. Men idag är jag nog liksom... Jag håller på och pushing the limit vad gäller vad som kan spelas på radion. Och jag tror att en av låtarna idag... Det kan hända att jag har gått lite för långt. Och jag tror att det kommer att komma hårda åsikter. Och jag tror att många kommer att det där till och med byta kanal till en stund. Men jag tar den risken. Så sånt på kommande senare idag ännu i dagens 3 viktigaste låtar. Före det så hinner vi med nyheterna med Anna. Och före det så hinner vi med Burna Boy och Shakira.

0: Fotbollsdomaren Sean Evans som anklagades för att ha gjort en högerextrem gest frias. Anklagelserna mot honom kom efter en VM-match, det är alltså herrarnas fotbolls-VM som pågår just nu, om det är någon som har missat det. Det var en match mellan Tyskland och Curacao som ägde rum i söndags, och då Evans då höll handen med tummen och pekfingret i en ring och pekade neråt. Och det här är en gest som används bland vissa högerextremister för att då signalera vit makt, men det kan också betyda OK. Det är liksom det, historiskt sett så betyder den gesten OK liksom.
1: Och det är ganska stor kontrast mellan liksom en vit makt högerextremist då handgest eller OK.
0: Precis, men det här har ju fått en massa skriverier och så här, och flera instanser har gjort en utredning av saken, men nu har FIFA gjort sin egen utredning av händelsen och kommit fram till att det inte finns bevis för att Evans har brutit mot någon regel. Och Evans själv, han har gjort ett uttalande och säger att han är ledsen över det som har hänt och att han är ledsen över att det har kunnat tolkas som den här vit maktgesten, men att han inte gjorde det här tecknet medvetet utan att det handlar om något annat. Han kommer alltså att fortsätta jobba under herrarnas fotbolls-VM. Ja, swish. Fotbollsklubben HJK har fått ett ganska unikt beslut från polisen. Om deras supportrar bråkar, så kommer klubben att straffas. De kommer alltså straffa klubben HJK för att deras supportrar då bråkar eller ställer till med incidenter. Och det hela då våldsamma eller kränkande handlingar, skadegörelse, användning av pyroteknik eller att springa in på fotbollsplanen. Polisen har skapat ett system där straffet blir hårdare för varje incident. Så om det är någonting först som händer så börjar de med att stänga av delar av läktaren. Men om det fortsätter att hända olika bråk och sådana här grejer, så kan hela läktaren till slut stängas av för publik. Och det här laget kommer att tvingas spela matcher utan åskådare. Mm. Och orsaken är att det förra året skedde flera incidenter med bland annat just raketer på fotbollsplanen på de här HJKs matcher. Så det ledde till avbrutna matcher. HJK, de säger att de respekterar polisens beslut och lovar att göra allt för att stoppa bråk bland deras supportrar, men tycker att det är orättvist att bara doms klubb omfattas av det här beslutet.
1: Måste jag ju säga att jag tycker att det är otroligt patetiskt, vet du, någon sån här HJK-kupsmatch i Finland och så är det någon sån här ultras och så har de någon raket i handen. Liksom att man har tydligt att man har tittat på liksom europeisk fotis och som var så att vi ska vara sådär. Kiva att det finns en fotiskultur, eller man försöker skapa en fotiskultur, men sen att göra det på det där viset så vet jag inte nu att det är så pass, om det nu är den rätta vägen. Sen då, jag tycker nog att det borde gälla alla klubbar nog. Är det då sen att, jag har förstått något att HJK-fansen hör till de livligaste, Lahtis-fansen är väl också, har ett ganska sådär dåligt rykte, att jag tycker nog att det borde gälla alla klubbar.
0: Det tycker man ju, ja, men att jag tänker att polisen har gjort det här beslutet nu på basis av det som har hänt i fjol, alltså, eller förra säsongen då, att det är just HJK-supportrar som har ställt till med mycket problem. Och nu ska ta de åtgärder det här och se hur det funkar, och sen kan de kanske applicera det på andra. Eventuellt, det här är nu bara spekulationer från min sida, men det är nu HJK som omfattas av det här enskilda beslutet, eller liksom separat från andra incidenter också.
1: Just det.
0: Men mera nyheter och allt om fotis-VM, det kan ni ju läsa som vanligt i YLE-appen, och så kan ni också gärna följa oss på TikTok, där heter YLE Extrem Nyheter.
1: Tack ska du ha.

Oskar Lindros pappa kommer inte hem. Du lyssnar på Extremdag. Jag heter Kjell From Hell. Jag är med dig här ända fram till klockan 13 i direktsändning. Kiva att vara här. Är det så att ni vill delta på något vis, ni vill säga något, medan ni frågar något av mig, så kan ni göra det på WhatsApp numret 044-7800-180 eller joina chatten på arenan.yle.fi eller sänd din Arenan-app. Och det var någon som frågade här på Arenan-chatten att inte har jag väl missat dagens tre viktigaste låtar, och det har du inte, för det är på kommande om en stund.

Somber här på Yle Extrem i programmet Extrem Dag. Det här låten hette Potential. Jag börjar fundera här, för jag har ju ändå jobbat här väldigt länge, ganska många år, och jag... orsaken varför, jag har ju fått höra det här redan i över 10-15 år kanske. Är du där ännu? Är du där på ungdomskanalen, Kjella? Du är ju gammal redan. Fick jag alltså höra redan när jag var 30. No, nu är jag 43. Jag är här fortfarande. Om du har problem med det så kan du ju lyssna på annat då i så fall. Jag tycker om det här. Det här jobbet inspirerar mig fortfarande varje dag. Jag är inspirerad fortfarande att hitta nya låtar att spela, hitta nya människor att prata med och göra innehåll åt er för att era dagar ska bli bättre. Så det är därför jag är här. Och jag börjar fundera här, i och med en låt som jag har valt för dagens tre viktigaste låtar, så börjar jag liksom lite leka med tanken att jag har ju ändå valt, ja, nu är det ju tusentals låtar som jag har själv, förutom då, vet ni, spellistorna som när jag har gjort sen då program, så när jag har gjort morgon eller eftermiddag eller något här, och delvis i det här programmet också, så är ju mestadels av låtarna som är valda av det där vår kunnande musikstab här på Extrem, som alltså gör våra spellistor och det där, och de är då låtarna placerade enligt viss ordning, enligt vissa strategier och program och sånt. Men så väljer jag ju också i detta program varje dag själv låtar. Är det sen låtar som det där har att göra med gästerna jag har, eller är det sen då dagens tre viktigaste låtar? Sen har jag gjort musikprogram och metalprogram och allt möjligt i flera år, så jag har ju självmant alltså valt låtar. Ja, några tusen måste ju säkert vara under mina år här på radion. Och jag börjar fundera tillbaks på det där att jag undrar vad som har varit det mest kontroversiella som jag har spelat på radio. Alltså musikmässigt då. I tiden så gjorde vi ett metallprogram som hette Metallväktarna. Det här gjorde jag tillsammans med mina kära vänner Markus Rosenlund och Lasse Grönros. Lasse Grönros hade föddes i förrgår förresten. För senare gratulationer åt Lasse. Men vi har ju nog spelat låtar i tiderna som inte skulle gå igenom, som inte skulle flyga mera helt enkelt. Alltså vi har spelat till exempel svenska artisten Onkel Konkel. Och låtar som inte var säkert okej att spela då heller. Men då var världen så annorlunda ut och ingen sa till. Vi tyckte bara att det var roliga låtar. Vi ville inte såra någon eller skada någon med att spela de här låtarna. Vi tyckte att hihi, det här är ju barnsliga snusklåtar. Så vi spelar en massa riktigt hemska låtar på denna kanal och på andra kanaler också. Och inte att någon skulle ha klaga. Och skulle vi ha vetat liksom, i dagens miljö så skulle vi inte spela de låtarna. Men sen, och sen har jag också spelat liksom låtar som är, om vi tänker att vad är radiovänligt. Och nu tänker vi inte på liksom innehållet, att det är våldsamt eller snuskigt eller liksom perverst och pornografiskt eller då politiskt laddat eller något sånt här. Eller helt enkelt liksom, vad är lyssnarvänligt. Jag har till exempel spelat bandet Moon Sorrows låt Tulimyrsky i sin helhet. Det är en halv timme lång låt. Jag har spelat Reverend Bizarres låt Slave of Satan som är över 20 minuter lång i sin helhet. Jag har spelat Swallow the Sun's Plague of Butterflies som närmar sig en halv timme den också i sin helhet i tidigare metalprogram också. Och jag börjar fundera också där att nej men inte vet jag om det skulle vara okej om jag skulle spela Tulimyrsky av Moon Sorrow numera i dessa dagar. Men jag måste säga att jag kommer lite att utmana öde. För i dagens tre viktigaste låtar så har jag valt tre stycken låtar. Varav en är nog sådär att borde inte spelas på radio. Men idag skiter jag i det och spelar det ändå.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Det här är ju Alex Warren, det här med en låt som heter Passenger. Ja, jag tryckte ju på knappen som skulle sätta igång ljudet som börjar sen 5 sekunder senare där i bakgrunden. För sånt är det emellan, vad kan man? Micken får jag på åtminstone och det är ju det viktigaste. Nu är det dock, skulle det vara ganska viktigt om en liten stund att också få igång låtarna, för att jag kommer att spela dagens 3 viktigaste låtar åt er. Som bekant för er som följer med i detta programmet sådär någorlunda regelbundet ska jag berätta att i dagens 3 viktigaste låtar så har jag plockat fram 3 låtar som inte spelas på Yle Extrem. Antingen är orsaken det att låten är så jätteny så att den har inte hunnit liksom i rotationen nu, eller sen är orsaken att det sitter inte in i musikaliska profilen. Det är liksom, det passar inte in här. Det är antingen liksom, är det för hård heavy eller sen är det för mycket svordomar i den där hiphop-låten, eller ja, det är nu bara sådär, det är nu kanske något för den äldre generationen, eller kanske tvärtom, det är barnmusik det här. Ja, vad nu sen är orsaken, men här i Extremda så vill jag ge alla möjliga genrer en möjlighet. Och som jag sa tidigare, så idag har jag nog en låt som jag är lite sådär, jag funderar, den här gången funderar jag länge, att ska jag ta med det här eller inte? För det här kommer ju nog att ställa till dig människors huvud. Och nu vill jag säga dock, för er som tror att jag har, men nu spelar Kjell någon sån här, det är någon black metal säkert. Det är någon sån här satanist heavy. Nej, det är inte metal överhuvudtaget. Det är inte det som är orsaken varför jag funderar på den här ena låten, att ska jag spela det eller inte? Det är inte för att det är för satanistiskt eller dylikt. Det var nog bara så där att oj, nu är det här ju nog sånt som inte spelas på radio överhuvudtaget någonsin någonstans, framförallt mitt på dagen. Men jag tänker att du tar en chans, och det finns säkert de som kommer att hata det så mycket att de kommer inte att vilja lyssna mer idag. Och då är det så, men jag tog åtminstone en risk och sen så ser vi vad som händer med det sen. Dagens 3 viktigaste låtar, och jag kan säga att det är låt nummer 2. Det är den mittersta låten. För första låten är liksom finsk mainstream musa, en av de största artisterna i Finland. Sen har vi då den här, ja, det är väl något i spelmusiksvärlden kanske, skulle jag säga. Och sen så har vi lite metal. Där är dagens meny. Ni kan, sen när alla låtar är spelade så får ni gärna höra av er och berätta vilken tyckte ni bäst om. WhatsApp nummer 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten. Vi sätter igång med Isaac Elliot. Han är en av de största i Finland. Jag hoppas att jag får Isaac Elliot som gäst i något skede. Han är ju finlandssvensk, men han har så mycket för sig för tillfället. Kanske han inte hinner med Extrem dag. I något skede hinner han nu. Isaac Elliot släppte en ny singel häromdagen. Den heter Symfonia.

Det där var ju då Isaac Elliot och Symfonia, en av de största artisterna i Finland just nu, onekligen. Vad säger man, vad tycker om det eller inte? Det kom direkt här liksom kommentarer på det där på chatten att ja, hur kan något bli sämre än det här? Nå, det är smaksak det överhuvudtaget. Men vi ska se nu här, jag kollar upp Finlands Daily. Det här är den mest streamade låten i Finland just nu. Den här låten som du hörde just där. Isaac Elliot och Symfonia. Jag kan säga att Isaac Elliot har också på, om vi kollar liksom daily charts på Spotify i Finland, som jag nu skulle säga ganska starkt riktgivande att vad lyssnas det mest på och så vidare. Så Isaac Elliot har på tillfälle med den här låten har han plats 1. Han har med äldre låtar som han har släppt så har han plats nummer 6, 14, 16... bland annat då. Så inte så illa. Inte så illa. Det går bra för Kajsa Kellet. Men nu, jag har redan lite försökt sälja en viss produkt här. Och det är nämligen, jag har sagt att det här är den mest alternativa låten jag har spelat. Det är ändå, nu är det nu liksom några hundra låtar jag har spelat i dagens 3 viktigaste låtar på det här årets sida redan. Och jag har spelat metal, jag har spelat country, jag har spelat hiphop, jag har spelat mainstream musik, jag har spelat hardstyle. Jag försöker töja på genregränserna. Men jag måste säga att det här är... Är liksom, idag funderar jag länge, ska jag ta det här eller inte? Men tänkte jag att fuck it, vi testar och så ser vi sen. Och nu är det inte så att jag kommer att spela satanistmetal, det är inte det som töjer på gränserna. Men det här är liksom något, ja, det här är egen genre. Det här är en artist som heter Button Masher, som inte var bekant för mig överhuvudtaget. Button Masher är tydligen en sån här producent, kompositör som heter Jake Silverman, som alltså har vunnit Grammys, så att kan sin grej. Har gjort mycket spelmusa och gjort, jag minns inte vad han fick nu det där Grammyn för, vilken, han fick en Grammy alltså för några år sedan. Men nu gör han sån här alternativ musik som, jag vet inte hur jag ska beskriva det här, och det här är inte något som brukar spelas på radio, men jag tänker att ta risken och jag spelar det här och jag tror att åsikterna kommer att vara sluta käll direkt, men om det finns någon som får något ut av det här så varsågod. Det här är en av dagens 3 viktigaste låtar. Det här är Button Masher och Magic Dragon Ride. Så här.

reaktionerna är väldigt, väldigt intressanta. Jag visste att det är en risk när jag spelar det här som en av dagens tre viktigaste låtar, men vet du, ingen minns en fegis. Det här var Button Masher och Magic Dragon Ride. Alltså den här killen som är Button Masher, han heter Jake Silverman och han vann alltså en Grammy för 2 år sedan för Best Arrangement, Instrument and Vocals. Han jobbar på ett album som heter The Last Surprise. Okej, vi tar något lite radiovänligare. Det här är låt nummer 3. Det här är Syra och Venom in Me.

Okej, schacka igång ordentligt. Jag tror att det för det mesta på grund av låt nummer 2. Men röstningen kan börja. Skriv in till 044-2800-180, alltså WhatsApp-numret 044-2800-180, eller arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din arenan-app och berätta vilken låt av dagens tre viktigaste låtar föredrar du. Du får ge poäng, du får rangordna dem eller du får analysera mycket eller lite eller inte alls. Vi tar en liten recap. Vi börjar med Isaac Elliot och Sinfonia.

Calvin Harris här på Yle Extreme tillsammans med Jazzy. Satisfy heter låten. Vitsi vad jag gillar redan meddelande idag. Jättebra. Fortsätt. Keep them coming om ni är riktigt snabba. Hinner ännu vara med i omröstningen och diskussionen om dagens tre viktigaste låtar. WhatsApp-numret är 044-7800-180 eller sen arenachatten på arena.yle.fi. Vi hade minst sann ett spännande startfält idag. Vi börjar med Isaac Elliot och Sinfon.

Nåja, nu ska vi se vad Jacke har riktigt tyckt. Riku skriver här, första låten får minus 100 av 10, andra låten får 2 av 10 och sista låten får 8 av 10. Så det blir lätt beslut idag, vilken får min röst? Det var då Syra då. En röst på sista låten, och människan undrar nu, när jag spelar den där alltså Button Masher-låten, så det kom så mycket meddelande innan människan trodde att deras radio har fått något fel. Vilken man ju ändå förstår. Vad är det för Super Mario-musik? Det här är typ som... Det här är som någon låt när man prokrastinerar på YouTube någon kväll. Och efter att ha kollat 4 timmar i sträck på videon så hittar man en indie gaming musa-artist. Och det här kommer upp och man fattar att nu är det dags att gå och sova. Bra beskrivet. Riki Senkammar-musik. Tycker du det? Alltså menar du nyss den andra låten? Lite banger ändå. Trean vinner lätt idag. Andra låten var ungefär som en kaffe som man glömt. Och sen när det blev kall så hamnade man hela ut den. Så rösten far på sista låten idag. Den var riktigt bra. Spelmosan bäst idag. Och sen kommer det så här. Första helt bra med lite med. Inget jag skulle addera i en playlist. Andra låten lät som om man spelar något spel med ungefär 7 pixlar. Gillade viben. Och sen det där tredje. Helt bra med lite med. Låter lite som något som man hört förr. Skulle ändå lyssna igen. Vinnaren blir låt 2 för mig idag. Blev gladast av den. Men vet du vad? Du följer ju dina instinkter, Ida, som skrev in det här. Det är ju helt rätt. Det är sådär det går till. Vad kan man åt sitt huvud och sitt hjärta? Isak var sämst och Syra var bäst. Nummer 2 vinner. Bara för att en vecka nostalgi. Denna låt hade lätt spelats på hemmafesterna med kompisarna för 10 plus år sedan. What? Okej. Okay. Det här är också ett intressant resonemang här av Andy som skriver att det där då, låt nummer 2 att what the fuck is this bullshit, och älskar inte Kovalevy Heavy heller, så minus 3 negativ idag av låt 3 då, negativ idag. Jag förstår, Kovalevy Heavy, det är bra term. Så det är nu Isak Elliot som får min röst, trots att eka demo oli paras. Han har aldrig toppen New Way Home. Trean var nog ändå bäst. Kan vi inte lyssna på musik från humorgruppen Kai? De spelas ju hela tiden. Vet ni vad? Vinnaren idag, det var Syra. Och den lät

0: och stor higher calling. Välkomna till Extremdags sakligaste ögonblick. Jag har nu bara, vet du, skojat hittills, men nu blir det full saklighet. Det var det jag brukar kalla det här segmentet. Och med mig i saklighetsjuryn har vi Nadine Barman.
1: Hej.
0: Och sen då Nelly Björkqvist.
2: Hej.
0: Varför tittar du på Nadde, på Nelly, som att du ska... Någon skulle vara fizzy och du skulle känna lukten just.
1: För att alltid när vi kommer in hit i studion, så Nelly har ju lite problem med att folk har rört i andra, vet du, i saker. Mm. Och hon har ju jättebasilskräck, så hon står ju med såna här wipes och putsar hela bordet, musen, tangentbordet, mikrofonen, datorn hon har framför sig. Och jag tyckte att det var så överdrivet, för hon kom över hit på min sida och började putsa.
2: Nej, det var någon som smuror här. Usch, jag vet inte, jag orkar inte så äckligt.
0: Alltså, jag för Nelly kommer hit så som snormonstret skulle ha stått där. Och det är Titus, ja, är det som har... Eller har du obehag med Titus? Är det?
2: Nej, men när man kommer hit och så ser man massa fingeravtryck på hela bordet, då känns det som att alla har liksom... Det ser ut som kylskåpet gör här i lunchrummet på Yla också.
0: Vad gör du där då? Putsar du där lika mycket?
2: Jo, där putsar jag också. Det ser ut som att folk sätter händerna i lunchlådan och sen så smetar man händerna på hela kylskåpet och så tänker
1: nej,
2: man,
1: det där var bra. Inte.
2: Jo, det är så vidrigt. Så vidrigt.
1: Det är värdigt. Man måste ha bobbar.
2: Mm.
1: Jag har lite snuva.
0: Ja, precis. Ja, men välkomna, bobbor eller inte.
2: Mm.
0: Känns livet bra?
2: Ja.
1: Ja, det är midsommarveckan.
0: Det är midsommarveckan. Ja, i vitsi Nadde, hon går nog igång på midsommarveckan.
1: Jo, och idag är det jobb och imorgon är det jobb och på torsdag är det ledigt, för då börjar midsommaren för mig.
0: Ja.
1: Mm, så jag är taggad.
0: Vad ska du göra? Du höll just på att göra, du formar läpparna till en strut och så ska du suga upp vätska från en burk som än så länge innehåller en energidricka, men på veckoslutet kanske annat.
1: Ja, när jag ska köra båt så ska jag vara in och jag ska vara där på min sommarstuga.
0: Det vill säga göra det som du gör exakt varje dag hela året.
1: Ja, bara att det är midsommar.
0: Ja.
1: Mm. Det är liksom det skillnaden.
0: Ja. Vad är skillnaden då? Från, vi säger midsommaren jämfört med 2 augusti.
1: Viben. Förstår du?
2: Good vibes only.
1: Alltså det är att man känner att det är midsommar. Nu är det midsommar. Det är kroppen.
0: Ja.
1: Vet du? Att inte vet du, blir lika excited av 2 augusti.
0: Nej.
1: Liksom på samma. Det är ju kalendern. Det står ju kalendern.
0: Ja, precis. Men jag måste citera den bästa finlandssvenska låten som någonsin har gjort. Det är ju Scarface.
1: Mm-hmm.
0: Av Fabu Q och DJ Rullbisa för från många år. Bästa finlandssvenska låten, den finns någonstans på internet. Där säger man visa ord. Och jag I go by that. Därför är jag alltid glad.
2: Mm.
0: Och ni undrar, vad är det med Kjell? Varför är han alltid så nöjd? Fast det skulle vara vintern. Är man dum i huvud är det alltid sommar. Jag är dum i huvud, det är alltid sommar. Mm. Så därför är jag lika lycklig på midsommaren som då 2 augusti.
2: Just.
0: Ja.
2: Det var nog fint.
1: Jag är lite ledsen att man har blivit...

0: Nej, inte jag ledsen att man har blivit så, men det är nog störande att man ska vara mer taggad för ett veckoslut än ett annat, för det är egentligen samma sak, för man gör ju samma grejer. Det är bara det att det är den där känslan. Ja. Jag älskar den.
1: Ja.
0: För vi är ju en midsommarfamilj. Mina föräldrar är midsommarföräldrar.
2: Så det är ni tre som firar midsommar, du och mor och far.
0: Ja.
2: Bra.
0: Tillsammans.
2: Då ska vi vika servetter tillsammans med Nadde och Nelly om 9 minuter.

Weed-demonen sjöng Justin Bieber om där. Jag heter Kjell from Hell och jag ska nu fara bort härifrån studion. Jag måste säkert lunta vad jag ska ha imorgon. Och vet ni vad? Imorgon ska vi tala om världens vanligaste samtalsämne i hela, ja, som existerar på hela planeten. Imorgon ska vi tala om vädre. Och när talar man mest om vädre i Finland? Jo, man talar inför midsommar. Meteorologen Anne Borgström gör mig sällskap imorgon i Extremdag. Vi hörs då. Hej, hej!

0: Menate och Nelly.
1: Du vet när det växer så här hår på tårna?
2: Jo.
1: Eller växer det
2: Tell
1: hår?
2: Me about it.
1: Växer det hår på dina tår?
2: Ja, jag brukar vaxa dem.
1: Och på alla tår växer det ju inte hår.
2: Va?
1: Nej.
2: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.

0: Kokoen med Ring mig gör du här i Yle Extrem tillsammans med Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och klockan den ska ju bli ett, så det är dags för en nyhetsuppdatering med Anna. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: Stanley Cup-mästare, men förtjänar de att bli det?
1: Ja, hur är det riktigt med målförväntningen?
0: Det här är Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen.

0: Jag vill spinna vidare på en kanske lite, ska vi säga, kontroversiell eller provocerande rubrik, så ska vi först diskutera fakta. Och fakta är det att Stanley Cup-titeln gick i år till Carolina Hurricanes. Och Aaron undrar, och vi går rakt på sak här nu, Anders, han undrar, vad var det som till slut avgjorde finalserien där? Alltså Carolina vann med 4-2 i matcher mot Vegas Golden Knights. Hur ser du på saken?
1: No, lite ramart i det här. De spelade alltså 19 matcher under 2 månader. Vann 16 av dem, förlorade 3. Man får gå tillbaka till det här helt vansinniga Edmonton Oilers-laget 1988 var det väl, eller var det 87, någon del av titeln, som de var som en bättre när de vann 16 matcher och förlorade 2 matcher. Så det där, stora ramen är att Carolina vann mästerskapet för att det helt enkelt var omöjliga för de andra lagen att slå.
0: Men samtidigt visar ju nog Vegas i några matcher, i ganska många matcher, att de faktiskt kunde utmana dem.

0: den där sista och fram till den här sista avgörande finalen så var ju alla de här matcherna oerhört jämna. Så inte ska du säga att det, att ja, såklart, siffror är siffror och statistik är statistik, och det där stämmer ju att Carolina var himla övertygande, men om vi bara tittar på finalserien så nu var ju Vegas närmare än det vad du får det att förlåta som nu, tycker jag i alla fall.
1: Det är ju det som, alltså, det var ju det som ögontestet liksom hela tiden berättade åt det. Men när ishockey är en så underlig sport att det är ju inte, hur ska man säga, det är ju inte sen, när de spelar så där många matcher mot varandra så blir det ju inte ett misstag vilket lag som går bättre. Men det där, du har ju rätt i det där, eller den som undrar på det har ju det där rätt i att man, det finns sådana saker som man kan lyfta upp, men det finns det i och för sig alltid. Man kan dock, en som jag tycker att var en verkligt stor grej som skulle ha kunnat förändra på finalserien var det om det där John Tortorella, tränaren som hoppade in precis för slutspelet, om han skulle ha kommit på tanken att hej, att nu har han, Carter Hart, släppt 4 mål i varje av de 4 första finalerna och bytt in, testa i final nummer 5 med Aiden Hill när det låg 2-2. Det tycker jag att en som man kan spekulera, en väldigt stor grej är alltid skador, det är det ju alltid. Men nu var det en spelare som var helt fruktansvärt viktig för Vegas som skadades där i 5:e finalen, det var William Karlsson.
0: Mm. Och det är 2 ganska avgörande saker, tror jag, för jag håller med dig. Jag tycker att, och jag är ju inte ensam att tycka om det heller, att den där reaktionen av Tortorella på den där frågan som man fick inför den 6:e finalen, att finns det på kartan att Aiden Hill skulle spela, så sa han typ att det var den dummaste frågan han någonsin har hört.
1: Men då var det ju redan för sent. Det var för sent att byta in honom. Han borde ju ha gjort det efter 4:e matchen.
0: Mm. Ja, alltså jag håller med. Och Aiden Hill ändå, ska sägas, Stanley Cup-vinnande målvakt. Inte var han så jättebra i grundserien, ska sägas. Det finns en orsak till att de signade Carter Hart och att han fick spela så mycket som han fick göra i slutspelet. Och fram till finalserien var han ju bra också. Så samtidigt. Och ja, alltså, för att nu svara på din fråga, Aaron, Carolinas hockey fungerar faktiskt för en gångs skull. Om vi säger som så.
1: Och det ska vi säga att det är ett avgörande faktum, men de förtjänade att de var utvilade, de var betydligt mer utvilade, de märkte att de var mycket piggare och de drabbades inte av svåra skador. Och det är ju helt otroligt viktigt i en sån här lång serie.
0: Mm. Och på tal om att förtjäna så har vi också fått in frågor som diskuterar det här med att förtjäna. Vi börjar med en ganska lätt fråga att svara på gällande att förtjäna. Det är Benjamin som vill veta om Jordan Stahl, lagkaptenen, förtjänade att vinna Conn Smythe Trophy. Och här är mitt svar nu, utan att tveka alls, ja.
1: Han gjorde det nog tack vare insatsen i finalserien som ändå är den viktigaste av alla. I och med att Carolina faktiskt är en lagmaskin så var det många spelare som var otroligt på det sättet, på ett sätt förtjäna. Man kan säga att Taylor Hall skulle ha kunnat förtjäna.
0: Han var väl 2 i omröstningen, jo, tror jag.
1: Logan Stan Cohen skulle ha kunnat förtjäna det. Mm. Och sen det där, och jag vill nu inte säga att jag vill inte nu ha det där sån här allt för partiska det där brillor på glasögon på mig, men det vill säga att sett över hela slutspelet, vilket ju Conn Smythe enligt vissa definitioner ska göras, så det där var det faktiskt så att Jordan Stoll och Sebastian Aho stannade på exakt samma poäng, båda hade 12 poäng. Men jag håller också med, i de här avgörande matcherna i finalserien mot Vegas så var Jordan Stoll en det där totalt avgörande spelare. Det gick till rätt adress.
0: Ja, alltså senast, det här var ganska rolig sån här statistik, detalj som NHL brukar maila ut åt reportrar som är akkrediterade dit på ett sätt eller annat. Och då skickade jag efter finalen att Jordan Stoll var den första lagkaptenen att göra 6 mål i en finalserie sen Wayne Gretzky. Det har inte hänt sen dess. Nu tycker jag liksom det i serien tycker jag gör det värt. Speciellt när man tar i beaktande hur gammal han är och hur länge han har varit där och hur mycket han har betytt för den organisationen.
1: Då är vi igen tillbaka i den där 1988, det där Edmonton, så det är inte bara, liksom, det är inte bara på lagnivå som de ungefär gjorde samma resultat utan också på individuell nivå.
0: Ja, det började bara låta farligt mycket som att vi jämför Carolina Hurricanes 25-26 med Edmonton Oilers storhetstid. Ja, jag vet, men vi går in på det där om en stund, om det här att förtjäna och vad man ska jämföra med och sådär. Men du gick lite in på det här om Sebastian Ahoren och Elis undrar vad vi tycker om Sebastian Ahos slutspel. Och vi snackade här ju redan tidigare. Vi har snackat det tidigare under podden under slutspelets gång att han inte riktigt har kommit igång. Men samtidigt så är faktum det att han stod på isen mest av alla anfallare i den här avgörande finalen till exempel. Att nu gjorde han ju jobbet trots att de där poängen inte kom.
1: Alltså det var definitivt ett svårt slutspel för honom. Som det var problematiskt för honom att komma in på individuell nivå. Det var ju inte ett problem eftersom Carolina hela tiden vann. Och det där

0: Är, och det som jag tycker att var fint att han gjorde sin klart bästa slutspelsserie, han också i finalserien. Mm. Och det som jag blir lite galen på är all den här kritiken att han inte gjorde det där tillräckligt med poäng. När det nu råkar sig så att det var en massa andra spelare som gjorde poängar. Det blev aldrig ett sådär grymt tryck att Sebastian Aho måste göra de där poängarna. Istället gjorde han någonting som är väldigt typiskt för honom, han spelade in i det. Han var en absolut maskin när det gällde att det där spela tvåvägshockey och se till att det där motståndaren hade problematiskt att det där göra mål. Han var helt vansinnigt bra i det.
1: Ja, och där tycker jag också att man kan jämföra till exempel med Logan Stankoven, för att det här är ju en ögontest. Jag har inte de här fördjupade statistiken för att backa upp det här vad jag kommer att säga. Men jag tycker att man såg det väldigt tydligt att Logan Stankoven inte på samma nivå defensiv som Sebastian Aho. För nu var det nästan, det var väldigt ofta så att när hans kedja var inne på isen, den här väldigt bra kedja ska sägas, de levererar mycket framåt.
0: Men de skulle ha kunnat få Conn Smythe som kedja.
1: Ja, men samtidigt släppte de nog in viktiga mål också. Alltså dåliga mål sett ur deras perspektiv, viktiga mål för motståndarna när de var inne på isen och släppte in motståndarna till riktigt farliga lägen ganska ofta, vill jag säga.
0: Men det gjorde ju totalt, alltså de krossade ju alla motståndare sen om man räknar på mål, gjorda mål, släppta.
1: Jo, sett över hela slutspelet, sett över hela
0: slutspelet. Också i finalserien.
1: Ja, ja. Vi ska inte liksom börja dissa dem här. Alltså nu var ju, alltså Stankoven, Hall, Jackson Blake, den tedjan var ju nog Carolinas i särskilt bästa.
0: Och vi måste lite höja, för jag har varit skeptisk till att kan Logan Stankoven vara en center som på riktigt räcker till. Kan det där, den där kedjan sen på riktigt bra? Så, och du har sagt det. Så nu måste ju nog säga att nu fanken anamma svarade på alla frågor. Jag menar, det var den kedjan som gjorde båda målen i den avgörande matchen också.
1: Ja, och så rättvist på något sätt att det gick så, fast vi nu talade förra veckan att det inte finns något sånt som att förtjäna eller rättvist och sådär. Men nu var det ju ändå rättvist. Och just det där vad jag sa, trots att Logan Stankoven inte lika bra defensivt som till exempel Sebastian Aho. Så vad spelar det för roll om du gör ett mål mer än motståndare när du är inne på isen?
0: Och de där viljemålen som han gjorde.
1: Ja. Underbar kille.
0: Och det som, alltså, jag måste säga något som jag gläder mig speciellt mycket över, eftersom jag tycker att han är en fin idrottare och fin spelare. Taylor Hove, hans hela berättelse. Och det här 1-0-målet som ju var segermålet i finalen. Så den kom alltså i följande byte efter att han hade blivit riktigt ordentligt överkörd. Han steg upp och så förbannad ut och satt sig på bänken, kom tillbaks och i följande byte gjorde han mål. Och det här är det här, hur ska jag säga, det här är det bästa med en viss sorts kanadensiska spelare, det här.
1: Ja, och det där är ju liksom lite det som alltid har varit Taylor Halls problem, att han har den attityden att dels att han sätter sig i positioner där han blir överkörd. Han har ju alltid blivit det. Och jag tycker att det är liksom värt att lyfta på hatten att han liksom redan har hunnit bli 34 år och fortfarande spelar på den där nivån i NHL. Just ändå med tanke på alla de där skadeproblemen som han har haft och hackiga säsongerna i värsta fall har blivit för att han har haft de där skadeproblemen. Men det där, helt som du sa, det där är beviset på det, att han ändå har den där vinnarinstinkten som han kan ta till och faktiskt avgör matchen med.
0: Får jag säga någonting om Sebastian Aho än? Jag skickar det där.
1: Ja, vi ska prata mycket om Sebastian Aho, men du får säga lite till här.
0: Det här den här, att vad man tycker om hans prestation, så om man går igen bakom ögontestet och kollar helt kalla faktum, så det där, jag blev lite nyfiken och sökte fram det här fördjupade statistiken för, för finalmatcherna. 2-6 för i första matchen där var han ju dålig.
1: Men ja, den räknar vi alltså inte med då, för att han var dålig. Jag bråkar bara, fortsätt.
0: Två, som lite som i segling, man får räkna bort det sen. I matcherna 2-6 så var han faktiskt sett i målchanser för målchanser emot bäst av alla Carolina-spelare. Han är 57,13% för. Och det där, säg nu vad ni säger, men det är kallt fakta.
1: Ja, nu man vet att det här är en finlandssvensk NHL-podd när vi börjar jämföra med segling. Patti undrar, när har ett lag senast vunnit Stanley Cup med en första center som gör färre poäng än vad han gjorde i det här slutspelet? Nu vet jag, Anders, att du sitter på svaret, så upplys oss alla om vem som har varit ännu poängsvagare än Sebastian Aho men ändå fått lyfta bucklan som första center.
0: Nu det här med poängsvagare är sen kanske svårt, men det där, men vi ser lika många poäng faktiskt. Yes. Första centern behöver inte gå längre än till 2019 när St. Louis Blues vann. Så åtminstone på pappret var deras första center, och den kedjan var första kedjan, den med Braden Schenn. Han spelade 26 matcher, alltså 5 matcher mera än Sebastian Aho nu. Det är ganska mycket mera, och han landar på samma 12 poäng som Sebastian Aho. Den som säger att inte Braden Schenn någon riktig första center, för Ryan O'Reilly vann Conn Smythe och var center och gjorde 23 poäng. Så går vi tillbaka till en som ingen kan ifrågasätta. Det var Jonathan Taves 2013, Chicagos första center. Kanadas bästa spelare i OS-turneringen 2010. Han gjorde 14 poäng på 23 matcher, vilket per match är ganska ordentligt sämre än vad det där Sebastian. Och så där är ett svar, att ganska bra sällskap.
1: Ja, alltså helt okej ändå. Och inte är det ju som att någon bryr sig, sist och slutligen. Det är ju bara finländare som följer med de här enskilda spelarna som bryr sig, men ingen annan bryr sig ju egentligen om det här.
0: Men lite tycker jag, jag protesterar lite mot det där, för det där jag följer så mycket med nu, den där, och det gör du, vet jag, du också gör den här nordamerikanska och kanadensiska NHL-medierna. Mm. Och där är det nog tyvärr, tycker jag, så att när det är den här grundgrejerna de inte gillar Sebastian Aho, för att han är en annorlunda, han är inte den där Conor McDavid-typen, utan han är mer den här som gör sitt arbete lite i skymundan och inte har typ grymt skott eller något sånt här. Så där tycker jag nog att de verkligen har kört över totalt, liksom hela tiden säger att he wasn't a factor och det där, och just att helt ignorera det arbete som han annars gjorde. Ja, tyvärr så tror jag att det här att han nu inte var den som gjorde mest poäng för Carolina, vilket han har varit i varje slutspel förutom ett hittills när de har varit med, så tror jag att det här kommer på det sättet att vara liksom sån här, att det här kommer det alltid att säga att det här bevisar att han inte är en riktig första center.
1: Mm. Ännu en sista fråga om Sebastian Aho, och Martin har en fråga som är riktad rakt åt dig, Anders, så nu får du hålla låda där du svarar på det här. Anders, du skrev i en kolumn i vintras att Aho borde vara kapten. Är du fortfarande av den åsikten?
0: Först ska jag säga att Jordan Staal var en helt fantastisk kapten, och han det där var, gjorde sin, antagligen sin bästa säsong någonsin, och i slutspelet var han var definitivt en kapten för det här laget. Ändå säger jag att jag tycker att Sebastian Aho borde ha gjorts till kapten för Carolina Hurricanes redan kanske för 3 år sedan. Och det skulle kanske också ändra på delvis på hur han spelar i viktiga matcher och sånt. Fortfarande tycker jag att lagets bästa spelare, vilket han har varit, titta bara på statistik, titta bara på poäng, inte någon får djupa sig, poäng plus minus i både grundserien och det där, och i slutspelet också mål, matchvinnande mål. Sebastian har helt skyhög, miles, kilometer före alla andra. Jag tycker att han borde ha varit kapten i Carolina redan i 3 säsonger.
1: Men skulle Jordan Staal ha gjort ett så här bra slutspel om han inte ska vara kapten?
0: Och det är en fråga som vi aldrig får svar på.
1: Han var definitivt en värdig kapten.
0: Han spelade sin antagligen bästa ishockey någonsin, Jordan Staal, så han är en fin kapten, verkligt fin kapten.
1: Mm. De har 2 fina ledare i omklädningsrummet, kan vi konstatera så här diplomatiskt.
0: Vi har väl mer, faktiskt fler.
1: Och nu ska vi gå in på den här stora diskussionen om det som jag åtminstone uppfattar som en ganska allmän diskussion just nu, om att Carolina Hurricanes, trots att de vann Stanley Cup, så känns det som att det finns en sån här, okej, men inte var de ändå det bästa laget i NHL just nu. Och vi har fått in lite frågor eller åsikter som lite understöder min hypotes här. Och vi börjar med Sebastian som skriver så här: grattis Carolina, kanske de var på riktigt bra och inte bara mötte lätt motstånd, frågetecken, men tror att Colorado utan skador hade slagit dem. Och Sami skriver så här: nästa år är Barkov tillbaka i Florida Panthers. Och jag liksom får nu den känslan av de här, och det här, jag vill inte, nu inte hänga ut Sebastian och Sami på det här sättet som jag kanske gjorde här, utan ni är ju inte ensamma om det här, utan om man går in på sociala medier så känns det som att det är en massa lagsanhängare som är helt övertygade om att det här var bara ett mellanår. Det kommer alltid att vara en asterisk bredvid den här titeln för Carolina Hurricanes del. Och det har jag svårt med, ärligt talat.
0: I NHL, den här, om man tänker på nivån och kvaliteten på NHL och hur länge de spelar och vad det krävs för att vinna 2 månader, så kommer ett lag och efter en lång grundserie där de har varit näst bäst i hela ligan, så vinner de 16 matcher och förlorar 3. Så det är nog liksom, sluta och söka förklaringar. Det finns, Colorado hade sin chans och det där, skada inte er. det är också ett kunnande att inte, Kyle McCarr är alltid skadad. Det är liksom, han är alltid skadad när det gäller det.
1: Ja,
0: det där.
1: Men samtidigt, så du sa det ju själv också, att Carolina på det sättet hade ju, de fick vila väldigt mycket.
0: Och det faktum, men de förtjänade.
1: De förtjänade, men samtidigt kan man ju inte heller blunda för det faktum att nu var ju Colorados väg till konferensfinalen tuffare än vad Carolinas var. så där på pappret.
0: Jo, men då kommer de ihåg när de började det här slutspelet, tyckte man att Colorado går som ett tåg genom de här olika, och det där, om man ser på grundserien så borde Colorado ha kört över det där Vegas, liksom, borde Vegas inte haft någonting att säga där, att det där Colorado hade sin chans, och det börjar nog, om alla alltid säger att Carolina snubblar, så Colorado har nog gjort det till en ganska, ett konststycke att efter den här Stanley Cup-final-segern så hade nog egentligen underpresterat riktigt ordentligt i de viktigaste stunderna av säsongen.
1: Ja, jag vet. Och ännu för att lite så här understryka hur värdiga vinnare jag tycker att Carolina Hurricanes är. För om vi nu tar till exempel Colorado Avalanche, som våren 2022 ju var helt överens om att det här är bästa laget i NHL, det här är bästa laget någonsin, typ. Eller va? Anders, jag har rätt.
0: Ja.
1: Jag minns också hur det var. Jag har inte blivit senil på de här 4 åren. Första
0: omgången...
1: Och du var
0: ändå fullvuxen då.
1: Vi höll på med den här podden då. Anders, kommer du ihåg, jag tänker testa ditt minne lite, kommer du ihåg vem Colorado Avalanche mötte i den första omgången våren 2022?
0: Var det Vegas?
1: Nej, det var inte Vegas. De mötte inte Vegas alls den slutspelsvåren, av den enkla anledningen att Vegas inte var med i slutspelet den våren.
0: Var det Minnesota?
1: Så där i ren kan vi säga att Vegas, som var en sån där som man hade pekat ut som den riktigt stora utmanaren, på samma sätt som Florida i öst nu, var inte ens med i slutspelet.
0: Det gäller att ta sig till slutspelet om man vill.
1: Exakt, oavsett vem som är skadad.
0: Var det Minnesota?
1: Nej, det var inte Minnesota.
0: Winnipeg?
1: Nej, inte de heller. Jag gillar att du skjuter från höften nu. Nashville Predators, som du kommer ihåg. Ah. För det talades om att Nashville Predators kämpar om att få komma till ett slutspel bara för att förlora 4 matcher.
0: Hur många dagar? Det var det där att någonting wasted days. Hur många wasted days?
1: Ja, exakt. Det var det talas om. Och det var 4-0 i segrar i den första omgången. I den andra omgången ställdes de mot Tytteri. Det är St. Louis Blues. Ett St. Louis Blues som var då tredje i Central, ska säga. Så inte var det nu ett dåligt St. Louis Blues, men inte var det nu samma St. Louis Blues som hade vunnit Stanley Cup heller. Att inte ska jag säga att det här var en riktig mätare för Colorado Avalanche henne. 4-2 i segrar, ska sägas. Det var inte en 4-0. Men så kommer vi till den västra konferensfinalen. Där de ställdes de
0: Edmonton,
1: Connor McDavid, Leon Draisaitl som var med och egentligen lärde sig att spela en konferensfinal för första gången och förlora. Anders, kommer du ihåg?
0: 4-1.
1: 4-0.
0: 4-0, just det, för Colorado förlorade också, bara var det 4 matcher sammanlagt.
1: Ja, exakt. De hade förlorat 2 matcher fram till finalserien. De hade alltså förlorat en match mer än vad Carolina Hurricanes hade gjort nu. Och det här motståndet är lite talat. Nashville i första omgången, St. Louis Blues 2022 i andra omgången, det var inte på något sätt jättemycket bättre motståndare på något sätt än vad det var Carolina ställdes mot i slutspelet nu. Så jag har lite svårt nu med det här att om ni nu, säger jag alla ni som lyssnar och kanske tycker att Carolina Hurricanes är lite så här låtsasmästare, om ni tyckte att Colorado Avalanche var värdiga mästare 2022, så ska ni nog också tycka att Carolina Hurricanes är värdiga mästare 2026. Det ville jag bara ha sagt.
0: Ja, det är just att Carolina var och det är också det här, den här berättelsen kring NHL, när de inte har de här, de har inte Nathan MacKinnon, de har inte Connor McDavid, de har inte de här spelarna som människor är fascinerade av, och så då blir det så där att nej, inte det är tillräckligt bra för att bli mästare, men det där, ishockey är en lagsport.
1: Fint sagt, Anders. Men vi går vidare och börjar blicka framåt på vad som kommer att hända nu ur kanske då främst ett Carolina Hurricanes perspektiv och ett sånt här allmänt mästarperspektiv. För Sebastian har också en annan fråga. Han undrar, kommer pendeln att svänga och kommer alla att spela Carolina-hockey från och med nu? För nu var det här ju för det första, liksom, eller framför allt var det här ju nog ett bevis på Rod Brind'Amour att hans system faktiskt fungerar. Och det är ju ett väldigt unikt system. Men med det sagt har jag ju nog väldigt svårt att se att andra skulle börja ta efter det, för att just för att det är så himla krävande på något sätt och så unikt på något sätt.
0: Och det fordrar en viss typ spelartrupp för att kunna spela sån ishockey i 4 kedjor. Och jag tycker att Carolina ungefär har tömt NHL på de spelarna.
1: och framförallt tömt NHL på spelarna som vill spela sån ishockey.
0: Hey, det där är en bra poäng, för det som jag, en sån här följdfråga eller sån här lite sidospår som jag tänkte börja tänka på, att tror du att Rod Brind'Amour får ett mästarlag att mera jobba så mycket som de har gjort för att få det där första mästerskapet?
1: Det är faktiskt en jättebra fråga som jag inte hade tänkt på jättemycket. För jag började tänka mer på det här liksom, just att stora paradigmskiftar i NHL ur sådana perspektiv. Men det är faktiskt sant, för att jag tror ju nog att en anledning till att Carolina var så bra som de var i slutspelet var just för att de fortfarande var så otroligt förbannade och hungriga, för att de har varit så nära så många gånger.
0: Jag tror att många spelare blir mätta lite.
1: No, det är just det, det går ju inte att fejka. Och samtidigt tycker jag också att det är en jätteviktig fråga vad som händer med Jordan Staal. För att han har ju ett år kvar på sitt kontrakt. Jo, men samtidigt, om du nu har vunnit den där Stanley Cup-titeln och du ränner 38 och du fick en Smythe, så nu tror jag också att det är ganska nära till hans att helt enkelt lägga av och kasta in handduken och säga att, nej, att jag har helt enkelt inte den där motivationen att komma tillbaka för en säsong till.
0: Och kanske inte bara han, för det var ju en intervju, ganska intressant intervju, som Rod Brindamore sa någonting. Det var Elliot Friedman som frågade honom att han har varit i Carolina så länge, att får man bort honom från Carolina på något sätt, men det är liksom att kan man ens boxera honom bort från Carolina. Så sa han att hej, att I'm here on borrowed time, vilket lite lät som att tänk om han också har fått det vad han ville från sin
1: tränare. Det tolkar jag sen mer som en sån där tränares realistiska syn på att en tränare aldrig kommer att vara för evigt i en klubb. Nu har han ju varit där otroligt länge, och det är ju också roligt och spännande, eller så där intressant, vad man nu ska kalla det, att folk ju inklusive viren tidigare har sagt att kanske hans tid börjar vara över. Men ja, alltså det är sant, för att just den här truppen, och faktum är ju det att Carolina går ju in i nästa säsong med nästan identisk trupp. De har ju praktiskt taget alla under kontrakt. Alla nyckelspelare för under kontrakt för nästa säsong också. Att i princip kan de ju försöka run it back och försöka vinna en andra på raken. Och det här är ju proffsidrottare som vi talar om. Och de kommer ju att vara motiverade, och de kommer att försöka vinna en gång till. Och dessutom då eventuellt få ställas mot Florida Panthers nästa säsong i slutspelet och faktiskt visa att de på riktigt är inom situationstecken värdiga vinnare från den östra konferensen.
0: Det är roligt emellan att nu kommer det inte segling här, utan liksom jämföra vet du, olika idrotter. För jag tycker att Carolina fick absolut allt ur sig den här säsongen. Absolut allt. Jag tycker att den här kedjan just med Logan Stankoven är kanske exempel på riktigt på det, och Logan Stankoven kanske spelar också. Jag tycker att jag jämförde lite med någonting som Formel 1 när Nico Rosberg vann sin VM-titel och sluta efter det. Så då har han till och med själv sagt att han visste att hans stallkamrat Lewis Hamilton var en bättre Formel 1-chaufför än han, piloten han. Men att han lyckades få ut allt av det som han hade möjlighet att ta, liksom alla teknisk kunskap, att han fick ut allt av sig själv, och därför var han efter det, så att han vet att han inte mer kan någonsin göra det, och han slutar. Jag vet vad du tycker om den här jämförelsen.
1: Nej, alltså jag köper ju inte riktigt för det. Jag tror att för att vara en del av ett Stanley Cup-vinnande lag, speciellt i Carolina, så måste du vara lite av en sån där evig vinnarskalle, och att du på riktigt tror på det där systemet, att du tror på att du kan göra jobb mot vem som helst. Så jag köper inte riktigt det där, men med det sagt så tycker jag också att det blir jätteintressant att följa med vad Eric Trulski gör som är general manager där. För faktum är ju det att nu ryktas det ju massor om att det här amerikanska OS-landslaget, praktiskt taget alla, det är lite karikerat, men Dylan Larkin och Connor Hellebuck framförallt, skulle vilja komma till Florida. Och om Florida Panthers på något otroligt vänster skulle klara av att värva in de här storstjärnorna. Nu låter det ju inte som det, utan de här senaste uppgifterna säger att framförallt, för det första, det Hellebuck är ju bara rykten, och med Dylan Larkin så ryktas det om att den här tre lag långa listan där Florida ska ha funnits med, så att Detroit och Steve Yzerman ska ha bett hans agent att utöka på den här listan, för att de då antagligen inte helt enkelt får ihop en affär som skulle vara tillräckligt attraktiv för Detroit för att få Dylan Larkin till exempel till Florida. Men i och med att det fortfarande finns det här suget bland toppspelarna att komma och spela för Florida, så tror jag att de, jag skulle inte alls bli överraskad om vi säger så här istället, att om de under sommaren värvar dit någon riktig kärna ännu för att förstärka deras lag för att gå in för att vinna Stanley Cup igen. Och vad gör Carolina i så fall? Har de det också i sig? Och vem kan de locka dit i så fall? Att är det faktiskt så nu att spelare känner sig mer hugade att komma och lida under Rod Brindamores ledning om de vet att den nu bevisligen kan leda hela vägen också? För tidigare hade det ju inte varit fallet. Igen för att understryka, Mikko Rantanen till exempel har sagt att han valde bort Carolina för att han ogillar spelstilen.
0: Det där har varit så att det var i en träning, det var ett tillfälle vid en träning som det där, när han Mikko Rantanen hade kommit dit, som han gjorde någonting enligt så som han spelar, och Rod Brindamo avböt träningen och sa att det här är inte det sättet som vi gör det i det där Carolina. Och då var det en det där spelare som inte, en anonym spelare som har sagt åt tydligen då åt Elliot Friedman att han visste att i det ögonblicket att det där Rantanen inte blir där. Så jag undrar lite, jag förstår att nu är det mest man vill komma till ett mästarlag, men så finns det den andra slanten som jag på något sätt tänker att Carolina kan ju omöjligt göra det där på nytt, att nu har de fått sitt mästarskap, att inte få ännu dit, för de kommer inte att vinna på nytt, men det där är säkert en

0: dum tanke. Men,
1: ja, men samtidigt är faktum det att om det är en spelare som ska tradas, så då kan alla lag inte erbjuda ett annat lag, det är vad de vill ha för att träda en kärna, om du förstår vad jag menar. Att ja. Det var, Carolina har fortfarande, de har till exempel en spelare som har nämnt när jag har läst den här spekulationen, om de till exempel skulle ta in Dylan Larkin, som ju säkert skulle faktiskt nå åtminstone till sin fysiska profil passa Carolina. Mentalt, inte helt säkert. Men att Carolina då skulle eventuellt kunna erbjuda Andrei Svechnikov, Alexander Nikishin, och att det är sådana spelare som de egentligen knappast skulle tveka hemskt mycket om chansen skulle uppstå. Att om Detroit erbjuder Dylan Larkin för Alexanders, för Andrei Svechnikov och Nikishin då, så tror jag nog att Charles skulle tacka ja.
0: Det är helt möjligt, men jag undrar om det där Steve Eisenman skulle tacka ja.
1: Nej, men jag vet inte, men
0: alltså, Steve Eisenman har väldigt goda erfarenheter av att spela med ryska spelare själv, så det där kan, som från det där Detroit-tiden, så det där kanske skulle kunna.
1: Ja, men jag menar mer hypotetiskt att Detroit,
0: ja, jag förstår, ja.
1: Detroit har inte längre riktigt någon att trada. Att det finns en orsak till att Anton Lundell är namnet som nämns i alla spekulationer, om det just handlar om Hellebuck, Larkin, Brady the Chuck eller vem som helst som är nämnt som att skulle vilja komma till Florida, så är det alltid Anton Lundells namn som är högt upp på den listan. Och ärligt talat, inget illa mot Anton Lundell, verkligen inget illa mot Anton Lundell, men inte han ju direkt den spelaren heller som kommer in och vänder en franchise, utan han är ju en sån där en bonuscenter som på ett vinnande lag, ja. Men inte han den som kommer att vara första center på ett vinnande lag heller. Just nu,
0: Nu tror jag ju att det är mycket pragmatiska Bill Zero, fast han säkert har en förkärlek till Anton Lundell, som visst var hans första det där draft det där i drafttillfällen när han var general manager. Så det där, så tror jag nog att om han vill att Florida ska vinna nu, och Dylan Larkin är inne i sina bästa år för tillfället, om han skulle få en chans att byta spelare mot spelare, Anton Lundell mot det där Dylan Larkin, jag tror att han inte skulle blinka, han skulle göra det direkt, men det där
1: plus att, nu vet jag, nu går jag lite händelser i förväg, men säg nu, hypotetiskt scenario, Florida får Viggo Björk i draften. Mm. Som ändå är en center som jag inte heller ser som en som kommer att bli första center, inte ens nödvändigtvis en andra center, men en tredje center för framtiden. Och om de får honom i draften, så tror jag nog faktiskt att det kan vara så att Lundell till och med sitter löst. Men det här är nu spekulationer.
0: Men tror du att Florida vill ha en sån där kille som är vajan 170 cm lång? Passar han in i Floridas tankevärld?
1: Men han spelar ju som Logan Stan Coven. De alla tittar ju på Logan Stan Coven nu. Och så,
0: men Logan Stan Coven är inte Florida, han är Carolina.
1: Nej, men ändå. Nu tror jag ju att Bill Zero ska tacka och ta emot för Logan Stan Coven också. Men min poäng här var ändå det att jag är nyfiken. Och jag liksom kommer med intresse att följa med hur Carolina beter sig på fria agentmarknaden nu på sommaren. Jo. För nu, faktum är ju ändå det. Igen, att det är nu på sommaren som de här stora affärerna händer. Att de händer inte längre på samma sätt under säsongens gång, hur mycket NHL-media än vill hypa upp det för att deadline-fönster stängs. Så om någonting stort ska händas, så upplever Carolina då att de behöver göra förändringar genast, och vill spelare komma dit i så fall, eller går de in med attityden att hej, den här stommen fixade en gång, de kan nog fixa det en gång till, oavsett vilken monsterlag Florida Panthers sätter ihop till nästa säsong.
0: Nu om Erik Talskis, det där, om det stämmer, om det som man liksom berättar om honom stämmer, så är han ju en sån här moneyball person som inte blandar in känslor i någonting, att det där, att om han har någon det där algoritm som han kollar att den behöver den här typ spelare hit, så det där, så tror jag nog att han är ganska känslolös i det. Och nu kommer det ju säkert, i och för sig så får det ingenting i utbyte, men nu kommer det ju säkert att göra sig av med det där med Kotkaniemi under den här sommaren.
1: Och det ska jag nu sägas, att nu är han ju värd att hylla också, deras general manager, för att det var ändå stora grejer de gjorde förra sommaren. Ersatt Brent Burns med K-Andre Miller, just den här traden som till slut ledde till...
0: Men att var det ett misstag lite att det blev på det sättet?
1: Oavsett om det var det eller inte, så visar det ändå att de är villiga att göra stora grejer.
0: Alltså, för nu är det ju lite humor att det var ju inte... Det var ju inte planen som han hade på sommaren 2004 när han började gå efter Mikko Rantanen. Att det som till slut hände är att han får Taylor Hall, Logan Stan Coven och K-Andre Miller, som var fullständigt kärnpjäser i laget som vinner mästerskapet. Nu var det ju så där att det där att han singar slant och vann.
1: Ja, för att citera vår tids stora konstnär Bob Ross, en happy accident.
0: Just det.
1: Men mera, hej, spekulationer om Jesper i Kotkaniemi blir det nästa vecka. Nästa vecka kommer vi att göra vårt sista avsnitt för den här säsongen innan vi tar en liten sommarpaus, innan vi är tillbaka.

0: sen för en historiskt stor NHL-grundserie på hösten som vi såklart ska bulla upp för stort inför också. Men allt som man kan spekulera om, det handlar om draften, det handlar om friagentmarknaden, det handlar om vilka trades vi kan komma att se och också såklart en liten tillbakablick på vilka de största höjdpunkterna var under den här gångna säsongen ur vårt perspektiv. Så ja, skicka in allt vad ni vill att vi ska snacka om nästa vecka på antingen Ylesportens Instagram eller per mail till svenskasporten@yle.fi.
1: Och så kommer vi att snacka Patrik Laine.
0: Oho, vilket löfte. Det blir kul.
1: Ja, tack och hej och ha det bra.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Klockan är 22. Det är dags för nyheter med tillhörande väderprognos i studion. Ellen Ias, god kväll. USAs president Donald Trump och de andra rika industriländerna erkänner att Ryssland inte vill ha fred. Det säger Frankrikes president Emmanuel Macron. Enligt Macron visar det här USAs verkliga förändring i inställning till kriget i Ukraina. President Donald Trump erkände helt enkelt att Ryssland inte har en genuin vilja att diskutera fred, sa Macron vid en presskonferens på G7-toppmötets sista dag i Frankrike. Och USA har offentliggjort vad man kommit överens om med Iran. Det skedde efter att medier, bland annat nyhetsbyrån Bloomberg, rapporterat om ett läckt utkast. Texterna är väldigt lika varandra. En talesperson för det iranska utrikesministeriet sa på onsdagen att Iran överväger att godkänna avtalet. Tidigare har det iranska beskeden om avtalet låtit säkrare. USAs president Donald Trump hotar att fortsätta bomba Iran om landet inte följer det avtal som USA väntas underteckna med landet på fredagen. Trump sa i sitt tal på G7-mötet att det uppnått vad det önskar i avtalet med Iran och att Iran inte kommer att utveckla kärnvapen. Trump säger att många ledare i Iran slagits ut under kriget och att han därmed tycker att det uppnått ett regimskifte. Han betonar ändå att det inte handlar om ett slutligt avtal och att USA kan fortsätta kriget vid behov.
1: No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head.
2: Trump hänvisade till att Iran betett sig illa i 47 år, alltså sedan den islamiska revolutionen år 1979, och att USA har beredskap att fälla ytterligare bomber på land.

0: landet. Trump tog också på sig äran för den överenskommelse som USA och Iran har för avsikt att underteckna i Schweiz på fredagen. Enligt Trump är det sjunkande priset på olja ett tecken på att marknaderna älskar avtalet. Han tillbakavisade också medieuppgifter om att USA skulle vara berett att bidra till återuppbyggnaden av Iran med upp till 300 miljarder dollar. I samband med en träff med Egyptens president Abdel Fattah al-Sisi sa Trump att USA inte kommer att betala ett cent, men att andra länder kan välja att bidra till återuppbyggnaden. Utöver kriget i Mellanöstern diskuterade G7-ledarna också Rysslands anfallskrig mot Ukraina. G7-länderna planerar nya sanktioner mot export av rysk gas och olja. Ledarna konstaterade ett gemensamt uttalande att målet är att ytterligare öka trycket på den ryska krigsekonomin. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz menar att stödet till Ukraina är starkare än tidigare och att det här skickar ett tydligt budskap till Moskva. De säkerhetspolitiska diskussionerna fortsätter senare idag då Trump träffar Frankrikes president Emmanuel Macron i Versailles. EU-ledarna dryftar för sin del det geopolitiska läget vid ett toppmöte imorgon. Det här är Richard Husu i Bryssel.
1: EU har idag godkänt användningen av så kallade återvändande center. Godkännandet är en del av överenskommelsen om att skärpa unionens invandringspolitik. Personer som har fått negativa asylbeslut och personer som vistas olagligt i ett EU-land ska kunna skickas till centren som är i länder utanför EU-området innan de reser till sina hemländer. Lagen som EU-parlamentet idag godkänt ger också myndigheter mera befogenheter i att gripa papperslösa invandrare. Tidigare i juni meddelade inrikesminister Mari Rantanen att Finland ska utreda återvändande center tillsammans med andra nordiska länder. Finländare har högt förtroende för media, men i resten av världen sjunker tilliten. Globalt litar bara 37% på nyheter. Det här är den lägsta nivån sedan tillit började mätas år 2015. Det framkommer i rapporten Digital News Report som har tagits fram av Reuters-institutet vid Oxfords universitet. I Finland är förtroendet för media ändå fortsättningsvis högt. Omkring 63% av finländarna anser att man kan lita på nyhetsrapporteringen. Det här är en av de högsta siffrorna i världen. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman håller fast i sina kriterier för hur man ska skära ner i social- och hälsovårdsorganisationernas stöd. Det här trots att statsminister Petteri Orpo sa tidigare i veckan att kriterierna måste gås igenom tillsammans.
2: Alltid kan man hålla någon diskussion på gång, men självaste besluten är redan fattade. Om det finns någon slags kritik och alternativa förslag så jag lyssnar nog alltid gärna, men sådana har jag inte ännu fått höra. Och oavsett så är läget det att vad gäller de där kriterierna så de har trätt i kraft och de gäller och inga ändringar kommer att ske på den fronten.
1: Det sa social- och hälsovårdsminister Ville Rydman. Saken riskerar att eskalera till en förtroendekris inom regeringen eftersom statsminister Orpo inte heller backar i sina krav. Riksdagsledamöters medverkan i reality-tv kan till och med vara ett grundlagsproblem, det säger riksdagens talman Jussi Halla-aho. Han kommenterade Grönas ordförande Sofia Virtas fall i riksdagen idag. Virta var borta från riksdagsarbetet förra och den här veckan eftersom hon deltog i inspelningar av ett tv-program. Halla-aho berättar att talmanspresidiet diskuterade riksdagsledamöternas frånvaro också i höstas efter att Mia Petra Kumpula-Natri från Socialdemokraterna missade 7 plenarsammanträden då hon medverkade i ett annat tv-program. Enligt Halla-aho ser talmanspresidiet det som problematiskt om riksdagsledamöter ingår avtal med produktionsbolag där de förbinder sig till tv-produktioner för en viss tid och därmed inte är i riksdagen. Och sen en glädjande naturnyhet. Tofslärkan har nämligen häckat i Finland för första gången. Det häckande paret och tre ungar upptäcktes i Mohos i norra Österbotten. Tofslärkan har påträffats i Finland ett 100-tal gånger. Och att den nu häckar här är överraskande, säger fågelföreningen BirdLife, eftersom arten har varit på tillbakagång i Europa. Den har till exempel tidigare häckat i Estland och Sverige, men gör inte det längre. Och i herrarnas fotbolls-VM har Kongo-Kinshasa skrivit historia då matchen mellan Kongo-Kinshasa och Portugal avslutades 1-1. Portugal är rankat på 5:e plats i världen medan Kongo-Kinshasa är på 43:e plats. Cristiano Ronaldo är 41 år gammal och 132 dagar har spelade från start och blev i och med dagens match den näst äldsta utespelaren att spela i ett VM. Och imorgon så blir det uppehåll i största delen av landet. Utsikten är fram till imorgon kväll. I landets västra delar växlande molnighet, uppehåll, möjligen enstaka regnskurar. Nattens lägsta temperatur 6-11 grader, nattens högsta 18-23 grader. Lokalt måttlig vind mest mellan väst och nord. I landets östra och norra delar halvklart i mulet, småningom uppehåll från västerifrån. På dagen längst i öster ännu lokalt regn. Nattens lägsta temperatur 3-13 grader, i västra Lappland möjligen nattfrost. Dagens högsta 12-20 grader, måttlig till en början lokalt frisk vind mellan väst och nord. Och så femdygnsprognosen fram till nästa veckas måndag. Det blir till största del uppehållsväder och rätt så soligt. Midsommarhelgens väder ser alltså fortfarande ut att bli varmt och soligt. Från lördag kväll blir det dock regnigare. Det börjar regna i norra delarna av landet och på söndagen kan det regna i hela landet. Mot söndagen tilltar också vinden. Dagens temperaturer landar på upp till 25 grader. På natten rör sig temperaturen kring 5-15 grader. Och så har vi väderrapporten för sjöfarande. Meddelande för båtförare på Finska viken och östra delen av norra Östersjön. Västlig till nordvästlig vind 12 meter per sekund. Utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, västlig till nordvästlig vind 6-11 meter per sekund. Först lokalt regn, mest god sikt. Norra Östersjön och Ålands hav, västlig till sydvästlig vind 4-9 meter per sekund, upp till 11 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring väst 3-7 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet, vind omkring väst 2-6 meter per sekund, på morgonen vind omkring sydost, från och med förmiddagen vind av varierande riktning, god sikt. Kvarken, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från och med efternatten nordlig till nordvästlig vind, på kvällen vind av varierande riktning, god sikt. Bottenviken, nordlig vind 6-11 meter per sekund. Tills imorgon avtar vinden och på eftermiddagen vind omkring väst 3-7 meter per sekund, god sikt. Saimen, nordvästlig vind som avtar, först 4-8 meter per sekund, på kvällen 1-4, god sikt. Och utsikterna till sjöss från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken och norra Östersjön, i natt nord till västlig vind, på dagen sydlig till västlig vind under 10 meter per sekund. Ålands hav, Skärgårdshavet och Botniska viken med sannolikt svag vind. Och vädre på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 14 grader nordväst 12 meter per sekund. Mulet sikten 38 kilometer. Kotkarankö 14, nord-nordväst 7, mulet, sikten 39 kilometer. Orrengrund, 14 grader, nord-nordväst 10, regnskurar, sikten över 20 kilometer. Emsalö, 15, nord-nordväst 10. Kalbodagrund, 15, väst-nordväst 10. Östertokan, 16 grader, nord-nordväst 13 meter per sekund. Gråhara, 16, nord-nordväst 10. Mulet, sikten 20 kilometer. Makilo, 17 grader, nordväst 10. Bogaskär, 19 grader, nordvästlig vind 6 meter per sekund. Klart, sikten 47 kilometer. Hangötullurden, 16, väst-nordväst 11. Russarö, 16 grader, väst-nordväst 14 meter per sekund. Venö, 16 grader, väst-nordväst 9. Utö, 15, nordvästlig vind 5 meter per sekund, klart, sikten 26 kilometer. Notgrund, 17, nordväst 9. Fagerholm, 16 grader, väst-nordväst 8 meter per sekund. Och uppgifterna saknas från Vilsandi. Gotska Sandön, 16 grader, väst-sydväst 7, sikten 37 kilometer. Kumlinge, 15 grader, väst-nordväst 5, klart, sikten över 20 kilometer.

0: Nyhamn 15, nordnordväst 3, klart, sikten 20 kilometer. Och också från märket så saknas uppgifterna. Enskär 14 grader, väst-nordväst 7, klart, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14 grader, väst-nordväst 11 meter per sekund, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 14, väst-nordväst 5, klart, sikten 42 kilometer. Selgrund 14 grader, väst-nordväst 4, klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret 17 grader och vindstilla. Strömmingsbådan 14 grader, ost-sydost 1 meter per sekund. Valsörarna 13 grader, ost 2. Kallan 10, väst-nordväst 5. Tankar 12 grader, nord-nordväst 3, klart, sikten 49 kilometer. Ulkokalla 12 grader, nordlig vind 3 meter per sekund. Nahkiainen 12, nord 9. Brahestad 12, nord-nordväst 6, mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 12 grader, nordlig vind 8 meter per sekund, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 12 grader, nord 8, mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 12, nord 9. Ajos 13 grader, nordlig vind 10 meter per sekund, mulet, sikten 20 kilometer. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetssändningar här i Radio Vega. Vi är tillbaka med mera nyheter igen i morgonbitti klockan 6 här på kanalen. Jag heter Ellen Ies och önskar er en trevlig fortsatt kväll.
1: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.

Kära discovänner och bekanta, sysslingar, pysslingar och tremänningar. Det är lördag den 15 februari och igår var det singlarnas hathögtid på hela året. Alla hjärtans dag. Som på finska har det lite mer inkluderade namnet vänskapens dag. Tur i alla fall att alla vi här på disco på finska inte glömmer någon av er där ute. För vi har ett hjärta av guld. Bara hör här.

Ja, det var Kirkas tolkning av Neil Youngs Heart of Gold, som på finska heter Ihmeellinen. Och på svenska betyder det konstigt. Och Alla hjärtans dag, som jag nämnde i introt här, det är väl ändå ganska konstigt. Alltså, jag minns när jag gick i högstadie, då kunde man inför Alla hjärtans dag köpa rosor anonymt till andra elever. Och sen gick då personer från elevrådet runt i klasserna och delade ut de här blommorna. Vid skoldagens slut så var det några populära killar och tjejer som hade fått ihop en jättebukett, medan många andra inte hade fått någon ros alls. Ganska hemskt egentligen. Men jag råkar veta att den populäraste killen som fick flest rosor i min skola, han jobbar nu för tiden i köttdisken på en mataffär, så att ja, hans glans dagar över. Hur som helst. Man skulle kunna tro att Neil Young skrev Heart of Gold just i samband med romantiska känslor eller på grund av att han inte kunde sluta tänka och längta efter en viss person. Men sanningen är inte alls så rosa, rött, gulligull, skimrande. Heart of Gold kom faktiskt till på grund av ryggont. Funkar inte ryggen så får man väl hoppas att man åtminstone har ett hjärta av guld. Men det var alltså så att Neil, han hade så ont i sin rygg att han inte kunde stå upp och spela på sin elgitarr, utan han var tvungen att spela på sin akustiska, för då kunde han sitta och spela på den sittandes. Så alla ni som tänker på längtan efter att finna din rätta person här i livet när du hör den här episka låten, från och med nu så kanske du istället ska tänka på om du känner av din ischias nerv. Och på tal om rygghälsa så ska jag nu ta några djupa andetag i Stående hunden. Och det kanske du också ska göra nu när vi lyssnar på Deeper Shadows med Jaakko Eino Kalevi.

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och idag har vi hunnit beröra ämnen såsom bortglömda poppiskillar från högstadiet och ryggont som försämrar ens arbetskapacitet. Så att, ja, för att kunna relatera till dagens program så måste hon nog antagligen vara född 1989, eller kanske tidigare. Innan jag fedade ut musiken här så hörde ni ju Niin hyvä on, en cover på I'm Coming Out med Diana Ross, här i finsk tolkning med Satu. Och sist en annan välkänd låt, Sounds of Silence, på finska Hiljaisuuden äänet med Matti och Teppo och Seppo Ruohonen. Åh, visst låter det gulligt? Vad har jag att säga om de här då? Nej, men Seppo fick nu vara med här lite som tredje hjulet, men Matti och Teppo, de är en känd finsk duo. Matti och Teppo, det låter lite som två undulater. Och tar du dig ansträngningen att bildgoogla dem så får du faktiskt se två gulliga, små, harmlösa gubbar som ser så oskyldiga ut att man nästan vill faktiskt sätta in dem i en liten bur. Alltså mest för att skydda dem mot världens ondska. De har liksom noll sex, drugs and rock and roll image. De ser mer ut som två handläggare på Skatteverket som har gett sig in i showbusiness utan att ha liksom riktigt öva upp sin karisma. Men de är köta. De är jättesköta. Men handläggare på Skatteverket, de skulle man ju också vilja spärra in bara för att, det känns ganska kul av någon anledning att spärra in två handläggare på Skatteverket. Och helst kan de ju också vara så här nilska och som pysslingstora. Så att jag kan peta på dem med en penna genom gallret varje gång jag behöver få reda på någon momssats eller behöver hjälp med att fylla i deklarationen. Det skulle vara praktiskt. Alltså, om jag skulle spärra in två stycken små handläggare på Skatteverket, eller då Matti och Teppo, kanske Matti och Teppo, för de är så köta. Alltså, de ska ju såklart mata dem när de behöver äta och de ska få gå på toaletten när de vill. Men jag skulle behöva sitta och hålla dem i handen så att de inte trillar ner och drunknar där i toalettstolen. Det skulle vara fruktansvärt hemskt. Ibland kanske jag skulle fästa dem i ett litet gummisnöre och så skulle jag låta dem hoppa bungee jump ner från balkongen. Wee, kul, Matti och Teppo. Ja, roligt. Usch, jag känner mig obehagligt exalterad av den här tanken att ha en lilleputt människa som husdjur. Jag känner att det här lockar fram väldigt mörka sidor hos mig. Jag skyller på Matti och Teppo för att de är så köta. Jag vågar inte dra den här fantasin längre nu, utan vi ska ta och lyssna på Marit Hurmerinta, Anna Eriksson och Johanna Ilvanainen. Ilvanainen. Ja. Marit Hurmerinta, Anna Eriksson och Johanna Ivanainen som här sjunger om Maiden Mies.

synnyn satanan märkit käsissäin med Marit. Alltså att vara född med satans tecken på sina händer. Mm. Ja, det kanske var lite vad jag kände att jag var här tidigare i programmet. Du lyssnar alltså på Disco på finska och i det här programmet så kan vi prata om mänskliga husdjur i bur medan vi vilar benen och höfterna mellan diskolåtarna. Men någon som faktiskt på riktigt ansågs vara född med satans tecken på sig när hon levde,

0: Det var rumpare Malin. Och hon kan ha varit den sista personen som blev bränd levande på bål här i Sverige. För att man trodde att hon var en häxa. Men det var hon inte, utan hon kom bara från Finland. Lite mystiskt sådär på den tiden. Och hon drev en bastu och hon jobbade också som barnmorska. Alltså svenskarna trodde ju på den här tiden att finnarna hade lite magiska krafter. För man tyckte att hela det finska språket lät som en enda lång trollformel. Och ibland fick nog Malin kanske frågan från nyförlösta kvinnor om hon inte kunde dra av en liten besvärjelse som skulle skydda den nyfödda bebisen sen från allt ont i livet. Och det gjorde väl säkert Malin. Hon kunde väl dra vilken jävla rappakalja som helst, för svenskarna fattar ju ingenting ändå. Jag tänker att det hade ju varit ett otroligt bra extra knäck för alla Sverigefinnar idag. Men när tänker ni, det är inte någon som tror att finländare har magiska krafter längre. Eller? Ni kan ju prova. Sätt dig på bussen någon dag. Ta sikte på någon svensk och stirra intensivt på personen. Och sen bara kör ni på.
1: Eisa peitä, moi mukkulat, ruisleipä.
0: Alltså jag lovar er, de blir livrädda. Men de får också ett minne för livet ju. Tänk på det. Och här kommer just Muisto med Taiska.

Jag berättade tidigare om rumpare Malin som under 1600-talet försörjde sig genom att driva en bastu här i Stockholm innan hon gick sitt tragiska öde till mötes. I Tapio Rautavaaras Yölinjalla får vi istället höra om det ganska svårmodiga livet som lastbilschaufför. Låten handlar om den här lastbilschauffören och han sitter och kör lastbil i sin ensamhet nätterna igenom. Och att han hamnade där, det var faktiskt mest av en slump. Kanske var det så att det var en farbror som tröttnade på att se hur han såsade hemma och sa att pojka, nu skaffar du dig ett lastbilskörkort och börjar jobba. Och sen började det här slitsamma livet ute på vägarna. Han kör sin långa lastbil som väger flera ton. Schemat är tajt och man måste hålla sin tidtabell. Fast att natten är mörk och om man är ensam så är det bara att köra på. Kurvorna är läskiga och vintervägarna i östra Finland är hala så man behöver vara skarp och närvarande hela tiden. Han kör förbi de sovande byarna och sen vidare ut i ödemarken igen. Ibland, när det blir imma på fönstret och farten är hög, så ser han sin älskades ansikte i bilrutan. Och han längtar efter sin älskades varma famn när han väl är hemma och arbetspasset är slut. Men låten slutar med att han sjunger att om han råkar slumra till där vid ratten när farten är hög. Ja, då är det slut med det här hårda arbetet och natten den kommer att bli evig. Mm. Också det är tragiskt människoöde. Men sånt är vi ju faktiskt oerhört förtjusta här i Disco på finska. När man tänker på hur kört livet är, då blir man ännu mer sugen på att verkligen släppa loss och dansa medan man kan. Seppo Närhi ska nu ta oss vidare i den här mörka diskonatten när han tolkar Hotel California, som på finska fått det väldigt finska namnet Koivu ja Tähti, alltså björken och kärnan.

Där hörde vi en av Finlands kanske lenaste röster. Laila Kinnunen med I den jälännen till ett, Vägarna i öst och väst. Och det är ju en cover på From Russia with Love. Och den låten var med i en James Bond-film från 1963 med Sean Connery. Men Laila Kinnunen, vem var hon då? Hon hade sin storhetstid som sångerska i Finland under 50- och 60-talen. Men under sin barndom så skickades hon hit till Sverige som krigsbarn som många andra, och hon bodde här en längre tid innan hon återvände till sitt hemland. Hennes sångkarriär den tog fart när hon vann en sångtävling 1955. Och efter det blev Laila solosångerska i Lasse Pihjalamas orkester 1956. Och när Finland debuterade i Eurovision Song Contest år 1961 i Cannes i Frankrike, så var det Laila som sjöng Finlands bidrag. Senare under sin karriär så gjorde hon sig känd för sina innerliga och mångskiftande tolkningar av låtar inom genrerna bossanova jazz och folkmusik. Så Laila hade en lång karriär, men i skvallarpressen så skrev man också gärna om hennes privatliv och alkoholproblem. Hon dog år 2000 och ligger begravd på Malms begravningsplats i Helsingfors. Vila i frid, Laila. Din röst och musik, den är evig. Oh.

Ni hörde där först Kung Fu Taistele med Markku Suominen. Och sen Seija Simula med Waterloo. Och vet ni vad? Vi har fått post, eller okej då, mail. Men jag tycker det låter lite roligare att säga post. Och post, eller mail då, det kan ni lyssnare skicka till disco@sverigesradio.se. Och den här veckan så är det Pirko som skriver till oss att jag gillar att höra tolkningar av musik. Kiva att ni visar historik, för jag har svårt att berätta för de yngre varför låtar är bra. Det har ni hjälpt till med. Jag beundrar finska musiker. Och så gillar jag instrumentmisshandel, som en del säger. Kuuskyt neljä vuotta, 64 år, ruotsissa asuva suomalainen, en finsk som bor i Sverige. Kiitos, från Pirko. Tack Pirko. Och vet du vad, instrumentmisshandel, det var ett nytt begrepp för mig, men man förstår ju exakt vad du menar. Och jag kommer också att börja använda det ordet. Bra uttryck. Nu får ni andra lyssnare lyssna noga i nästa låt om ni hör någonting som kanske kan kategoriseras som just instrumentmisshandeln. Titeln på den här låten säger mig dock att vi ska inte ha för höga förväntningar. För här kommer nu Carola och The Boys med Hunajainen, det vill säga

Ja, det var ju Carola and the Boys med Hunajainen, alltså honung. Hörni, från alla hjärtans dag till en ischas nerv i kläm, till mörka fantasier om riktigt, riktigt små, fast gulliga fullvuxna människor i bur. Ja, det här programmet har varit som en lång ensam resa i lastbilen där tankarna flänger och far lika vilt som kurvorna på isiga vägar i östra Finland. Jag känner att jag gärna hade velat stänga in mig i Rumpare Malins bastu och få en besvärjelse på finska som skulle skydda mig mot allt ont så att jag kan stiga ut sen och känna mig på nytt född. Och innan vi slutar för idag så vill jag också informera om att den finska diskodrottningen Meiju Suvas kommer på en unik Sverigespelning på Sverigefinnarnas dag den 24 februari. Så befinner du dig i Stockholm, missa inte att gå på hennes spelning på Stadsgårdsterminalen från klockan 21. Och som att det här programmet inte kunde bli mera spejsat så ska vi faktiskt ut i rymden nu. Sist ut ikväll är Hector med en cover på David Bowies Life on Mars, Suden Corento. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Programmet det är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent för programmet det var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: har blivit upplärd som man var barn att liksom, du är älskad precis som du är. Gud har skapat dig precis som du är. Och sen plötsligt från en dag till en annan så bara, ja, fast inte den här aspekten av dig. Nu är du inte helt och hållet älskad av Gud längre.
1: I över ett decennium har församlingen varit Olivers andra hem. Det är där han har känt sig trygg, behövd och älskad. Men nu är allt osäkert. För han har just berättat något han burit på länge. Att han är trans. Så frågan han nu står inför är, hur ska församlingen ta emot honom när han visar sitt sanna jag? Du lyssnar på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Och det här är Olivers berättelse. Oliver är 14 när berättelsen tar sin början. Det är sommar och Oliver har precis satt sig i bilen för att åka till ett konfirmationsläger i Småland. Han vill inte dit. För det var nämligen inte hans idé, utan det var hans mamma som bakom ryggen anmält honom dit.
0: Och det var liksom väldigt motvilligt. Jag var liksom ledsen i bilen hela vägen dit. Och när jag kom fram så skulle man skriva ett brev till sig själv som man skulle läsa då efter 3 veckor när konfirmationen var slut. Och då hade jag skrivit typ så här: ja, jag hoppas att jag kommer få ganska roliga veckor, kanske få lite nya kompisar, men inte att jag ska behöva störas för mycket av den där Gud.
1: Men den där motviljan han känner i början försvinner ganska snabbt. Ett stort gäng från hemstaden är också på plats. Både gamla vänner och nya ansikten. Ledarna är unga, karismatiska och lätta att tycka om. Stämningen är intensiv, full av sång, bön och skratt. Och han får ta del av fantastiska gudsupplevelser. Gudsupplevelser som alla vill uppnå.
0: Ledarna uppmanade att liksom, nu ska vi känna Jesus i det här rummet och helig ande kommer komma hit. Och att det kändes, du vet, att kanske någon cool person fick någon, alltså började typ skaka eller började ropa Jesus typ. Och då så blev det ett grupptryck i det här rummet att flera ville haka på och ville ha den här upplevelsen, för det var det som förväntades.
1: Det jublas. Människor faller ner på golvet. Vissa börjar skaka. Andra ropar ut Jesu namn. Någon som blivit bedd för säger att deras knä blivit helat. Och Oliver som ser allt det här känner att en längtan börjar växa. Det här är någonting jag måste få uppleva.
0: Och jag blev liksom väldigt kristen under konfirmationen.
1: Ett flertal av deltagarna på lägret är knutna till en församling i hemstaden. Och efter konfirmationen känns det som en självklarhet att han ska gå med.
0: Och 2 av dem var liksom mina barndomsvänner. Så när vi hade varit på det här lägret så blev jag jättenära vän med alla de som kom från den kyrkan. Och det var liksom självklart för mig att fortsätta där.
1: Församlingen är liten och består av cirka 100 aktiva medlemmar som samlas på gudstjänsten varje vecka. Men för Oliver känns det stort. Han möts av nyfikna blickar, öppna famnar och blir inbjuden till middagar. Ledarna är unga, i 20-årsåldern, och de ser honom på riktigt. Det känns tryggt, nästan som en extra familj.
0: Det var en sån omsorg att alla var liksom nyfikna på mig och frågade hur det var med mig. Och jag blev hembjuden på middag till olika familjer och vuxna och panschisar och... Och de här ledarna då som umgicks med oss och såg oss och sådär. Så det var verkligen en familjär känsla. Och alltså, det var verkligen inte som att jag är uppvuxen i en så destruktiv eller dålig biologisk familj. Men det var ändå som att det här blev en familj för mig.
1: Oliver har hittat hem. Här finns en känsla av mening och tillhörighet som han inte upplevt någon annanstans. Han har det också väldigt roligt.
0: Vi träffades dels varje fredag på ett så en tonårsverksamhet där vi alltså lekte mycket och var ute på tokiga grejer och sådär. Och alltid bad och hade andakter och sånt. Men vi åkte också tillsammans på mycket olika läger och konferenser och festivaler och utflykter till andra kristna i Småland och sånt där.
1: När Oliver officiellt blir medlem går det snabbt. Han får ansvar, och inte särskilt lite av det. Nästan all hans fritid går till kyrkan. Här är han behövd.
0: Jag blev medlem i församlingen då, och då så fick man automatiskt tilldela den omsorgsgrupp som skulle hjälpas åt att ta hand om kyrkan. Och då var det liksom kanske 2 veckor, 4 gånger om året eller någonting. De var ansvariga för att städa hela kyrkan och göra kaffe till söndagsgudstjänsten och läsa bibelord på gudstjänsten. Och det var lite så, klippa gräset och buskarna och ja, men ta hand om kyrkan helt enkelt.
1: Och när han blir vuxen växer ansvaret ännu mer. Efter gymnasiet lägger han så mycket tid i kyrkan att han ibland prioriterar bort betalda arbetspass för att istället jobba gratis i församlingen.
0: Eftersom att det var en sån liten församling och det fanns så mycket saker att göra. Alltså förutom alla de här praktiska sakerna så var det alla ledaruppgifter. Det skulle vara ledare för scouter, för söndagsskola, för tonår, för barnverksamhet och också för veckoverksamheten. Och sen var det ju alla de här ideella styrelseuppdragen och själavårdsuppdragen. Allt sånt där.
1: I församlingen predikas en tro där man själv kommer i andra hand. Det handlar om att lägga sina egna drömmar åt sidan, trycka ner sin vilja och istället leva enligt Guds plan. Det görs också en tydlig uppdelning mellan det andliga och det världsliga. Det andliga är eftersträvansvärt, den enda rätta vägen och det man ska söka efter. Och det världsliga är, ja, allt annat. Det kan vara det du hör utanför kyrkan från dina okristna vänner eller behov du känner i din kropp. Allt detta ska hållas på avstånd. För man lever inte för sin egen skull. Man lever för Jesus.
0: Men sen har vi också fått predikat om djävulen och onda andar och sådär. Och det vet jag ju många som har varit väldigt, väldigt rädda för. Att man inte har vågat vara ensam hemma för att man är rädd att djävulen ska ta över. Och det har pratats mycket om att så, nej men om vi öppnar upp oss till exempel genom att göra yoga eller kanske lyssna på någon som pratar om sådana här kristaller eller stenar eller sådär. Eller vad som helst som kan ses som lite nyandligt eller okristet fast andligt. Då öppnar vi upp för de här onda andarna och då så kanske inte... Ja, men då kan vi bli tagna helt enkelt.
1: Synden betraktas som ett ständigt närvarande hot. Det är något man går runt och bär på. Och det är bara Gud som kan göra dig ren. Världen utanför kan korrumpera dig. Och i kyrkan predikas därför regler om hur man ska leva. Sex hör hemma i äktenskapet. Man ska inte vara sambo om man inte är gifta. Och homosexualitet, det är något som är fel.
0: Homosex då, som de kallar det. Det är väl gulligt. Och, men det är verkligen ingenting som har varit liksom i centrum av min uppfostran. Det har bara nämnts någon gång lite då och då. Men då har det absolut nämnts självklart som en synd. Eller som något som ja, inte är Guds vilja helt enkelt. Men samtidigt så har folk varit så, jag uppfattade det som att det var så mycket kärlek och så mycket medmänsklighet och det är det vi har blivit upplärda i, att älska dig nästan som dig själv och att vi inte ska döma varandra och sådär och att Gud älskar oss precis som vi är. Så i min hjärna så visst jag hörde att det var vissa som nämnde homosexualitet då, men jag tänkte att det var nog ganska få som inte tyckte att det var okej.
1: En kväll när Oliver är 24 händer något som kommer att förändra allt. Han sitter och slökollar lite på YouTube och snubblar över en video med titeln Living and Dating as a Trans Man. 5 People Explain.
2: I'm Nicholas, I identify as a trans man.
3: My name is Leith Ashley and I identify as a trans man.
0: Och sen så klickade jag vidare och då var det olika transkillar i olika delar av sin hormonbehandling. Så det var någon som så, har varit på testo i 10 år, har varit på testo i 5 år, har varit på testo i 1 dag. Och så berättade de bara om sina upplevelser typ. Och så gick det vidare och så försökte jag hitta svenska transpersoner på YouTube och det fanns, jag hittade en video på en person. Så den tittade jag på, men det var det enda jag hittade från någon svensk transperson.
1: Det är som att något faller på plats. Hela livet har han burit på ett skav. Något som inte går att förklara. Som han försökt be bort och trycka undan. Och nu så har han ett ord för det. Han är trans.
0: Att jag fattar att okej, det är det här jag är. Det är det här som är min sanning liksom. Jag är transperson. Och då började jag liksom öppna upp hela min historia. Och då började jag ju se alla tecken. Att jag hade sökt efter det här hela livet. Jag hade känt ett skav hela livet. Men jag kanske hade försökt lösa det med Jesus då. Att tänka att Jesus skulle kunna hela det här skavet. Och jag hade inte öppnat för att det skulle kunna ha med trans att göra. Alltså, jag skrev liksom i något skolarbete när jag var 12 år så. Jag är inte som en tjej. Och det är något speciellt med mig. Och hur jobbigt det var med puberteten och hur folk sa till mig liksom att men det är jobbigt, det är bara, du ska bara vänja dig vid den här nya kroppen.

0: kroppen, men hur jag bara hatade allting som hände och liksom inte kunde alls identifiera mig med min nya kropp liksom. Och jag blev kickad ur streethockeylaget och det var jättejobbigt och alla killar blev mycket snabbare än mig och starkare än mig och det var fruktansvärt liksom.
1: Oliver tillbringar nästan varje dag i kyrkan. Han leder grupper, fixar aktiviteter och är ordförande i ungdomsföreningen. Det är där han har sitt liv. Vännerna, gemenskapen och allt han bryr sig om. Men det han nu börjar förstå om sig själv, att han är trans, det nämner han inte. För i Olivers församling pratar man inte om sånt. Aldrig öppet. Och om det nämns så är det inte i positiva ordalag.
0: Så jag var väldigt, väldigt försiktig och sådär i början. Jag kom ut och, eller vad man ska säga, berättade för folk att jag var trans, men inte för någon i kyrkan. Jag berättade för min familj, för mina andra vänner, för min klass, för mitt jobb. Och alla började använda så ett nytt pronomen om mig. Och på vissa ställen provade jag lite nya namn och sådär. Men fastän jag spenderade min allra mesta tid i kyrkan och hade mina närmaste vänner där, så höll jag det liksom helt ifrån dem.
1: Det går över 1,5 år innan Oliver tar mod till sig. Det är en söndag och gudstjänsten är precis avklarad. Han har bett pastorn om ett samtal och de sätter sig ner. Bara de två.
0: Och så berättade jag för honom att jag var trans och så sa han typ att här får man vara precis som man är. Får jag berätta det här för styrelsen? Och så sa jag självklart, alla ska veta liksom. Det är inte någonting som jag vill hålla hemligt längre. Vi pratade igen efter några veckor och då så sa han typ att jag har pratat med styrelsen nu och vi har kommit överens om att du får berätta det här för folk om du vill, men vi kommer inte hjälpa till att berätta. Och det är för din skull. Att vi vill inte att du går ut för brett med det här, för vi vill skydda dig. Det skulle inte bli bra för dig om du berättar för brett.
1: Det går en tid efter samtalet med pastorn. Sen börjar Oliver kallas till möten med olika ledare i församlingen. De säger att de är osäkra på huruvida han kan fortsätta som ungdomsledare. Inget bestäms direkt, men budskapet är tydligt. I deras ögon har Oliver börjat röra sig bort från Guds väg.
0: Om någon klagar på att det är en transperson eller en hbtq-person som är ledare för ungdomarna, då kan vi behöva stänga av dig som ledare. Folk sa att homosex då är syndigt och det är inte Guds vilja, och folk sa att man blir homosexuell, det är ingen som föds så, det är inte Guds plan att man ska vara det. Gud älskar homosexuella men inte vad de gör. Det var någon som sa att man blir homosexuell för att man blir liksom, man får för mycket bekräftelse av vuxna personer av samma kön när man växer upp och då så blir man homosexuell av det.
1: Ledarnas uppfattning att Oliver har letts ut på en villoväg skulle komma att förstärkas ännu mer när de får reda på att han har kommit i kontakt med den kristna regnbågsrörelsen. Det är en rörelse som arbetar för att skapa trygga rum där tro och identitet får rymmas tillsammans utan motsättningar och utmana traditionella tolkningar av Bibeln.
0: Och det började ifrågasättas varför jag ville använda hen om Gud till exempel, eller andra pronomen än han. Och det blev också lite läskigt i att jag berättade att jag hade träffat kristna regnbågsrörelsen och fått en kontakt där som jag hade börjat prata med, och jag hade börjat lära mig lite om queer-teologi eller hur man kunde se på Bibeln på ett icke-dömande sätt. Och någon sa att kristna regnbågsrörelsen är en farlig, aktivistisk, oseriös organisation som bara är arga och inte vet någonting egentligen.
1: Oliver minns andra som har lämnat församlingen. Medlemmar som varit gay och som inte längre känt sig välkomna. Han förstår nu varför.
0: Det hade funnits en eller två personer i min församling som bara några år tidigare hade gått ur församlingen för att de kom ut som gay då. Och de här personerna pratades det om. Och det sades liksom att de valde att lämna. Och det är så tråkigt att de kände att de inte ville vara kvar här. Och det var någon som sa att det är så orättvist när folk kommer ut som hbtq och sen så väljer de att lämna sin församling och sen går de ut i media och pratar om det som att vi har behandlat dem jättedåligt. Men vi har ju bara älskat dem i hela livet och de har varit välkomna här i våra församlingar och nu vänder de sig emot oss och det är så fel och orättvist och sådär.
1: Att bli ifrågasatt är en sak. Det kan Oliver ändå hantera. Det som gör mest ont är tystnaden. Folk i församlingen, människor han står nära,

0: Det verkar inte som att de vet hur de ska förhålla sig. Det finns inget bibelord som går att slå upp och peka på som säger huruvida det är rätt eller fel att vara trans. Hans närmsta vänner börjar hålla avstånd. Som om hans blotta närvaro gör dem obekväma.
1: Så fort jag kom in i ett rum så blev det liksom som att folk, du vet, tänkte efter vad de kunde prata om och inte. Och jag märkte att med mina närmaste vänner, liksom, när jag tog upp någonting med HBTQ så blev folk helt tysta eller bytte samtalsämne eller sådär. Så det var en väldigt, väldigt stor tystnad som var väldigt svår att hantera. Även om det var jättejobbigt att höra de här människorna säga saker direkt till mig. Det var fruktansvärt och gjorde jätteont. Det går i alla fall att bemöta. Jag kunde argumentera emot. Jag kunde gråta. Jag kunde gå hem och veta att okej, den här personen tycker så här. Men all den här tystnaden, det går inte att bemöta. Det går inte att hantera. Det går inte att konfrontera. Och framför allt, jag vet inte vem som tycker vad.
0: Oliver kan inte riktigt förstå vad som händer. Och inombords är det som ett enda stort kaos. Är det han som har gjort något fel? Eller är det dem? Har han, utan att veta om det, skrivit under på något slags osynligt kontrakt som ger alla tillåtelse att behandla honom på det här sättet?
1: Alltså det förändrade hela mitt liv och det fick mig att frågasätta allt. Att dels det här med att ha blivit upplärd som man var barn, att liksom du är älskad precis som du är. Gud har skapat dig precis som du är. Och sen plötsligt från en dag till en annan så bara... Ja, fast inte den här aspekten av dig. Eller nu är du inte helt och hållet älskad av Gud längre.
0: Oliver har svårt att sätta ord på allt han känner. Men det är tydligt för honom att han behöver ta en paus. Få lite distans till församlingen och ge sig själv tid att landa och reda ut vad det är som har hänt. Så han avser sig sina uppdrag och slutar gå dit.
1: Det var en väldigt, väldigt konstig period och jag kände mig jätteensam. Jag hade jättemycket tid plötsligt. All den här tiden som jag var i kyrkan, vad ska jag göra åt den? Och alla de kontakter jag hade där, det blev så ensamt. Jag kände mig så övergiven också. Att det var ingen som frågade, liksom, varför inte du i kyrkan? Eller det var länge sedan jag träffade dig, eller har det hänt något? Hur är läget? Utan jag kunde lämna så obemärkt på något sätt. Och från att jag hade varit en så central del och så uppskattad och älskad och sedd, så var det som att det plötsligt inte ens... Det märktes inte ens att jag var borta.
0: Med tiden så inser Oliver att han inte kan återvända till församlingen. För det som en gång kändes som ett hem gör inte längre det. Så han sätter aldrig sin fot där igen.
1: Och jag tror att många där skulle se att så... Ja, Oliver valde att lämna. Men jag ser det verkligen inte så, utan jag ser det som att de frös ut mig. De gjorde det jättetydligt att... Det här är inte en plats där du kan vara som du är. Vill du fortsätta vara kvar här så måste du förneka den här delen av dig själv. Så jag ser det verkligen som att de stängde ut mig liksom.
0: Tack vare sin kontakt med den kristna regnbågsrörelsen hittar Oliver snabbt in i ett nytt sammanhang. Han börjar gå på deras mässor och följer med på läger. Och det blir en avgörande vändpunkt. Här får hans tro och identitet existera sida vid sida.
1: Jag fick dyka längre in i de här alternativa sätten att se på Bibeln till exempel. Men också bara alternativa sätt att förhålla sig till Gud och till sin egen identitet. Och att inte bara se sin transidentitet eller sin queeridentitet som någonting som är okej. Utan också som någonting som är fantastiskt. Någonting som är vackert och kanske någonting som visar på Guds storhet. Och att det är en välsignelse för kyrkan.
0: Genom samtal med andra som har liknande erfarenheter börjar Oliver nu lägga ett pussel. Och med varje bit blir allting tydligare. Han har blivit utsatt för ett omvändelseförsök. När man hör ordet kanske man tänker på något extremt. Ungdomar som skickas till läger för att genom terapi sluta vara HBTQ-personer. Men enligt den kristna regnbågsrörelsen kan omvändelseförsök också vara mer subtila. Det kan vara att människor säger att de vill ditt bästa. Att de ber för dig och säger att Gud kan hela dig om du bara låter honom. Det är inklätt i termer av omtanke. Men budskapet är att du borde sluta vara HBTQ.
1: Och att man kanske inte ser det som ett särskilt tillfälle utan mer som ett mönster. Att om folk säger, det här är syndigt, nu ska jag be

0: för dig. Och bönen behöver inte heller vara, jag ber att den här onda anden ska lämna den här personen. Utan det kan också vara, led den här personen på din väg. Fyll den med din kärlek så att den ser vad som är rätt och så att den hittar sanningen. Det är liksom väldigt subtilt.
1: Oliver börjar undra vad han egentligen har blivit undervisad. För om församlingens syn på HBTQ kan skilja sig så pass mycket från hans egna uppfattning, vad mer har han då fått lära sig som inte stämmer?
0: Och då började jag liksom gå tillbaka till den undervisning jag fått och som för mig kändes som en sanning och inse att men så här tycker jag inte alls. Så det blev en stor bearbetning av i princip allting som jag hade lärt mig och fått undervisat.
1: Oliver påbörjar en resa som många i den kristna regnbågsrörelsen pratar om. Att dekonstruera sin tro. Det är ett ord han fått med sig därifrån. Och ett sätt att beskriva en process när man börjar plocka isär det man en gång trott på. Inte för att förlora den kristna tron, utan att förstå den på nytt. Att se vad som faktiskt är äkta och vad som utifrån lagts på genom skuld eller rädsla. Målet för Oliver är att så småningom kunna bygga upp något igen. En tro som får plats i det liv han faktiskt lever.
0: Och det var som att jag väntade och väntade på att den där rekonstruktionen skulle komma. Men att jag kanske insåg att jag inte är så andlig av mig. Att allt det där som jag hade varit med om, det handlade så mycket om andlighet och så mycket om min personliga tro och om liksom en relation till Gud. Och för mig så har det där känts väldigt påtvingat och att det har varit mycket prestation i det. Liksom. Hur mycket har du pratat med Gud idag? Hur bra ber du? Hur mycket ber du? Och att det kändes som en befrielse för mig att inte behöva tänka att ha en personlig relation med, ja, vad nu Gud är liksom.
1: I början lägger Oliver mycket energi på att försöka motbevisa de homofoba tolkningarna av Bibeln. Han vill visa att det går att läsa texten på ett annat sätt. Att Bibeln inte måste vara emot HBTQ-personer. Men ganska snart så tröttnar han.
0: Det kändes som en så tråkig utgångspunkt att alltid behöva försvara sig. Så istället så fastnade jag mycket mer för det här. Fast var kan vi hitta queera erfarenheter i Bibeln? Och visst, vi kommer aldrig kunna säga att någon i Bibeln är HBTQ-person. För det kan vi inte veta såklart. Men att få se spår av till exempel Josef i Gamla Testamentet. Josef som hade 12 bröder och alla var avundsjuka på honom. Och Josef fick en mantel av sin pappa. Och den här manteln i grundtexten heter Ketonet Passim. Och Ketonet Passim beskrivs på ett annat sätt ställe i Bibeln. Och där står det, hon tog på sig sin Ketonet Passim. För det var ett plagg som bars av ogifta kungadöttrar. Så Josef fick en prinsessklänning av sin pappa som han dansade runt i, och för det blev han liksom retad, mobbad av sina bröder. Eller i Nya Testamentet så nämns det lite kort, precis innan Jesus sista måltid så säger lärjungarna så här, typ, eller Jesus säger så här, gå in i staden, ni kommer hitta en man som bär på en vattenkruka, hos honom ska vi fira den här middagen. Och att bära vattenkruka som man var liksom en, det hände inte på den tiden, utan det var bara kvinnor som bar vatten. Så skulle man översätta det till dagens språk, så skulle det vara liksom, gå in i staden och hitta en man med smink och högklackat. Hos honom ska vi fira den här måltiden.
1: Oliver börjar resa, föreläsa och dela med sig av sin berättelse. Och som projektledare för Trans Blessing, världens enda konferens för unga kristna transpersoner, möter han andra som bär på liknande erfarenheter. Människor som, precis som han, håller fast vid både sin tro och sin identitet.
0: Och på den här konferensen så hade vi talare. Liksom, vi hade USAs första transbiskop och vi har haft Latinamerikas första transpastor. Och vi har haft en transkvinna från Uganda och vi har haft en kristen transakademiker från Filippinerna. Och att få höra de här berättelserna och också bli insatt i ett sammanhang. När jag kom ut eller när jag förstod att jag var transperson, då tänkte jag att jag nog var en av de enda kristna transpersonerna i Sverige. Att det här är nog väldigt, väldigt ovanligt. Men nu ser jag att jag är en del av en stor, stor världsvild kristen transfamilj. Och det är så himla stöttande och har varit så viktigt att bara få känna att jag finns också i en kontext.
1: Vad skulle du säga till en person som just nu går igenom samma sak som du har gått igenom?
0: Jag vill säga att du ska lyssna på ditt hjärta. Att vi blir så upplärda i kyrkan att inte lyssna på vår magkänsla. Inte lyssna på vad kroppen säger och vad hjärtat vill, för det är världsligt och därför fel och kan leda oss vilse. Men lyssna på ditt hjärta och lyssna på din mage, din magkänsla. De är också ditsatta av Gud, om man så vill.
1: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Anka Krona.
2: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss.
3: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

0: Nyt kuuluu.
1: Kuuluu. Poka sitten stode. Sassi spelar violin.
2: Han lagade åt oss alla såna kassetter.
3: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland.
4: Man visste säkert att han knappast ser oss längre.
2: Hon stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
1: Lyssna på Jakten på Gammelmuffas violin. En dokumentär om violinen som räddade liv. I Radio Vega på tisdag klockan 20.03.

grodor, ormar, sniglar som parar sig och en och annan avföringsfråga. Bland annat det här i Naturväktarna torsdag 19.22. Veckans experter Johan Ekros och hans hästbacka. Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan. Yle Vega.